och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.

Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund. Mm.

0: av den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John. Ja, nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on and on, på och på och på. Jag gissar på fågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lättare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan, kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen? Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och håller jag tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA. Sen Den första är alltid gratis, Veronica Maggio. Och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken snabla@sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 72250. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi dem allesammans, on and on and on med ABBA. Sen den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl? Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up The Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten. Bara för att den påminner mig om Kunk on Earth. En helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som, som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor. Och ja, då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf, whisky skriver någon, Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svärta, andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här. Nattjakten, ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det, så tror jag vi gör.

Gettys Party Started med Pink, och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej, ni skickar in jättemånga öl eller vin, svart kaviar, Ida sommarvisa, men nej, ingenting av det är det. Ja, det här kommer lösa sig, det vet jag. Men inte lika snabbt som du brukar göra. Vi hörs.

0: I just might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot tre. Dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent eller så nära in på ankomst.
3: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat tre tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat två saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 2:02, det är torsdag den 23 juli och nattjakten, men skoja min doja vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat, jag tänker att vi sätter den lite på paus men... ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet. Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga.

0: oroliga. Vi kommer att presentera lösning på detta, men jag vågar inte säga det först, utan jag hoppas att någon där ute kommer att hitta rätt svar. Ja, här är resumen i alla fall.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han påfågel. Nej, det är inte påfågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll. Vem lyssnar du på? Bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin, men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt, då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det, att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då.

0: your slave. I wanna be your master.
1: I wanna be your slave, Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa, som man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som men hon är lite urringning. Mm. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans, och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag, men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar, och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: Åtår.
0: Ja, vi tackar Monica. Det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu ger du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej.
0: Hej. Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud vad vi kämpade.
1: På.
0: Ja.
1: Och sen var det första alltid gratis, och det är ju påtåren, och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Jag liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga. Men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Alltså Ponti,
1: vad är det som
0: händer? Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Men har ni kört nattjakten i flera timmar?
0: Nej, men alltså typ, det känns som det. Jag var verkligen så, jag bara, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något som...
1: Det är min vattenflaska som jag har så kolsyrat vatten i.
0: Helt förlåt. Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Ja. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller under eldarnas sken.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack! Du
0: håller på att förbereda ett, vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant, det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen, Magnus Karlsson och David Richard. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten, att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio, tackar jag ändå, blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år. Mm. Ja. Hej!
0: Hej, god morgon.
1: God morgon, välkommen in. Det känns som det är liksom lite så kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Det är, jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom, i den timmen vi kör det. Så ja, snyggt. Påtår var alltså rätta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var? Ja, för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA. Mm-hmm. Sen kom den första Är alltid gratis med Veronica Maggio och sen Black Velvet med Elena Miles. Och okay, förklaringen är on kan översättas till på, samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre ens kaffedrickandet. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså jag vet ju att våra lyssnare, de kan ju, alltså jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
1: på
0: ändå.
1: På 2 sekunder. Ja. Jag vet. Det är det. Så man är ju lite paff. Ja. Man är ju lite så tjucket. Att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänker, ja, Tears kommer tårar alltid vinna. Ja,
0: Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej.
1: Hej, jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkomst.
0: Nervöst.
1: Ja, så pirrigt. Om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort den 23 juli 2011. Och Amy och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
5: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
4: Men vi pratar om år då.
5: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter Mikael Funke. Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är bakom med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Lät som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi, i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är ledig och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefan skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag, eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver Vaken först och sen ett mellanslag. Så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte, om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det har jag gjort nu. Så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här, som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att hon har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, håller jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Det var roligt. Välkommen in i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt. Och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen. Och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel, innan det Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det här företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften. Mm-hmm. Som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Det kallas, den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet. Hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då, som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga, ja, på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hacka sig in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAIs agent. Mm. Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt, det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med på film, de här bilderna. Och det är roligt, det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning 30 minuter, jäsning 30 minuter, gräddning 15 minuter, mängd djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här till sin frus födelsedag istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga. Skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag. Det är bara, det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sådär, vad blir det? Ja, kvart över fem kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu. Med låten I don't wanna miss a thing. Den drar igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är Vaken med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan, enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olise och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody, är bakom med P3 och P4. 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Baken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ju ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu, för idag den 23 så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska, som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till en lite middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen, så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är oroliga själar. Men i alla fall en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske med en väl investering, den håller ju länge. Så köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här, kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här, så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band, låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: Giles Band, Notting Centerfold från 1981. Den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Vaken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der Aa från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Och reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. På Sveriges geologiska undersökning så vill man se gränsvärden i dricksvatten för trifluoretiksyra, TFA, som har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas helt när det gäller just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. Då avslutar Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka.
1: Där har vi det.
0: Ja. Förlåt, jag drog upp fel regler. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör, så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Stir It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här, lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder så får vi se vad ni har för er.

Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det, vi hörde The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med två ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont och Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen, och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan är på väg in till jobbet. Blir en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping, på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver, god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong. Utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet. Men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
4: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
5: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
4: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
3: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
6: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
7: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
6: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
7: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
8: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
7: Men vi pratar om år då.
8: Det brukar ta år att införa nya regler.
3: reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Tack så mycket för det, Per. God morgon på er. Idag så har man följande att förhålla sig till om man känner för det. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder.

0: med låten Come Along här i baken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås. Från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här är baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du i en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färger som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och det, man tänker att man ska bara skicka ett sms. Och det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Och ja, jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: Ja men hej och god morgon. En solig start på torsdag den 23 juli här i Dalarna. Stina Ivansson heter jag som rattar radion under några timmar framöver med Robin Söderlund vid min sida. God morgon Robin.
2: God morgon.
1: Du håller koll på de lokala nyheterna. Vår reporter Jasmin, hon är i Gröbersjön den här morgonen. Kollar hur det går för dem på fjällstationen där med kokningsrekommendationerna som har varit i en månad nu. Vilken typ av fjällvandrare är du, Robin?
2: Ja, jag är i fjällen alldeles för lite, Emil, för vad jag skulle vilja vara. Jag är nog den som skulle vilja ut mer i fjällen än vad jag är.
1: Tror det finns många av dig.
2: Så kan det nog vara.
1: Jag är i alla fall typen som överentusiastiskt säger makaroner smakar aldrig så gott som på fjället. Och sen tvärslutar jag älska allt när knotten kommer fram. Tror det finns några av mig också faktiskt. Klockan är 6 numera. Det betyder att vi ska få ekonyheter.
3: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
4: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
3: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
3: Shahram och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
7: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
8: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
9: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
8: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
10: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
1: Och i morgonstudion i P4 Dalarna, Stina Ivansson, klockan är 5:05. Och när Ekot pratar om högt bokningstryck och mycket folk i fjällen, var är då sleven om inte i grytan? Vi är i Grövelsjön vid fjällstationen den här morgonen. Och du får liksom vakna upp med dem som ska ut i friska luften.

0: Sugar Babes, Push the Button. Torsdag 23 juli har vi. Idag så kommer det andra antagningsbeskedet till högskolor och universitet. Då du som har sökt in alltså får veta om du faktiskt har kommit in eller om du står kvar som reserv. Och när det gäller det lokala nyhetsläget, då håller du koll, Robin. Hur har natten varit?
1: Den har varit lugn i länet och inga större händelser att rapportera kring. Men jag återkommer givetvis under morgonen om det, så att det är något att berätta.
0: Under morgonen så ska vi bland annat också prata om skyddsrum. Har du koll på vart ditt närmsta skyddsrum är?
1: Du, jag har faktiskt ingen aning.
0: Det var ett ganska väntat svar ändå. Då menar jag inte det för att det var du som svarade, utan rent allmänt tror jag att folk har lite dålig koll. Myndigheten för civilt försvar har fått i uppdrag av regeringen att stärka skyddsrummen i landet, och vi kan ju konstatera att folk i allmänhet sitter på varierad kunskap när det gäller det där. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Jasmina Jobby, god morgon på dig med.
2: God morgon från Idre Fjäll. Ja, det kanske hörs hur glad jag är så här tidigt på morgonen.
0: Ja, varför det då?
2: Ja, men för att jag är här. Det är inte så ofta vi kommer upp, men varenda gång vi åker hit så tänker jag det är full värt det. Ja. Så, ja.
0: Du har det vackert omkring dig så att säga.
2: Jag har väldigt vackert omkring mig. Jag håller på att gömma händerna lite under jackan för att det är lite kyligt så här tidigt på morgonen här i Idre. Men kollar man på fjället, alltså bergen, skogen framför mig, så glömmer man bort hur kallt det är.
0: Jag hade faktiskt lite tunna vantar på mig när jag cyklade också till jobbet i Falun i morse. Det bara blåste lite och så. Men du är ju på väg till Grövelsjön nu för att väcka folk på fjällstationen, höll jag på att säga. Dra dem i tårna. Men framförallt så ska du ju kolla hur det går för dem utan vatten där uppe.
2: Ja, men precis. Vatten har ju dem, men det ska ju kokas sen en månad tillbaka, och det kommer ju fortsätta en bit in i augusti också. Och ja, nästa vecka när ledningarna ska ju spolas så blir det ytterligare krångligt, eftersom det då inte går att använda toaletter och så vidare.
0: Just det.
2: Så då tänkte jag, ja, vi får höra lite hur det är för verksamheterna och turisterna och lite så.
0: Ja, vi hörde ju Ekot precis också att det är mycket folk som vill semestra i fjällen. Så det blir ju toppen. Vi hörs vidare då. Du sätter styrkosan mot Grövelsjön helt enkelt.
2: Det ska jag göra då.

0: huset?
1: Ja, ungefär.
2: Jag vet inte riktigt, men jag tror att jag kanske vet.
3: Mm. Lite bättre. Men de var lite tveksamma där också. Inte klockrena ja-svar. Faluborna verkar ha ganska bra koll på vad de ska söka sig till om krisen kommer.
1: Ja, men regeringen tycker att beredskapen kring skyddsrum behöver bli bättre och har gett MCF, Myndigheten för civilt försvar, i uppdrag att förbättra arbetet med de här skyddsrummen.
3: Och hur ska de då stärkas? Vad är delarna i det här uppdraget?
1: Kort sagt så är det att MCF ska ge stöd till kommuner när det gäller bland annat informationsspridning och fastighetsägare när det kommer till rutiner om hur man uppehåller skyddsrum och använder dem.
3: Hur många skyddsrum finns det då? Vilket skick är de i, kan man ju fundera på. Vi har inte riktigt behövt tänka på skyddsrum så mycket de senaste decennierna.
1: I Sverige finns cirka 64 000 med plats för 7 miljoner människor. Just i Falu kommun finns det runt 420 med plats för 50 000 och skicket i Falun varierar, men inte alla är i toppskick och inte heller kunskapen kring dem. Jag fick följa med kommunens beredskapschef Tommy Albinsson till ett i Falun.
4: Om vi tittar till exempel på en sån här ventilationsfläkt och så. Det här är ju kvar sedan Hedenhös. Och de här brukar torka sönder, de här slangarna. Jag tror inte att den yngre generationen har någon större inblick i hur det här går till. Bra instruktioner sitter ju inte upptejpade på väggarna precis.
1: Visst material har också åkt med när man har städat och rensat de här skyddsrummen.
3: Men du sa 50 000 platser tidigare.
1: Mm, och om bomber skulle falla över Falun så är det först till kvarn till de 50 000 platserna som gäller för kommunens då 60 000 invånare. Utrymmet per person är 0,75 kvadratmeter och man får ta med husdjur, vilket jag tänker kanske kan vara en välkommen distraktion.
3: Ja, någon kanske också tycker det är irriterande. Skulle jag också kunna tänka mig om man ska samsas om skyddsrumsplatserna. Det låter ju inte helt optimalt vad gäller antalet platser då, helt enkelt.
1: Nej, men de mest strategiska målen i Falun ligger mer centralt och då handlar det om verksamheter som kan bidra till försvarsinsatsen som länsstyrelsen och regementet. Och en del i Falun kommun bor ju ändå utanför stan. Men det är dåligt med skyddsrum i mer glesbefolkade områden, menar beredskapschef Albinsson. Men det kanske inte heller är störst risk just där.
3: Just det, så kan det vara. Tack ska du ha, Noah Onell.
1: Tack.

0: Paris, Die with a Smile. 6:55 så får vi en uppdatering ifrån er.
1: De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och 1 bostadsområde har utrymt av franska myndigheter, som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i ett område där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. Borgmästaren i staden Temuac i centrala Mexiko har skjutits till döds, uppger lokala myndigheter. Han sköts i det lokala rådhuset. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Detta sedan epidemins början i mitten av maj.
0: Gustava Söder som ger oss ekonyheter den här morgonen. Robin Söderlund ger oss lokala nyheter. Tänk så fint. En morgon av Söders kan man säga.

0: sjunger om ett månsken i augusti. Än är det inte i augusti, Lena. Lugna ner dig lite grann. Lokala nyheter ska vi få, för klockan är 6:30. Och då börjar vi med att skyddsrummen i landet ska stärkas upp. Robin Söderlund, varsågod.
1: Ja, fler ska veta var skyddsrum finns och de ska underhållas bättre. Detta vill regeringen. Reporter Noah Onell har OP4 Dalarnas vägnar gett sig ner i ett skyddsrum i Falun för att kolla dess status.
2: Du får ta det för vad det är, men det, jag tycker ändå att det kanske representerar skicket på de skyddsrum som vi har.
3: Vet du var ditt närmaste skyddsrum ligger?
4: Ja, i den bostad jag bor i.
5: Nej. Nej, jag vet inte.
6: Ja, nu vart jag lite osäker här, men jag tror att det är det andra huset.
3: Ja, ungefär.
7: Jag vet inte riktigt, men jag tror att jag kanske vet.
3: Faluborna verkar ha ganska bra koll på var de ska söka sig om krisen kommer. Myndigheten för civilt försvar har gett sig uppdrag av regeringen att stärka landets skyddsrum. I Falun finns det runt 420 stycken med plats för cirka 50 000 personer. Men inte alla är i toppskick. Till exempel inte det P4 Dalarna får följa med till.
8: 25-30 år ska jag nog gissa så har det här stått tillbaka. Vi har ju haft den här eviga freden och ingen har trott att människor ska kunna bli osams med varandra igen. Det är ju hög tid att de här inventeringarna görs nu.
3: Tommy Albinsson, beredskapschef på Falu kommun, menar att delar av materialet till skyddsrummen har slängts över åren och även att en del kunskap har försvunnit med det. Beredskapschefen välkomnar vad Myndigheten för civilt försvar kan bidra med.
8: Jag tror inte att den yngre generationen har någon större inblick i hur det här går till. Bra instruktioner sitter ju inte upptejpade på väggarna precis så. Så här får man nog vara lite klurig om man ska få till det här. Det som Myndigheten för civilt försvar säger att vi ska göra, det kommer vi också att göra.
3: Noonel, P4 Dalarna.
1: Och så sport. För efter tre etapper av orienteringens O-ringen i Göteborg går det bra för det Borlänge födda syskonparet Viktor och Emil Svensk. Efter onsdagens tredje etapp som var en sprint plockade storebror Emil in 45 sekunder på sin bror Viktor och inför de två avslutande etapperna skiljer nu drygt 1,5 minut mellan bröderna. På damsidan är även där en deltagare från Borlänge med i täten efter tre etapper, nämligen Tove Alexandersson. Hon ligger på en andra plats, 2:38 efterledande hemmahoppet Simona Ebersold.
0: Det är kul när det går bra för andra, när man känner att de representerar en.
1: Ja, verkligen.
0: På något vis. Dalarna. Yes, nu
1: lite,
0: kör vi.
1: Lite patriotiskt sådär.
0: Jag menar det. Kul med orientering. Där har vi ju och har haft en och annan som ger fina, som springer på bra, så kanske man kan sammanfatta det. Bättre än vad jag skulle ha gjort i alla fall.

0: Det är bra drag på Medina som vanligt. Miss Decibel var det här. Apropå Decibel så ska vi snacka om en dunderhit. Roxettes dunderhit It Must Have Been Love. Den har nämligen nått 1 miljard visningar på YouTube nästan 40 år efter att den släpptes. Den är från 87 den här. Den var en del av filmmusiken till den romantiska komedin Pretty Woman som hade premiär 1990. Och i samband med filmsläppet så blev den då en stor hit, letades in som etta på Billboard-listan. Och Roxette har för övrigt haft 4 ettor på Billboard-listan. Snyggt, men bara It Must Have Been Love då har nått milstoppen med 1 miljard visningar på YouTube. Du ska gräva fram den, känner jag. Spela den om en liten stund för dig. Annat som jag noterar i nyhetsflödet den här morgonen handlar om Spaniens lagkapten, VMs bästa spelare, Rodri. Han ska opereras nu för en ryggskada. Det är oklart hur länge han blir bort. Enligt The Athletic, han fick ju 4 VM-guld, startade alla 8 matcher i VM och blev som sagt turneringens bästa spelare. Men han har haft mycket skador under några säsonger bakom sig i Manchester City och har väl fått kämpa på lite, tänker jag då, med den där ryggskadan även under VM-operation för Rodri alltså. Ja, du kära vän, du lyssnar på P4 Dalarna och du ska få nyheter nu ifrån Radiosporten. Även där bjuds vi på fotboll bland annat. David Nyström är det som berättar om en rekordövergång i fotbollsallsvenskan. Så vi tar och lyssnar på den där lilla sportsignaturen nu, va? När klockan är 7:22.
1: Vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge. Nu är det helt klart.
2: En rekordvärvning i den här svenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Guys för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renke Skog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
3: Ja, kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilar några timmar, sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp, så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, vilket gör Boudry spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här tränaren Henrik Rydström.
4: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
1: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio eller senare här under morgonen. Även Budris gamla klubb Gais spelar Europa-kval ikväll också. Men här och nu, då trycker vi på gasen.
5: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedway-kväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten Piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå Lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Bartosz Marszlik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
1: Tack för den speedway-rapporten, Rickard Jansson, och vi hörs igen om en timme.
0: David Nyström hälsar det. Sanna Richter, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Stadig morgon i trafiken på något vis.
6: Väldigt fint ser det ut faktiskt. Och gott väder och gott om plats på våra vägar också. För kollektivtrafikens del så går vi utan stora störningar så här långt. Men det är bara att ringa in förstås med allting du ser där ute. 020 999 444.
0: Och då tar vi väl och lyssnar på den här goingen från slutet av 80-talet som nu har nått 1 miljard visningar på YouTube. Roxette, It Must Have Been Love.

0: Roxette, en legendarisk tryckare, eller vad man ska kalla den för. It must have been love. Och en legendarisk meteorolog är med oss nu också, Fanny Sarela. Förlåt, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi att säga om vädret idag då? Solen skiner i Falun i alla fall.
1: Ja, och det kommer den göra i stora delar av länet under hela dagen här. Det är just nu lite småmolnigt längst i sydost kring, Borlänge ner mot Ludvika, Avesta där. Och det är just där som det kan fortsätta vara lite moln av och till här under dagen. Men det handlar mest om stackmoln, så solen kommer att få synas även där.
0: Mm. Och sen då, blir det någon förändring under dagen eller håller i sig så här?
1: Nej, men det håller i sig. Det är först till kvällen som det börjar dra in lite moln västerifrån. Men det tänker jag, som sagt, är in mot kvällen då. Så under dagen ändå soligt väder.
0: Men är det lite varannan dags väder nu eller?
1: Ja, men lite så i alla fall. Men jag tänker ändå här både torsdag och fredag att det blir ganska mycket sol. Imorgon fredag ser det ändå ut att, som att solen får varvas med mer moln än vad den gör idag. Men ändå att det blir mestadels uppehåll även imorgon. Det är först i helgen det blir lite mer moln och ostadigare. Mm.
0: Filmhelg.
1: Ja, det tycker jag.
0: Tack ska du ha, Fanny.
1: Tack.

0: Trainer är det här. Get in girl. Klockan är nära 10:07 den här torsdagsmorgonen och vi ska en sväng till Fulufjället. Vi har en Per-Erik Eriksson som skriver på vår Facebook-sida i en tråd. Vi, inom parentes frugan, plockade med sig en tom ölburk från Njupeskär idag. Förstår inte att en tom burk är jobbigare att bära än en full. Det handlar om skräp vid Njupeskär. Det är ju högsäsong i fjällen och med mycket folk så blir det också mycket skräp. Och det här engagerar er i våra sociala medier just nu. Vår reporter Jasmin Ayobi har varit vid Njupeskär och träffat turister på väg till vattenfallet.
1: Ann-Sofie Manfolk tillsammans med familjen då har gått runt lite och sett vattenfallet. Är det första gången för er?
2: Nej, vi har faktiskt varit här flera gånger. Två gånger med den här tjejen som jag är med mig. Jag jobbar som personlig assistent. Så det här var andra gången för det här gänget. Men det har gått bra.
1: Och två gånger med den här tjejen som du nämnde och hon sitter ju alltså på en rullstol. Jag har ju fått höra att de har precis blivit klart med den handikappanpassade stigen då. Hur upplevde ni det?
2: Vi sa att vi skulle gå runt hela. Så på ditvägen så tog vi den som är inte handikappanpassad. Och det var lite tufft. Men vi hjälpte så att det gick ju ändå bra. Men på tillbaka vägen så gick vi den som är tillgänglighetsanpassad. Och det gick jättebra.
1: Det var... du upplever att det gör det mycket enklare då?
2: Ja, absolut. Vi gick här för några år sedan och då var den inte klar. Och då var det mycket krångligare. Så nu gick det gick jättebra med rullstol. Eller hur? Ja, eller hur Rosita? Det gick bra med rullstol.
1: Ja. Ni har ju varit här flera gånger. Hur upplever ni den här säsongen idag nu? Är det för mycket turister? Är det vanligt så?
2: Det var ju otroligt mycket folk idag. Sist vi var här för några år sedan, då åkte vi upp sent på kvällen och då var vi nästan själva. Det var jättehärligt, men idag var det otroligt mycket folk.
1: Och hur kändes det då?
2: Ja, men det är inte lika kul faktiskt. Det är inte. Man ser ju inte vattenfallet på samma sätt. Det blir, man kommer inte riktigt nära så, utan det är massa människor i vägen.
1: Och hur har ni märkt av någonting med liksom skräp? Känner ni att det är mycket nedskräpning och så?
2: Vi har sett på några ställen, bland annat här på slutet, när man nästan är framme tillbaka vid naturrum, att det ligger lite skräp. Och det är lite tråkigt. Sen har vi också sett väldigt mycket människor som går utanför spångarna som är ute och plockar hjortron och sånt. Och det känns inte heller jätteroligt. Så att det är lite tråkigt.
1: Hur har ni själva gjort med ert skräp?
2: Det har vi med oss i väskorna här, så att vi är ordentliga.
1: Toppen. Och hur skulle du önska att andra turister har gjort det?
2: Ja, man önskar att de tar med sig det såklart. Kanske att man skulle ställa ut några soptunnor efter vägen eller något, för det har jag inte sett. Så att det vore kanske bra. Men ja, det är tråkigt att inte alla följer reglerna och tänker på att det är ett naturreservat vi är i, som man ska vara rädd om.

0: Och en sång som Englands klack gillar att sjunga. Oasis, Wonderwall. Klockan den är 7, då ska vi få ekonyheter. Gustava Söder är redo. Varsågod.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på den redan frostiga relationen mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
6: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
7: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
1: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks av Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
8: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september där vi ser den största ökningen med 12%.
1: Även skidanläggningsbolaget Skistar har haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.
0: Ja, vi är i fjällen den här morgonen i Grövelsjön, närmare bestämt. Vår reporter Jasmin är där och väcker folk på fjällstationen. Tänker mig att det är många som går upp tidigt ändå som ska ut på fjället. Man vill ju liksom vakna med naturen på något vis. Övervägande soligt väder blir det idag runt om i länet. Temperaturer omkring 20 grader och en mestadels svag vind.

0: Homewrecker heter låten du precis har hört med Somber. 7:09 är klockan den här 23 juli. Och det står ju inte på förrän det är dags för Classic Car Week i Röj. Helgen drar det väl igång, Robin?
1: Det är korrekt.
0: Många besökare.
1: Ja, det är många besökare som kommer, och då finns det ett viktigt samarbete där mellan Rättviks kommun och polisen för att skapa en trygg bilfest för alla besökare.
0: Mm, de har gått ut och berättat mer om det här nu.
1: Ja, det har man. På sin hemsida så skriver polisen att man inför årets evenemang tillsammans med kommunen då genomför flera gemensamma trygghetsinsatser.
0: Ja, vad finns det för exempel på det då?
1: Ja, bland annat så ska kommunen på sin sida då stärka arbetet med fältare, nattvandrare och parkeringsövervakning, medan polisen i sin tur då förstärker sin närvaro under helgen och ska genomföra riktade insatser inom trafikordning och brottsförebyggande arbete, skriver man på sin hemsida. Samtidigt så uppmanar man också föräldrar och andra vuxna att vara närvarande och hålla bra kontakt med sina ungdomar under helgen som väntar.
0: Och ditt eget bilintresse, hur är det med det?
1: Ja, det sträcker sig väl till att jag älskar att köra bil, men lyfter du på huven så har jag sämre koll.
0: Då är det som att titta ner i ett stort svart hål för dig.
1: Jag kan byta och spola vätska, men det är väl dit det sträcker sig själv då.
0: Nej, men det är ungefär så pass. Jag har i och för sig haft en jädrigt jobbig bil på slutet här nu, tycker jag. Det är den enda bil jag ägt, kommer på nu. Men den är i alla fall, det har börjat strula med massa olika grejer. Och när det liksom går sönder saker, då lär man sig lite efterhand också. Så när det låter i det nu, då har jag börjat gissa vad det är som är fel. Och sen så kan man också skarva lite med någon sån här AI-assistent. Och liksom, då kan jag tycka det är lite kul att leka mek en stund. Men nej, alltså, man är ju en loser i sammanhanget.

0: Jubel och Amy, Dancing in the Moonlight. Det är inte vilken dag som helst idag, Robin. Är du medveten om det?
1: Nej, berätta.
0: Det är varmkorvens dag.
1: Okej.
0: Den finns till för att hylla och lyfta fram den här korvens plats i svensk matkultur. Är du en körvmänniska?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Du nämnde ju tidigare mat här som är godare ute i fjällen. Just varmkorv och så där, en grillad korv med bröd finns ju inte bättre när man gör det utomhus.
0: Men under pandemin, då var det många som fick nog av varmkorv.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det var många korvar som grillades, för det fanns bara ett sätt att umgås, och då åts det korv. I alla fall om man hade småbarn i familjen. Jaha, det ska firas idag. Jag undrar om du har någon uppfattning om hur den blev till med det här brödet?
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte forskat i den, men jag tänker mig att det går väldigt långt tillbaka, eller?
0: Ja, alltså grejen är att man äter varmkorv ganska länge, men man åt den utan bröd från början. Men sen hände något vid världsutställningen i St. Louis 1904. Nu ska du få höra vad Edvard Blom berättar om det här. Konnässör får man väl kalla honom för. Och han är ju, vill jag understryka också, höll på att säga, jag är släkt med honom. Nej, men det fick jag veta av en släktforskare en gång här i radio. Men han har ju rötter i Malung, va? På något vis. Skitsamma. Dalakopplingen finns där i alla fall. Och jag hittade ett klipp på internet där han berättar om det här, hur brödet kom till på den där världsutställningen helt enkelt.
2: Ja, idag finner vi det ju självklart att korven ligger och vilar i ett speciellt korvbröd. Men det har inte alltid varit så. Innan hade man nämligen alltid att man fick ett par vita bomullshandskar som man fick låna medan man åt korven. För att inte bränna sig och inte smutsa ner fingrarna. Så då åt man korven med vita handskar och sen lämnade man tillbaks handskarna när man ätit upp. Men det

0: Vi har liksom känt varann i hur många år som helst, men just den här lilla detaljen av hans sätt att äta kornbröd har jag liksom inte ramlat över tidigare. Så att, det var förvånande och fascinerande på samma gång.
1: Det låter samtidigt som att du känner lite sviken att han inte har visat den här lingonsidan av sig själv på kurv.
0: Ja, och jag hade liksom inte modet att testa det själv.
1: Men jag kan ändå tänka, alltså vi har ju, slänger ju lingonsylt på det mesta annat. Men kanske att det blir lite mycket med både ketchup och lingonsylt. Ja, jag vet inte. Intressant. Nej, men för jag tänkte nämligen så här, vända mig till dig som lyssnar nu och höra vad det ska vara på en varmkorv egentligen. Alltså det finns ju ett liksom väldigt enkelt och klint svar som är senap på ketchup. Men det kan ju finnas sådana här grejer också, lingonsylt till exempel, eller någonting annat. Väldigt gärna vill jag veta hur en varmkorv ska serveras enligt dig. Släng iväg ett sms till 023 77 77 77, eller ring och berätta för den delen. Jag ger dig lite inspirationsmusik.

0: Så där ja, nu ska ni alltså ösa på med olika varmkorvrekommendationer. Hur ska den ätas egentligen? Var ska ketchupen ligga? Ska den ligga på eller under? Ska man ha senap också? Ska man ha rostad lök? Ska man ha lingonsylt? Ska man ha något helt annat? Jag undrar också om det kanske finns någon som fortfarande äter varmkorv med vita bomullshandskar istället för med bröd. 023-77-77-77 är ett superviktigt telefonnummer för att nå fram med din idé om hur en varm korv ska ätas.
1: Mer än 100 år av sport i radion.
2: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 km genom Bogren där!
3: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
1: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Imelda och Arvid. Nero är det som är The Magnolia. Och låten heter Muscle-in.
1: Hej, apropå Classic Carving. Från och med idag så alla busslinjer, alternativa färdvägar och avgångshållplatser till och från och genom Rättvik. Tänk på det. Titta på Dalatrafiks hemsida. Hej då!
0: Just det, mycket bra tips från lyssnare där om att spana in din linje om du ska resa i Rättvik med Dalatrafik, därför att den påverkas busstrafiken och vissa hållplatser får tillfälliga lägen, omledningar och så vidare. Så det ska du tänka på. 7:05 är klockan och då får vi nyheter från Ekot med Gustava.
2: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckan.

0: Celine Dion, One Heart. Och jag vill påminna om att jag vill höra hur en varm skorv, det lät väldigt äckligt. Hur en varm korv ska ätas. 023 77 77 77 är numret till insända telefon och sms. Vad ska det vara på den? Om du ringer in och berättar, så lovar jag att berätta för dig vilken slags god röra du ska göra och slänga på din varmkorv. Förhöjer den oerhört mycket, men receptet är hemligt tills du har sagt vad du vill ha för något. På din, vad du har för idé. 7:30 är klockan. Vi får lokala nyheter med Robin.
1: Fler ska veta var skyddsrum finns och de ska underhållas bättre. Detta vill regeringen. Reporter Noah Onell har å P4 Dalarnas vägnar gett sig ner i ett skyddsrum i Falun för att kolla dess status.
2: Du får ta det för vad det är, men det, jag tycker ändå att det kanske representerar skicket på de skyddsrum som vi har.
3: Vet du var ditt närmaste skyddsrum ligger?
4: Ja, i den bostad jag bor i.
5: Nej, jag vet inte.
6: Ja, nu vart jag lite osäker här, men jag tror att det är det andra huset.
3: Ja, ungefär.
7: Jag vet inte riktigt, men jag tror att jag kanske vet.
3: Faluborna verkar ha ganska bra koll på var de ska söka sig om krisen kommer. Myndigheten för civilt försvar har gett sig uppdrag av regeringen att stärka landets skyddsrum. I Falun finns det runt 420 stycken med plats för cirka 50 000 personer. Men inte alla är i toppskick, till exempel inte det P4 Dalarna får följa med till.
2: 25-30 år ska jag nog gissa, så har det här stått tillbaka. Vi har ju haft den här eviga freden och ingen har trott att människor ska kunna bli osams med varandra igen. Det är ju hög tid att de här inventeringarna görs nu.
3: Tommy Albinsson, beredskapschef på Falu kommun, menar att delar av materialet till skyddsrummen har slängts över åren och även att en del kunskap har försvunnit med det. Beredskapschefen välkomnar vad Myndigheten för civilt försvar kan bidra med.
2: Jag tror inte att den yngre generationen har någon större inblick i hur det här går till. Bra instruktioner sitter ju inte upptejpade på väggarna precis så. Så här får man nog vara lite klurig om man ska få till det här. Det som Myndigheten för civilt försvar säger att vi ska göra, det kommer vi också att göra.
1: Reporter här var alltså Noah Onell. En man i 40-årsåldern i Smedjebacken är misstänkt för misshandel mot en annan man i 60-årsåldern. Misshandeln ska ha skett i en bostad under torsdagsnatten och de båda männen känner varandra sedan tidigare, meddelar polisen. Ingen av männen behövde uppsöka ytterligare vård efter händelsen.
0: Dalarna, det är länet vårt idag i övervägande soligt väder. Lite mer av och till molnigt i de sydöstra delarna. Lite mer moln där, men övervägande soligt. Temperaturer omkring 20 grader och mest en svag vind.

0: Otrolig låt, otrolig sångerska. Om du frågar mig, Adele här med Neil Cowley, To Make You Feel My Love. Dags för Radiosporten och det snackas ju rekordvärmning.
1: Nu har tränaren Henrik Rydström och fotbollsklubben Hammarby fått det de ville. Amin Budri är klar för klubben.
2: Det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan jag säga.
1: Så lät Rydströms kryptiska svar på en pressträff igår. 12 timmar senare vid midnatt presenterades 21-åringen och övergången från Los Angeles FC blir den dyraste värvningen i allsvenskan någonsin. Så här säger Budri själv till Hammarbys hemsida.
3: Klart kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilar några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Och kanske spelar han redan ikväll. Övergången han precis i tid för att få Budri spelklar till Hammarbys Europa League-kval som inleds mot belgiska Anderlecht ikväll. Om en timme hör vi nyss nämnda Rydströms tankar inför matchen. Budri har ju ett förflutet i Gais och även de spelar Europa-kval ikväll också. Du hör båda de matcherna i Sportextra. Nu, Speedway.
4: Västervik fick revansch för tisdagens förlust med 4 poäng mot Lejonen i Gislaved. När de båda lagen drabbade samman på nytt i Speedway-ligan under onsdagskvällen vann de regerande mästarna med 49-41. Vi hör Västerviks lagledare Mikael Törnberg som redan har börjat tänka på slutspelet som närmar sig.
5: Jag tänker väldigt mycket på det och det är liksom att försöka vara bäst när det gäller. Det går ju ut lite på det här. Det gäller att ta sig till slutspel och skapa sig så bra förutsättningar och sen få ihop laget och känna liksom, så att har vi mycket tankar om det. Det är väl det mesta tiden är liksom.
4: Segern gav även Västervik bonuspoängen som tar dem förbi Lejonen och upp på en tredje plats i tabellen.
1: Konstaterar Charlie Andersson Lidberg. Fotboll igen. Spaniens lagkapten Rodri vann både VM-guld och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu ska Manchester City-spelaren opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Manchester City har premiär i Premier League om exakt en månad, den 23 augusti. Sporten, David Nyström.
0: Jajamän, vi tackar David. Och sen, Sanna, så koncentreras på trafiken lite stund.
6: Ja, men visst ska vi göra det. Det är i det stora hela alldeles utmärkt trafikläge får man säga. Men det klipps ju gräs och arbetas på våra vägar. Idag ska det till exempel klippas norr om Orsa från Hansjö upp mot Hornberga. Kommer gå långsamma fordon då längs den där sträckan och man får anpassa sin körning därefter. Det ska inspekteras kraftledningar också och det är över både Idre och Bålänge. Det kommer flygas med lågt flygande helikopter från klockan 8.30 ungefär och fram till 18.30. Och djurägare vars djur kan vara känsliga för helikopterbuller ombeds då vidta åtgärder kring det här. Ligger fortfarande en kokningsrekommendation för att använda vatten till livsmedel då i Grövelsjön, Sjöstugan och Grövelfjäll. Och nästa vecka så kommer man jobba med det här på en planerad vattenavstängning och då är det mellan tisdag och torsdag nästa vecka mellan 9 och 18 varje dag så kommer vattnet stängas av och förhoppningsvis efter det då så kommer man kunna få godkända vattenprover. Tipsa, det gör du alltid på 020 999 444.
0: Det är toppen, det är Sanna, tack ska du ha. Och vi är ju i Grövelsjön den här morgonen. Alldeles strax så hör vi därifrån.

0: Kimberly med Eternity. Klockan är nätt och jämnt 7:15 skulle jag säga. Den är väl en minut ifrån så där. Och Grövelsjön, ja, där ska det kokas vatten enligt rekommendationerna. Det ska spolas ledningar nästa vecka och du är där den här morgonen, Jasmin.
1: Ja, men det stämmer. Nu har jag tagit en promenad, en liten kort promenad tillsammans med Fatima Shergi och hennes 8-åriga hund.
2: Nej, 8 månader.
1: 8 månader gammal hund. Just det, en liten valp. Och han är så söt. Fatima, det är ju... Vi kan ju ta och bara liksom... Berätta, njuter du av den här naturen?
3: Absolut, jag njuter jättemycket av den här vackra naturen i fjällen. Och det är fantastiskt vackert, det är första gången vi är här. Så att det känns otroligt bra att vara här och vackert väder och så. Så att jag njuter, vår familj eller hela familjen njuter.
1: Det låter toppen. Mm, och ja. Ni har ju varit, innan ni åkte till Grövelsjö så har ni varit i Mora. Och det var där då ni fick ett mejl om just vattensituationen. Mm. Berätta om det.
3: Jo, men vi fick ett mejl, eller jag fick ett mejl, för det är jag som har bokat boendet här. Så jag fick ett mejl dagarna innan vi skulle komma hit. Vi har ju varit i Mora i 2 dagar innan då, vi kommer från Örebro. Och då så stod det om den här vattensituationen och att vi behöver koka vårt vatten när vi kommer hit. Vi behöver ta med oss vatten helst som vi har köpt. Så då blev det lite sådär, ja men då åker vi förbi Ica och köper vatten och vi fyller våra flaskor i Mora med färskt vatten därifrån och så. Så att vi hade ändå med oss när vi kom hit en hel del vatten. Men när vi kom hit så stod det också dunkar utanför stationen där man kunde ta vatten. Så det var ju positivt. Så det var ju inte så att det var helt att vi behövde koka allt och så. Så att vi kunde ju hämta i de där dunkarna som står utanför. Så det hade de ju gjort bra.
1: Just det. Ja. Och hur kändes det att få det där mejlet? Och ja, men just att vara orolig över liksom, att man kommer att få i mig något vatten som inte kanske är bra.
3: Mm. Jo, men det är väl klart att det alltid är jobbigt när man får ett sånt mejl. Vi började ju kolla lite, vad handlade det om? Vad är det som är orsaken till det här? För vi vet sedan tidigare, många veckor tillbaka, att våra svärföräldrar sa att ja, men det är ju någonting i Grövelsjön med vattnet. Och det var ju ganska länge sedan. Så det hade ju hållit på ett tag. Och då tänkte vi, vad är det för fel? Liksom, det brukar inte vara så länge. Och då så blev vi väl lite oroliga. Vad händer om man får i sig det? Blir man väldigt sjuk? Vi har en son som är 17 år som är med oss. Och han var väl lite orolig också. Kan man duscha? Kan man borsta tänderna? Och vi har väl sagt nej. Vi får väl ta sånt kokat vatten till allting. Men det är klart att man är lite orolig för vad är det som händer om man får i sig vattnet. Så det har ju varit lite sådana diskussioner under tiden när vi har varit här såklart.
1: Och vad tycker du om informationen ni har fått hittills?
3: Ja, men jag tycker ändå, vi fick ju mejlet, men jag tycker att mejlet kom lite för sent. Det kanske hade kunnat kommit någon vecka tidigare när vi var fortfarande i Örebro. Men sen när vi kommer hit så är det ju information precis överallt. Alltså det står ju överallt på alla dörrar och sådär. Och sen är det någon QR-kod till Livsmedelsverket där man kan läsa mer om hur det är när det är vatten som är förorenat eller kontaminerat. Så att det var ju väldigt tydligt så. Och sen är det ju många som har kokat vatten i köket där vi får laga mat och så, som har ställt och varsågod och ta och sådär. Så det är ju, hittills har inte vi behövt koka något vatten än så, men vi hade ju med oss några dunkar också. Så att det, ja. Nej, men jag tycker ändå att det har varit bra information. Sen är det ju lite så här, man har ju gått och tänkt, vad är det som är orsaken och varför blir inte problemet åtgärdat? Men jag tyckte vi läste igår någonstans att de skulle komma och spola nästa vecka, så att det blir väl bra till slut.
1: Det blir bra till slut, säger Fatima Shergi. Och vi kommer att få veta lite mer om just liksom, nästa vecka och hur det kommer att gå.

Bryan Adams, Summer of 69. Och det börjar röra på sig lite med varmkorvsdeklarationerna, eller vad jag ska kalla dem för. Jag har ju frågat vad man egentligen ska ha på en varmkorv, eftersom det är varmkorvens dag idag. Många varma korvar äts varje dag i detta län. Stefan Eriksson skriver, senap, ketchup och moskrydda ska det vara. Gött! Sen har vi en annan lyssnare som inte meddelar sitt namn, men som hälsar. Det ska vara rostad lök och stark senap. Då blir det gött enligt den. Många recept finns på hur en varm korv ska toppas. Jag har ju lovat att jag skulle berätta om en liten röra jag brukar köra, som jag tycker blir god att slänga på. Men locka in några fler liksom tillredningsrecept av varmkorven då, hur du vill att den ska ätas. Vore också intressant att höra om det finns något litet udda man skulle kunna klämma på den där. Vi hörde ju Robins kompis som drömde på lingonsylt. Ursvenskt, tänker jag, och peta på lite sån när man ändå står i köket. 023 77 77 77 är numret till insändare telefon.

0: Ekonyheter ska vi få, för klockan den är 8. Gustava Söder är mega redo.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mezeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes. PFAS-kemikalien TFA har hittats i grundvattnet och idag finns det inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter här var Mikael Funke. Och nu om detta. Ja, kor kan må bättre när det luktar gott. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, rapporterar P4 Kristianstad. Forskare menar att både bättre stallventilationer och aromaterapi kan bidra till förbättrat mående. Och bakgrunden är att dofter som ammoniak kan stressa djuren. I studien fick korna själva undersöka en särskild dofthink med bland annat lavendel, mynta och apelsin. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder. Och för fler nyheter så kan du ladda ner våran app Sveriges Radio eller besök oss online på sverigesradio.se.
0: P4 Dalarnas nyhetsinslag och så vidare hittar du också i Sveriges Radio-appen. Mycket finns det att bläddra omkring där. Det är toppen det. Det är torsdag, hör du. 23 juli, en dag då du kanske får ditt andra antagningsbesked till högskola och universitet och får veta om du har kommit in eller om du fortfarande står på reservlistan. Du ska vara varmt välkommen oavsett till P4 då.

0: Ed Sheeran med Shivers. Undrar om det är att bondepraktikan säger att inleds rötmånad idag som gör att han får han där lite på något vis, Ed Sheeran. Men då kan jag ju meddela för honom att det där med rötmånad ändå är lite föråldrat begrepp. Det är ju inte som att från och med idag börjar maten och härskna och surna och sådär, utan röt månad är det ju lite när som, om förutsättningarna är de rätta, det vill säga riktigt varmt och fuktigt. Det hälsar också Livsmedelsverket. Så då har vi fått det sagt och så kan vi kasta oss in i de lokala nyheterna. Till exempel ta en titt på vad polisen har haft att ta hand om under natten, Robin.
1: Ja, bland annat handlar det om den här misshandeln i Smedjebacken där en man i 40-årsåldern är misstänkt för att ha misshandlat en annan man i 60-årsåldern. Misshandeln ska ha skett i en bostad under torsdagsnatten och de här männen kände varandra sedan tidigare, meddelade polisen. Ingen av männen behövde uppsöka ytterligare vård efter händelsen.
0: Och så är det någon som har försökt ta sig in i en tvättstuga.
1: Ja, polisen meddelar att en man i 45-årsåldern vid 3-tiden under torsdagsnatten försökt bryta sig in i en tvättstuga i Boysenburg i Falun. Mannen i fråga var så pass berusad att han blev omhändertagen av polisen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Polisen meddelar också att man tagit hand om 3 viltolyckor under natten men utan några personskador och inget som har påverkat trafiken.
0: Annars ganska så lugnt nyhetsläge. Jasmin, du har tagit dig nu på din lilla morgontur där i nordligaste delarna av Dalarna till Grövelsjöstugan.
2: Ja, men exakt. Jag står ju faktiskt utanför det där vattentanket som de har ställt här på Grövelsjögården. Där det står dricksvatten, drinking water. Så det är vattensituationen som har varit krångligt senaste 3 veckor och kommer att fortsätta en bit in i augusti. Så tänkte jag att vi hör lite om hur det går faktiskt för de verksamheter som driver här och gäster fick vi höra lite sådär.
0: Ja, du pratade med Fatima för en stund sen och hon hade ju fått meddelande när hon var i Mora och på väg upp till Grövelsjön om att de skulle ha med sig eget vatten och så. Men blev ändå glad att det fanns även dricksvatten på plats, annars gäller det ju kokning. Vi pratade där med folk på Grövelsjöstugan där du är nu. Heter den så eller heter den gården?
2: Gården. Ja. Grövelsjögården. Reception.
0: Just
2: går
0: det.
2: Jag in i.
0: Ja, perfekt, gör det.

0: vaknar med sol i sinne, fortsätter att sprida den känslan i alla fall även sen han själv faktiskt inte går omkring här på jorden längre. Oh boy, vilken somrig känsla du förmedlar, Peps. Och Jasmin, somrigt på sitt sätt är det väl också i fjällvärlden. Du är ju vid Grövelsjögården nu. Vi pratar om det här med dricksvattnet, att det måste kokas sen flera veckor tillbaka och att det ska spolas ledningar nästa vecka. Sådär. Men det där påverkar ju både turister som är där uppe och naturligtvis de som jobbar på också i Grövelsjöområdet.
1: Ja, men precis. För här i Grövelsjön, gården då, och även ja, men Grövelsjön generellt, så är det full fart med liksom semesterfirande och fjällvandrare. Men samtidigt finns ju, som du nämnde, ett bekymmer som alla måste ju förhålla sig till. Och liksom tänka på ja, men dricksvattnet, att de ska inte få i sig något vatten utan att liksom koka den. Och det

0: för er.
1: Ja, det var en jobbig månad. Informationen kom ju den 3 juli och ja, sen dess har vi ju sagt till gästerna ni måste koka vattnet. Sen en vecka tillbaka har vi fått en vattentank hit, men det är också bara på grund av påtryckning till kommunen att ja, vi behövde ha hjälp och underlätta till gästerna och få nöjda gäster och så. Ja, det är jobbigt, men riktigt illa blir det ju nästa vecka när de ska stänga avledningar i 3 dagar på dagstid mellan 9 och 18. Och då går det ju inte använda toaletterna, inte duschar och ja, ingen vatten ur granen. Så då är vi ju beroende på våra vattentankar och extra toaletter.
0: Och ja, det låter ju inte jättekul. Jag tänker att vi får prata lite mer om det där. Men innan det så undrar jag, men vad har ni fått för information under den här tiden? Innan ni fick liksom lyckades få en vattentang här utanför och ja, men under hela den här processen.
1: Kommunikationen från kommunens och Nordavas sida är ju väldigt dåligt. Vi måste ju leta oss ganska mycket fram på deras hemsidor och få informationen där. Sen har vi ju kontaktat dem per mail och då har vi ju fått svar. Men informationen från deras sida är ju väldigt, väldigt dålig. Nu fick vi ju i brevlådorna information om avstängning av ledningar förra veckan. Men allt är ju väldigt nära inpå. Ja, vi är inte nöjda med den där kommunikationen och den där hjälpen vi har fått från kommunen och Nordava än så länge.
0: Fick ni veta anledningen till att varför man behöver koka vattnet här?
1: Nej, de har ju tagit prover och de har hittat bakterier i vattnet. Och informationen till oss är ju, eller till allmänheten överhuvudtaget, är ju att det är inga problem med inkommande vatten och inga problem med vatten som går ut. Så det finns ju någonstans i ledningar. Men ja, mer än så har vi inte fått veta.
0: Och snart kommer vi få veta lite mer om hur gästerna och turisterna påverkas av vattensituationen och hur det ska gå nästa vecka.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Lite Superlim och Silvertejp åt det hållet. Lösningar får man väl hitta, eller vad man ska säga, när man inte kan använda vattnet som man vill. Till exempel vid Grövelsjögården. Du har träffat Cornelia där, Jasmin, som jobbar där och är ganska kritisk till liksom, hur mycket information som har kommit från Nodava när det gäller den här grejen. För den påverkar dem ju väldigt mycket.
1: Ja, men exakt, det stämmer ju. Och framför allt är det väl liksom gäster som påverkas, förstod jag. Men ja, såklart även personalen här och de som bor i Grövelsjön. Och Cornelia, vad har ni fått för reaktioner från era gäster?
2: Gäster visar ju väldigt mycket förståelse för situationen, men inför nästa vecka då blir det ju svårare, så alla gäster är ju informerade om avstängning av vattnet nästa vecka, och vi har ju råkat ut för några avbokningar redan, och det lär väl inte komma in nya gäster nu, fast det är högtryck med gäster här i området. Men ja, en väldigt, väldigt tråkig situation. Men gästerna som har varit här de senaste veckorna och som är här den här veckan är ju väldigt, väldigt nöjda med ja, situationen som vi har löst den.
1: Och det är ju alltså hög säsong för turister också. Har ni märkt av att amen, turisterna ändå kommer hit, eller har ni haft några avbokningar och så?
2: Ja, det är ju avbokningar inför nästa vecka. Det har inte varit avbokningar än så länge. Och än så länge bara nöjda gäster. Men inför nästa vecka, då, ja, vi får se var vi hamnar. Men vi har redan fått avbokningar. Och ja, vi hoppas ju att de som har bokat vill komma ändå. För vi försöker ju lösa problemet även nästa vecka.
1: Och vad innebär de avbokningar för ert verksamhet?
2: Ja, det blir ju förlust. Alltså, helt enkelt. Ja.
1: Och hur ska det gå för er nästa vecka? Hur ska ni lösa problemet?
2: Vi har ju fortfarande vattentanken här som blir påfylld av Nodava regelbunden. Och sen har vi ju gått ihop anläggningar här och beställt bajamajor. Så vi kommer ju ställa ut tillfälliga toaletter på anläggningar. Sen har ju kommunen också, efter påtryckning av oss när vi frågade om de skulle hjälpa oss med det, bestämt att de ska ställa ut tillfälliga toaletter på vissa parkeringsplatser, men inte på anläggningar, för då lägger de ju hela ansvaret på oss att vi ska se till att verksamheten fungerar, fast problemet ligger ju inte på, ja, på gården här till exempel, så det är ju kommunens ansvar, tycker ju vi som driver anläggningar här.
1: Och vad skulle du hoppas att situationen skulle hanteras?
2: Ja, att kommunen inser hur det ser ut här och vad som händer här, och att de skulle visa sig här och se vilket tryck som ligger på Grövelsjön just nu med gäster. Och, alltså, även fastboende är ju drabbade ganska mycket, så de har ju haft den där situationen nu i 3 veckor, och det är ju inget slut i sikte. Efter spolningen nästa vecka då ska det ju tas nya prover, och ja, sen får det kanske ta en vecka till, läser man sig ju till, att ja, de ger klartecken att vattnet är godkänt igen.
1: Det har då alltså varit krångligt helt enkelt, menar då Cornelia Schmid utanför receptionen här i Grövelsjögården.
0: Ja, jag tänker att vi ska söka både kommunen och Nodava och höra lite vad de säger om den här kritiken från Cornelia också. Och hoppas på att vi får tag på dem så snart som möjligt.

0: men lokala nyheter får vi nu.
1: Fler ska veta var skyddsrum finns och de ska underhållas bättre. Detta vill regeringen. Reporter Noah Onell har å P4 Dalarnas vägnar gett sig ner i ett skyddsrum i Falun för att kolla dess status.
2: Du får ta det för vad det är, men det, jag tycker ändå att det kanske representerar skicket på de skyddsrum som vi har.
3: Vet du var ditt närmaste skyddsrum ligger?
4: Ja, i den bostad jag bor i.
5: Nej. Nej, jag vet inte.
6: Ja, nu vart jag lite osäker här, men jag tror att det är det andra huset.
3: Ja, ungefär.
7: Jag vet inte riktigt, men jag tror att jag kanske vet.
3: Faluborna verkar ha ganska bra koll på var de ska söka sig om krisen kommer. Myndigheten för civilt försvar har gett sig uppdrag av regeringen att stärka landets skyddsrum. I Falun finns det runt 420 stycken med plats för cirka 50 000 personer. Men inte alla är i toppskick. Till exempel inte det P4 Dalarna får följa med till.
8: 25-30 år ska jag nog gissa så har det här stått tillbaka. Vi har ju haft den här eviga freden och ingen har trott att människor ska kunna bli osams med varandra igen. Det är ju hög tid att de här inventeringarna görs nu.
3: Tommy Albinsson, beredskapschef på Falu kommun, menar att delar av materialet till skyddsrummen har slängts över åren och även att en del kunskap har försvunnit med det. Beredskapschefen välkomnar vad Myndigheten för civilt försvar kan bidra med.
8: Jag tror inte att den yngre generationen har någon större inblick i hur det här går till. Bra instruktioner sitter ju inte upptejpade på väggarna precis så. Så här får man nog vara lite klurig om man ska få till det här. Det som Myndigheten för civilt försvar säger att vi ska göra, det kommer vi också att göra.
1: Reporter här var Noah Onell. I helgen är det dags för Classic Harvick i Rättvik. Då meddelar Dala Trafik att flera busslinjer leds om mellan 23 och 31 juli och att vissa hållplatser får tillfälliga lägen. Busslinjerna som drabbas är linje 350 mot Mora och Falun och även linjerna 351, 354, 355 och 357. Läs mer om busslinjerna på Dala Trafiks hemsida.
0: Robin med lokala nyheter, kanoners, rent mer nationellt och internationellt har Ekot nyheter den här morgonen om ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet. De högsta hittills, skriver Svenska Dagbladet. Och så handlar det om drönarattacker mot ryska regioner under natten och de stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike som har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Sen har vi en väldigt viktig grej vi avhandlar här i radion också. Det handlar om hur en varm korv ska ätas. Robin, du hade ju en kompis som slänger på lingonsylt på sin.
1: Mm.
0: Vad säger du om det här då? Stefan, han tycker att en korv med bröd, den ska vara dels en stor bamsekorv och sen ska det vara pepparotsvisp på och spenat. Det är tydligen kanongott. Vad säger din, liksom rinner det något nollvatten till så att säga?
1: Jag tyckte det lät spännande faktiskt. Jag kan köpa det.
0: Pepparotsvisp.
1: Ja, absolut.
0: Det är något riktigt hederligt gammaldags med pepparotsvisp. Jag kan inte ens säga det. Vips. Pepparotsvips. Nej, men absolut. Låt det inte helt koko, jag håller med dig. Vad du tycker som lyssnare vet jag bara om du hör av dig. 023 77 77 77.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, behöver ha en viktig rättelse att göra. Jag pratade ju om vad Stefan tycker ska vara på varmkorv och råkade säga spenat. Men det var inte det han hade skrivit. Han hade ju meddelat när jag kollade lite noggrannare att det ska vara senap. Och pepparotsvisp förstås. Ja, alltså, jag behöver höra fler recept på en riktigt god varmkorv. Vad är det för topping det ska vara på? Vi har lärt oss idag på varmkorvens dag. Brödet känns ju väldigt självklart nu för tiden. Men att innan 1904, när det var en världsutställning i St. Louis, då åt man varmkorv utan bröd. Och så fick man istället hos korvgumman eller gubben som hade en låda på magen en vit bomullshandske som man skulle hålla i korven med så man inte blev smutsig eller brände sig. Så fick man liksom lämna tillbaka den där handsken. Men då var det något snille som kom på. Men gud, man kan ju baka bröd och ha runt istället. Så kan kunden liksom ta med sig korven och gå iväg och äta upp brödet istället. Radiosport på det, gärna.
1: Vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
2: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nya tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Reporter Astrid Johansson, ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
4: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renkeskog. Bodri registrerades precis innan midnatt och är spelklar till kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Nu är matchen i Sportextra, där vi också följer Budris tidigare klubb Gais. De möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.
0: Radiosporten var det där. Vi tackar så mycket den här morgonen. Så är ju en god och fin leverans av David Nyström. Lite trafiklägesrapport.
6: Det ska vi ta, och då beger vi oss till E45 mellan Mora och Orsa, närmare bestämt mellan Moranoret och Vattnes. Där är det ett oljespill och det är många små utsläpp längs en ganska lång sträcka. Det är en sandbil på väg upp och just nu är det då risk för halka och sen snarare kanske risk för stenskott. Ta det försiktigt på den där sträckan, E45 alltså mellan Moranoret och Vattnes i första hand. I samma trakter norrut från Orsa, från Hansjö till Hornberga, där jobbar man på med gräsklippning och då är arbetsfordon på körbanan. Kollektivt har vi inga akuta störningar. Ring och tipsa 020 999 444.

0: svårt att vakna.
1: Så är du väl ändå vaken nu, tänker jag. Det är bra drag i Haidochi med Dragostea din Tej Majai. Om jag nu uttalar det helt korrekt rätt vet jag inte. Men jag är ganska säker på att det doftar gott av nybakat där du är, Jasmin.
2: Det gör det. Det är hur visste du det här? Jag är inne i...
1: Bageri på morgonen, det är liksom det bästa.
2: Man kan inte bli bättre. Man är omringad av massa gott liksom, bröd och fika. Och, ja, det är, jag har ju klivit in i Grövelsjöfjäll bageri och träffade Bosse och Jessica Järhall som... Ni har ju köpt lite grejer. Bosse, vad har ni tagit med er?
3: Vi har tagit med oss fina bullar, sommarbullar här och lite frallor. Jag tror det blev tranbärsfrallorna.
2: Och vad ska ni göra med dem idag?
4: Vi ska ta med dem som matsäck. Vi ska precis gå en vandring här i Grövelsjön och försöka fånga en båt tillbaka över sjön lite senare idag.
2: Åh, vad mysigt det låter. Och jag har ju förstått som att ni har ju en stuga här och ni kommer ju hit senaste 15 åren har ni varit här varje sommar, va?
3: Ja, men det har vi varit sommar, vinter, ibland höst och vår också. Så att vi är ofta här och ibland så besöker vi också Grövelsjön. Vi har stugan i Idre.
2: Mm. En random fråga kanske. Vad har ni för relation till varm korv och bröd?
4: Oj, jag tänker mest på hockey och fotbollsmatcher faktiskt.
2: Okay. Ja. Men är det någonting du tycker om, Jessica?
4: Faktiskt inte särskilt mycket.
2: Nej.
4: Jag gillar mycket mer såna här goda, riktiga frallor med gott pålägg och grönsaker.
2: Det låter inte så dumt. Men Bosse, du kanske har någon starkare relation än Jessica?
3: Ja, men det är ju samma. Det är ju kring idrottsevenemang och jag älskar ju det då. Ja, en kokt med bröd och senap.
2: Har du något annat topping som kanske andra inte tycker att det låter så gott?
3: Ja, surkål då. På korven alltså.
2: Mm. Mm.
3: Det är bra grejer.
2: Det har jag inte testat. Och jag tänkte också ta några ord med bagaren Maxim Kindlund. Maxim, hur nu blev det trångt här? Vi har ju flera som...
5: Ja.
2: Är det här ganska vanligt?
5: Ja, men det är vanligt. Det är många som kommer på förmiddag och köper med sig fika eller surdegsbröd upp på turen.
2: Vad är det som turisterna mest efterfrågar?
5: Framförallt är det bullar, fikabröd till turen, men också surdegsbröd och hitta bra bröd som inte finns i mataffärer. Mm. Så att surdegsbröd med bra råvaror, ekologiska råvaror, så det är någonting som många uppskattar.
2: Och hur länge har du haft det här bageriet och vad får du för reaktioner från besökarna?
5: Bageriet har funnits sedan 9 år tillbaka. Och många uppskattar och många tycker att det är ett väldigt bra initiativ och att det finns i Grövelsjön. Det uppskattar de.
2: Och jag ska ju köpa någonting gott härifrån också och tänka på dig, Stina.
0: Du ska tänka på mig för att jag inte kan äta bröd, eller?
2: Ja, lite sådär. Inte för att vara jättetaskigt, men jag kommer ju njuta.
0: Ja, men det tycker jag verkligen du ska tänka på mig. I sann public service anda så vill jag också säga att det finns ju faktiskt, fast man tänker man är i Grövelsjön ute på fjället nästan och ingenstans, så finns det ju flera olika ställen man kan fika på faktiskt, där i krokarna. Men du, det var så fint att du frågade dem där om korv med bröd också. Vi håller på att prata om varmkorvstopping på varmkorvens dag. Och en sak slår mig med det där bageriet när de pratar surdegsbröd och så vidare. Är det så där lyxigt folk äter på fjällvandring? För jag har ju liksom, jag romantiserar ju det här att man har en enkel matsäck med sig. Man har en sån här jägarblandning i fickan. Det är russin och nötter och kanske lite choklad. Och sen så har man... Ja, men några snabba makaroner och en liten konserv eller någonting. Mm. I alla fall i en dagpackning. Men det ska vara fint tydligen. Surdeg även
2: det
0: på fjället.
2: Ja, precis. Och det märker man när man åker förbi flera bagerier här.
0: Ja.
2: Hur många som går in och köper.
0: Ja, handla med sig gött ut på fjället. Jasmin, där hela den här morgonen.

0: Donna Summer, Hot Stuff. Är det varmkorv hon menar då, montro? Jag bara undrar. Vi pratar i alla fall om varmkorvar nu. Sådana man kan köpa i ett gatukök till exempel och lägga på ett bröd. Och sen kanske man lägger något mer på där. Och det är det jag undrar. Vad tycker ni det ska vara på en varmkorv? Surkål fick vi en propå om från Grövelsjöfjällen. Vi får se vad som sägs på insändartelefon då.
1: God morgon, Radio Dalarna. Bitte Jangengård i ett strålande vackert Ludvika idag, ser det ut som. Det var det här med varmkorv, ja. Nja, en massa grejer och spenat på varmkorv. Nej, det lockar absolut inte alls, tycker jag. Jag föredrar nog att äta varmkorven precis som vanligt. Grillad med ketchup och seda. Det är riktigt gott ibland när man inte har lust att göra någonting annat. Så jag föredrar nog, så tråkig är jag, föredrar nog på ett gammalt hederligt sätt. Det är ketchup och seda. Ha det gött där ute. Hej då.
2: Hej, jag är Ruben och vill säga hur man äter sin varmkorv. Jag tar en vanlig korv och vit bröd måste det vara. Och sen mormors droppning, sylt och lite lingon så blir det skitgott. Hej.
0: Mormors droppning, sylt och lite lingon, då blir det kanoners. Bara det vitt bröd och så korven. Rubens recept, kanoners. Underbart att höra vad ni har för tankar om vad som ska slängas på den där korven. Kan ni fortsätta göra 023, alltså slänga på och tänka menar jag om sånt. 023 77 77 77.

0: Dasha, Austin Bootstop working.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Paul McCartney och Ringo Starr, de gör musik ihop, dem Home to Us, som du hör här i P4 Dalarna. Och det gör du när klockan tickar på mot 9. Den här morgonen är det Gustava Söder som ger oss ekonyheter, och det gör de förstås också nu efter klockan 9. Då ska vi tillbaka till Grövelsjön bland annat. Vi söker också Älvdalens kommun och Nodava efter kritiken angående det här med vattenproblemen.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax för valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck, och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna har förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanneye Naseri och Shakila Edizada. Tillbaka till Sverige igen. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid alkoholservering. Och bland dem är det bland annat biografer. Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden.
7: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det.
8: Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol, då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
7: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan.
8: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
7: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
1: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.
0: En solig torsdag i juli och i Dalarnas län. Övervägande soligt över hela länet idag. Temperaturer runt 20 grader och en vind som mest är svag. Så lyder prognosen ifrån SMHI. Och det är ju en dag då bondepraktikan säger att rötmånaden slår in, att vi går in i den nu. Men det är lite grann ett begrepp, man kanske kan slopa det där. Det handlar ju väldigt mycket om omständigheter som fukt och värme som kan inträffa lite när som helst på sommaren. Vi ska prata vidare lite grann om hur man ska hålla koll på maten, vad det är man ska vara försiktig med. Och så ska vi tillbaka till Grövelsjöns fjällstation.

0: Always on my mind. Intresset för att semestra i svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det här rapporteras i Ekot under morgonen och det märks hos Svenska turistföreningen det här. De ser ett ökat tryck för tredje året i rad. Samtidigt då så är det ju lite stökig situation med vattnet i Grövelsjön. Därför att man ska koka det. Det finns sådana rekommendationer att man ska koka det innan man ska dricka det. Och vi var ju vid Grövelsjögården för en liten stund sedan och där hörde vi att det fanns lite irritation över informationen gällande det här och också supporten från kommunen. Jag vet inte hur det funkar och känns där vid fjällstationen där du är nu, Jasmin.
1: Ja, det tänker jag att vi får reda på. Alltså, utifrån det jag ser så är det verkligen fullt med parkeringen. Det finns ju knappt något parkeringsplats här. Så turister är ju här även fast det har varit lite krångligt med vattnet. Men jag tänker att jag frågar platschefen Eva Majing här på fjällstationen om hur har ni upplevt den senaste månaden med vattensituationen?
2: Ja, men det har gått bra utifrån de förutsättningar som är, för gästerna får information innan de kommer hit. Så många har extra dunkar och flaskor med sig.
1: Hur upplever ni, tycker du om den informationen ni har fått från kommunen?
2: Ja, från början så fick vi informationen från en gäst, men sen så hörde de ju av sig ganska snabbt, i alla fall samma dag när det inträffade då 3 juli.
1: Och så första liksom informationskällan var ju alltså en gäst som bodde här.
2: Ja, men precis. Hans son hade hört av sig från någon annan del i Sverige som tydligen hade varit inne på hemsidan eller fått informationen till sig. Men vi fick informationen samma dag av Nodava.
1: Just det. Och det var ju de som tog kontakten med er.
2: Ja. Precis.
1: Och vad tycker du om just det där att de borde de inte ha varit lite snabbare på att höra av sig?
2: Ja, det finns väl olika anledningar kanske varför det dröjde och att det kom ut på hemsidan innan vi fick ett besked. Men framförallt så tycker jag kanske att tiden som går nu, eller från 3 juli fram tills nu och till nästa vecka när det ska göras ett annat arbete. Den tiden är jag lite mera fundersam på.
1: Hur menar du? På vilket sätt kommer det vara lite mer jobbigt kanske?
2: Ja, men nästa vecka så ska ju vatten stängas av för att ledningsnätet ska spolas. Och där är ju många gäster, både som är på väg hit men också de som har varit här eller är här nu, som undrar varför har man inte gjort det här tidigare?
1: Det är ju alltså högsäsong för turister också. Det är många besökare och det märker man av bara att liksom kolla på parkeringsplatserna. Mm. Hur upplever ni det här liksom, trycket från turisterna och vad får ni för reaktioner?
2: Ja, vi har ju fullbelagt och så parkeringarna så som du ser dem nu, det är ju våra boende gäster som står och klockan är inte så mycket ännu och många i stugor och kanske från andra områden också längre ifrån kommer hit. Vi här börjar ju ett ledsystem så att då kommer det fylla på med ännu fler personer som är vana vid att kunna gå in här, gå på toaletten, ställa frågor och fylla på vattenflaskor och så.
1: Nu tänkte jag på en fråga, men glömde jag bort helt och hållet. Har ni haft några avbokningar och så?
2: Inför nästa vecka nu, för vi skickade ju ut då i början av den här veckan information till de som ankommer och kommer att bo här under de dagar som vattnet är avstängt. Och då har ju en del gäster hört av sig och ja, undrar vilken kompensation får vi nu? Vem har ansvar för det här? Ja, så. För att man upplever ju då att det blir en annan servicenivå.
1: Och hur svarar du då?
2: Ja, vi tittar ju på det så att vi kommer att ge enskilda svar till de gäster som hör av sig.
1: Just det. Och det visar sig hur mer krångligt det blir nästa vecka och då kan vi väl höra av oss till er och se hur det går helt enkelt. Mm.
3: Och vi söker också Älvdalens kommun och Nodava om hur det funkar och kritiken vi har hört ifrån Grövelsjön.

0: jag har på min korv, det är inkokt paprikasallad. Det enda som gäller för mig. Ha en bra dag. Hej då.
1: Inkokt paprikasallad, minsann. Drottningsylt har vi också fått som idé. Vad var det mer? Vad fasen heter det ens en gång? Pepparotsmos. Mos. Pepparotskräm. Pepparotsvisp var det ju faktiskt som var så jädra svårt att säga.

0: Frida Pihl, hon kommer ifrån Avesta. Den här låten heter Hollow Show.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Just det, det är exakt precis vad det är dags för nu. För om ungefär en timme i sommartid i P4 så ska det tävlas i Hitta hitten, och du kan kvala in nu genom att fundera på vilken hit det är som vi är ute efter den här förmiddagen. Ja, tycker du dig känna igen den där och ha ett svar? Då ska du gå in på Sveriges Radio-appen. Skriva in där i Hitta hitten vilken hit du tror att det är. Telefonnummer behöver du skriva också. Och varifrån du hör av dig och vad du heter. Om en liten stund kommer den avslöjas. Så du måste göra det nu om du vill vara med och tävla.

0: inte fatta att jag tappade bort dig, säg vart är du någonstans.
1: Norli och KKV, där jag hänger min hatt. Det är ett par av er som har hört av er och angående vattnet i Grövelsjön, och till exempel en som har smsat och skriver: det kan vara bra att förtydliga att 2 kilometer söder om Grövelsjön i Västerbäcken, Storsäten, så är det kommunala vattnet rent och behöver inte kokas. Och det är ju riktigt att det är lite olika där i området. Det som gäller är ju att kokningsrekommendationerna gäller för kommunala dricksvattnet i Grövelsjön, gäller områdena Grövelsjön, Sjöstugan och Grövelfjäll. 9:55 klockan, och då får vi också nyheter från Ekot.
2: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska ha begått i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagaren Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav, och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året, enligt Svensk Inkasso. Och de flesta skulderna är under 5 000 kronor. Statistiken visar också att det är fler äldre som har skulder. Andelen över 55 år har ökat med över 30% på ett år. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP med och hänvisar till diplomater. Paketet är EUs 21:a mot Ryssland.
1: Gustava Söder med en ekominut. Och om du har funderat klart nu och kanske till och med skickat in svar i SR-appen, så kan du få njuta av hela låten nu, som ju är den här morgonens hit i Hitta hitten i P4 Sommartid om en timme ungefär.

0: är det ju med Hotel California som är morgonens hit. Lokala nyheter är dags för, och då börjar vi med en misshandel i Smedjebacken, Robin.
1: En man i 40-årsåldern är misstänkt för misshandel mot en annan man i 60-årsåldern. Misshandeln ska ha skett i en bostad under torsdagsnatten, och de båda männen känner varandra sedan tidigare, meddelar polisen. Ingen av männen behövde uppsöka ytterligare vård efter händelsen. En annan man i 45-årsåldern försökte vid 3-tiden under torsdagsnatten att bryta sig in i en tvättstuga i Boisenburg i Falun. Mannen i fråga var så pass berusad att han blev omhändertagen av polis enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. I helgen är det dags för Classic Car Week i Rättvik. Då meddelar Dalatrafik att flera busslinjer leds om mellan 23 och 31 juli och att vissa hållplatser får tillfälliga lägen. Busslinjerna som drabbas är linje 350 mot Mora och Falun och även linjerna 351, 354, 355 och 357. Läs mer om hur din busslinje drabbas på Dalatrafiks hemsida. Och så avslutar vi med sport. Efter tre etapper av orienteringens O-ringen i Göteborg går det bra för Borlängefödda syskonparet Viktor och Emil Svensk. Efter onsdagens tredje etapp, som var en sprint, plockade lillebror Emil in 45 sekunder på sin bror Viktor, och inför de avslutande två etapperna skiljer det nu drygt 1,5 minut mellan bröderna. På damsidan är det även där en deltagare från Borlänge med i täten efter tre etapper, nämligen Tove Alexandersson. Hon ligger på en andra plats, 2.38, efter ledande hemmalöparen Simona Abelsold.
0: Robin med lokala nyheter den här soliga torsdagen, då vi allmänt får runt 20 grader i länet och soligt eller växlande. Och sen en svag vind bara på det, har jag förstått. Ifrån SMHs håll. Och då undrar jag, Robin, är du den hemma hos dig som säger ställ in kylvarorna, tänk på att det är röt månad nu?
1: Ja, men jag vill nog att det som ska vara i kylen åker in där så fort man är klar.
0: Ja. Jag kan tycka att min man hetsar lite väl mycket med det där. Jag blir liksom, när han säger in med kylvarorna, då kan jag liksom, jag vet inte varför jag blir irriterad på det. Det är ju jättebra, det är klart de ska in i kylen. Men på något sätt uppfattar jag honom som hetsig när han säger det. Men det är klart man ska tänka på det. Det är ju traditionellt rötmånad när vi går in i 23 juli. Och då säger väl Livsmedelsverket att rötmånad, ja, men det kan det vara lite när som helst under sommaren. Det handlar bara om att det är riktigt tillräckligt varmt och eller fuktigt för att det ska stöka till det för maten vi äter. Och då har ju Livsmedelsverket lite olika saker de tipsar om som man kan tänka på generellt under sommaren. Men kanske man kommer ihåg det allra bäst nu då, när det är, vi kliver in i det som enligt bondepraktikan kallas för rötmånad. Kylvaror som mjölk, kött och fisk påverkas mest av värme, kan man komma ihåg. Och sen hög luftfuktighet kan ge mögeltillväxt på torra livsmedel som bröd, frukt och grönsaker. Jag tycker att man märker det ganska mycket på de där. För under vintern, då är det nästan aldrig något problem med bröd som hinner mögla, tycker jag. Men under sommaren, då kan det ibland gå fort.
1: Ja, håller med. De där taco, tortilla grejerna som blir kvar i skåpet alldeles för länge.
0: Det finns heller inget som möglar så fort som dem. Men det är kanske lite fuktigt från början, jag vet inte. Men hur som helst då, viktigt att förvara bär, frukt och grönsaker i kylskåpet. Brödet ska hållas så torrt som möjligt, helst i frysen och gärna portionsförpackat, tydligen, säger enhetschefen på avdelningen råd och reglering på Livsmedelsverket. Och sen är den enkla regeln så här, det går jättebra för mig att prata, det är att varm mat ska hållas varm, kall mat ska hållas kall. Man ska inte låta kylvaror stå framme i sommarvärme längre än 2 timmar, och så ska man se till att kylskåpet håller en temperatur på 4 grader. Och sen är det ju så att bakterier från till exempel kanske rått kycklingkött och sådär försvinner när maten genomsteks. Så det är ju bra att tänka på att äta ordentligt upphettad mat också. Generella råd: titta, lukta, smaka. Använd dina sinnen, som det hette i någon kampanj när i alla fall jag var barn, tror jag.
1: Då ska man alltså börja tina upp brödet då frukostvis på morgnarna.
0: Ja visst, portionsförpackat. Men det är ju fiffigt, alltså jag kommer ju aldrig packa i portion. Men det är ju lätt att ta fram en skiva och rosta den till exempel. Det kan ju lika väl vara i frysen som ligger framme. litet smart tips som ingen har tänkt på från mig.

0: To Love Somebody. Det är dags för Radiosporten här i P4 Dalarna. Nej, 22. Klockan är 22 minuter i 10.
1: Amin Budri, så heter Hammarbys rekordvärvning som enligt uppgifter kostade 37 miljoner kronor. I kväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet och här är Budris tankar om att få spela Europaspel.
2: Få mig att mäta med sig med resten av Europa, det har spelat 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
3: Nej, det kommer vara kul tror jag.
2: Det kommer vara kul och ett bra lag. Så nej, det kommer bli jobbigt för resten.
1: Säger han till klubbens hemsida. Mer om Budri-värvningen i appen Sveriges Radio. Här och nu över den relativt nya tränaren Henrik Rydström som ännu inte förlorat med sin nya klubb.
4: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Hammarby möter belgiska Anderlecht samtidigt som Göteborgslaget Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Du hör matcherna såklart i Sportextra ikväll. Mer fotboll.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver. Samma tidning rapporterade i samband med Frankrikes uttåg ur VM att Salibas skadeproblematik ska rota sig i kronisk ryggsmärta.
1: Adrian Alebo Andersson, reporter. Och på tal om ryggskador, den spanska lagkaptenen Rodri tvingas nu opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Rodri som till vardags spelar i Manchester City och den där Premier League-säsongen, den är ungefär en månad bort.
0: Så kan det gå eller vara och ändå så blir man utsedd till VMs bästa spelare. David Nyström med Radiosport under hela morgonen. Vi tackar så mycket och sen så ska vi få ett viktigt meddelande då ifrån Trafikredaktionen och Sanna.
6: Och då gäller det en olycka i de norra delarna av Mora. Det är Östnorsvägen och korsningen med Önavägen. Flera bilar som har krockat där i själva korsningen och räddningstjänst är på väg fram. Det ser väldigt trögt ut redan nu och räknar med att det blir ytterligare påverkan då när räddningstjänst kommer på plats. Korsningen alltså Östnorsvägen och Önavägen i Mora. Är det så att man ska norrut från Mora fast på andra sidan då, upp mot Orsa, så är det arbete med ett oljespill där mellan Mora, Noret och Vattnäs. Det är en lång sträcka med småspill av olja och då är det också sandat på det så att det är dessutom en risk för stenskott.
7: Tack för det här förmiddagen.
0: Meddelande från Trafikredaktionen och Sanna Richter. Klockan den är... Ja, vad är den? Den är 20:10 lite drygt. Och här är Ted.

0: Tedgärdestad, sol, vind och vatten. I delar av Grövelsjön så har boende och besökare levt med kokningsrekommendationer i ungefär en månad. Idag så har vi också hört kritik därifrån Grövelsjön. Vi har bland annat varit på Grövelsjögården och på fjällstationen. Och då handlar kritiken om både hur kommunen och Nodava har hanterat den här situationen. Vi kan lyssna på vad Cornelia Schmidt på Grövelsjögården sa för någonting.
1: Informationen från deras sida är ju väldigt, väldigt olik. Nu fick vi ju i brevlådorna information om avstängning av ledningar förra veckan. Men allt är ju väldigt nära inpå. Ja, vi är inte nöjda med den där kommunikationen och den där hjälpen vi har fått från kommunen och Nodava än så länge.
0: Och den här avstängningen av ledningar handlar ju om att vattnet ska stängas av nästa vecka då för att ledningarna ska spolas. Beredskapssamordnare Maria Hedin på Älvdalens kommun, hej på dig.
2: Hej, hej.
0: Ja, vad tänker du när du hör Cornelia här som tycker att det har varit lite dålig kommunikation?
2: Ja, jag tänker så här, för det första så är ju inte det här någon kris, utan vi har ju en störning i dricksvattendistributionen och då är det kokningsrekommendation som gäller. Kokningsrekommendationen, den är en försiktighetsåtgärd som vi inte kan utesluta. Eftersom vi inte kan utesluta att det finns bakterier i vattnet då. Och när den här kokningsrekommendationen utfärdades, då kontaktades berörda verksamheter i Grövelsjön direkt av Nodava. Nodava har också haft information ute då sedan 3 juli när den här kokningsrekommendationen utfärdades. Sen har även kommunen gått ut med information och vi har spridit i sociala medier och även media har skrivit om det. Så jag anser inte att det har varit bristande information.
0: Nej, där sa de ju, hörde vi från fjällstationen att där hade de fått reda på det av en besökare som hade läst det någonstans. Men sen hade det visserligen ramlat in någon information där också, fattade jag det som, den 3 juli. Men det var ju liksom prick från den dagen, vilket väl var väldigt tätt inpå då.
2: Ja, jag anser inte att vi har varit bristande information när vi har gått ut i flera olika kanaler. Och man har också ett eget ansvar i att följa till exempel Nodavas hemsida, kommunens hemsida, när det är en situation i kommunen.
0: Mm. Hur jobbar ni för att lösa den där situationen nu då?
2: Jag kan inte prata för Nodava, men vad kommunen har gjort så har ju vi ställt ut vattentankar på 3 olika ställen där man kan hämta vatten. Sen kommer vi också inför avstängningen som blir nästa vecka. Den kommer ju att, vi kommer att ha 3 planerade avbrott mellan 9-18, tisdag, onsdag och torsdag. Och då kommer kommunen ställa ut tillfälliga toaletter på 3 ställen där det rör sig mycket folk då. Och det kan man läsa om på kommunens hemsida och kolla på kartan vart någonstans. Så det är de åtgärderna som kommunen gör då.
0: Ja, men kring liksom fjällstationen och sånt där hjälper ni inte till med några tillfälliga toaletter. Och det förstod jag också som att det kändes lite konstigt ifrån Grövelsjögårdens håll att det liksom ändå problemet ju ligger i det kommunala vattnet. Att inte ni bistår med mer hjälp där. Vad säger du om det då?
2: Ja, vad gäller ansvaret för den egna beredskapen så förväntar vi oss att både privatpersoner och företag klarar sig minst 7 dygn, som MSB och numera MCF har tryckt på under några år nu. Vi har även pratat om det lokalt. Och det här är som sagt ingen kris. Man har vetat om det i förväg. Man hinner då hyra in tillfälliga toaletter om man inte redan har det i sin beredskap.
0: Men du, vad är det för någonting som är problemet med vattnet då? För är det några lyssnare som har hört av sig också, så här, någon som säger jag tycker att ni ska avkräva lite mer exakt vad det är för värden som är förhöjda, för att det finns mycket olika larm om vattenkvalitet, menar den här lyssnaren, som är, ja, det är ingen fara egentligen att dricka vattnet. Vad säger du om det då?
2: Det är just därför det skriver ju Nodava också om på sin hemsida, att det är en försiktighetsåtgärd. Eftersom man inte kan utesluta att det finns mikroorganismer, bakterier just i vattnet då.
0: Så det betyder att...
2: Och för att minska risken för sjukdomar så rekommenderar Nodava att allt vatten som ska drickas eller användas till matlagning kokas tills rekommendationen hävs.
0: Jag hörde också turister då som var lite tveksamma till om man kan duscha i det där vattnet. Vad säger du om det då?
2: Ja, det kan man. Bara man inte sväljer vattnet när man står i duschen.
0: Men man vet inte om det spelar någon roll heller egentligen. Det handlar om att det går inte att utesluta.
2: Det är som sagt en försiktighetsåtgärd. Sen är det ju självklart upp till var och en hur man väljer att göra dem. Men från kommunens håll och från Odavas håll så går man ju då ut med kokningsrekommendation som en försiktighetsåtgärd. För att säkerställa att ingen ska bli sjuk.
0: Ja.
2: Eller riskera att bli sjuk.
0: Just det. Ja, men då har vi lite koll på läget där. Det blir rengöring, spolning av de där rören. Och sen då, vad händer sen? När vet man om det går att dricka vattnet efter det då?
2: Sen, de tar ju prover efter det igen då också. Och nu vet jag inte exakt hur många dagar det tar. Men det brukar ta... Nej, jag vågar faktiskt inte svara på det. För det är nog Davas område. Mm. Så inte jag lurar någon lyssnare här.
0: Just det. Vi söker nog Dava också. Ska vi se om vi får tag på dem. Men Marielle Hedin, ja, då, beredskapssamordnare på Älvdalens kommun. Tack ska du ha.
2: Ja, men tack så mycket.

0: Så låter de Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, och hade du inte lyssnat in sommaren med oss under morgonen här, då hade du inte fått hänga runt i Grövelsjön, i alla fall i etern, även om du fysiskt befinner dig någon annanstans. Vi har pratat mycket om vattnet som ska kokas där och hur olika folk tycker om det. Både de som jobbar där vid fjällstationen och vid Grövelsjögården och så vidare, runt i krokarna där, och även då besökare. Och sen har vi ju pratat om en annan grej som det finns många olika svar på, frågan kring hur man ska äta den. Det har varit varmkorv, för det är varmkorvens dag. Man kan äta med ketchup och senap. Man kan äta bara med ketchup. Man kan dra på lite moskrydda, gillar en del tydligen. Rostad lök, absolut. Sen börjar vi komma in på lite mer specialgrejer här. Till exempel kan man äta den på bredden. Man kan äta den med drottningsylt, lingonsylt, lingon. Där någonstans är vi. Och pepparotsvisp. Och sen så finns det också lite andra grejer man kan ha på.
3: Tjenare, Joel heter jag. Det ska vara bearnaisesås på korvbröd. Det är fina grejer. Nej.
0: Herre min ge, säger jag. Bearnaisesås på allt. Ska det vara sån där påssås då, är frågan. Eller sån där kladdig majonnäsig som man har på pizza. Ja, det har jag inget svar på. Men vi tackar för tipset. Här kommer det en till korv.
4: Hej, Kille Bollänge. Min favoritkorv, det är en special. Det har ett korv med bröd och så klick, en eller två klickar mos på det. Och så lite räksallad. Det är smarrigt. Tack och hej.
0: Det är smarrigt, men jag vill hävda att man behöver rostad lök på det där också för att få lite krisp. Det är så mjukt allting. Sen har jag en liten röra då som liksom... Man kan ju känna sig ganska mätt, stabbigt mätt av räksallad. Jag älskar också räksallad. Men jag tycker att om man vill göra en liten själv som inte är riktigt lika stabbig, då kan man blanda hackad smörgåsgurka, hackat äpple, hackad rödlök, lite majonnäs, gräddfil och så salt och peppar. Och det tycker jag blir mums. Och så ska det vara senap och ketchup. Och så ska det vara rostad lök. Och där har du... den ultimata varmkorven, om du frågar mig. Du som har varit med nu sen klockan 6 har väntat i några timmar. Men det var det väl värt, var inte? Gör det nu bara, det är urgott.

0: den svenska björnstammen. När klockan är 10 nu och du ska få ekonyheter. Stina Johansson heter jag som tackar för den här morgonen. Snart blir det sommartid i P4. Här är det bara att fortsätta lyssna.
1: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
4: Alltså ser du att jag har ansträngt mig lite för att skapa sommarkänsla idag?
5: Mm, du har blommor och blader på skjortan.
4: Mm, vad har du gjort?
5: Raka motsatsen.
4: Men här har vi vårt glada reportergäng i sommartid idag.
6: Om jag skulle förklara motorveckan i Lycksele med tre ord hade det varit fart, ljud och gemenskap. Jag, Ingrid Lindgren, är på plats för att kolla in en av dagens aktiviteter, folkracet. Och jag är på en plats där det låter så här. Och jag heter Alva Stridsberg.
7: Första, andra, tredje. Idag är det klassisk utropsaktion på Gammelvara i Brönske i västra Värmland. Står här och känner doften av kära kolmilan och den lokala specialiteten nävgröt och fläsk. Och Anton Eriksson heter jag.
8: Sommartider, hej, hej, sommartider!
5: Ja, men vilken resa vi ska göra i Sommarsverige idag. Alltså det där ljudet från Alva,
4: ja, men det är sjukt. Skräckfilmsbetonat, men vi säger det är bara glädje även därifrån.
5: Ja, det är det. Carolina och Malte är det som hänger med dig.

0: Kan inte låta bli att sjunga med.
1: Det kan man inte. Junetider drar igång sommartider. Här är sommartid i P4. Och jag måste få börja med att be om ursäkt, backa svansen mellan benen och så vidare. Jag var lite oförskämd och kritiserade din klädstil, Carolina, för att det inte var somrig nog.
0: Nej.
1: Men nu upptäcker jag ju, trots att du har på dig någon form av helsvart tunika, att du har ju en liten festlig knutband runt magen där.
0: Det är blomma.
1: Ja, och det är ju somrigt.
0: Jag är somrigt, men svart är väl kanske inte den somrigaste färgen. Men det kan vara riktigt snyggt på sommaren, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du bär upp det där jättefint. Så jag backar tillbaka och säger vi representerar sommaren väl. Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Du, så här på kvällarna, på somrarna, även när man jobbar, så vill man ju kanske hitta på lite grejer för att få den där semesterkänslan.
1: Ja, strandhäng eller bara umgås med kompisar.
0: Mm, och igår gjorde jag det sistnämnda. En kompis hade bjudit in till lite häng i trädgården. Och då satt vi där i växthuset och kom in på en diskussion. Och jag upptäckte ganska snabbt att sällskapet delade upp sig lite i två läger.
1: Aha, ja. Handlar det om köp potatissallad kontra egengjord?
0: Kunde gjort, ja. Men det handlade om det här med att åka runt med husvagn, liksom kampa, eller att bo på hotell.
1: Aha, och då gissar jag att du, med tanke på din lilla resa i Tyskland som alldeles nyss avslutats, tillhör campingfalangen.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt mysigt. Det är det mysigaste jag vet på sommaren, att dra ut med tältet. Och vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Och att man också kanske har vuxit upp med tält, vuxit upp med husvagn. Men sen hade vi då andra sidan som, nej, jag måste bo på hotell.
1: Vilken sida var starkast här i sällskapet?
0: Jag skulle säga campingsidan ändå.
1: Du vann?
0: Ja, precis. Men sen är det ju såklart beroende på destination.
1: Just det.
0: Vart man ska någonstans. Ja.
1: På vissa ställen är det camping som gäller. Ja. Städer, kanske mer hotell.
0: Kanske mer hotell.
1: Ja. Det roliga är att jag satt igår kväll och skulle planera min första semestervecka som kommer. Ja, det är flera veckor kvar till dess. Men då kollade jag in lite på en Stockholms-trip. Och då blir det ju hotell, all in. Men nu när vi börjar prata om det så känner jag, nej men varför då? Bo på hotell i Stockholm kan man göra året runt.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, däremot en mysig camping någonstans.
0: Eller en stuga. Finns ju på campingar också.
1: Verkligen.
0: En liten stuga.
1: Mm.
0: Ja, det kunde vara kul sätt att upptäcka Stockholm på.
1: Ja, exakt. Och så kan man ta båten in. Det är ju bra förbindelse.
0: Kommer ut i miljöer som du inte hade sett då, kanske, om du hade bott på hotell.
1: Ja, vi landar i det. Campingfalangen, vi är lite partiska och säga campingfalangen just nu i alla fall.
0: Just nu vinner. Har vi en god känsla.
1: Ja. Så är det med det. Sommartid i P4, programmet där vi fångar sommarkänslan och de små sommarkonflikterna, men också ägnar oss åt tävling.
0: Mm, det gör vi. Vi får upp pulsen rejält ju när vi tar oss an den där snabba musiktävlingen Hitta hitten.
1: Mm, och nu har vi hamnat i en liten situation.
0: Vi har ju ett papper här.
1: Ja.
0: Jag har det bredvid mig. Det är lite kladdigt och kluddigt. Mm. Det står Hitta hitten och sen står det en herrans massa årtal.
1: Ja, och då ser vi lite en trend av de årtalen som folk har valt, de som har varit med och tävlat.
0: Ja, det är ju inte så mycket liksom äldre årtal.
1: Ja.
0: De går åt.
1: De äldre årtalen går åt. Mm. Det vi ser och upptäcker nu är att det verkar finnas en viss rädsla för modernitet.
0: 2000-tal.
1: 2000-talet.
0: Sent 2000-tal.
1: Det är lite läskigt tydligen.
0: Nutid.
1: Ja, men jag tänker att så svårt behöver det inte vara att klara av att välja låtar som kommer från nutid.
0: Nej.
1: Nej.
0: De går ju, man hör ju dem.
1: Exempelvis här i P4,
0: ja,
1: spelas som jättemycket.
0: Så ska du vara med och tävla i Hitta hitten, var liksom inte rädd för musik som kommit på senare år.
1: Vi får se då om vi kan få dagens tävlande som är med om bara några minuter att välja 2026.
0: Ja, det är ena valet och det andra är 1968.
1: Mm. Oj, det är ett vispan där.
0: Ett litet.
1: Ja, men det har vi lärt oss. Det spelar ingen roll när man är född. Man kan välja de där 60-talarna ändå.
0: Ja, väldigt intressant. Men som sagt, om några minuter får vi se hur det blir i dagens Hitta hitten.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och nu säger vi hej och hallå till Hilda Ahlqvist.
2: Hej!
1: Hej! Du ska vara med och tävla i vår musiktävling. Du finns i Värnamo, inte så långt ifrån studion i Jönköping där vi finns.
2: Nej, precis. Det stämmer.
0: Men du, Värnamo, där bor du inte alltid, va?
2: Nej, jag bor i Lund vanligtvis, men just nu är jag hemma och har lite semester och hälsar på mamma och pappa. Men
1: hur är det att komma hem så där?
2: Det är väldigt härligt. Jag trivs ju väldigt bra i Småland, så det är härligt att kunna få komma hem och se skogarna lite mer.
0: Men varför i hela friden har du då lämnat Småland och bor i Skåne?
2: Ja, men man behöver ju plugga också, och Jönköping kändes lite för nära, så då blev det Lund. Det är ändå hyfsat nära hem till Småland därifrån.
1: Och vad hittar du på då en dag som den här?
2: Ja, men idag så får det nog bli att hänga ute. Det är ju ganska gött väder. Igår plockade jag lite svamp ute i skogen och lite så.
1: Kom du hem med någon svamp då?
2: Ja, faktiskt lite, men inte så mycket.
1: Nej.
2: Det känns som det kan komma lite mer nu när det regnar.
1: Mm.
0: Hilda Ahlqvist från Värnamo som nu är hemma och hälsar på. Så när man hör dig prata då förstår man ju direkt att här har vi ju inte en skåning utan en smålänning. Hur viktigt är det för dig att inte slipa bort den här dialekten trots att du har flyttat?
2: Jag tänkte säga, jag har nog inget annat val än att behålla den. Jag har ändå bott i Lund nu i 4 år och den har ju inte försvunnit alls. Så den hänger med mig.
0: Det är lika bra grupp.
1: Ja. Och så blir den väl lite på bredare när man kommer hem.
2: Ja, men så blir det alltid.
1: Ja, så blir det.
0: Du, vi drar på dialekten och vi drar på geniknölarna. Vi kör igång tävling.
2: Yes.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och du känner igen konceptet, Hilda?
2: Jajamän.
1: Ja, låtklippen blir kortare och kortare. Poängen du kan hämta hem fler och fler.
0: Och då gäller det att välja ett årtal här nu då. Vi är ju lite bekymrade över att det finns en rädsla för modernitet här när tävlande ska vara med och välja. Idag har du upp till bevis nu då. 1968 eller 2026. Vad blir det, Hilda?
2: Ja, det blir 2026.
1: Yes! En som inte räds den nyare musiken. Hur känner du för musik från det här året?
2: Ja, jag vet inte hur bra koll jag har egentligen, men det kändes bättre än alternativet.
0: Ja, men då bara kör vi all in här. Ja. Och det går ju undan, du bara vrålar ut när du vet antingen artist eller låttitel. Ska vi ta och sätta igång då?
2: Ja.
0: Här kommer nu 10 sekunder värt en poäng.

0: Visst är Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Och här kommer 3 poäng. Önskar att jag visste vägen.
1: Superlimo silvertejp.
0: Visst, woohoo! Heter den så. Superlimo silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det går bra nu. 4 poäng.
1: Smash into pieces.
0: Smash into pieces. Du smashar det här nu Hilda.
2: Snyggt.
0: Hollow heter låten. Här 5 poängen. Just that. Bruno Mars, I just might.
2: Amen, Hilda. Blev du lite skakig där i början?
1: Ja, men det kändes lite jobbigt när jag inte kunde första. Men nu känns det bra igen.
2: Alltså, nu är du ju på rull här. Alltså.
0: Vilket flow. Ja. Vi river på då. Här tar vi nu 6 poängen. Vad är det här?
1: New Kid.
0: Visst är det New Kid med Harry Kane. Och här 7 poäng.
1: Thomas Stenström
0: leva för alltid. Oj, 8 poängen.
1: Felicia,
0: My Hilda. System från Melodifestivalen. Och här då 9 poäng.
1: Medina,
0: Viva l'amour. Och nu sa. Oj. Men nu sitter hela Värnamo och lyssnar och känner att nu måste du ta 10 poängen här också, Hilda. Ingen press. Då kommer den. Den är bara 1 sekund lång. Här, vad är detta?
1: Iconic
0: med 18s. Jajebus.
2: Hilda.
0: Ja, men vad var det som hände här alltså?
2: Du missar 1 poäng.
1: Det var väl tur att den kom i början då.
2: Kan man hem 54 poäng. Jag skriver upp på tavlan.
0: Skriv upp på scoreboarden.
2: Hilda.
0: Nej, men alltså Hilda, nu kommer du kommer få gå Eriksgata och ta emot folkets hyllningar hemma i Värnamo idag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Verkligen. Värnamo kommun ordnat firande för Hilda Ahlqvist för att hon satte det här så snyggt.
2: Och Hilda, vad vill du säga till dem nu som räds de här senare årtalen?
1: Ja, men det är kul, man får bara testa.
0: Helt rätt.
1: Man känner ju igen mycket även om man kanske inte kan vad låten heter eller så. Så det, ja.
2: Du är vår ambassadör för att välja 2000-tal.
0: Och som tack och som premie så får du på posten...
2: Jag har den här. En tygkasse från Sommartid och en... badboll.
0: Vi skickar med en badboll också. Det ska du ha, Hilda. Du, stort lycka till med studier och livet och hälsa Värnamo.
2: Mm.
1: Tack så mycket, det ska jag.
2: Ha det gött.
1: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Kalle Moraeus och Orsa Spelmän i Underbart.
1: Mm, och vi ska bege oss till Värmland. För där tänker jag att det ligger prylar på långa rader framför dig, Anton Eriksson, i Brunskog.
2: Ja, precis, i Brönske på...
1: Ja, det är så man säger.
2: Ja, Brönske, så säger vi infödda här. I västra Värmland, Arvika kommun, på Gammelvala, den gamla världen som pågår den här veckan. Och idag så är det alltså en sån här klassisk utropsaktion. Och som sagt, här på borden så ligger de uppradade alla grejer som ska gå i den här aktionen. Vi har så här klassiska Höganäskrus, dalahästar finns det här, lite kopparpannor och så vidare. Går runt och kikar här.
1: Är det mycket folk som har tagit sig dit redan nu? Det börjar ju en visning klockan 11.
2: Ja, men det är mycket folk som är och tittar här och plockar upp saker och inspekterar för att sen se, ja, men ska vi ändå kanske bjuda på det här senare idag när det här drar igång? Mm. Jag ska se om jag själv blir sugen på någonting. Så
0: ja, men hur är det nu, Anton? Vad är det du saknar hemma vid som skulle kunna finnas på den här lösöresaktionen av gammalt snitt?
2: Ja, men här borta så har de en sån här klassisk grammofon. En vevgrammofon. Ingen trattgrammofon, men en vevgrammofon. Och jag tänker, Malte, den kanske egentligen skulle passa dig att spela alla dina stenkakor på.
0: Alltså, jag har redan tre och jag vet inte om jag får plats med så många fler. Det är en resegrammofon, antar jag. En svart låda, eller?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja,
2: av Elit.
0: Oj, oj. Vilket märke. Vilka grejer.
1: Men du, Anton, du nämnde en grej där inledningsvis. Gammelvala. Vad är det?
2: Ja, men Gammelvala, det är den gamla världen på dialekt då. Så det är ju ett evenemang här i Brönske som har varit sedan 60-talet, början av 60-talet, 1963. Och då samlas ju ideella arbetare här och håller gamla hantverk vid liv, kan man säga. Det är det som är grundtanken. Så här finns en kolmila, de bränner kära, färgar garn, väver. Allt det här gamla hantverket. Och hit så kommer ju då besökare för att se det här. Och det kan ju vara under en sån här gammal vardagsvecka upp mot en 30-35 tusen besökare. Så det här är ju ett jätteevenemang i Arvika kommun. För man ska ju komma ihåg att Arvika-festivalen, som vi kanske har en relation till, vi som är något yngre, som ju samlade massa gotare och syntare, hade kanske omkring 15-20 000 besökare under sin vecka.
0: Ingenting mot det som händer nu.
2: Det är ingenting mot Gammelvala.
0: Gammelvala. Och du, en gång till bara, Anton Eriksson, också P4 Värmland. Vi säger Brunskog, det du säger...
2: Brönske.
0: Brönske, så ska det vara. Om du som lyssnar på Sommartid idag vill ha hjälp med värmländska uttal, då hör av dig i appen Sveriges Radio, så reder vi ut det tillsammans med Anton.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Här i Sommartid i P4.

0: Nothing gonna stop us now, det där är Starship.
1: Nej, inget stoppar oss heller här i sommartid i P4, där du också ju servas med lokala nyheter.
2: Här är nyheterna från P4 Dalarna. Och vi börjar med att en kvinna som i förra veckan häktades misstänkt för försök till mord nu är misstänkt för mord istället på sannolika skäl, och det skriver Mora Tidning. Det misstänkta brottet inträffade i Vomhus förra söndagen och kvinnan sitter häktad. En man i 45-årsåldern försökte vid 3-tiden under torsdagsnatten att bryta sig in i en tvättstuga i Boysenburg i Falun. Mannen i fråga var så pass berusad att han blev omhändertagen av polisen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Och i helgen är det dags för Classic Car Week i Rättvik. Och i samband med detta meddelar Dalatrafik att flera busslinjer leds om mellan den 23 och 31 juli. Och att vissa hållplatser får tillfälliga lägen. Busslinjerna som drabbas är linje 350 mot Falun och Mora. Och även linjerna 351, 354, 355 och 357. Och du kan hitta mer om din linje på Dalatrafiks hemsida. Och så vädret, för idag så blir det övervägande soligt och omkring 20 grader och mest svag vind. Under kvällen ökar molnigheten med start i väst. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig Karin Wallén.
3: Sveriges Radio är på plats där det händer.
4: Himlen var grå, gul, rosa.
5: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
6: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
7: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
3: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.

0: i väldigt ljudliga miljöer rör vi oss den här förmiddagen.
1: Jag är väldigt sugen på...
0: Och jag är sugen på echo, echo, echo, echo.
1: Det finns något för alla. Sommartid i P4 med Carolina Blad, Malte Nordlöf och så ett glatt reportergäng.
0: Och som vanligt så ska vi ju också bada såklart.
1: Det tar vi lite senare här, men det kräver lite arbete från dig som lyssnar.
0: Det gör det ju. Vi vill ha in din temperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Janne har hittat dit, men jag tror kanske inte att han badar idag.
1: Alltså inte?
0: Nej. Om man helt mist förståndet och tänkt sig bada i Storsjön Jämtland får man ta med en yxa för att hugga upp ett lämpligt hål i isen.
1: Alltså, är det så kallt i Storsjön? Nej.
0: Kan också vara bra att ha till hands för att svinga mot isbjörnarna.
1: Och för...
0: Fyf.
1: Och mot Storsjö och djuret,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Ja, exakt. Men jag undrar, hur kallt har han det där?
1: Ja, men nu blir jag nyfiken. För han har inte badat själv då.
0: Verkar ju inte sova.
1: Han bara står där och är lite
0: upprörd.
1: Lite upprörd. Men då måste vi bjuda in du som faktiskt känner att du har modet och finns där i Östersundstrakten.
0: Ja. Är det någon som badar i Storsjön då?
1: Ja, det är dags. Ja. Upp till bevis.
0: Utmaning.
1: Och så in med rapport från just denna sjö och alla andra, de som du har närmast dig. I appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, där under ser du oss.
0: Kanske man kammar hem den här tjusiga badtermometern.
1: Dagens
0: den är
1: badterm-
0: grön.
1: Den är faktiskt väldigt tjusig. Mm. Och dessutom så är den inte bara att den funkar med att temperatur med. Man skryter ju lite med att man är sommartidare.
0: Att man har badat i radio.
1: Verkligen. Här där vi också bjuder på den bästa sagovärlden av dem alla.
0: Och det är ju Astrid Lindgrens älskade berättelser som vi får ta del av genom barnradion. Karlsson på taket är det dags för.
2: Det här är barnradion.

0: Det där är en väldigt bra garderob att leka kurra gör mig. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
1: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
0: Leta nu!
1: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
0: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där. Fy vad du är elak!
1: Just då ringde det på ytterdörren och strax efteråt ropade mamma utifrån tamburen. Lillebror, här kommer Christer och Gunilla!
0: De ska vi filura med! Stäng dörren om mig!
1: Lillebror stängde garderobsdörren och så fort han hade gjort det kom Gunilla och Christer. De bodde på samma gata och gick i samma klass i skolan som lillebror. Lillebror tyckte mycket om Gunilla. Han brukade ofta tala med sin mamma om hur fenomenalt gullig hon var. Han gillade Christer också och hade redan förlåtit honom den där bulan i pannan. Det hände rätt ofta att han slogs med Christer, men efteråt var de lika goda vänner igen. Det var förresten inte bara med Christer lillebror råkade i slagsmål. Han hade utkämpat vilda bataljer med nästan alla ungarna på gatan. Men Gunilla gav han sig inte på. Hur kommer det sig att du aldrig klår Gunilla? Frågade hans mamma honom en gång.
2: Nej, hon är så fenomenalt gullig, så det behöver jag inte.
1: Men Gunilla kunde förstås retas ibland hon också. Igår när de gick hem från skolan hade lillebror berättat om Karlsson på taket och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbildning och ett påhitt. Och Christer hade hållit med henne så att lillebror hade blivit tvungen att lappa till honom och det var då Christer hade slängt den där stenen i skallen på lillebror. Men nu kom det här och Christer hade Joffa med sig. Och för Joffas skull glömde lillebror till och med bort Karlsson som låg på hyllan i garderoben. Hundar var det raraste som fanns på jorden, tyckte lillebror. Joffa hoppade och skällde och lillebror hängde om halsen på honom och klappade honom. Christer stod bredvid och så lugnt på. Han visste ju att Joffa var hans hund och ingen annan, så då kunde lillebror gott få klappa honom så mycket han ville. Just när lillebror klappade Joffa som bäst sa Gunilla med ett retsamt fnitter. Var har du din gamla Karlsson på taket då? Vi tänkte att han skulle vara här. Inte förrän då kom lillebror ihåg att Karlsson låg på hyllan i garderoben. Men eftersom han inte visste hur Karlsson hade tänkt sig att filura den här gången kunde han inte berätta det för Christer och Gunilla. Därför sa han bara:
2: Du säger ju att Karlsson på taket är en inbildning. Du sa igår att han bara var ett påhitt.
1: Ja, det är han väl också, sa Gunilla och skrattade så att de där groparna kom fram som hon hade i kinderna.
2: Tänk för att han inte är det.
1: Det är han ju, sa Christer.
2: Det är han ju inte.
1: Han funderade på om det var någon idé att fortsätta med ett sånt här vettigt resonemang eller om inte det var lika bra att klippa till Christer direkt. Men innan han hade hunnit bestämma sig hördes inifrån garderoben ett högt och ljudligt
3: kockalöka!
1: Vad var det, sa Gunilla. Och hennes mun som var liten och röd som ett körsbär gapade av förvåning.
3: Kockalöka!
1: Sa det om igen och det lät precis som en riktig tupp. Har du en tupp i garderoben, sa Christer häpen. Joffa morrade. Men lillebror skrattade, han kunde inte säga ett ord så skrattade han.
3: Kockalöka!
1: Kom det från garderoben. Jag ska öppna och se, sa Gunilla. Hon öppnade dörren och kikade in. Och Christer sprang fram och kikade han också. Först såg de ingenting annat än en massa kläder som hängde där. Men så hörde de ett fnissande uppifrån. Och när de tittade dit fick de se en liten tjock farbror som låg uppe på hyllan. Han låg bekvämt stöd på ena armbågen och dinglade lite med ett knubbigt ben och han hade glada blå ögon som lyste. Varken Gunilla eller Christer sa ett ord först. Det var bara Joffa som morrade. Men när Gunilla fick mål i mun sa hon: Vem är det där?
0: Bara en liten inbildning.
1: Ta den underliga figuren uppe på hyllan.
0: En liten inbildning som ligger och vilar sig. Kort sagt, ett påhitt.
1: Är det, är det, stammade Christer.
0: Ett litet påhitt som ligger här och gal i all enkelhet. Just det,
1: sa den lilla farbror. Är det Karlsson på taket, viskade Gunilla.
0: Ja, vad tror du? Tror du att det är gamla fru Gustafsson i 92-an som har smygit sig in här och knytit sig ett slag?
1: Lillebror bara skrattade och Gunilla och Christer stod där och gapade och såg så dumma ut.
2: Nu tror jag att ni fixar ett teg.
1: Karlsson tog ett skutt ner från hyllan. Han gick fram till Gunilla och knep henne skälmskt i kinden.
0: Vad är det här för ett litet barnsligt påhitt då?
1: Vi började, Christer.
0: Vad heter du mer än August?
1: Jag heter inte August, sa Christer.
0: Bra, fortsätt med det.
2: Karlsson, de heter Gunilla och Christer.
0: Ja, det är otroligt vad folk kan råka ut för. Men var inte ledsna för det ni. Alla kan ju tyvärr inte heta Karlsson.
1: Han såg sig nyfiket omkring och fortsatte utan att hämta andan.
0: Jag känner mig upplagd för riktigt skoj. Kan vi inte slänga ut stolarna genom fönstret eller någonting?
1: Lillebror trodde inte att det skulle vara så bra och han var säker på att inte mamma eller pappa skulle tycka det heller.
0: Nej, är de gammalmodiga så är de gammalmodiga. Det är inget att göra åt. Då får vi hitta på något annat då. För skoj ska vi ha, för annars är jag inte med,
1: sa han och knep tjurigt ihop munnen.
2: Vi kan väl hitta på någonting annat?
1: Men Karlsson hade visst bestämt sig för att tjura.
0: Akta bara så att det flyger ifrån er.
1: Både lillebror och Christer och Gunilla förstod vilken olycka det skulle vara och de tiggde och bad Karlsson att han skulle stanna hos dem. Karlsson satt en stund och såg fortfarande ganska tjurig ut.
0: Det är inte säkert. Men kanske jag stannar om hon där klappar mig och säger snälla Karlsson,
1: sa han och pekade på Gunilla med sitt lilla tjocka pekfinger. Snälla Karlsson, stanna så vi kan hitta på lite skoj, sa hon.
0: Nåja, jag gör väl det då.
1: Och barnen drog en lättnadens suck. Men det var lite för tidigt. Lillebrors mamma och pappa brukade ibland ta sig en promenad om kvällarna och nu ropade mamma utifrån hallen. Adjö på ett slag, Christer och Gunilla får stanna till klockan 8 och då går du bums i säng, lillebror. Jag kommer in och säger godnatt sen. Och så hörde de tamburdörren smälla i.
0: Hon sa inte hur länge jag fick stanna. Jag är inte med om det ska vara så här orättvist.
2: Men du får stanna hur länge du vill.
1: Karlsson plutade ut med underläppen ändå mer.
0: Varför kan inte jag bli vägkörd klockan 8 som andra människor? Jag är inte med.
2: Jag ska be mamma att hon kör hem dig klockan 8. Vad tycker du vi ska hitta på för skoj?
1: Plötsligt var Karlssons dåliga humör som bortblåst.
0: Vi kan leka spöke och skrämma livet ur folk. Ni vet inte vad jag kan göra med bara ett litet lakan. Om jag hade 5 öre för varenda en jag skrämt ihjäl, då skulle jag kunna köpa mycket cola. Jag är världens bästa spöke.
1: Lillebror och Christer och Gunilla ville gärna leka spöke, men lillebror sa:
2: vi behöver väl inte skrämma så förskräckligt.
0: Lugn, bara lugn. Du behöver inte lära världens bästa spöke någonting om spökeri. Jag ska bara skrämma ihjäl dem lite grann. De kommer knappast att märka det.
1: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
0: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
1: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte 2 hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
0: Lakan, det är en världslig sak! Och ett spöke måste kunna se.
1: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 12, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Kan du inte få nog av de där fantastiska sagorna så finns de alltid tillgängliga i appen Sveriges Radio.
7: Ja, och har du inte tid med det, då kan du vänta till imorgon. Vid samma tid här i sommartid så hör du ett färskt avsnitt av en Astrid Lindgren-saga. Carolina Blad.
6: Malte Nordlöf.

0: Danza Kuduro med Don Omar och Lucenzo. Visst måste det här gå in i kategorin sommarhits från förr.
1: Ja, men det väcks man väl till minnes när man hör den. Absolut. Du, nu är det lite listen up fordonsfolk.
0: Ja, för har du någon typ av fordon, då är det tydligen i Västerbotten du ska vara just nu.
1: I Lycksele är det nu all in på amerikanare, veteranbilar, mopeder, motorcyklar. Hör här, vattenskotrar. Och idag då extra mycket folkrace.
0: Ja, det är motorveckan som är i full gång och Ingrid Lindgren på P4 Västerbotten. Alltså, kan du ens prata med allt det där brummandet runt dig?
2: Ja, alltså det är ju knappt så att jag hör mig själv när jag pratar. Jag hoppas ni som lyssnar kan fånga upp det här fantastiska ljudet. Och någon som faktiskt bidrar till det här är Anna Jakobssons dotter Elvira. Och jag har ju då Anna Jakobsson med mig här. Vad gör du och din dotter här på folkracet i Lycksele?
3: Ja, jag är ju här för att kolla på när hon kör.
2: Och vart kommer ni ifrån?
3: Vi kommer från Moskos eller i Arvidsjaurs kommun.
2: Så ni har farit hit, det är en bit bort med andra ord. Hur reser ni runt i landet? Hur brukar ni göra på sommarna?
3: Vi är ju mest i Norrbotten och, ja, och sen blir det en del tävlingar här i Västerbotten också.
2: Och förklara för mig och kanske någon av lyssnarna här, hur går ett folkrace till från start till slut?
3: Oj, ja, men det är ju några kvalomgångar och så kör man ju i olika klasser. Det är både junior, dam och senior. Och varje heat är ju 3 varv. Och sen kör man ju då några kvalomgångar lite olika beroende på hur stor tävling är. Idag är det ju, eller i den här tävlingen är det 5 kvalomgångar och sen räknas det poäng. Och sen blir det finaler utifrån det, vilken poäng man har.
2: Och du berättade ju för mig här innan att ni har hållit på i 14 år, i 14 somrar. Vad är det som binder fast er?
3: Men det är gemenskapen med alla som man... Jag brukar säga att man tävlar med varandra. Sen man hjälps åt, det är härligt, det är glatt, det är kul med motorsport.
2: Och om vi tittar ut här över banan, vi har ju sett några krascher hit och dit. Är du inte orolig över din dotter?
3: Ja, ibland, men de har ganska mycket. De sitter ju väldigt fastspända, de har bra skyddsutrustning och sådär. Så att än har jag då inte varit med om några värre skador.
2: Nej, men precis. Så berätta här, det finns väl, du får rätta mig om fel, det är någon ovanlig budgivning efter racet i slut. Hur går det till?
3: Ja, efteråt så är det ju anbud och då får man köpa som en lott eller vad man ska säga för 400 kronor och sen är det som en lottdragning och det gäller ju på alla bilar som har deltagit så man kan ju bli av med sin bil men ja, man får ju ändå en peng för den.
2: Och de här bilarna som vi kikar på, de är lite sönder. Hur gör man det? Liksom, jag tänker, jag har ju hört att bilarna går sönder efter ett kval till exempel kan gå sönder. Vad mekar man? Hur gör man?
3: Ja, mellan varje tävling så blir det ju ganska många timmar i garaget för att fixa till bilen igen.
2: Och då får jag önska både dig och framförallt Elvira då lycka till och i den här tävlingen.
1: Men alltså, va?
0: Jaha.
1: Ingrid, vad är det vi hör? De kan bli av med bilarna.
2: Ja, men precis. Jag känner ju så här, är det min bil så vill jag ha kvar den.
0: Ja. Men det är verkligen som en egen värld, den här folkrace-logiken som råder där i Lycksele. Men hur fort går det då, skulle du säga, när du står där in vid banan?
2: Ja, jag frågar ju Anna här innan för jag vill ha fakta från proffsen. Men den här banan som vi kikar över i Lycksele går inte jättefort. Kanske jag med mina ögon kanske 50-60 km i timmen. Men de ska ju gå upp mot 80 har jag hört. Så det är, ändå, det är inte bara.
1: Nej, verkligen inte. Och det får mullra på hos dig, Ingrid, i Lycksele på motorveckan. Vi kommer tillbaka till dig lite senare.
0: Åh, då vill vi ha ännu mer.

0: Där har vi Kid med en gammal vän.
1: Vi har fått ett helt magiskt meddelande in i appen Sveriges Radio.
0: Jaså?
1: Hej, underbara program. Min man och jag lyssnar gärna ofta. Vi hörde förra veckan om Vittergrottan i Östernoret i Åsele. Där är jag född.
0: Jaha.
1: Igår hörde vi om granatgruvan i Skönevad. Och det är mindre än en mil från där min man Bosse är född och uppväxt. Är inte det helt fantastiskt att ni valt just de två orterna? Fortsatt trevlig sommar, Bosse och Veronica. Det här är väl heller inga stora orter?
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det här är ganska små orter på väldigt olika delar av landet.
1: Ja,
0: också.
1: Och där har sommartid dykt upp. Mm. Dyker upp överallt, gör vi.
0: Omvägar är det dit vi har tagit till de här platserna. Och samlade omvägar som vi har tagit till alla möjliga ställen runt om i landet kan du hitta i en litet bildsvep på Sveriges Radios P4s Instagramkonto högst upp där som en händelse. Mm.
1: Och dagens omväg, den ger eko ut i sommarsverige.
0: Det är spooky toner från Växjö.
1: Ja, det låter riktigt som en skräckfilm.
0: Ja. Mm. Vi får se hur läskigt det är. Mm. Det tar vi efter 11. Okay.

0: Amy Winehouse med Rehab.
1: Nu nyheter från Sverige och världen med Leif Näslund.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgarden. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
2: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska bara gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kastat ner honom från balkongen på 4:e våningen och låter sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
0: Jag var på en sommarfest i helgen och har fortfarande kvar spår på hela kroppen.
4: Du har tatuerat dig?
0: Ja.
4: Överallt?
0: Ja, nu ska vi säga att det är gnuggisar. Så de börjar ju blekna, men de sitter orimligt länge ändå.
4: Ja, men kanske att det dyker upp någon äkta snart om allt det.
0: Vem vet? Carolina Blad och Malte Nordlöf, vi är med dig.
1: I sommartid i P4.

0: Tid P4.
1: Mm, och det vi ska hamna mitt i nu, det har ett sånt där nostalgiskt, romantiskt och somrigt skimmer över sig.
2: Ja, gott folk, vad får jag för den? Vad får jag för den? Nej, men snälla människor, baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va?
3: Det är bjuden!
2: Jag har 50 öre, ja, då går du bort till Emil i Katthult för 50 öre. Fin brödspade.
0: Kanske finns det någon fin brödspade som hade fallit Emil i Lönneberga i smaken dit vi ska nu.
1: Mm, mitt i uppladdningen för aktionen i Brunnskog, där finns Anton Eriksson, P4 Värmland. Anton, visningen av föremålen har precis dragit igång.
4: Ja, det stämmer, och auktionsutroparen här, Peter Andersson, han står i samtal här med någon som är lite intresserad av vad ser det ut som, vad är det vi tittar på här?
5: Ja, här tittar vi på en salig blandning av olika fina antikviteter av alla de slag från två fina samlarhem. Så idag har vi en höjdare auktion här på Gammelvara.
4: Ja, och vad är just det här då, de här två tavlorna här som vi tittar på?
5: Det här är två sköldar med gamla kruthorn och krutpungar och hörtänger där de gjorde kulor till jakt, om man säger så. Så det finns till det mesta här idag.
4: Ja, och nu börjar ju folk att komma hit, och det är ganska tätt mellan borden här och med folk som går och tittar. Vad är de intresserade av?
5: Ja, idag är det många antiksamlare här och mycket gammalvara folk som tycker om antikviteter som är här och tittar nu fram i auktion, börjar klockan 12.
4: Och det är från lite olika ställen, bland annat från Slorudsborg har vi lite grejer. Vad är Slorudsborg för någonting? För den som inte kan sin historia här i Brönske.
5: Ja, det är ett ställe här i Slorud som heter Slorudberg, där Fröding, Gustav Fröding bodde och hans Matilda. Och därifrån då har vi också en takkrona som är en liten höjdargrej idag. Han är inte signerad, men det sägs och påstås att den har Elis i Taser gjort. Så det är en liten udda föremål, fantastiskt fin takkrona i trä.
4: Och jag vet inte om ni vet det i studion vem Elis i Taser är, men kan man säga, det är en lokal profil här i Arvika kommun som vi är i. Var med i Erikssons möbelsnickeri, bror till skulptören Christian Eriksson, och ett känt original här i Arvika kommun som det går många historier om. Kan du bjuda på någon Elis i Taser historia?
5: Nej, historier så jag kan mycket som har fuskat, men det är bara att historier är jag väldigt dålig på, måste jag säga. Jag får heta på mig annan, men historier är jag dålig på.
4: Ja, men du, nu är det ju mest auktioner på nätet, men när man kommer till en sån här utropsauktion då, som spekulant, vad ska man tänka på?
5: Ja, du ska tänka på att skaffa ett kundnummer, så bland annat så kan du betala alltihop när du har gjort det, och även gå granska föremålen, för det är ju det som en sån här auktion tycker jag är, att det ska inte bara vara en auktion, det ska vara en folkfest. Folk kommer och trivs och träffs och ja, helt enkelt, de träffar folk och finner fynd och betalar för mycket för en del och för lite för en del. Så är det på en sån här auktion, och det är väl det som är charmen med en levande auktion, som jag tycker det är. För det är nätauktioner, och det är ju, då kan man titta på en dataskärm och bjuda, och det går ju bra det också. Men visst är det roligare att se grejer i förbörjan och i verkligheten.
4: Och hur många grejer har vi här idag då?
5: Idag har vi nog ungefär 300 artiklar.
4: Och hur är du som auktionsutropare? Är du hård men rättvis?
5: Det kan man säga. Fort ska det gå. Det är min melodi. Jag ska inte sätta höll på tyrorna länge. De får välja farta och bjuder, och annars får de inte något med sig. Så det får inte välja gå, så det blir tört. Det ska gå fort och snabbt och roligt.
4: Och hur låter det då?
5: Ja, då låter det att jag bjuder, och här att inte det bjuder så slår jag på billigt pris. Och är det som så att det är bara som så här att det måste bjudas fort, annars får det bli uta.
4: Och då är det den här klassiska auktionsutropar, första?
5: Först, ja, här tar vi inte första, andra, tredje, förra hundra, och så slår jag om inte den är mer direkt. Det får gå fort, för det ska gå minst två utrop i timmen. Inte i timmen, menar jag, menar i minuten.
4: två utrop i minuten alltså. Det ska gå fort här på Gammelfaras auktion.
1: Alltså det är ju så stressigt. Jag har varit på auktion med klassiskt första, andra, tredje och blir stressad. Det här är något helt annat.
0: Ännu högre tempo. Alltså Anton Eriksson, P4 Värmland, som också guidar oss. Dels bland gamla antikviteter som ska gå under klubbar idag i Brunnskog, Arvika kommun. Men också ger oss en hel del lokalhistoria om olika personer och original. Som jag blev lite lost. Den enda jag hade koll på var Gustaf Fröding.
1: Ja, jag med. Men fantastiskt att få höra om allt detta ifrån Värmland och Anton.

0: Det är lätt att tänka att Robert Broberg framförallt var en ordkonstnär. Mm. Men som vi märker här i vatten, stan är full av vatten, så var han också en väldigt duktig musiker och sångare. Han kunde ta krumsprång i låtarna och bjuda på musikaliska överraskningar som jag tycker han ska kräddas för.
1: Ja, absolut. Och underbart att den dyker upp här i spellistan i sommartid.
0: Mm-hmm. Där Carolina Blad och Malten Olöv är ditt sällskap. Det är ju sommar så länge det här programmet hörs i dina öron, och det görs det för fullt minsann nu. Men jag vill ändå kasta in lite sorg.
1: Okej. Nej, Malte.
0: Men
1: jag skojade igår när jag sa att du får prata om skärgårdsdoktorn igen, för nu har du gjort det. Det här är tredje dagen i rad.
0: Ja, jag vet, men jag kan inte låta bli. Och grejen är så här, jag ser om tv-serien Skärgårdsdoktorn som handlar om en just skärgårdsdoktor som åker runt med båt i skärgården på 90-talet. Jag har sett om den varje sommar i typ hela mitt liv. Och nu är jag inne i den perioden igen.
1: Uh-huh.
0: Och framförallt har det varit glädje. När jag pratar om Skärgårdsdoktorn så är det ju min kärlek till den svenska sommaren som skildras och till livet som man får uppleva där ute i skärgården. Men nu kommer sorgen.
1: Jaha, har du sett klart? Är det slut på avsnitt?
0: Jag är inne på sista säsongen.
1: Åh nej.
0: Och visst, jag har typ 5-6 avsnitt kvar. Men jag vet att snart är det över för den här gången, och jag måste säga hej då till gamle skärgårdsdoktorn, till Samuel Frölers unga skärgårdsdoktor, till Vilma och till syster Berit och Sören.
1: Men ja, kan du liksom kan sprida ut det lite då?
0: Ja, problemet är ju att det är som beroendeframkallande. Så om man väl börjat kolla på skärgårdsdoktorn, då måste man se klart det.
1: Mm.
0: Men du, min sorg, den skulle kunna pareras på ett sätt, och det skulle kännas bättre inne i mig om du som lyssnar, och du Carolina, gjorde en grej för mig.
1: Tittade på skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Ja, du, jag tror kanske att du har jobbat upp lyssnarsiffrorna där i SVT-arkivet redan.
0: I sådana fall är jag jätteglad.
1: Men du, det finns ju fler serier om doktorer. Doktor Quinn.
0: Ja, och den här Flying Doctor.
1: Flying Doctor,
0: vad heter den på?
1: Australien.
0: Just det, doktorn kan komma.
1: Det finns, du får byta miljö bara. Ja, från skärgård till något annat.
0: Det är lite som när man har en partner. Det känns som att man är otrogen. Jag vill inte vara otrogen mot skärgårdsdoktorn. Det är too soon.
1: Too
0: kanske
1: soon.
0: Om några veckor.
1: Ja, men vänta lite då. Låt det lägga sig lite. Sen är du redo igen, Malte.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: En grym låt, men nu lämnar vi den och sticker ut och kringelikrokar oss på omvägen.
0: Ja, och idag så ska vi till någonting som inte alls låter särskilt speciellt, för det finns överallt. Ett sånt där ton som har med vatten att göra och som finns i nästan alla svenska städer.
1: Men det speciella med vattentornet i Växjö i Småland, det kan P4 Kronobergs Alva Stridsberg ge oss ett smakprov på.
2: Jajamensan! Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Men det är 28 meter högt, 35 meter i diameter och det rymmer 4500 kubikmeter med vatten. Och det annorlunda liksom ekot som uppstår här inne, det är på grund av att taket här, det är liksom kupolformat. Och det är själva vattenbehållarens botten. Och den som då ställer sig under det här taket och gör ljud ifrån sig, ja, den personen kan räkna med ett hejdundrandes eko. För ljudet, det studsar mer än 20 gånger mellan taket och personen. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kalvsvik. Och Nathalie, skulle inte du kunna testa och ta en ton här? Ja, ni hör ju. Och om vi går hit, hur låter ekot då? Åh, herregud. Men Nathalie, jag tänker att om en liten stund skulle inte vi kunna köra en hel sång i det här maffiga liksom ekot.
3: Absolut.
2: Yeah. Otroligt spännande. Och under tiden som jag har varit här vid vattentornet, ja, då har det har varit både turister men också många barn. Och då har det låtit så här.
0: Så Alva, det är ju lite som att du också är i en skräckfilm.
2: Ja! Nej, men det är helt otroligt. Och om man bara går, eller om det är en liten sten som rullar, så... Nej, men det låter så högt.
0: Men alltså, jag blir lite nyfiken. Vad säger sångerskan Nathalie som du har med dig om själva akustiken? Brukar hon gå dit och öva liksom i sin ensamhet, eller?
2: Brukar du vara här och öva ibland?
3: Nej, det har jag inte varit. Men ibland är det här lite att sjunga. Men mycket ljud.
2: För jag tänker, kyrkor och sånt har ju också mycket akustik och sådär. Så har du sjungit mycket i kyrkor?
3: Ja, men det har jag.
2: Oh. Ja. Nej, vad spännande. Oh. Och när du sjunger i en kyrka... Kontra då det här vattentornet, det här ekotemplet. Vad skulle du säga är skillnaden då?
3: Ja, men det är ju ljudet, alltså ekot, hur det studsar. Det är ju unikt för det här stället.
2: Och om du ska välja att sjunga i kyrka eller under ekotemplet i Växjö, vad väljer du då?
3: Svårt att välja, båda har sin charm.
2: Ja, men det är ju...

0: Det är ju tur att, att man kan välja båda, för hit kan ju alla gå och testa på det här häftiga ekot. Ja, oh, herregud.
1: Och Alva, vi ska klargöra kanske också att du liksom är under vattentornet. Visst är det så?
0: Ja, precis. Mm. Och om man tittar här uppe i taket, ja, då ser man ju att det verkligen är, ja, men kupolformat. Och det är här då ekot studsar 20 gånger mellan taket och personen.
1: Kan vi räkna, Malte? Kan vi räkna?
2: Vi räknar. Gör ett ordentligt utrop, vinkla bort micken från munnen och så får vi, räknar vi hur många gånger vi hör ljudet studsa. Alva, kör!
0: Yay!
2: 19, 20, 21, 22.
1: 22? Du, ja, jag kom inte riktigt så långt.
2: Ja, det gick så snabbt.
1: Det är någonstans där i närheten.
2: Men du, Alva, bara så vi får liksom en bild av hur mycket eko det är. För nu har inte vi hört dig i någon annan miljö under sommartid idag än i det här superekot. Och du kliver ut några steg från den här kammaren och vattentornet.
0: Ja!
2: Hur låter du då när du stiger åt sidan?
0: Ja, om man bara liksom rör sig några meter, ja, men då hör man liksom min vanliga stämma igen.
1: Vad konstigt det lät. Vad konstigt det låter, ja, Alva.
2: Det är något som, ja, är något som fattas.
0: Ja, men jag tänker att om jag liksom springer in här igen, då kan ni känna er som hemma.
1: Alltså det är som lustiga huset eller något.
2: Ja, det är exakt så. Det är som att vara på Tivoli och dessutom en reporter som är som ett barn på nytt som springer runt som kalv på grönbete och njuter av det här studsande ljudet. Och vi måste landa i en sak. Vi tar det lite senare här efter halv.
1: Ja, men det gör vi. Alva Stridsberg finns kvar och ropar under vattentornet i Växjö.
2: Och det som ska redas ut är det värt en omväg?
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Helt seriöst med Kalifa här i sommartid i P4.
1: Och just nu så tror jag att den liksom analytiska avdelningen på SVT Play sitter och liksom kliar sig i håret och undrar vad i hela friden pågår. Varför pikar skärgårdsdoktorn?
0: Den serie som har 25-30 år på nacken som helt plötsligt då hoppas jag verkligen slår i taket nu på tittning.
1: Malte-effekten sprider sig i landet, för du tittar ju om den här varje sommar. Det har vi hört till leda i dagarna 3. Kristin har hört av sig. Ni är bäst, lyssnar varje dag. Vill bara tala om att vi tog fram ett avsnitt på skärgårdsdoktorn idag.
0: Men
1: något har du gjort med sommarsverige.
0: Kristin, det värmer mitt hjärta. Du, man kan tro att jag är supernörd och inte har något liv och bara sitter och kollar på skärgårdsdoktorn. Men det gör jag inte bara.
1: Nej.
0: Vet du vad jag också gör?
1: Nej.
0: Jo, jag letar efter riktigt, riktigt konstig musik. Som handlar om svenska orter. Jag vet inte om det var mycket bättre att outa det. Det är också ett stort intresse jag har. Men jag har igår, i natt, satt jag och sökte runt på internet och letade bland gamla skivor från 80-talet och hittade det som är dagens ortslåt.
1: Ja. Spännande. Och du kommer ju inte avslöja vart vi ska redan nu.
0: Nej, det tar vi om en timme och 10 minuter
1: det
0: ungefär.
1: Men du, vet du vad? Vi ska ju sticka ut i vårt avlånga land till våra 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. En kvinna från Mora som sedan tidigare varit häktad misstänkt för försök till mord är nu istället häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottsrubriceringen har alltså ändrats efter att offret avled den 16 juli, 4 dagar efter polisinsatsen utanför Mora. Och kvinnan omhäktades igår onsdag. En ny omhäktningsförhandling ska hållas om 2 veckor. Kvinnan nekar till mord och försvaret anser att brottet istället ska rubriceras som barnadråp. En man i 40-årsåldern är misstänkt för misshandel av en man i 60-årsåldern i Smedjebacken. Misshandeln ska ha skett i en bostad under torsdagsnatten och de båda männen känner varandra sedan tidigare, meddelar polisen. Ingen av dem behövdes uppsöka vård efter händelsen. Och i helgen är det dags för Classic Car Week i Rättvik. Och i samband med det meddelar Dalatrafik att flera busslinjer leds om mellan den 23 och 31 juli. Och vissa hållplatser får tillfälliga lägen. Du hittar information om vilka linjer som påverkas på Dalatrafiks hemsida. Och så vädret, för idag blir det övervägande sol och omkring 20 grader, mest svag vind. Under kvällen ökar molnigheten med start i väst. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
3: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
1: Vi är ute på en omväg och snart ska det ske spännande saker under vattentornet i Växjö.
0: Vi ska sjunga tillsammans i 100% i eko. Vilken grej!
1: Ja.
0: Karina Blad och Malte Nordlöf är med dig.
1: I sommartid.

0: Dynamite med BTS i sommartid i P4.
1: Vi ställer in GPSen på Växjö. Dagens omväg går till vattentornet där. Och det låter väl inte så, ja. Vattentorn finns i de flesta städer.
0: Men här snackar vi ett speciellt vattentorn. Ett vattentorn som man knappt behöver beskriva. Man behöver bara höra vad som händer när man öppnar munnen. Så som Alva Stridsberg, reporter på P4 Kronoberg, har gjort och funnit total njutning i den senaste stunden.
2: Jajamensan. Och jag står ju här med sångerskan Nathalie Ström Liljedahl. Och du ska ju bjuda på lite sång. Så Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Ekotemplet är ditt.

0: jag blir helt röd.
1: Wow.
2: Alltså, Alva som står invid Nathalie som sjunger ut i vår hage. Det är gåshud på oss här i studion.
1: Jag satt ner. Nu ställer jag mig upp.
2: Jättefint.
1: Ja, helt otroligt.
0: Men, det var så fint, Nathalie.
2: Men hur bedömer hon nu sin egen sångprestation i det här ekot? Var det svårt för henne eller?
0: Var det svårt att sjunga i det här ekot?
3: Nej, jag drar ner tempot lite. Då tycker jag det funkar bra. Sen blåser det mycket idag, men det funkade ganska bra ändå.
0: Men hur känner du kring din prestation och sådär? Vi alla är, jag är jätteröd. Herregud.
3: Ja, men det gick väl okej.
2: Okej. Men alltså, vi befinner oss nu under vattentornet med cisternen ovanför i centrala Växjö, Kronoberg, Småland. Alva Stridsberg, vi kan väl reda ut lite här nu huruvida det här är verkligen värt en omväg. Av din entusiasm och din totala eufori så kan jag nog gissa svaret.
0: Ja, jag tycker att det är jättevärt att ta en omväg så att man kan få skrika och skratta och bara få vara barn igen under det här underbara ekotemplet i Växjö. Nathalie, tycker du att det är värt en omväg? Om man är ute i Sverige och kör, tycker du att det är värt en omväg att komma hit till ekotemplet?
3: Ja, men det är en häftig upplevelse.
0: Ja, ni hörde vad hon sa.
1: Men du, när man står där och skriker, finns det någon som liksom kan höra, störas kanske till och med? Eller?
0: Ja, det ligger ju hus här, bara liksom några, alltså ett tiotal meter från
1: vattentornet.
0: Och jag tänker att om det är, skulle någon ha fest här under eller bara liksom prata högt, då tror jag att det blir klagar i, klagar av.
2: Man får ta omvägen med respekt och kanske inte
1: absolut
2: stå där och sjunga för full hals mitt i natten.
1: Nej,
2: exempelvis.
1: Det låter väl rimligt.
2: Men värt en omväg, definitivt.
1: Mm. Jajamän, 5 av 5 vattentorn då, säger vi väl, Alva? Mm.
0: Ja, 100%!

0: I sommartid i P4, Agnes Love Songs.
1: Mm, och är det så att man jobbar på trafikredaktionen på Sveriges Radio, då håller man ju koll på fordon mest hela dagen.
0: Mm, men med tanke på att vi idag är på riktigt stor motorfest, då blir jag lite nyfiken. Det mest spejsade fordonet du åkt med, Annika Stenberg?
2: Oh, vilken bra fråga. Spejsigt fordon. Jag vet inte.
0: Du åker mest båt, inte. Va?
2: Mycket båt. Ja. Båt, spårvagn och så min gamla moppe. Men den har jag tyvärr inte kvar längre. Den var en kär gammal vän. Inte så spacey, men dåligt med det. Jag borde kasta mig ut i lite mer, jag vet inte, vatten, hybrider och grejer. Sådana här bussar som kan köra både på land och i vatten kanske. Den typen.
0: Jag tror inte du behöver skämmas. Jag menar, ditt båtåkande tror jag ligger över snittet för svenskan. Eller?
2: Ja, men jag hoppas det. Det är man mer båt åt folket helt enkelt. Alltså färger som andra kör, som man bara kan slappna av och luta sig tillbaka och sitta på utedäck med någonting svalkande.
1: Ja. Men du, vi är ju som sagt på motorfest i Lycksele idag. Det närmaste vi kommer någon form av vattentransportmedel där, det är faktiskt vattenskoter. Mm. Finns ju representerat. Mm. Men om man vill cruisa lite lugnt då i Lycksele, är det något att ha koll på när det gäller vägarna där?
2: Ja, i eftermiddag så blir det ju klassisk landsvägscruising där alla bilar är välkomna. Så då blir det ju en hel del folk i och körning inne i Lycksele och runt omkring. Folkrace senare ikväll, som de beskriver då som instegsbilsporten till tyngre beroende. Well, jag har också hört att det blir rollatorrace där, så det går både fort och mindre fort liksom. På väg 360 förbi Älgträsk, när man kör där så är det beläggningsarbete. Och då får man vänta lite, för de har trafiklots som leder förbi arbetet och det kommer att vara max 10 minuters väntetid. Och är du på Busjövägen väg 702 in mot Lycksele, då är det sänkt hastighet till 30 förbi ett kabelarbete i marken där. Men annars så ser det ut att rulla på bra den här motorveckan i Lycksele.
0: Om man då är sugen på att ägna sig åt någonting annat som inte heller dock är lugnt, har vi lärt oss, ropa in fynd på auktion i Värmland som reporter Anton gör i Brunskog idag. Vad är bra att veta där?
2: Ja, men är du på väg till exempel Gammelvala och Brunskog, kanske kör förbi Dalslången mot Bengtsfors, då är det asfaltering på Stenebyvägen och då får man vänta in följebil och tillfälliga trafikljus som styr trafiken där. Och sen ju närmare Arvika du kommer på väg 61, där är det ett stort arbete där man bygger om vägen till en mötesseparerad väg. Det är ju för att göra den säkrare. Och just nu under arbetets gång så är det lite smalare än vanligt och det kan bli stopp för sprängningsarbete. Blir man stående en liten stund där. Så var lite extra beredd, alltså väg 61 då, mellan Eskebol och Lerboda torp i båda riktningar.
1: Du, vi har en olycka också och då är vi nere i Skåne.
2: Det är helt rätt. Det är på E22 mellan Lund och Hörby. Trafikplats Rolsberga 26 och Fogdarp 27. Däremellan är trafiken avstängd i båda riktningar. En personbil som har kört upp på mitträcket och kört ner 100 meter mitträcke. Så trafiken leds ju om via vägarna vid sidan om där. Men i och med just att det är så mycket skador på mitträcket så kommer det behövas kranbil för att lyfta bort räcket. Och därför kommer man inte kunna öppna vägen förrän framåt kvällen, tror man alltså. E22 just nu mellan Rolsberga och Fogdarp, alltså mellan Lund och Hörby i båda riktningar.
0: Om man kommer fram till en olycka eller något annat som har hänt i trafiken och så känner man så här, inte ska väl jag ringa trafikredaktionen? Det kan någon annan göra. Nej. Vad har du att säga då?
2: Ring bara ring. Slå en signal. Då är det ju 020 999 444.
0: Annika Stenberg på Sveriges Radios trafikredaktion.

0: mig.
1: Regn hos mig med Orup.
2: Så här låter det i Lycksele där det pågår folkrace. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, finns på plats i detta mullrande motorljud. Just nu lite uppehåll i tävlingarna, men du står med någon som precis har kört runt banan.
3: Det stämmer. Det är lunchpaus och just nu är relativt tyst nere i depån, men ja, det kommer väl sen. Jag har och står här med Jenny Söderholm. Du tävlar i damklassen och har kört nu på förmiddagen i kval. Snart är det dags för fortsatt av tävlingen. Berätta, hur känns det att köra en folkracebil?
4: Det här är ju dag två. Vi körde ju även igår. Det är fantastiskt roligt. Alltså det är så sjukt roligt så det går inte. Du vet, man håller på en hobby, eller har en hobby, och så är man liksom en grusgrop och så får man sladda omkring och bara känna adrenalinet. Det kan inte bli så mycket mer bättre än så här.
3: Och vad hoppas du nu när du ska fortsätta dagen, vad hoppas du på?
4: Seger.
3: Seger, självklart. Det är väl ganska enkelt att svara på. Men ja, vi sitter på din jättefina bil här. Den är otroligt tilltycklad, kan man väl ändå få erkänna, rosa. Och vi har några mekare. Vad är det som har hänt? Den ser inte helt redo att köra än, eller?
4: Nej, men så här är det med folkracebilar också, att de är ju väldigt buckliga så. Nej, men det var i mitt förra hit så var det en startincident. Vi var ett gäng bilar som körde ihop och ruffades lite, så kylan verkar fått sig en smäll och det är en rem som har flygit och är slätt på bilen, är ihopknövlat och det. Så att mekanikerna jobbar för fullt och jag ska ut ganska snart i mitt sista hit innan det blir finaler och ligger rankad trea, så jag måste verkligen ta poäng nu. Så att de jobbar för fullt, men kylan ligger på motorn nu så att den är inte startredo ännu. Men vi hoppas det hinner.
3: Vi tror på dem. Ja. Vad skulle du... Hur ser en snygg folkracebil ut?
4: Oj, finns det en sån? Ja, men då måste jag säga min då. Den är rosa. Nej, men jag vet inte om det finns några snygga folkracebilar. De är oftast ganska bucklig och tilltycklad och så. Men just den här bilen som jag kör, jag brukar inte köra Peugeot. Min man hatar den här bilen och jag tycker det är svinroligt då att det går så pass bra som det gör. Nu ska jag inte jinxa någonting. Men en snygg folkracebil ska ju vara riktad och målad. Så det är väl det man kan enligt reglementet säga då.
3: Förklara, jag är lite så fundersam. Det här med lottningen, hur går det till?
4: Ja, men man blir lottad in i olika heat kallas det för. Man är ju sex bilar i ett heat. Och då är det ett lottsystem då som lottar vilka man möter och vilket startspår man får. Så att det är liksom ett program som lottar in vilket heat du ska köra. Mm.
3: Och jag tänker då efter racet när man ska lägga anbud, hur går det till?
4: Ja, alltså varje bil är ju till salu och kostar 11 000 och det. Så att det är ju fritt, för de har ju gjort nytt nu i reglementet att du måste ha tagit en folkracelicens för att lägga ett bud på en folkracebil. Förut var det vem som helst kunde göra, en mormor eller farmor eller något. Men det har de ju tagit bort nu. Så att det kostar 400 kronor ett anbud. Som jag vill behålla den här bilen, då kan man bara lägga ett bud. Fast du kan lägga dem på flera antal bilar. Så jag kan bara lägga ett stödbud på min bil. Så det är så, efter tävlingen är slut och alla bilar till salu. Det är lite nackdelen här om man nu vill behålla sin bil, men så är det.
3: Så du måste betala för att behålla din bil?
4: Ja, det kan man säga. Ett stödbud kostar 400 kronor, så vill jag behålla den där och lägga ett stöd, då kostar det mig 400 kronor. Och det går till klubben, så att det går till en bra sak.
3: Är det garanterat att du får kvar den då?
4: Nej, för det är ett lotteri. Det kan vara flera som är intresserade av min bil och sen drar de som en lottning då. Och då får man ju hoppas att de drar mitt namn.
3: Hur många bilar har du blivit av med genom åren?
4: Oj, gud, det är många. Alltså, jag har ju kört i 12 år, så att det är ett gäng. Det är ju spelets regler. Man vet att när man tävlar och man anmäler sig till en tävling, då är de till salu efter varje tävling. Men det är tråkigt om man hittar en bil som man gillar och så tappar man den. Det är ju, ja, det är nackdelen tycker jag. Men jag tappar många bilar, ja.
3: Ja, men du ska få springa iväg och vi håller tummarna för att mekanikerna fixar bilen. Jag vill se dig ute på banan sen. Lycka till, Jenny Söderholm.
4: Tack snälla.
5: Så hoppas vi att Jenny får behålla sin bil.
2: Men alltså, det här låter ju helt sjukt. Ja, ja. Att bli av med det man liksom kör med.
5: Ja, verkligen. Nu är jag säker dock på att en del som lyssnar som är inne i folkracevärlden reagerar typ så här.
2: Men det är inget konstigt.
5: Nej, det är inget konstigt. Varför sitter ni och reagerar över det? Det är väl så det går till. Så har det alltid gått till. Slut sluta tjafsa om det. Men låt oss vara lite hänförda, för man blir ju lite så här, vad är det som händer i den här lilla bubblan av folkracevärld? Visst, Ingrid?
3: Jag
2: blir också så här, men gud, bilen är trasig på alla möjliga håll och kanter och hon ska åka och måste få poäng. Hur ska den gå ihop? Det är fascinerande med folkrace.
5: Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, hur många år dröjer det innan vi ser dig bakom ratten då?
3: Vad sa du?
5: Hur lång tid är det tills du själv ger dig in i folkrace-svängen?
3: Jaha, ja, med tanke på svaret så kanske några år kvar till, tror jag.

0: i Sommartid i P4. Här kommer nu lunchnyheter.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fridén. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
4: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
1: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
5: förhandlingarna om det här sanktionspaketet. Det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja. Men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen. Det här rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
6: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
7: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
8: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
7: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
9: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
7: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
10: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
7: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
10: Alcohol is much more expensive than in Germany.
7: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
11: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
1: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Vet du Malte, det är så pirrigt och liksom stressigt. Och det är så mycket känslor när man går på auktion.
12: Ja men verkligen. Men det är någonting som krävs för att man ska vakna lite ur semesterdvalan.
0: Ja, verkligen. Sommartid är det som du lyssnar på, Carolina Blad och Malte Nordlöf, och auktionsutroparen i Värmland.
12: 50 kronor, det där måste upp alltså.
0: Upp med priset nu. Vi är på auktion i Brunnskog den här förmiddagen.
12: Jag vet inte vad som säljs, men dyrare borde det bli.
0: Ja.

0: Nilsson, dina färger var blå.
1: Prylar i långa rader och så lite adrenalin, spänning och taktik. Att gå på auktion är ju en upplevelse med brett känsloregister. Och den har precis dragit igång i Gammelvala Brunnskog, Anton Eriksson, P4 Värmland. Vad är det som auktioneras ut i detta nu?
2: Ja, nu är det någon form av kakburk här som... Han försöker få upp priset på reaktionsutroparen Peter. 150 här, ja. 200. Ah, det går ju så otroligt snabbt. Och han är ju skoningslös om det är någon som är seg i budgivlighet. Och inget första, andra, tredje, utan det bara slås direkt här. Alltså, så fort han har ett pris som han är nöjd med.
1: Hinner man med och reagera överhuvudtaget?
2: Jag hinner inte med, jag är jättestressad. Det är tur att jag inte har liksom gett mig in i en budgivning här än.
0: Men alltså, är 50 kronor snittpriset på det som säljs, eller?
2: Nej, det har gått för ett par tusenlappar här också, ska jag säga dig. Så att det är väldigt varierat. Men det är klart, några galgar som går här, ja, det är kanske 50 kronor. Men en fin glaskäpp förut, ja, men den, det gick iväg.
1: En
2: faktiskt.
1: Glaskäpp?
0: Wow.
2: Ja, en käpp i glas.
1: Men du Anton, det är också något som puttrar bredvid dig. Det låter som att det finns en båt med i sammanhanget eller något.
2: Ja, man kan ju tro det. Det är ju inte bara aktion här idag, utan det är även tändkulmotorns dag.
1: Såklart det är.
0: Vad skulle det annars vara på gång i Brunnskog?
1: I Gammelvala.
0: Jag känner i alla fall så här, att med den här hetsiga utropen och med motorerna som bullrar och grejer, vi måste svacka oss.
1: Det måste vi.
3: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och då är det så att vi har badande lyssnare långt utanför Sveriges gränser.
0: Ja, Stefan Dionia rapporterar 24 grader från Atlanten på Labadi Beach i Ghana.
1: Wow.
0: Den milsvida stranden är folktom på morgonen när Stefan tog sitt dopp.
1: Oj, oj, oj. Men här hemma i Sverige, där tar vi oss kanske flest dopp i sommar. Susie Gustafsson rapporterar in badtemperaturen i Östermarsfladen, 18,1 grader.
0: Och kollar man på kartan så hittar man Östermarsfladen på Nåtarö. Det är Stockholms skärgård, södra skärgården.
1: Bra att du reder ut. Stefan Sundblad som hörde av sig igår om att han simmar 200 meter varje dag i havet, men som glömde skriva vattentemperaturen, tar igen det idag. Meddelar då att det är 19 grader i vattnet i Årsta havsbad i Horsfjärden i Haninge kommun.
0: Och Helene håller till i Stångviken, Helene Lövenring, Krokoms kommun mitt i Jämtland. Hon har ingen exakt badtemperatur, men gissar att det är runt 16 grader i bästa fall. Inte mysigt. Jag badar inte. Nähe. Hälsar Helene.
1: Nähe. Men du, tur att vi har andra som badar och som gärna gör det också i direktsändning i sommartid.
0: Kristina Blad i Lekåsa. Vi snackar Skaraborgstrakten. Hallå där, Kristina.
4: Hallå, hallå.
1: Härligt att ha med en skaraborgare. Känns som jag är hemma.
4: Självklart.
1: Nu, Kristina.
4: Självklart.
1: Du finns vid en sjö. Vad är det för liten pärla du håller till vid?
4: Det är våran lilla egen swimmingpool som heter Jämnesjön, som ligger i sydvästra Skaraborg.
1: Och då är vi någonstans i...
4: Herrljunga trakten kan vi säga.
1: Ja. Du, hur ser det ut? När du tittar dig runt
4: omkring. Ja, det är en liten vacker sjö som är skog runt om. Det finns två fina badplatser, en på den östra sidan och en på min sida, som jag säger, den är lite mindre på västra sidan.
0: En liten pärla beskriver du Jämnesjön som.
4: Ja, det är en liten pärla med en härlig vandringsled runt sjön som heter Kärringleden.
0: Men vill du då verkligen att fler ska upptäcka den? Vill du inte ha den för dig själv?
4: Ja, både och. Men jag delar gärna med mig, för den är så fantastiskt skön att ha. Mm.
1: Du, en sån här liten sjö, hur är vattnet?
4: Det är ett brunt vatten. Men det är rent och det är helt okej att bada i, definitivt alltså.
0: Hur många är det nu som kommer plurra i det här bruna vattnet?
4: Det är 6 stycken.
1: Vilket
4: jag har fyra barnbarn och sen har min sonhustru och så jag.
0: Då gissar jag att det kommer vara lite olika badstil.

0: festjublet som uppstod. Alltså, det här glada gänget, hur många bad blir det en sån här dag?
1: Det kan bli många.
0: Ja.
1: Ja, det kan det, absolut.
2: Och,
1: idag höll den ju 22 grader, men ja, det var underbart skönt.
2: 22 grader, är det en lagom temperatur för Kristina?
1: Jag kan nog bada när det svalar också.
0: Kristina Blad som badar i Jämnesjön och vi snackar Västra Götaland, ja. Essunga kommun och trakterna runt omkring. Du får en fin grej på posten, Kristina.
2: Det får du. En termometer kommer skickad.
1: Ja, tackar vi jättemycket för.
2: Inte bara att det var kul att kontakta Skaraborg. Vilket fint efternamn du har, Kristina.
1: Ja, jag vet. Jag lyssnar på dig ganska ofta.

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter.
1: Och vi har ju Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, som finns på motorvecka i Lycksele. En av de stora händelserna där den här torsdagen är folkrace.
2: Och det är många som engagerar sig i detta. Det märks det. Det är många som också ger sig in i appen Sveriges Radio och vill kommentera det här med att man säljer bilarna efter loppet. Thomas skriver att bilarna är till salu. Det är för att hålla kostnaderna nere. Annars skulle många kosta på och trimma och det skulle bli orimligt dyrt. Nu vet man ju att man kan bli av med bilen för 11 000 kronor.
1: Ja, det där har vi ju hört om, att man kan köpa sig någon form av lott och sen då lottas bilen ut.
2: Men just nu då, mitt i lunchtimmen, vad händer Ingrid där i Lycksele?
3: Ja, de hade en kort lunch på faktiskt bara 30 minuter, så vi är igång här igen, och jag har dragit ut en Edvin här ur myllret, för vi tänkte köra en do's and don'ts på motorveckan. Jag tänker ställa några påståenden till dig och så får du som verkar väldigt rutinerad säga ja, det får man eller det får man inte. Så vi kör på första här. Du får fråga vad bilen kostade.
4: Absolut.
3: Absolut. Varför? Utveckla.
4: Ja, men det tänkte du generellt eller här på tävlingen bara?
3: Generellt.
4: Ja, men det tycker jag man får. Det är ju, det hör ju som till också. Det är ju, ja.
3: Och nästa då, du får säga att ett fordon är fult.
4: Ja, det får man också faktiskt. Man får ha olika åsikter. En del är ju riktigt skabbiga, så att det är ju, ja.
3: Vågar du säga till den till personen ansikte mot ansikte, eller pratar man lite bakom där i bilen?
4: Nej, men jag tror de som ställer upp med sådana vet om det, så att det är ju som, ja, de vet om det, så det behöver man som inte säga heller, så att.
3: Ligger det någon skärm i att man har en ful bil?
4: Ja, men det är väl en skärm i

0: I sig att det är en massa olika som är här och ställer upp. Och det är både gammalt och lite nytt och lite sådär. Det är de som har jävligt bra puts och de som inte har det. Så att, ja, men det är hela blandningen är ju jätterolig. Så att.
1: Då kör vi nästa här då. Du får köra ett extra varv runt stan bara för att bli sedd igen.
0: Ja, det får man ju också göra. Har man en fin bild, då tycker man ska visa upp den.
1: Så du kan köra runt hela natten?
0: Nej, det gäller ju att det är någon som är ute och kollar. Annars har man ju som inget för det, utan det gäller ju att visa upp grejerna. Så.
1: Nästa då. Du får skippa en dag på motorveckan för du är i situationstecken för bakis.
0: Nej, där går gränsen. Nu ska man ta sig ut på alla härliga evenemang och arrangemang som är runt här i Lycksele, så att det tycker man ska.
1: Har du något fordon själv?
0: Ja, inte här.
1: Inte här, men något hemma då? Liksom, har du någonting?
0: Ja, vi brukar vara här och köra på rallycrossen, men i år då är det folkrace, så att då får vi snällt vara hemma. Får jag titta på istället.
1: Och där återigen till fordon då. Du får komma till motorveckan i vilket fordon som helst, nytt som gammalt och däremellan?
0: Ja, det får man ju. Men helst ska det väl vara lite gammalt. Det är väl det som lockar mest med den här veckan. Att
1: det är åt det äldre hållet. Och sen sista då. Det är många som reser över land och rike för att komma hit. Då är sista påståendet. Du får åka över land och rike för att åka på motorveckan i Lycksele.
0: Ja, självklart. Man ska ta sig hit. Det är en jättehärlig vecka och det är väldigt mycket som händer. Det är jättekul.
1: Vad är din favoritpunkt på veckan?
0: Ja, men jag skulle nog säga burnouten. Annars är det rallycrossen när den brukar vara. Men i år är det burnouten och folkrace. Att...
1: Ja, men då får du ha det så himla bra fortsatt i den här veckan.
2: Edvin som ser fram emot burnouten. Jag blev också sugen på det.
3: Burnout. Är det rivstart?
1: Jag tror tyvärr den kanske redan har varit.
2: Nej.
3: Men... Är man rivstart där på något vis eller vad handlar det om?
2: Jag vet inte, men Ingrid, du har blivit motorexpert. Vad gör man på en burnout, vet du det?
1: Ja, vissa frågor här igen. En sista fråga. Vad gör man på en burnout?
0: Ja, du spränger däck, gör en show så att det ryker och sådär och så. Det blir en jävla show.
2: Jag är såld!
1: Ja, plattan i mattan med andra ord.
2: En jävla show. Ja, fantastiskt.
3: Ja, det hade man ju velat uppleva.
2: Mm. Ingrid Lindgren, P från Västerbotten på Motorveckan som är i full gång.
3: Det är den och vi finns ju på plats i sommartid i P4.

0: Katy Perry och Hot and Cold.
1: Det är så kul att få de här små sommarglimtarna från olika håll i Sverige här i sommartid. Mm. Till exempel sitter jag nu och funderar på vad det är som ropas ut på auktionen i Värmland.
0: Ja men gud, vi måste kolla in det om en stund. Det pågår.
2: 657.
0: Ja, vi tar och kollar nyheter först. Mm.
3: Och här är de lokala nyheterna från P4 Dalarna. En kvinna från Mora som sedan tidigare varit häktad misstänkt för försök till mord är nu istället på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottsrubriceringen har ändrats efter att offret avled den 16 juli, 4 dagar efter polisinsatsen utanför Mora förra söndagen. Kvinnan omhäktades igår onsdag och Mora tingsrätt beslutade också om fortsatta restriktioner. Åtal ska vara väckt senast den 19 augusti och en ny omhäktningsförhandling ska hållas om 2 veckor. Kvinnan nekar till mord och försvaret anser att brottet istället ska rubriceras som barnadråp. Och i helgen är det dags för Classic Car Week i Rättvik. Och i samband med det meddelar Dalatrafik att flera busslinjer leds om mellan den 23 och 31 juli och att vissa hållplatser får tillfälliga lägen. Du hittar mer information om vilka linjer det gäller på Dalatrafiks hemsida. Och så avslutar vi med vädret i Dalarna idag. Under dagen blir det övervägande soligt med dagstemperaturer omkring 20 grader och mest svag vind. Under kvällen ökar molnigheten med start i väst, till en början mest höga slöjmoln. Och natten väntas bli tidvis molnig. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
4: Mer än 100 år av sport i radion.
5: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen, där!
6: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
7: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
8: Gunther Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Och så är det sommartid i P4 med Carolina och Malte.
1: En auktionsutropare tar vi och kallar in snart också, va?
0: Ja, det behövs. Ja. Är det mig du ska auktionera bort, eller?
1: Nej, yeah. 50 kronor bjudet.
0: Alltså, Peter skriver in, jag är tacksam för det Peter, men du har missat lite dagens badsvep och får bidra till det, för det har vi avklarat för en kvart sedan. Men jag kan vara snäll nu då och säga att det är sommarkärn utanför Sundsvall, cirka 25 grader.
1: 25? Oj, oj, oj.
0: Toppen.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Vad händer nu här, Carolina?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det som trillar ner i skålen är kartnålar i färgglada färger.
0: Om du någonsin har lyssnat på Sommartid i P4 så vet du att vid den här tiden varje dag, då är det dags att placera ut en kartnål i ett speciellt syfte. Har du aldrig hört det innan, då kommer du begripa väldigt snart vad det här går ut på.
1: Mm, jag har en vit kartnål i min hand. Mm. Vi ska spela en låt som du fick upp ögonen för i natt.
0: Mm. Ni hade sett klart, eller ja, ni hade sett tillräckligt med Skärgårdsdoktorn och kände att det var dags att gå och lägga sig. Då kunde jag ändå inte riktigt sluta ögonen, för jag kände att det finns någon ortslåt som behöver upptäckas i natt som speglar Sverige.
1: Det här är ditt kall.
0: Ja, det här är mitt kall, verkligen. Och jag hittade den, och den tar oss till...
1: Ja, jag ska fram till kartan. Mm. Jag tar sikte på liksom nedre delen av vårt avlånga land.
0: Nedre regionerna.
1: Nedre regionerna.
0: Yep.
1: Jag ger mig fram här då.
0: Vi snackar Skåne.
1: Skåne och sen liksom Ystad är mitt riktmärke.
0: Ystad är riktmärket.
1: Sen norrut.
0: Norrut.
1: En liten bit.
0: Ja, yep. Tryck dit. Klarar, det är ganska hård den masonitskivan. Så där ja.
1: Jag stärker nyperna.
0: Var köpte du nålen?
1: Jag satte den på Tommelilla.
0: Mm-hmm. Och dit ska vi sticka med en låt som spelades in på, nu hör ni, som älskar blåsinstrument i groovy takt, hör ni. Saxparty skiva nummer 13 från 1986. Vi snackar om
1: Ingmar Nordström.

0: kom igen då, Tommelilla. Det är Tommelilla 65000 med Ingmar Nordströms orkester. Och som en bonus, det är knappt man hör det om man inte vet det, men kvinnan i telefon på andra sidan, det är den stora farsdrottningen.
1: Eva Rydberg.
0: Ja, ja. Det är.
1: Men du, en utmaning. Kom på ett rim till på hummer, slummer och nummer.
0: Det roliga är, det blev ju efter ett tag lite repetitivt sådär, hur många rim finns det? Det är en utmaning att man kunde hitta så många som rimmade på nummer. Saxpartyskivorna är ju lite rariteter när man går på loppisar och sådär. Det finns totalt 18 stycken som kom ut mellan 74 och 91 med Ingmar Nordströms. Om jag fick syn på en sån på auktion, då skulle jag räcka handen direkt.
1: Ja, frågan är om det dyker upp någon sån på auktionen i Brunnskog. Anton Eriksson, P4 Värmland, du sitter på fjärde rad, bänkad. Vad pågår? Vad ropas ut?
2: Ja, men nu är det någon form av vas eller kruka här som håller på att ropas ut. Jag håller mig lite tyst så att han inte tror att jag är spekulant på det här. Det var en höga näskruka den här. Och precis framför mig här på rad 3 så sitter Katarina här. Och du ropade in något här alldeles nyss.
3: Ja, en mässinghink med en lock på. Jag har aldrig sett en sån förut. Vi har en del mässing hemma, så det var jättekul att få någonting som är lite speciellt.
2: Och blev det ett fynd, tycker du?
3: Ja, jag tycker det. 450. Det kanske är mycket, jag vet inte. Men för mig var det ett fynd.
2: Och det går snabbt det här också, när han ropar ut.
3: Ja, Peter är jätteduktig. Jag känner honom så många, många år tillbaka. Och han har varit väldigt duktig på att stycka kött. Men han älskar att prata och han är väldigt humoristisk och härlig. Så han passar bra som auktionist.
2: Och ni är ju spekulant på någon mer grej här, sa du. För du sa, om skrindan kommer, då måste vi vara beredda.
3: Och sen har vi ropat in tidigare ett sånt här riktigt stort kohorn med upphängnings emellan, så att den var lite kul. Och sen skrindan vill barnbarnen gärna ha. Och sen finns det lite annat som vi också kikar på. Det beror lite på priset.
2: Men brukar du sitta på såna här webbaktioner annars också?
3: Aldrig. Och jag har faktiskt inte varit på någon aktion på Gammalvara heller. Fast jag kommer härifrån men inte bor här nu, så har jag aldrig varit på auktionsdagar. Så det var första gången. Det är jättekul.
2: Första gången och ett så fint som finns som du ropar in här då?
3: Det blir troligen fler gånger.
2: Det är så? Du har fått budat hand?
3: Ja, jag fick verkligen budat hand.
2: Ja, men ska vi försöka vara lite tysta här och som sagt så att han inte tror att vi vill ha just det här.
0: Vad är det som ropas ut just nu, Anton?
2: Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting jag ropar ut nu? Ser du det?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag ser inte vad det är.
0: Det är ju roligt att bara räcka upp handen och se vad man får också.
2: Och det här tror jag går för 50 kronor faktiskt.
1: Ja. Jag tänkte fråga dig, Anton. Det är typ 300 föremål som ska auktioneras ut. Hur går det? Liksom? Är det driv i publiken eller avvaktar man? Jag vet, Peter vill ju ha ett högt tempo.
2: Jag tycker det är ett driv i publiken. De dras ju med i hans tempo, vet du. De förstår att här måste man vara på hugget. Här kan man inte vara seg, utan här är det liksom snabbt upp med sina lappar där det står ett nummer på då, för att vara med i budgivningen.
0: Det här är ju en av flera grejer som händer just nu i Gammelvala, Brunnskog, Arvika kommun, och jag vet ju att du själv, Anton, du är Arvika pöjk liksom. Hur mycket får du höra ditt idiom och språk och snacka runt här nu mellan utropen?
2: Ja, men en hel del man träffar. Det är många gamla bekanta man träffar, och det är klart att man brer ju på kanske lite med den här västvärmländskan som börjar på att slätas ut när man bor i Karlstad.
1: Men det är underbart att få ta del av den i sommartid i P4, Anton.
2: Ja, helt underbart. Jag älskar det här. Och du ska... I Brönske.
1: Ja, där kom det. Det var det jag skulle fråga efter. Tack!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det där är Darin med Sommarland, och då sjunger han inte om det där som finns i Skaraborgstrakten, utan han menar väl mer på något filosofiskt plan, kan jag tänka mig, eller?
1: Så är det nog, Malte. Vilken förmiddag vi har haft.
0: Aktionen som pågår just nu i Brunnskog, Värmland.
1: Ja, och det pågår inte bara aktion, vi hör ju också det där liksom motorljudet.
0: Ja, vad var det som pågick samtidigt där i Gammelvala?
1: Tändkulemotorns dag, såklart.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Men vad många ljud vi har fått vara med om de senaste timmarna här i sommartid.
1: Lite mer muller från Lycksele.
0: Folkracebilar i fokus idag då det är stor motorvecka och alltså vilken otrolig stämning och gött folk det.
1: Ja, verkligen. Har man ett fordon då är man väldigt lyxare.
0: Mm. Och till fot, om man är i centrala Växjö, kan man promenera stilla och uppleva fantastisk stämning.

0: Man vill ju liksom inte gå in och prata här när Nathalie sjunger under vattentornet i Växjö.
1: Ja, för dagens omväg som vi har tagit här i sommartid måste vara den mest ljudliga vi har upplevt.
0: Otroligt häftigt.
1: Akustiken som bildas under det här välvda kupoltaket med alla tusentals liter vatten ovanför.
0: Och 20 gånger berättade ju Alva reporter att ljudet studsar från person och upp i

0: in i appen Sveriges Radio Play, lyssna om dagens avsnitt av Sommartid och spela fram till 11.40 var vi fick den här fina sången.
1: Ja, det är gåshud på armar. Du, vet du något annat som ger mig gåshud? Det är ju när vi får meddelanden in i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men har vi fått det, menar du?
1: Ja, och vi körde ju badsvepet förut. Hade ju liksom med temperaturer från Ghana.
0: Ja.
1: Alltså, det är så långt bort.
0: Ja.
1: Ja. Nu har vi fått en hälsning från Kampala i Uganda.
0: Ja.
1: Vi sitter och lyssnar på er här utanför Kampala i Uganda bland alla kaffebuskar.
0: Wow.
1: Fått ihop cirka 17 kilo kaffebär idag. Senare blir det ett dopp i Victoriasjön. Det, det hälsar Kristoffer.
0: Alltså det här på riktigt gör att jag får lite svindel.
1: Ja.
0: Att man sitter just nu och lyssnar på oss.
1: I Uganda. Ja, det är helt otroligt. Vill du också höra av dig så finns vi ju i appen Sveriges Radio under sändning. Är du utanför sändning, då går du in på sajt och hittar kontaktväg.
0: Mm, högst upp en liten tipsa, hör av dig, ruta. Men du, jag ser en till kommentar.
1: Va?
0: Apropå...
1: Nej!
0: Ah! Jo! Jag får inte nog av skärgårdsdoktorn. Och det får inte svenska folket heller faktiskt. Marie skriver: hej Malte, du pratade om skärgårdsdoktorn i gårdagens program. Igår började vi titta på serien. Tack för ett trevligt program. Hälsa Marie.
1: Alltså, är det så? Ska vi ringa kommunikationsavdelningen på SVT och fråga om de har noterat några konstigheter när det gäller tittarsiffrorna för skärgårdsdoktorn?
0: Jag vet att du, Carolina, är lite trött på att jag tjatar om den här gamla tv-serien som har 30 år på nacken, som ju skildrar mycket av den svenska sommaren och sådär. Uppenbarligen så finns det ett sug ute bland lyssnarna.
1: Verkligen, och det är nästan så att du har puttat över mig på den sidan också. Ska jag ta och kolla?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men inte imorgon klockan 10.03.
1: Nej.
0: Då ska du lyssna på Sommartid i P4.
1: Ja, det ska jag.
0: Du har inte glömt bort det? Att vi kör en fredagsupplaga också?
1: Det gör vi, och det händer som vanligt mycket. Vi ska hänga på stadsfest där en fisk står i centrum.
0: Jaha.
1: Nipyran, eller Laxfestivalen som den kallades för, och då är vi i Laxstan Sollefteå.
0: Och där hoppas vi få nörda in ordentligt på lax alltså. Sen ska vi på en alkoholfri och drogfri festival där man skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Då hamnar vi i Linköping och Närcon.
1: En mötesplats för alla där då med nördiga intressen.
0: Och så är vi en omväg till Skåne.
1: Till Lund, till Nasoteket. Det är ju ett särskilt ställe som består av en samling gipsavgjutningar, och då är det av liksom särskilt förtjänta personers näsor.
0: Här kan vi snacka studentikos humor at its finest, verkligen. Tänk att få sin näsa i gips. Vilken dröm det hade varit.
1: Jag upptäckte när jag tittade i spegeln häromdagen, så sa jag till sambon: har jag en väldigt stor näsa?
0: Vad sa sambon?
1: Nej. Det var bara något som slog mig sådär.
0: Jaha.
1: Jag har ju levt med den i 47 år. Jag har inte tänkt på det tidigare.
0: Det är väl roligt att även ens egen näsa kan överraska en lite med nya insikter om sin personlighet och så.
1: Ja.
0: Vi tar och rundar ihop dagens upplaga av Sommartid i P4, och vad ska vi säga om det då?
1: Vi ska väl säga att vi heter Carolina Blad och Malte Nordlöf, och att dagens eminenta producent heter Karin Seldén.
0: Och vi hörs igen imorgon 10.03.
1: Hej då!

0: Countryx med Golden, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tillsammans med Larry Honkanen.
1: Efter några år som präglas av nedskärningar står Isofs språkcentrum finska numera på stadigare mark. ISOF, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är ISOFs generaldirektör.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: ISOF grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att ISOF 2 år senare lade ner språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
4: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
3: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli, Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
4: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktig och bra arbete på gång.
1: Reporter Minna Pukule. Bara drygt 100 bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public service-bolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningar på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Moi moi.
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: Kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vad innebär det i praktiken? Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare och i år är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Johan Wandlo är dagens gäst i P4 Extra som börjar direkt efter era ekonyheter.
11: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserat egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
12: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
11: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.
13: Sporten som börjar med ett norskt klagomål.
14: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
13: Reporter Astrid Johansson.
15: Det är 36 år sedan Gais senast spelade i Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
13: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Sportextra ger er bägge matcher. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulhashi är tillbaka i damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Den internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrotter att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Nu riktar den ryska längdskidåkaren Alexander Bolchnov kritik mot FIS och Norge.
14: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
13: Reporter Astrid Johansson, det var allt för sporten. I studion Tim Gashi.
10: Tack för det. Det är torsdag och jag och Karin Frick sitter redo för att ge er ett fullspäckat P4 Extra som bland annat kommer att handla om att kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vi tittar närmare på vad det innebär i praktiken. Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Och dagens gäst är Johan Vanlo som är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Nu aktuell med serieromanen Johan smakar på livet där han försöker leva ett mer spännande liv då han anser sig vara väldigt tråkig. Vi får väl se om han är så tråkig som han säger. Jag tvivlar på det. Det är lite senare, men först Natteravn med Rasmus Seback.

0: Ja, i natt undertecknades ett kärnenergiavtal mellan USA och Saudiarabien som ska sträcka sig flera årtionden framåt och på sikt öppna upp för ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien. Samtidigt så menar kritiker att det här skulle kunna innebära att landet utvecklar kärnvapen i framtiden och en eventuell kapprustning i regionen. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, vad går det här avtalet ut på?
1: Hej, ja, det är ju väldigt intressant avtal som kommer upp i elfte timmen. Det är ju precis som du sa, det är ett 30-årigt avtal mellan USA och Saudiarabien som gör det möjligt för saudierna att ha amerikansk teknologi, och amerikanska företag kommer att vara involverade i det här jättestora megaprojektet som troligtvis kommer att handla om miljarder US-dollar, även om vi inte vet detaljerna exakt hur mycket det här handlar om. Så det är ett stort avtal, och det finns ju rätt många frågetecken kring formatet och många andra detaljer kring anriktningen, kapaciteten och saudierna. Men självklart är det något nytt, och det oroar naturligtvis väldigt många länder i regionen och kommer säkert följa den här utvecklingen väldigt noga.
0: Mm. Hur ser du på tajmingen? Varför kommer det här nu?
1: Ja, det är väl en av de här intressanta bitarna i just tajmingen. USA för nu ett krig i Mellanöstern, i Persiska viken mot Iran, och det är femte månaden just nu när kriget pågår. Och en av de här konsekvenserna av kriget är ju att många länder i Gulfen, bland annat Saudiarabien som tidigare förlitade sig på USA, har börjat att titta lite grann på andra aktörer, till exempel på Kina eller andra. Ryssland kan också vara i bilden för att garantera säkerheten för Gulfen. Och det här är ju någonting som amerikanerna är medvetna om. Och det här kan vara ett sätt att för USA att binda Saudiarabien långsiktigt med västvärlden, och inte minst med USA. Så att det är lite grann av de här tankarna som finns där. Men det kan också vara så att USA någonstans känner att man litar fullständigt på Saudiarabien. Man har kontrollmekanismer på plats. Man kommer ha en studie som pågår under 2 år för att se kapaciteten hos saudierna. Men det är onekligen intressant läge, intressant timing när USA försöker förhindra Iran att ha civil kärnkraft samtidigt som man skriver ett avtal med Saudiarabien.
0: Mm. Så det är kanske lite grann då vad USAs ambition med detta är. Vad är Saudiarabiens mål med detta?
1: Ja, alltså, vi ska komma ihåg att det här är inget nytt utifrån ett saudiskt perspektiv. De har försökt att få den här teknologin under ganska lång tid, nästan 20 års tid. Parallellt med att Iran försökte skaffa sig kärnteknologi med hjälp av Ryssland, så har Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, försökt att ha ungefär samma tillgång till samma teknologi och på det sättet också diversifiera sina ekonomier. Ska också komma ihåg att även under Bidens tid så fanns det diskussioner om att USA skulle tillhandahålla den här teknologin till Saudiarabien, men om Saudiarabien erkände Israel som ett självständigt land. Det blev inte av, och USA har traditionellt varit väldigt försiktiga med att sprida den här typen av teknologin eftersom man inte vet riktigt var den hamnar i framtiden. Så att det är lite paradoxalt att USA gör detta, och inte minst med tanke på att internationella energiorganet faktiskt inte är med en del av det här avtalet.
0: Mm. För kritiker menar ju att det här på sikt skulle kunna innebära att Saudiarabien utvecklar kärnvapen. Hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
1: Alltså, det är ju en fråga som många diskuterar i regionen, inte minst flera länder, Gulfländerna, men också Israel naturligtvis. Att kommer Saudiarabien i framtiden, vi pratar om ganska lång tid framöver, ha kapacitet och förmågan att kunna utveckla kärnvapen? Vi är långt ifrån det. Det här är ett avtal som måste godkännas av amerikanska senaten med majoritet. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det finns röster i USA som är emot detta, och det finns också röster i regionen som är emot detta. Så även om vi har ett tentativt avtal på plats nu, så kan det rinna ganska mycket vatten under broarna under de närmaste 2-3 åren. Men kärnvapenfrågan oroar väldigt många människor, men vi är långt ifrån. Saudiarabien har inte kapaciteten att utveckla kärnvapen, inte i närmaste tiden i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis då, Alexander, om man nu landar det här avtalet fullt ut, hur kommer man omsätta det i praktiken, tror du?
1: Ja, det är också en väldigt intressant del av det här avtalet. Det ger ju Saudiarabien rätt att ha tillgång till civil kärnteknologi. Men samtidigt så måste man ju ha väldigt många rigorösa kontroller som mekanismer som finns på plats för att se till att anrikningen av uran från en viss civil grad till militär grad inte sker. Och det är därför det är oerhört viktigt att internationella energiorganet IAEA är med i det här så att man har mekanismer på plats för att omsätta det här i verkligheten. Och det ser vi inte just nu, vilket naturligtvis oroar väldigt många i regionen.
0: Mm. Många parametrar helt enkelt. Vi fortsätter givetvis att hålla koll på detta. Tack Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Stumbling in med Cyril. När vi nu ska prata om 15 000 personer som inte riktigt vet var de ska ta vägen. Eller ja, det har de nog ganska bra koll på i och för sig. Men så många är vad man har att vänta om man ska befinna sig i Göteborg idag. Där pågår nämligen just nu världens största orienteringstävling, O-ringen. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Hur är det med ditt lokalsinne?
1: Ja, mitt lokalsinne är det nog ingen större fel på, men orienteras har jag inte gjort särskilt mycket sen jag lämnade grundskolan faktiskt. Nej. Men här vid O-ringens målgång, det är nedanför Björngårdsvillan i självaste Slottsskogen. Här är det alldeles fullt av människor och många har precis gått i mål. Och de ser väldigt trötta och svettiga ut här. Jag ska säga att Slottsskogen är ju känt för att vara en stor park i centrala Göteborg. Och hit brukar man gå för att promenera, ha picknick och spela brännboll eller se på konsert. Men idag står parken alltså för första gången i centrum för O-ringen. 15 000 orienterare springer upp och ner på gångar, stigar och i bergen. Och området är en tiondel så stort som ett normalt orienteringsområde i O-ringen. Vilket innebär att det är det minsta skogsområde som någonsin varit med i tävlingen. Nu har jag haffat Sara Larsson från Eksjö. Du kom inpustande här för cirka 30 sekunder sedan. Hur känns det?
2: Det känns

0: på det. Jätteintressant tycker jag. Kul.
1: Många har ju kommit hit för att titta och ni blir ju mycket mer synliga än vad ni är när ni är ute i skogen. Hur känns det?
0: Det är bra, jättebra att vi får visa upp oss och kan visa vår fina sport som man kan hålla på med hur länge som helst.
1: Hur gick det idag då?
0: Jag har inte hunnit analysera det riktigt. Jag är rätt så nöjd. Jag har gjort några små krokar till några kontroller. Men jag får vara nöjd.
1: Du får gå och ta dig ett glas vatten här. Ja, så ska jag passa på att fråga Håkan Karlsson som är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet. Varför lägger ni en dag i Slottsskogen?
2: Men det är ju för att komma mitt in i stan och testa det här konceptet. Det är ju häftigt att få bjuda på orientering i ett sånt här... En park väldigt centralt, så det är ett kul test och det verkar vara väldigt lyckat. Väldigt många nöjda deltagare så här långt.
1: Sara sa ju här alldeles nyss att hon kanske att det är så att det går allt emot, att det blir den typen av sträckor i O-ringen framöver.
2: Ja, kanske det. Det skulle ju vara spännande. Det finns ju många stadsnära skogar, så det är ett sätt att komma närmare allmänheten så. Visa upp orienteringen.
1: Men blir det inte ett stort slitage på naturen när 15 000 personer forsar fram på en så här liten yta?
2: Mindre än man tror faktiskt. Det är ganska kort efter ett O-ringen så har vi varit ute och kollat och det blir inte så mycket spår som man kan tänka sig. Inledningsvis blir det ju det ett tag, men naturen klarar sig ganska bra ändå trots att det är många orienterare som springer fram.
1: Ser den här tävlingsdagen annorlunda ut än när det är ute i skogen?
2: Ja, men det är ju mycket trängre. Det är ju en mindre yta som du sa förut. Så det är mycket folk som springer kors och tvärs. Men det har gått väldigt bra.
1: Kortare sträckor?
2: Ja, det är en förkortad medeldistans kallas det. Så idag är det lite kortare banor än normalt med lite kortare segertider.
1: Men blir inte det jobbigare att hålla rätt på logistiken?
2: Jo, det är klart att när det är trångt och sådär så är det ju mycket för arrangörerna att sköta. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Och det här är tävlingens fjärde dag. Ni har två dagar kvar. Vad händer mer?
2: Ja, precis. Nu är det etapp 4 och 5 kvar. Och då kommer det vara Svart Mosse, tror jag heter, på Hisingen. Två etapper kvar. Och imorgon är det dags för eliten igen. Så springa. Så det blir spännande att följa avslutningen.
1: Tack så mycket. Håkan Karlsson som alltså är landslagschef för Svenska orienteringsförbundet.
2: Tack. Har du fått det du vill ha, eller?
3: Tack så mycket för det, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Lite nytt upplägg av klassiska O-ringen alltså. 15 000 orienterare som rule the world, i alla fall i Göteborg. Precis som Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Byrå trafikmeddelande. Jag vänder mig till er trafikanter som färdas riksväg nummer 70. Det är vägen som går mellan Borlänge och Hedemora. Det är inte så där jättelångt ifrån Hedemora där vid avfarten Västerby. Där får jag uppgifter om att räddningstjänst fått larm om en singelolycka. Och det var ganska nyligen man fick larmet nämligen. Så att man är just nu på väg till den här olycksplatsen. Jag repeterar, riksväg 70. Det är vägen mellan Borlänge och Hedemora. Och det här är då i princip några kilometer norr utanför Hedemora. I anslutning till där man kan svänga av mot Västerby. De regionerna där är räddningstjänst utlarmade och det ska vara en singelolycka. Vi återkommer om vi får uppdateringar om riktning och så vidare när räddningstjänst ankommer.

Everybody wants to rule the world. Ja, så känner nog den här killen idag. För cirka 37 miljoner kronor kostade han tidigare Gais-spelaren Amin Boudry som nu är klar för Hammarby. Mittfältarens övergång blir därmed den dyraste någonsin i Allsvenskan. Närmast kommer Boudry från MLS-klubben Los Angeles FC dit han flyttade inför säsongen. Boudry kan göra sin debut för Bayern redan ikväll i Europa League-kvalmatchen mot Anderlecht. Då övergången registrerades just före midnatt.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Dessförinnan tiden läker alla sår med Fanny Avon. När nu klockan är 13:30, här är era lokala nyheter.
2: Här får du dina lokala nyheter i P4 Dalarna. En bil har voltat på riksväg 70 utanför Hedemora i höjd med Västerby. En person ska ha befunnit sig i bilen som nu ligger i diket. Larmet kom in strax efter 13 och räddningstjänst och ambulans är på väg. Skadeläget är ännu oklart. Nu riktas kritik mot Älvdalens kommun och det kommunala vattenbolaget Nodava för deras hantering av vattenproblemen i Grövelsjön.
3: Vi är inte nöjda med den där kommunikationen och den där hjälpen vi har fått från kommunen och Nodava än så länge.
4: Cornelia Schmid jobbar på Grövelsjögården. I drygt en månad har boende och besökare behövt koka sitt dricksvatten. Och nästa vecka ska ledningarna spolas. Men enligt Cornelia har informationen varit otillräcklig. Hon säger att de själva har fått söka information och ligga på för att få hjälp.
3: Nu fick vi ju i brevlådorna information om avstängning av ledningar förra veckan. Men allt är ju väldigt nära inpå.
4: Älvdalens kommuns beredskapssamordnare Marielle Hedin håller inte med om kritiken.
5: Jag anser inte att vi har varit bristande information när vi har gått ut i flera olika kanaler. Och man har också ett eget ansvar i att följa till exempel Nodavas hemsida, kommunens hemsida, när det är en situation.
2: Och reporter här var Hanna Magneryd. En kvinna från Mora som sedan tidigare har varit häktad misstänkt för försök till mord är nu istället häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottsrubriceringen har ändrats efter att offret avled den 16 juli, 4 dagar efter polisinsatsen. Kvinnan omhäktades under onsdagen och åtal ska vara väckt senast den 19 augusti och en ny omhäktningsförhandling ska hållas om 2 veckor. Kvinnan nekar till mord och försvaret anser att brottet istället ska rubriceras som barnadråp. Nyheterna har du fått med mig, Hjalmar Karlsson.
6: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
7: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
8: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
9: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
6: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
10: Det här är P4.
11: Sveriges Radio.
1: Ja visst, och det här är P4 Extra med mig Karin Frick när vi nu ska ta hand om dagens gäst. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år så är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Välkommen Johan Wandlo från en studio i Göteborg.
12: Ja, hej, tack.
1: Hej.
12: 40 år. Ja.
1: Ja, vad tänker du när du
12: det
1: hör
12: det? Det hade jag inte ens räknat på själv, men visst.
1: Hade du inte det? Jo, det Nej. Hade du väl.
12: Ja, kanske.
1: Känns det länge?
12: Ja, det gör det. Mm. Ja, det gör det verkligen.
1: Och ändå är du så ung.
12: Ja, visst.
1: Men hur mår du då?
12: Jag mår toppen. Det är varmt. Jag är en stor människa och då känner man sig 100 kilo tyngre och 1 meter längre. Men det är jättebra.
1: Skiner solen på dig, Göteborg?
12: Solen skiner på mig. Jag har fått kaffe. Ja. Så att jag mår jättebra.
1: Underbart. För visst är det så, du har åkt in till stan nu. För annars befinner du dig på sommarstället i Göteborgs skärgård, va?
12: Precis, Göteborgs norra skärgård. Mm. Där hänger jag på somrarna.
1: Vad är det bästa med det?
12: Det bästa med det är att jag är med familjen och livet sakta ner lite. Man kan gå runt vägen och träffa liksom planlöst och träffa kompisar. Och jag läser böcker och ja, behöver inte tänka.
1: Det låter som en dröm.
12: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
12: Men det var jättebra att jag åkte in till Göteborg för att göra det här, för då kan jag kolla posten och vattna blommorna också då.
1: Perfekt. Kanske du springer på lite oringen orienterare där också som håller på och irra runt i Slottsskogen. Vi pratade
12: just att
1: ja, 15 000 var de. Men det ska vi inte prata om nu. Men du, visst, är det så att du växte upp ett stenkast därifrån på Hönö? Jag läste också i en intervju att du sa jag hatar ju det skitstället.
12: Ja, det är sant. Jag är född alltså, i Göteborgs norra skärgård. Så finns det en kommun som heter Öckre kommun. Och då ingår en massa öar i den kommunen. Och en av de öarna är Hönö. Och den ön där jag brukar vara på nu på sommaren, det är Rörö. Den ligger liksom längst ut. Och ja, det var väl lite drastiskt uttryckt i själva verket. Så ja, en gång i tiden så hatade jag det skitstället och ville bara där, ville bara bort. Och ville träffa människor som var som jag, som gillade kultur och serier och sånt där. Men ju äldre jag blir, desto mer blir jag liksom nostalgisk för det där. Och någonstans så märker man att man blir en tönt när man blir äldre, så att man känner så här, åh, havet, vad det är härligt med havet.
1: Men är det inte ganska klassiskt när man växer upp så där, så tänker man att världen är så stor och man, det är bättre någon annanstans, och sen så kommer man sakta tillbaka igen?
12: Absolut, och jag menar, jag kommer inte så långt. Man åker i 45 minuter så är man inne i Göteborg och där stannar jag, så att
1: det är perfekt.
12: Det är precis lagom, bästa av två världar.
1: Ja, underbart. Vi ska titta in mer i din värld. Dagens P4-gäst är Johan Wanlå. Efter låten så ska vi prata om hur det kom sig att du började rita och teckna och varför du tecknar dig själv som kort när du själva verket är nästan 2 meter lång. Vad sägs om det?
12: Det låter jättebra.
1: Välkommen.
10: Återvände till olyckan då strax norr om Hedemora. Kommer man från Borlänge och börjar närma sig Hedemora, så verkar det vara så att det börjar bli stopp nu i anslutning till olycksplatsen, och det beror på räddningsarbetet som har pågått i 6-7 minuter. Och det är några kilometer då innan Hedemora, i närheten av avfart Västerby ner mot Österby, där de regionerna som räddningstjänst står uppställda. För en stund sedan var det mest köbildning in mot Hedemora. Man informerade oss för en liten stund sedan att vägen kommer vara avstängd, i alla fall nu inledningsvis under räddningsarbetet. Så räkna helt enkelt med trafikstörningar några kilometer norr om Hedemora. Det har skett en olycka och ett räddningsarbete har pågått i 7-8 minuter.

0: Harry Styles med American Girls när jag nu pratar med en av Sveriges mest framstående serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter och är dagens P4 extra gäst, nämligen Johan Vanloo. Innan musiken så pratade vi lite om vad du gör just nu, men jag tänkte vi skulle backa bandet Johan till där det någonstans ändå började en gång. Jag vet att ett av dina första minnen var när du satt och ritade. Berätta om det.
1: Ja, nej, men alltså man kan inte... Mina första minnen överhuvudtaget är att jag sitter och ritar på baksidan av gamla tapetbitar efter en renovering hemma. Mm. Då fanns det massa rullar över och så fyllde jag dem liggande. Jag vet inte om jag ens kunde gå då, utan jag bara ritade och ritade och ritade. Och på den vägen är det. Jag har alltid varit helt, det har varit helt självklart att det är det jag ska göra.
0: Otroligt. Och det är alltså 40 år sedan dina serier publicerades för första gången när du var 14 år.
1: Ja.
0: Vilka för- och nackdelar finns med att börja så tidigt skulle du säga?
1: Fördelarna är ju många. Det var ju ett bra sätt att tjäna pengar för mig när, när andra plockade jordgubbar eller vad de gjorde. Mm. Och jag ritade tidningar och man fick ju... få betalt för att öva sig är ju jättebra. Sen nackdelarna är ju nu när man tittar tillbaka på efter 40 år så känner jag ju att någon skulle ju kanske sagt nej och men vänta några år, vänta 10 år Johan, för det här är ju skräp. Så det finns en massa dynga där ute med mitt namn på, men ja, så är det bara. Jag är ändå glad att det blev så.
0: Men skräp enligt dig då? För att uppenbarligen så gick de ju hem, annars hade du inte fått fortsätta.
1: Ja, precis. Och som jag sa så fick man ju... Det var ju ett ypperligt tillfälle att slipa sig. Mm. Att växa upp i publik på något sätt.
0: Jag förstår att man kanske inte alltid är så nöjd med det som man har gjort när man ser tillbaka på det man gjorde när man var 14 år. Men när började du längs vägen bli nöjd med det som du skapade?
1: Jag började bli nöjd längs vägen kanske 10 år senare. Mm. I mitten på 90-talet. Då började jag hitta vad min humor var och jag blev kanske lite mer raffinerad och jag blev väl kanske lite bättre tecknare och sådär. Så att jag brukar säga att någonstans, om man hittar alla mina grejer så ska man hoppa över det som gjordes mellan 1986 och 1995 och sen blir det ju bättre.
0: Jag är inte säker på att alla håller med om det.
1: Okej.
0: Ja. Det är väl hela resan som är målet till alltså, slut.
1: Det är ju så här att man kan, när man väl har gjort grejen och den är publicerad och den är ute så är det ju inte jag som råder över det längre.
0: Nej.
1: Och det får man ju helt enkelt bara acceptera.
0: Ja, men så är det. Jag vet att du sitter och ritar mycket och skriver på ditt kontor, men sen har du också upptäckt att tåget är en bra plats för inspiration.
1: Ja. Jag märkte det. Att det är två helt olika sorters kreativitet att skriva och rita. Rita, teckna, det kan jag göra var som helst. Sätt mig i en snödriva, så kan jag, det är inga problem. Men skriva är något annat och hitta på idéer är något annat. Och då har jag märkt att det bara idéerna kommer som popcorn när jag åker tåg. Jag pendlade mellan Göteborg och Trollhättan i en vecka. Och där kom jag på grejer som blir 2 böcker sen. Så att det är fantastiskt. Varje gång jag åker någonstans, om jag ska åka till Stockholm eller Karlstad eller någonting, så planerar jag in att nu ska jag hitta på skämt och få idéer till barnböcker.
0: Du får ge tips på hur man kommer på skämt sen. Vi kan ta det senare i programmet. Ja. Men varför skiljer det så mycket i vad du ritar och vad du skriver? Jag tänker liksom skapande som skapande, nej?
1: Ja, men det ena... Jag tror att det för mig är så här att tecknandet, det har jag alltid hållit på med. Det sitter i ryggmärgen, i reptilhjärnan. Jag kan gissa att när jag har demens om 100 år så kommer jag ändå sitta och rita. Mm. Så det är mycket lätt. Jag har en helt annan kontroll över det. Tänkandet är mer abstrakt. Jag måste ofta röra på mig för att komma på någonting. Det har hänt väldigt många gånger att jag har suttit i min stol i mitt kontor och tänkt, nu ska jag hitta på ett skämt till en serie som ska gå i DN på fredag. Det går bara inte. Och så bara reser jag mig för att gå ut och hämta vatten eller någonting. Och då händer någonting.
0: Ja, vad skönt. Men du, det där som jag sa förut då, du förekommer ju själv ibland som figur i dina serier. Du är ju nästan 2 meter lång i verkligheten, men du tecknar dig själv som kort och rund. Varför det?
1: Jag är ju lång och rund, men det är bara för att det är roligt. Det är roligt att rita mig själv. Och ju äldre jag blir, desto kortare och rundare ritar jag mig själv, och tjockare. För att det ser helt enkelt ser kul ut. Det är ett kul grepp, och det är alltid lika roligt när jag träffar folk som har läst mina serier som blir liksom chockade och tittar upp emot mig. Men jag trodde du var mycket mindre. Nej, men det är en humortekniskt grepp bara.
0: Sen vet jag också att du är något av en rockälskare. Och du har ju fått önska en låt nu. Då blir det något helt annat.
1: Ja, fast det är inte så himla rockigt det här. Ja, men jag kände bara att den här låten, den dyker upp när jag lyssnade på musik i flödet, och så har jag lyssnat på den jättemycket det sista. Och jag tycker det är en somrig, vuxen känsla av segling och trivsel. Det är inte som vanliga sommarlåtar brukar vara, som är liksom hej och hå, det är så roligt att bada. Utan det är mer stilla här.
0: Okej, då kör vi lite stilla då. Inte så mycket hej och hå, det är roligt att bada. Utan här kommer Crosby, Stills & Nash, Southern Cross. Jag pratar med Johan Wannås.

0: Han är lite av en rockälskare, men när han fick önska låt så blev det betydligt lugnare toner i form av Crosby, Stills & Nash med Southern Cross. Jag pratar om en av Sveriges främsta serietecknare, Johan Wandlo, som är P4 Extra-gästen idag. Johan, den senaste tiden så har det pågått en diskussion om svenska serietecknares ekonomiska villkor. Hur ser du på den saken?
1: Jag ser på den... Alltså, självklart så vill jag ju att helst att alla skulle få alla pengar. Mm. Men det är ju inte lätt att få en lön på det här och rita serier. Men samtidigt så känner jag att det är inte lätt att vara glasblåsare eller dansare eller trubadur heller. Så att jag lärde mig ganska tidigt att man får ju ett ligga i och kanske göra annat och hålla på rätt mycket, så jag kände väl att det finns väl ingen mänsklig rättighet att försörja sig på vad serietecknare.
0: Men det har ju varit väldigt
1: naturligtvis bra. Så tycker jag ju att jag gärna.
0: Ja, jag förstår att man gärna gör det, och det har ju också varit väldigt vanligt. Jag menar, varenda barn läste ju serietidningar förut. Nu har ju det minskat i takt med att allting moderniseras, såklart.
1: Absolut. Mm. Ja, så är det. Så det känns ju som ens... man befinner sig på ett isflak som bara blir mindre och mindre. Men om man nu tänker sig att man är konstnär då, så är ju möjligheterna att nå ut mycket större nu. Man behöver inte gå till tryckeri och göra sitt lilla häfte och skicka och försöka sälja, utan... Man har ett helt internet där ute som man kan lägga ut sina grejer på. Och dessutom så har du ju, i och med att serieformen är ju ganska knuten till periodiska skrifter, tidningar och sådär. När de försvinner, sakta men säkert, så har ju istället serie i form av böcker och grafiska romaner ökat och exploderat. Så att rent konstnärligt är det ju guldrush just nu. Mm.
0: Och en del av lösningen för dig har väl varit att göra barnböcker, va?
1: Absolut. Mm. Absolut. Jag sticker inte under stol med att anledningen till att jag började göra barnböcker, det var för att det var väl ett gott extra knäck som man kunde göra. Mm. Och sen är det också så här att barnböcker... Alltså, det handlar ju om att man ritar och berättar. Det är ju vad serier är också. Mm. Så att skifta lite åt vänster och göra en barnbok istället känns inte så konstigt för mig. Och då kan man ju fläska på med alla de här grejerna som man vill berätta om. Monster och rymdskepp och sånt där.
0: Mm. Du har ju många strängar på din lyra, och för några veckor sedan så la du ut en satirisk serie om Sommar i P1 på Instagram. Och skrev: jag måste förlika mig med tanken att jag inte kommer att bli tillfrågad att sommarprata i år heller. Ja, men om du hade fått frågan, hade du tackat ja då?
1: Absolut.
0: Mm. Det är ett bra fönster för dig att säga det här nu.
1: Ja, nej, men F-skatt till sedel finnes. Sveriges Radio har säkert min mailadress.
0: Jag misstänker det. Bibi kanske eller lyssnar nu också, man vet aldrig. Men vad hade ditt potentiella sommarprat handlat om då?
1: Det hade väl handlat om, tror jag, knepiga personer från min uppväxts hembygd. Uh-huh. Och lite sånt där.
0: Berätta, bara knepiga, det här vill man ju
1: veta. Nej, men jag kommer tänka på en sak och jag ryste. När jag kommer ihåg den. Jag och min kompis Roger, vi brukade dels ligga på mage och äta glass rätt på vägen där bilarna körde.
0: Okej.
1: Okay. Det är helt vansinnigt.
0: Det här är inget med i dina barnböcker, hoppas jag.
1: Nej, verkligen inte. Och det överlevde vi. Och sen när vi tyckte det var tråkigt så gick vi till en... han lever kanske inte, men lokal knarkare och kastade sten på hans fönsterrutor. Men det här är 70-talet, så det är okej. Och då öppnade han fönstret och kastade såna här båtskrapor efter oss. Så att, lite sånt.
0: Mm. Vet inte om det var okej, även om det var på 70-talet. Nej. Men vi släpper det.
1: Det kanske är preskriberat i alla fall.
0: Ja, kanske.
1: Och vi var väldigt små.
0: Ja, men... Och nu då, nu kommer du med en ny serieroman i september som heter Johan smakar på livet.
1: Just det.
0: Där du gör allt för att bli mindre tråkig. Vad kan det vara exempel på?
1: Det kan vara att jag testar att begå ett brott.
0: Mycket kriminalitet för dig nu, känner jag.
1: Jag testar att köpa en båt. Mm. Jag testar att utsätta mig för fara. Jag går med i en kör. Allt för att jag upplever att jag kanske... Alltså jag själv tycker inte det. Jag tycker jag har det jättetrevligt oftast. Men att jag till synes kan leva ett ganska tråkigt liv. Jag som gillar att ligga på soffan och läsa och tupplura och sånt. Mm. Så att jag försöker göra mig själv intressantare genom att göra alla de här sakerna.
0: Så du förmedlar mycket som är roligt och mycket humor, men du tror att du upplevs ganska tråkig?
1: Ja, men ja, på riktigt så känns det som alla har gjort och rest och dykt efter liksom pärlor och jobbat som ställningsbyggare och turnerat mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Och som sagt, det är ju ingenting som jag någonsin har känt att det är något problem för mig. Jag har läst massa böcker istället. Men jag tänkte att då kunde man försöka mig göra mig själv lite intressantare, i alla fall genom att utforska detta och se om jag blir intressantare om jag gör alla de här grejerna. Mm. Sen om jag verkligen har gjort alla de här grejerna eller om jag bara har gjort en serie om det, det låter jag vara osagt.
0: Vi får göra en uppföljning sen när boken har släppts och sådär. Men ja, det är ju så, du tar ju till mycket humor och satir i dina verk, och det gör du ju även nu när vi pratar. Alltså, vad grundar det sig i, tror du, från början?
1: Väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag tror väl att det är väl ett sätt att tänka, gissar jag. Mm. Att man tänker i humor, tror jag. Stephen King sa det en gång. Han sa att om han ser en bäck, då ser han ett monster som kommer upp ur den, för han är skräckförfattare. Mm. Någon som skriver västernromaner ser en häst kliva över den här bäcken. Och jag ser väl en stor rumpa, jag har ingen aning. Men man har ju olika sätt att möta livet på, och varför det har blivit så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så det är. Mm.
0: Det är väl ett fint sätt att förhålla sig till livet på också, kanske. Att det är väldigt mycket elände där ute. Det kan ju vara ett sätt att göra det lite finare och lite roligare också, kanske.
1: Och släppa på trycket lite, ja. Mm. Det tror jag.
0: Jag tycker det låter underbart. Johan Vanloo, tack för att du var med i P4 Extra. Din serieroman Johan smakar på livet kommer i september. Får vi se om du gör alla de där sakerna då, för att du ska upplevas lite roligare.
1: Det får ni se.
0: jag tyckte det var väldigt roligt att prata med dig i alla fall, och jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren.
1: Detsamma. Mm. Tack för att du fick komma hit.
0: Tack, hej då.

0: Happy Land med Amanda Jensen. Strax så ska det handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och så ska vi prata om att unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen. Men först, Ekot.
1: Som börjar med att EU bötfäller Google med närmare 10 miljarder svenska kronor för brott mot unionens digitala regler. Det handlar både om hur Googles egna tjänster syns i sökresultaten och om villkoren i appbutiken Google Play.
2: EU bötfäller Google med 890 miljoner euro, motsvarande nästan 10 miljarder svenska kronor. Bötesbeloppet kopplas till två separata ärenden. Det ena, där bötesbeloppet uppgår till 460 miljoner euro, handlar om att techjätten favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför andra konkurrerande jämförelsetjänster vid sökningar. Den andra boten på 430 miljoner euro hänger samman med att apputvecklare har nekats vissa möjligheter utanför Googles egna tjänst Google Play. Där ska Google ha hindrat apputvecklare från att kostnadsfritt visa konsumenter erbjudanden utanför Googles egen appbutik. Beskedet kan öka spänningarna mellan EU och USA.
1: Reporter Stina Ollila. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, UI, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det här skriver UI i ett pressmeddelande. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om när han fick besked om sin cancersjukdom.
3: Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Jag var bokstavligt talat fastlimmad mot madrassen. Den där tröttheten som hade funnits där hela hösten. Det tog bara stopp.
1: Martin Krag blev 45 år. 2 män har dömts till långa fängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en man i Eskilstuna för 2 år sedan och skottskadat en annan man. En av de åtalade döms till livstidsfängelse, den andra till 16 år. Totalt döms 6 personer i målet, 4 män och 2 kvinnor. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på 1 månad. Nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Det var först när en granne slagit larm som upptäckten gjordes. I Albanien har polisen använt tårgas och vattenkanoner mot demonstranter utanför parlamentet i huvudstaden Tirana nu under morgonen. Motståndet ökar mot ett turistprojekt med kopplingar till president Trumps dotter Ivanka och hennes man. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: P4 Extra med mig Karin Frick och jag är ert sällskap om ni så önskar fram till klockan 15. Där det bland annat ska handla om att EU efter veckor av förhandlingar till slut har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Vad innebär det? Det ska vi reda ut. Unga killar kanske inte är den enklaste gruppen att få till ungdomsmottagningen, men via sociala medier så har barnmorskan Mia Boe i Ljungby gjort succé. Hör henne om en stund. Och Sven Ingvars firar 70 år och turnerar för fullt. Oscar Magnusson är sångaren som varit med nästan hela sitt liv. Fint att du lyssnar. Vi ska inleda med lite annan musik än Sven Ingvars. Här är Mauro Scocco, Allt just nu.

0: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är det 21:a i raden sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Med mig nu är Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Välkommen hit till studion.
1: Tack, tack.
0: Du, förhandlingarna har ju dragit ut på tiden. Varför har de gjort det?
1: Ja, det tråkiga korta svaret här är att man eftersom de inte har kommit överens. Man har vetorätt, vilket betyder att även mindre EU-länder kan ställa sig på bakbenen och komma med krav. Man behöver inte släppa igenom det här om man inte är överens. Och det har lett till att en del frågor som har varit svåra för mindre medlemsländer har gjort att man inte har kommit överens och kunna slå i bordet med ett avtal för nu.
0: Mm. Och sanktionerna måste ju fortfarande godkännas formellt av 27 medlemsstater. Men hur skulle de i praktiken kunna slå mot Ryssland?
1: Ja, det är ju som du säger, alltså det här är det 21:a paketet som kommit sedan den fullskaliga invasionen. Det har varit en rad sådana initiativ från EU. Det man egentligen försöker göra med det här är att stänga de sista vägarna Ryssland har för att tjäna pengar egentligen. Man försöker slå mot den ryska energimarknaden. Man försöker slå mot finansinstitutionerna i Moskva för att täppa till luckorna som har lämnats kvar från tidigare sanktionspaket. Och det finns ju en hel del sådana, och det är det som har gjort att det har varit svårt för att till exempel Grekland som har haft vetot här, där man har haft möjlighet till att man kan ju inte importera gas till EU-länderna, det får man inte göra enligt sanktionerna, men man har kunnat skeppa rysk gas till andra länder utanför EU. Och i det så finns det till exempel grekiska bolag som gör det och som har kunnat tjäna mycket pengar på det, och därför så har Grekland sagt nej till det här avtalet längre. Så det finns sådana hål egentligen, och det är det som har varit, för att använda ett bra svenskt begrepp, sticking pointen här, att länder som till exempel Grekland har vägrat gå med på det, och vad det verkar nu så har de ju fått tummen upp till att fortsätta med det här i ett år. Så även om det här paketet går ganska långt i att täppa till för flera av de här luckorna, så finns det ju sådana kvar också.
0: Jag tänker att det är ganska många som säkert tänker så här, okej, ett 21:a sanktionspaket och vi är fortfarande här. Kommer det räcka för att få det här kriget sluta?
1: Ja, såklart. Det beror på vad man menar med räcka. Men det är klart, det EU försöker göra är ju att så långt det går täppa till Rysslands förmåga att tjäna pengar. Man vill inte tillåta att Ryssland använder till exempel europeiska finansiella institutioner för att kunna öka sin krigskassa. Och det är ju EUs sätt att svara på invasionen i Ukraina. Man vill inte bidra direkt militärt inne på marken i Ukraina. Men det är ju helt avgörande för det ryska krigsmaskineriet att om man kan tjäna pengar för att bibehålla den här rätt överväldigande graden av material man skickar till Ukraina för att slå mot ukrainska mål. Så det är klart, det funkar ju i den utsträckning att det kapar det ryska finansiella maskineriet vid knäna och i en viss utsträckning lamslår den ryska ekonomin.
0: Mm. Du var inne lite på vad det här sanktionspaketet innebär. Tidigare sanktionspaket har ju fått kritik för att inte vara tillräckligt kraftfulla. Hur står sig det här i förhållande till tidigare, skulle du säga?
1: Ja, vi har ju en del att kika på, det är ju 21 stycken, men det är klart, de stora kom ju först 2022 när kriget började. Det var ju då man verkligen tog till med stora handskar och stängde till exempel ryssarnas tillgång till flera europeiska banksystem och så vidare. Sen dess så har det väl också kommit en del paket som väl bäst egentligen kan pekas på som signalpolitik, som kanske inte har varit innehållet så mycket konkret. Jag skulle säga att det här 21 paketet ändå har en hel del punkter som kommer göra det svårare för en del ryska företag att verka. Listan är också ganska lång själva sanktionslistan är ganska lång. Det är, jag tror det är 218 punkter. Det är 32 nya ryska banker som inte alls kommer kunna samarbeta med motparter i Europa. Så det här innehåller ändå en hel del konkreta saker som kommer göra det svårare för ryssarna. Man är bland annat enat som ett pristak för rysk olja som också varit svårt att komma överens om i EU. Så här är det mer konkret än vad det har varit i vissa andra paket.
0: Mm. USAs utrikesminister Marco Rubio och hans ryska kollega Sergej Lavrov möttes idag i Manila. Vad har hittills kommit ut kring det mötet?
1: Ja, det har väl varit en ganska nedstämd ton, skulle jag säga. Både Lavrov och Rubio har pekat på att det finns en vilja att förhandla om fred i Ukraina, men att den bollen inte har rört sig alls. Man säger från amerikansk sida att man vill fortsätta vara en facilitator för fred i Ukraina. Man erbjuder sig att vara en medlare mellan Kiev och Moskva. Men man erkänner också från Rubios sida att man behöver nya idéer, att det där egentligen stort har kört fast. Att parterna står alldeles för långt ifrån varandra, att man ens kan mötas för något förhandlingsbord. Man har inte definierat någonting som pekar på att man ens är nära någon form av avtal där både ryssarna och ukrainarna skulle kunna vara nöjda. Och det instämmer ju också Lavrov i, att man är, som man brukar säga från rysk sida, redo att mötas vid förhandlingsbordet, men man låter föga optimistisk, för att uttrycka sig försiktigt.
0: Mm. Vi kan vara säkra på att fortsättning lär följa. Tack Tryggve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot.

0: Tillbaka till Riksväg 70 mellan Borlänge och Hedemora vid Västerby i riktning då ner mot Hedemora. Där har det varit avstängt, sen öppnade man vägen igen. Nu är det avstängt igen. Man stänger av under bärgningsarbetet efter en olycka. Riksväg 70, Västerby, riktning då ner mot Hedemora. Där stänger man nu av vägen under bärgningsarbetet.
1: Gästade oss i P4 Extra förra hösten och berättade då om sin kamp mot cancern. Så här lät det när han pratade med min kollega Titti Schultz.
2: Jag har också fått ett fantastiskt bemötande inom sjukvården. Jag har mött liksom läkare och andra inom sjukvården som har liksom verkligen varit fantastiska. Och det har gjort att det faktiskt under omständigheterna har känts hanterbart och att jag kanske kan förhålla mig till min situation på ett mer sakligt sätt snarare än att det blir väldigt emotionellt kring det.
3: Mm. Ja, för jag tänkte just fråga hur rädsla och oro har påverkat dig i den här situationen. Men det känns då som att du har hittat en balans där.
2: Ja, det tror jag. Man måste kanske försöka slå undan den typen av tankar. Och förhålla sig till det som man kan förhålla sig till, det som vi vet. Och det finns ingen anledning att oroa sig över sånt som man inte kan kontrollera, utan det är en dag i taget som gäller.
1: Mm, så lät alltså förra hösten i P4 Extra när Martin Krag gästade Titti och berättade om cancern som alltså tog hans liv. Martin Krag blev 45 år gammal. Du kan lyssna på hela intervjun med honom i appen Sveriges Radio.

0: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
1: Jajamensan, Christian Bruse Bolinder där, min kollega. Om ni undrar varför det var så brett hälsingemål på den pojken, så är det ju så att det är samsändning mellan Gävleborg och Dalarna idag. Han är representant för Gävleborg där, Christian. Magnus Hesse Bengtsson heter jag och Karin Johansson är med också. Och du befinner dig på ett ställe där man byter fönster, Gavlegården.
2: Nej, man renoverar fönster.
1: Ja, just det, så är det.
2: Det är en stor skillnad. Det är själva grejen med hela den här nyheten. Men visst, att de inte byter. För det gör ni ju faktiskt inte, Mattias, fastighetsutvecklingschef på Gavlegårdarna. Men de här fönstren som vi såg och tittade, du nämnde det tidigare, det här är tvåglasfönster. Hur skulle du beskriva hur de ser ut, de här fönsterna?
3: Ja, men det är ganska stora fönster, kopplade då, inåtgående tvåglasfönster som sagt, med invändig låsvred. Nu får de en lite lätt grå utsida, vit insida, och så byter vi ju tätningslister och sådär också. Vi övervägde att sätta energiglas också, men eftersom de är så stora så är vi lite rädda att de blir för tunga då, gångjärnan inte håller. Så.
2: Och hur skulle du beskriva det här liksom, glasrutorna? Jag kan ju vad det heter. Vet du vad det heter när de ser ut så här och lite böljade?
3: Nej, tänkte du bara munblåsta eller perspektivfönster skulle jag säga. Att, ja.
2: Det är valsat glas för de som är fönsternörda som jag är. Där, liksom, där själva glasmassan har gått genom två valsar. Så det blir som lite bubbligt. Alltså, munblåst, liksom, då är det ju liksom extra bubbligt och tunt och sådär. Så ursäkta en fönsternörd. Jag ska inte tappa tråden. Vi ska tillbaka till att prata fönster med Mattias. Jag ska inte sväva vidare. Men så här, Mattias, jag tänker, ni äger ju flera fastigheter i Gävle, bland annat i det här kvarteret, men även liksom på andra ställen som också är äldre fastigheter. Och där har det också varit på tal om att ni faktiskt kommer renovera istället för att byta. Berätta lite om de projekten.
3: Ja, men vi har gjort några sådana på senare år. Så Erikssonska stiftelsen har vi borta vid högskolan och soldathemmet där. Har vi också renoverat fönstren på de putsade husen där. Det gjorde vi förra året. Vi håller också på att dra igång på kvarteret Albion på Söder. Där kommer vi också att göra ungefär samma resa. Renovera fönster, där lägger vi till en energiruta för där tycker vi det funkar. Och får vi ett bättre energivärde, för det är också väsentligt i dagens läge. Eller väl alltid väsentligt att liksom få ner mängden köpt energi såklart. Och där kommer vi också återställa till ursprungskulörer och så. Men sen har vi också igång jobb där vi byter fönster. Tallgatan till exempel, höghusen där är vi inne på. Där håller vi på med år två nu av tre. Fasad- och fönsterbyte och balkongrenovering. Vi har också avslutat förra året, tror jag det var, eller om det var i år, början på året. Fönsterbyte på kvarteret Spanien. Det blir alltså, vad är det? Ja, jag kommer inte ihåg vilka gator det där är. Men där har vi bytt en del av det huset. Det är ett ganska stort kvarter.
2: Men vad har ni fått för liksom, reaktioner från hyresgästerna? Har ni fått några reaktioner överhuvudtaget? Alltså just här där vi står just nu på Söder?
3: Nej, men inte så jättemycket mer än att de tycker det blir fint. Liksom. Vi har också innan det här har vi kört en stamrenovering, så det är helt nya badrum och så också. Så att vi har ju lagt ganska mycket energi och krut på det här, den här byggnaden nu senaste året. Så. Så, men

0: Nu, vi tycker ju själva i alla fall att det blir en bra produkt liksom, och kommer att bli jättefint när det är klart.
1: Mm. Ja, så säger alltså Mattias Jansson, fastighetsutvecklingschef hos Gavlegårdarna, som då renoverar fönster istället för att byta dem, i alla fall i just den här fastigheten.
2: Karin Johansson där alltså i Gävle för att prata om detta. Nu, mer Gävle-rötter än då. Nordman, vandraren Håkan Hemlin från Gävle.

0: Jajamensan, flöjterna ringer ut där i Vandraren Nordman och Håkan Hemlin. Ligger ju såklart bakom den, vad ska man säga, Sverigesuperhitten om man får kalla det. Så, i studion här i P4 Gävleborg står Magnus S. Bengtsson i Gävle. Vi sänder över Dalarna idag också, det är därför du hör mig där. Och nu, då har det blivit dags för respektive lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Vid 3:10 kom larm om en trafikolycka på riksväg 70 vid Fu utanför Mora. Flera bilar ska vara inblandade och räddningsfordon är på väg dit. Och nu riktas kritik mot Älvdalens kommun och det kommunala vattenbolaget Nodava för deras hantering av vattenproblemen i Grövelsjön.
2: Vi är inte nöjda med den där kommunikationen och den där hjälpen vi har fått från kommunen och Nodava än så länge.
3: Cornelia Schmid jobbar på Grövelsjögården. I drygt en månad har boende och besökare behövt koka sitt dricksvatten. Och nästa vecka ska ledningarna spolas. Men enligt Cornelia har informationen varit otillräcklig. Hon säger att de själva fått söka information och ligga på för att få hjälp.
2: Nu fick vi ju i brevlådorna information om avstängning av ledningar förra veckan. Men allt är ju väldigt nära inpå.
3: Älvdalens kommuns beredskapssamordnare Marielle Hedin håller inte med om kritiken.
4: Jag anser inte att vi har varit bristande information när vi har gått ut i flera olika kanaler. Och man har också ett eget ansvar i att följa till exempel Nodavas hemsida, kommunens hemsida, när det är en situation.
1: Och reporter där var Hanna Magneryd. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
5: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
6: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
7: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
8: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
9: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
10: 440 jobb försvinner.
11: Jag vet att jag skjuter många skott.
5: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Ja, det var de lokala nyheterna och jag ska lägga till då Dalarna i detta eftersom vi samsänder. Då kan jag säga så här att ikväll så ökar molnigheten med start i väst. Till en början med höga slöjmål, men till natten blir det tätt bland molnen tidvis. Det var vädret i Dalarna. Ja, i Gävleborg blir det soligt, men det hörde ni nyhetsankaret säga. Där, vi ska ju få trafik också från Joakim Jax. Hur ser det ut på vägarna i Gävleborg och Dalarna?
12: Ja, men god eftermiddag. Ja, vi tar i sammantaget titt på trafikläget både i Dalarna och i Gävleborg. Då finner vi att det är i Dalarna det är en olycka inrapporterad ut med riksväg 70 i vägen som går mellan Mora och Rättvik då, och mellan Mora och Garsås vid Fu. Har det skett en olycka. Räddningstjänst blev utlarmade för ungefär 20 minuter sedan. Och då är den olyckan ut med riksväg 70 precis där vid korsningen till Nusnäsvägen, där länsvägen som olyckan har skett. Och där har det uppstått köer ut med riksväg 70 förbi FU. Det beror på att några bilar har kolliderat där. Det är det som finns inrapporterat från vägnätet. När det gäller tågen då, hur ser det ut där? Jo, då får vi vända blicken främst mot Gävleborgs län. För det har ju varit störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Gävle på grund av ett signalfel mellan Uppsala och Storvreta. Själva signalfelet ska vara åtgärdat, men det fortsätter vara kvarvarande då, restförseningar. Och de förseningarna är som mest uppe på runt 1 timme och 10 minuter efter ett tidigare signalfel i sin tur då mellan Uppsala och Storvreta. Vänder vi blicken mot Dalarna, då hittar vi den största förseningen på tåget från Stockholm som skulle ankomma då Hedemora 15.35 fortsätta mot Falun. Och där har vi en försening på en halvtimme på det tåget från Stockholm mot Falun. 020 999 444.

0: Nothing compares to you, Sinéad O'Connor, hörde vi där. Det har blivit dags för sportnyheter med Radiosportens Tim Gashi. Kommer här.
1: Sporten som laddar upp inför kvällens Europamatcher i fotboll. Hammarby och Göteborgslaget Guys står för dem, men först till en annan del av Göteborgs fotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: P4 Göteborgs Elias Olander, nu till kvällens drabbningar.
3: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida. För Hammarby med tidigare Gais-spelaren Amin Boudry i truppen så väntar belgiska storklubben Anderlecht. Och tränaren Henrik Rydström ser att det är just den typen av matcher som ska föra klubben framåt i ett internationellt perspektiv.
4: Jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Och vad gäller Hammarby så ska vi höra mer om det, ja, omtalade nyförvärvet.
5: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, och så här säger nyförvärvet själv om det stundande Europa-äventyret.
6: Få mig att mäta med sig med resten av Europa, det har spelat till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här.
7: Nej, det kommer vara kul tror jag.
6: Det kommer vara kul, att ha ett bra lag. Det kommer bli jobbigt för resten.
1: Så ska vi till ett norskt klagomål.
8: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USA:s president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USA:s president Donald Trump bett FIFA:s ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Reporter Astrid Johansson, som också har koll på hockeyn.
8: Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago och var en stor del i att bärga 3 Stanley Cup-titlar med organisationen. Kane har tillbringat de senaste 3 säsongerna i Detroit Red Wings, men nu står det klart att den meste amerikanske poänggöraren någonsin i NHL är klar för en återkomst till Chicago. Och avtalet, som sträcker sig över 2 säsonger, gör att Kane får 8 miljoner dollar om året. Ungefär 155 miljoner svenska kronor totalt.
1: Sportextra ikväll från 19.00, Gais Nordsjälland, Hammarby, Anderlecht här i P4.

0: Waka Waka, This Time for Africa, Shakira och Freshly Ground heter artisterna till den låten. VM-låt, om jag inte minns helt fel. Nu ska vi prata om Region Gävleborg och det som Ambulansförbundet kallar en förhastad process och avsaknad av insyn för sina medlemmar. De är kritiska till hur det har gått till när Region Gävleborg rekryterat en ny verksamhetschef inom ambulansen. Den som har fått tjänsten är den tidigare biträdande verksamhetschefen Jessica Rosén. Nu har vi med oss Jenny Törnqvist, HR-chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Gävleborg. Välkommen.
1: Tackar.
0: Jag ska väl säga också att vi samsänder med Dalarna, så det är därför ni hör om Gävleborg. Men det får ni stå ut med och vidga era vyer lite. Du, berätta Jenny, den här rekryteringsprocessen, hur har den gått till skulle du säga?
1: Ja, nej, men jag kan väl börja säga att jag känner mig lite förvånad över den ganska skarpa kritik som ändå framförs. Den här rekryteringsprocessen har likväl som övriga chefstillsättningar som vi gör inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg gått enligt våra rutiner. Och med oss i den här rekryteringen så har vi haft 6 kollektivavtalsbärande fackförbund. Mm.
0: Ambulansförbundet, vi hade med Henrik Johansson där som är deras representant. De menar att den här rekryteringsprocessen har varit för kort. Vad säger du om det? Har den varit för kort?
1: För kort vet jag inte riktigt vad han menar, om det är då själva annonseringen, annonseringstiden.
0: Jag tolkar det som att det är annonseringstiden, att man har haft den här tjänsten ute väldigt kort så att det inte har hunnit dyka upp människor till tjänsten så att säga.
1: Jag förstår. Ja, jag delar ju inte riktigt den bilden då. Vi har ju planerat hela den här rekryteringen, både annonsens utformning och även själva processen och tidpunkterna då vi ska göra olika avstämningsmöten, hur lång själva annonseringen ska ske, hur den ska ske. Det har vi ju stämt av med kollektivavtalsbärande fackförbund och vårdförbundet, Kommunal, Saco, Vision, Ledarna och Gästrike Hälsinge läkarförening har ju då varit med och rekryterat den här.
0: Mm. 6 olika fackförbund. Ambulansförbundet och sin sida, de menar ju att de inte har fått insyn alls i den här processen. Mm. Varför har inte de varit med?
1: Vi har ju då redan i maj, den här annonsen gick ut då den 3 juni och i maj så har vi mejlat ut till alla medarbetare att nuvarande verksamhetschef har valt att gå vidare till en annan region i ett annat uppdrag och att vi då ska starta igång en rekryteringsprocess. Mm. Så att vi har också tagit upp det i det vi kallar för, alltså vi har ju MBL-grunden och sen har vi ett samverkansavtal med våra fackförbund och då har vi regelbundna möten där vi stämmer av den här typen av frågor och vi har också haft ett sånt möte, en samverkansgrupp där vi brukar kalla för VESAM då. Och där har vi också protokoll och protokollen finns tillgängliga.
0: Men har det inte funnits någon vits med att det är ju ändå ambulansförbundet, de har liksom ambulanspersonal, att de ska ha varit med vid de här förhandlingarna eller intervjuerna och så vidare i den här processen?
1: Ja, alltså vi har ju dialogat med hela 6 fackförbund och där tänker jag att vårdförbundet och Kommunal har väldigt många medlemmar i ambulansverksamheten och då har vi pratat med dem om upplägget och de har varit med och intervjuat 4 kandidater. Och vi har inte kollektivavtal med Alarm. Mm. Och varför har vi inte det då, blir din följdfråga kanske?
0: Nej, min följdfråga var egentligen så här att Ambulansförbundet säger själva att de har 100-tal medlemmar i Region Gävleborg. Det är en av deras största regioner. Finns det inte en funktion om det är så många medlemmar som just är ambulanspersonal eller befinner sig i den verksamheten när den nya chefen ska tillträda att de får vara med vid bordet så att säga?
1: Ja, alltså det fungerar ju så enligt vårt samverkansavtal att det är ju ändå 6 fackförbund som har varit med i den här rekryteringen. Och vi har varit fullt transparenta med att vi ska igång och rekrytera. Och nu hörde ju då Alarm av sig här och vi har ju då satt oss och pratat med dem om hur den här rekryteringen har gått till. Och vi har utannonserat den här tjänsten på flera olika offentliga sidor, bland annat LinkedIn, arbetsförmedling.se. offentligajobb.se, offentligajobb.se och vår regionwebb. Och vi har också fått in ansökningar via de kanalerna.
0: Mm. Nej men precis, å andra sidan Ambulansförbundet är ju kritiska, en av de punkterna som de lyfter och där det också har riktats kritik, det är ju efter mordet på ambulanssjukvårdaren Helena Löfgren förra hösten, då riktades kritik mot ledningen. Förra veckan så kom det en åtalsanmälan från Arbetsmiljöverket riktad mot Region Gävleborg för arbetsmiljöbrott rörande den händelsen. Den person som nu rekryteras, den har tillhört ledningen sedan tidigare, och där finns det ju en kritik från Ambulansförbundet också att just den här personen har liksom varit inblandad i den här processen. Hur ser ni på det i den här rekryteringen?
1: Ja, den här händelsen har berört oss alla oerhört djupt och vi har jobbat med den här frågan jättemycket och vi har ju tagit emot den här nu åtalsanmälan här i dagarna. Och den här rekryteringen då, den har ju vi avslutat den 15 juli. Och vi har haft flertalet möten med involverade fackförbund om valet av kandidater. Och vi har, fackförbunden har även intervjuat de kandidater som vi gick vidare med helt, självständigt då. Så att vi tycker ju att vi har haft en god facklig dialog i den här rekryteringen. Det måste jag säga.
0: Om man nu går på Ambulansförbundet här då, de har ändå medlemmar som är uttryckligen kritiska mot den här nya personen. Finns det ett förtroendeproblem på arbetsplatsen till den nya chefen?
1: Jag tänker att den nya chefen har inte ens börjat än. Hon börjar 1 september och vi kommer att ha örat mot verksamheten och vi vill jättegärna prata med både medlemmar och de fackförbund som vi veckovis har avstämningar med. Och vi har, jag hoppas och tror att vi har en gemensam syn på att vi ska göra så gott som möjligt av att fortsätta jobba med de här frågorna så våra medarbetare är trygga på arbetsplatsen.
0: Mm. Jenny Törnqvist är alltså HR-chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Gävleborg. Tack så mycket för att du kom hit och besvarade kritiken.
1: Tackar.

So Easy To Fall In Love, Olivia Dean heter artisten som du hör här i P4 Gävleborg/Dalarna idag. Magnus Esse Bengtsson heter jag som står här i studion. Ja, och jag ska väl säga så här då att eftersom vi har liksom utvidgat vår sändningsverksamhet så finns det säkert folk där ute som vill höra av sig, har synpunkter även om man sitter i Rättvik eller i Orsa och då kanske man inte känner till sms-numret, så jag tänker passa på att dra det. 026 66 65 65 så hamnar man i våran mailkorg om man smsar. 026 66 65 65. Det är numret hit. Nu tänker jag att vi hinner med en 90-tals hit innan det blir dags för Ekot-nyheter. Spice Girls här. Superhitten Wanna Be.

0: Wannabe Spice Girls hörde vi där.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Som idag sänder över hela Gävleborg och även Dalarna. Ni är så varmt välkomna allihop den här eftermiddagen. Magnus S. Bengtsson heter jag och står i Gävle. Men jag har såklart med mig mina kollegor från Dalarna också som gör inhopp här under eftermiddagen. Så det är inte bara Gävleborg du hör ifrån. Vi är på olika platser. Efter fyra kommer vi bland annat vara i Rättvik. Men nu är klockan fyra och då har det blivit dags för Ekot Nyheter.
3: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
4: Vi har en fantastisk orderingång vilket borgar för ett bra andra halvår.
5: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
4: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
3: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
6: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
3: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
0: Och i studion här i P4 Gävleborg, Magnus S. Bengtsson, inte själv utan med mig så har jag ju även Thomas Forsman, Karin Johansson och Thea Blomqvist. Thomas, Karin, Gävleborg, Thea, Dalarna. Vi kommer att höra mer från henne om en liten stund då hon pratar cruising i Rättvik. Men vi börjar timman efter fyra med Justin Timberlake, Can't Stop the feeling.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Thomas, Ljusdals bandy har fått fin förstärkning.
1: Ja, och det är Falu-Kuriren som skriver att Rättviks skyttekung Tim Stjernström är klar för Ljusdal. 27-åringen var med sina 28 grundseriemål en bidragande faktor till att Rättvik tog sig till elitseriekval föregående säsong. Men nu blir alltså spel i Ljusdal igen faktiskt, för han har spelat där två säsonger tidigare. Nu får han alltså möta sin gamla klubb Rättvik under bandysäsongen.
0: Hmm, spännande. Passande ändå under en sån här Gävleborg-Dalarnas samsändning att vi får en sån här nyhet. Mm. Två orter på båda platser så att säga. Och så har vi en till sportnyhet från Dalarna.
1: Ja, för IK Brage, de har lånat en spelare från Allsvenskan, och det är den nigerianske spelaren Victor Okeke som värvades till Elfsborg under sommaren 2024, och det handlar väl om fotboll i det här fallet. Okeke är vänsterfotad central mittfältare som också kan spela på andra positioner, och så stannar han då i Brage över resten av säsongen.
0: Mm. Jag gillar att du sa det handlar väl om fotboll, men ja, precis, alla beståndsdelar i det du precis sa pekade mot fotboll. Det handlar om fotboll. Nu vet vi också hur det gick med den här påkörningen som var tidigare i eftermiddags här i Gävle.
1: Ja, det var ju vid 2:30 som det visade sig vara en cyklist som blev påkörd i korsningen Norra Kungsgatan-Forsbyvägen. Och enligt SOS Alarm så har den här påkörde cyklisten förts till sjukhus för vård, men oklart när det gäller skadeläget kan man säga.
0: Mm. Ja, och sen så har vi ju då Bonnie Tyler, hennes begravning, den ska livesändas.
1: Ja, det var ju så att den 8 juli så gick hon bort, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Det är väl så många som är intresserade av att följa det här. Ceremonin som är den 17 augusti, den är öppen för inbjudna på plats så att säga, men kommer att sändas live på artistens officiella webbplats. Och hennes mest kända låt är väl den här Total Eclipse of the Heart som blev hennes genombrott 1983.
0: Ja, det är det nog. Jag grämmer mig lite för att jag inte har den låten i spellistan. Armad, säger man så? Det säger man, armerad. Men jag tänkte på en sak. Det här med livesända begravningar. Vilken liksom nivå måste man komma upp till för att få en livesänd begravning?
1: Ja, man ska väl vara ganska hyfsat, ganska rejält berömd om man säger så.
0: Ja, verkligen. Måste man vara. Kungligheter eller riktigt stora artister. Ja, Bonnie Tyler i alla fall får sin begravning. Lämna det åt sidan så att jag inte säger någonting om Taylor Swift. I Knew It, I Knew You heter låten. Den kommer här.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift, hörde vi där. Imorgon då drar Classic Car Week igång i Rättvik. 14 idag, då hade polisen tillsammans med kommunen ett uppstartsmöte inför den årliga bilträffsveckan. Och P4 Dalarnas reporter Thea Blomqvist, du befinner dig på plats i Rättvik tillsammans med polisinspektör Kjell, ska vi säga, Kjell Bond heter han.
1: Ja, på en altan här utanför räddningstjänsten i Rättvik så sitter jag tillsammans med polisinspektören Kjell Bond. Vi sitter och kisar mot solen. Och Kjell, du har ju precis kommit ut från uppstartsmötet nu inför Classic Car Week där blåljuspersonal, kommunen och arrangörer har deltagit. Och ni har ju faktiskt förberett inför det här evenemanget i nästan ett år. Varför krävs det så mycket planering inför just Classic Car Week?
2: Ja, det här är nog det största evenemanget, enskilda engagemanget i hela Dalarna vi har. Och det är ingenting vi klarar själva, utan vi har hjälp både från Örebro och Värmland och stora, många enheter från Dalarna då. Så att lilla Rättvik och LPO Mora, lokalpolisområdet, klarar inte av det här själva. Så att det handlar om planering av hotellboenden och vad alla ska göra, och det är logistik med det mesta. Och att vi börjar så tidigt, det beror ju på att det är då kunskapen är färsk från hur har det gått, så att vi inte glömmer det och lämnar det ett år, då skulle det mycket falla i glömska, utan då ser vi att det här missade vi lite i fjol, det skruvar vi på, så varje år blir bättre och bättre.
1: Mm. Vad är det ni har lärt er då från förra året eller tidigare år som ni kanske gör extra mycket just den här sommaren?
2: Eller det tydligaste sista åren, kanske inte den här sommaren, men de sista åren, det är att vi har fått fasta kameror och drönare som är till väldigt stor hjälp. Att vi ser ju var vi behöver vara. Och även de medierna i sig är ju ett bevisvärde. Det spelas ju in mycket, så vi ser ju när folk begår saker som de inte får göra, och då kan vi agera mot det.
1: Mm. Men märker ni att det får någon effekt på besökarna, att de är medvetna om att polisen är närvarande i så stor utsträckning och att ni har drönare och kameror och sådär. Får det någon effekt på folk som är här?
2: Ja, vi tycker, och även kommunen säger det, att nästan för varje år har det blivit lite lugnare och att de blir medvetna då. Och vi får väldigt mycket beröm, om man säger så, att vi jobbar så offensivt från olika håll. Som kommunchefen sa jag tidigare år, så fick hon sitta hela dagarna och svara på mejl av besvikna medborgare, men i fjol hade hon knappt något mejl alls. Så att det är väl tecken på att det blir bättre.
1: Men det är ju tiotusentals besökare som kommer hit till Classic Car Week i Rättvik under den här veckan. Vad är det generellt för problem som kan uppstå under den här veckan där ni måste ingripa?
2: Om man säger dagtid och tidig kväll, då är det ju bara trevligt. Det är fina bilar, det är folk som mår gott och så vidare. Sen kan det byta lite skepnad och se en kväll och natt. Och då är det främst att vi engagerar oss kring ungdomar. Det är väldigt mycket små, unga människor som är här och festar väldigt mycket. Och bristen på nyktra vuxna har väl varit ett stående problem. Och det är väl någonting som vi har jobbat på, kommunen och med föreningar och så vidare har ju ställt upp, så att vi ser en klar förbättring där också, att vi får mer och mer hjälp ute. Mm.
1: Finns det en dialog också med föräldrar till de här ungdomarna?
2: Ja, kommunen har gått ut med kommunikation till föräldrar inför uppmaningar att de gärna kommer och titta till sina ungdomar och vad de gör och hur det ser ut, så att det gör absolut. Mm.
1: Och som du säger så blir det ju en extra stor satsning under den här veckan med poliser och annan personal. Finns det risk att annat som kräver er uppmärksamhet hamnar liksom i skymundan?
2: Ja, polisen är ju en organisation som är väldigt van att prioritera. Det kan ju hända något väldigt grovt, så då vet de att det finns en stor resurs här. Så det kan ju hända att vi får hjälpa till på annat håll eller någon del av oss naturligtvis, men annars så har vi ju resurser för den ordinarie verksamheten. Så att det är ingenting som... Det är inte sämre än vanligt, utan vi har egentligen en större resurs än vanligt om det skulle behövas.
1: Det säger alltså Kjell Bond, inspektör på polisen. Vi sitter här i solen på en härlig altan utanför räddningstjänsten i Rättvik.

0: En dag på stranden heter låten. Thomas Letin heter artisten. Från Rättvik är inte den mannen, men någon som är i Rättvik, det är Thea Blomqvist som liksom rapporterar inför Classic Car Week, men det låter väldigt ljudligt bilaktigt där du befinner dig, Thea.
1: Ja, jag står ju liksom nu precis bredvid en väg och det är någon form av blandning av moderna bilar och veteranbilar och som liksom drar förbi här, men Classic Car Week drar ju egentligen inte igång förrän imorgon, men det kan man inte tro när man är här i Rättvik, för det är så mycket folk och jag har lyckats få tag på 5 killar, tror jag till och med det är, som sitter och käkar glass. Men de är inte från Rättvik, men ni är här i alla fall för att vara med och kika på bilarna, eller hur?
2: Jajamän.
3: Yes.
1: Men vart kommer ni ifrån då?
4: Jag kommer från Uppsala.
2: Jag var med.
4: Alfta.
2: Alfta.
1: Vart ligger Alfta någonstans?
2: En timme utanför Gävle. Nej. Jag har en timme utanför Gävle ungefär.
1: Hälsingland. Okej, okay. Men vad har tagit er hit till Classic Car Week då? Brudar. Vad är det som lockar? Vad säger du?
2: Brudar och bilar.
1: Brudar och bilar, hur gamla är ni?
2: 15.
1: Okej, okay, men det kanske är en rimlig ålder.
5: Det är lite äldre.
1: Hur gamla är ni då?
2: 16, snart 17.
1: Men vad gör man på Classic Car Week?
4: Träffar som norska dricker. Brudar, dricker Smirnoff Ice och bärs.
1: Men, ja. Men ni är ju faktiskt inte myndiga här. Och ni får ju inte dricka alkohol.
4: Det. Just
2: nej.
4: Det. Nej, nej.
5: Ja, men det är ju, vi menar vatten.
1: Alltså, bra.
5: Ibland kan en cola slinka ner om man har bra ekonomi.
4: Ja.
5: Men det är alltså, vad det bjuds på kan man ju ta, så att säga.
1: Ja. Ja. Okej, okay. Ja, men annars då? Norska brudar, sa ni?
5: Ja.
1: Jag visste inte att det hängde en massa norska brudar på Rättvik.
4: Jo, det är fan mycket jenter här.
1: Men det måste ju vara något med bilarna som intresserar också,
5: ja,
1: tänker jag.
5: Ja, lite.
6: Men allra mest brudarna.
1: Okej, okay. Att ni åker ända till Rättvik för brudarna. Hur har ni tagit er hit?
2: Bil.
7: Jag åkte med mamma och pappa.
1: Vart har du mamma och pappa nu då?
2: Någonstans här. Någonstans.
5: Ja, du har faktiskt 2 vänner som kommer strax som tog epan upp från Uppsala.
1: Men det måste ju ha tagit hur lång tid som helst.
5: Ja, det beror på man ser på det.
7: Ja, man ser på det.
1: Ja, du hör Magnus stämningen här på.
0: Ja, men verkligen. Vi måste väl säga det också att vi uppmanar ju såklart ingen minderårig att dricka någonting med alkoholhalt i. Nu har vi sagt det, det är inget som Sveriges Radio säger någonting om som de här unga. Men så länge de har kul och gör det ansvarsfullt, tänker jag. Kanske
1: det kändes
0: inte.
1: Som att det framförallt också var de norska brudarna som stod i centrum för killarna här.
0: Ja, och det låter väl som en lämpligare att ägna sig åt det än det andra. Som sagt, inget som Sveriges Radio ställer sig bakom. Kul att det var ändå Alfta-representation hos er borta i Dalarna. Vi samsände ju idag Dalarna och Gävleborg. Ja, Uppsala fick man med på ett hörn också, men det ska de väl också få. Du, när drar Classic Car Week igång, sa du?
1: Det är imorgon.
0: Ja.
1: Men folk verkar tro att det är idag, eftersom det känns som att alla redan är här.
0: Okej. Men hur mycket folk är det, skulle du säga? Alltså tummen, pekfingret.
1: Oj.
0: Kan du räkna?
1: Alltså det är ju lite det kommer ta ett tag. Men det är ju liksom lite utspritt över hela Rättvik, ser det ut som. Det är ju i alla fall. Alltså sammanlagt under hela veckan så kommer det ju vara tiotusentals besökare här.
0: Verkligen, men inte just nu kanske.
1: Det skulle inte förvåna mig om det redan är runt 5000 här kanske.
0: Alltså om jag hade varit elak så hade jag ju liksom sagt att Thea, vi kommer tillbaka om det i timme, börja räkna nu och så hör vi hur många du har kommit upp. Men det ska vi inte göra. Thea Blomqvist alltså i Rättvik inför Classic Car Week. Nu hatar att jag älskar dig heter låten med Felix Manu som kommer här.

0: alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.
4: Jajamensan, ha en riktigt härlig sommar, eller ha, hoppas du har en riktig sommar, en bra sommar ska jag väl säga. Du lyssnar på P4, Gävleborg och Dalarna. Magnus Öster Bengtsson heter jag och det har blivit dags för respektive lokala nyheter nu i P4.
5: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Och vi börjar med att Arbetsmiljöverket fått in en anmälan efter arbetsplatsolyckan i Transtrand. Det var den 13 juli som en lastbilsförare föll från lastbilens bakgavellyft ner på en lastkaj och fick frakturer i ansiktet. Och nu ska alltså Arbetsmiljöverket utreda händelsen. Och en flyttfirma i Dalarna har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Detta efter att en flytt som skulle kosta 11 000 kronor efter rutavdrag istället gick på drygt 38 000 kronor. Firman körde fler vändor än beräknat trots att de hade varit på plats och bedömt volymen innan. Firman ska i sin tur ha skyllt merarbetet på att kvinnan hade packat dåligt och inte skruvat ihop möbler. Och så en sportnyhet. För IK Brage har lånat in en spelare från Allsvenskan. Det är den nigerianske spelaren Victor Okeke som värvades till Elfsborg under sommaren 2024. 20-åringen har haft svårt att ta en plats i laget och har endast startat en match i Allsvenskan under säsongen. Men nu får han speltid i Borlänge istället. Okeke är en vänsterfotad central mittfältare som även kan spela på andra positioner. Och han stannar i Brage över resten av säsongen. Det var nyheterna med mig, Karin Wallén.
6: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
7: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
8: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
9: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
6: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
4: Och lite väder ska vi få i Gävleborg. Det blir soligt under kvällen, framåt natten ökande molnighet, men fortsatt uppehåll. Och Dalarna då? Jo, ikväll ökar molnigheten. Det startar västerut och det blir höga slöjmoln under natten, så tätnar de där molnen. Och Joakim Jax i Gävleborg verkar lugnt, men Dalarna ser lite värre ut vad jag förstår.
10: Ja, precis. Det är där det i alla fall finns en olycka inrapporterad till räddningstjänst som jag inte fått någon klar rapport än. Och då repeterar jag var det där är någonstans. Det är mellan Mora och Rättvik. Där går ju Riksväg 70. Olyckan har skett mellan Mora och Garsås. Det är ungefär mitt emellan där vid FU. Där man kan svänga av då Riksväg 70 mot Nusnäs. Där är räddningstjänst på plats till följd av en trafikolycka. Det var lite trög trafik där i anslutning till korsningen Nusnäs ut med Riksväg 70. Detta alltså söder om Mora. Det är den störning som finns inrapporterad från vägnätet nu senaste timmen. Tittar vi till tågtrafiken, då är det i alla fall i Gävleborg vi har de stora störningarna, om vi delar upp det lite. Och det är ju då efter ett tidigare signalfel som har uppstått mellan Skyttorp och Örbyhus. Och följdförseningarna, de ligger som mest i storleksordningen sådär runt en, ja, upp mot 2 timmar förseningar på något enstaka tåg efter det här tidigare signalfelet som är åtgärdat. Den största förseningen står tåget från Linköping för. Ordinarie ankomsttid i Gävle 14.56. Det som fortsätter mot Ljusdal. Och det är det tåget som är cirka 2 timmar försenat efter det här signalfelet då. 020 999 444.
4: Tackar för det, Joakim. Och kan väl säga det då, alla som är på väg och förstarta Classic Car Week i Rättvik. Ja, men se över vägarna om ni är på väg ditåt eller bort därifrån för att undvika de här köerna. Leave My Head nu, Maria Jane Smith heter artisten.

0: Leave My Head heter låten. Maria Jane Smith, artisten.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi idag bjuder in alla er i Dalarna och P4 Dalarna. Vi har nämligen en samsändning idag, Gävleborg Dalarna. Jag, Magnus S. Bengtsson, står i Gävle-studion och ni hör mig alltså från norska gränsen till östkusten. Nu ska vi höra vad Sarit ska prata om i kvällspasset om en dryg timme.
3: Hur har du det med kollen på tider, dagar så här i semestertider? Har semesterhjärnan kanske slagit till lite grann? När virrade du till det? En släng av semesterhjärnor, ja det fick vi höra om igår. Maggan fick med sig soppåsen istället för barnens vinterkläder till skidsemestern. Och så Janne som skulle på tältsemester i Norge men glömde all packning i vardagsrummet. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra vad det var som hände när semesterhjärnan slog till. När virrade du till det och vad var det som hände? Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om att parkera husvagnen hos vänner en vecka för tidigt, glömma vart man gjorde av cykeln någonstans eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Du fick semesterhjärna. Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, eftermiddagen rullar vidare med Blame It On The Boogie från 1978. The Jacksons.

0: Svag heter låten där, Victor Lexell. Artisten och klockan, ja, den närmar sig 16:45 och det innebär ju att vi ska få en kvarts ekouppdatering här i P4.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
1: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre, och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
4: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
5: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
6: Det är EU som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
4: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
7: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
1: Sist här toxikologen Mattias Öberg, och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
8: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
1: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
8: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
1: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
8: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
1: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg. Och det kommer också reaktioner från Israels regering, som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
9: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
10: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
11: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
10: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Rysslandkorrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Rysslandexperter.
12: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal när de har varit med i medier på, som har gjort att man har förstått.
10: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat hans majestät konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
2: Billigt är ju bra. Hade önskat att det var så billigt alltid.
13: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
14: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
13: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga, enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
14: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
15: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
16: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sådant initiativ.
17: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
15: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
18: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
15: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
19: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
15: Mattias Plejel, Ekot.
1: Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
20: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
21: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
22: Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
20: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora allial hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
1: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10-15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
0: Tack för detta, och jag och Magnus Bengtsson här i studion i Gävle. Du lyssnar på P4 Gävleborg /P4 Dalarna. Välkomna allihopa i denna utökade sändnings, vad kallar man det, område helt enkelt, denna torsdag eftermiddag. Ensam är jag dock inte. Thomas Forsman är med, och även Tia Blomqvist och Karin Johansson. Hej Karin!
3: Hallå, hallå!
0: Du är tillbaka från gatan. Du har varit och tittat på fönster.
3: Jajamän.
0: Hur var det detta?
3: Nej, men det var intressant att få lära sig mer om det här. Eller ja, jag kan rätt mycket. Men det är intressant att veta varför det här stora kommunala bostadsbolaget faktiskt... Jag tycker ändå... Alltså han ville ju inte säga att det här var en ny praxis. Nej, det vågar jag inte säga, sa han. Men ändå, av de tre fastigheterna... Eller av de fyra fastigheterna i det kvarteret som de äger, så hade de ändå bytt på tre utav dem. Och då valt att renovera på det fjärde. Så jag bara, det här är ändå en grej. Tyckte han. Men ja, det var ändå kul. Visst.
0: Ja, representanten från Gävleborg idag har du fått vara när du har varit ute på gatorna, Tia, som sagt, för Dalarna. Om en liten stund så ska vi prata med, eller vi har pratat med finansmarknadsminister Niklas Wikman om det här med överskuldsättningen. Det har kommit en ny utredning som är i hans hand. Om en liten stund så hör ni intervjun med honom. Men vi börjar den här... 40 minuterna som vi har kvar.
3: Det här är en banger. Jag kan sjunga mig hela om du vill. Jag behöver inte ens ha musiken på.
0: Jag kommer dra ner låten, eller dig, så kan du sjunga hur mycket du vill här.
3: Ja, det kommer jag göra.
0: Vad heter den då?
3: Call If You Come At I med The Ark.

0: Kallet Hugh, Cometh Eye, The Ark och Karin studsar runt ute på redaktionsgolvet och sjunger för full hals. Jag hoppas att hon har slutat nu, för nu är låten över. Thomas Forsman, han sjunger inte för full hals, utan han kommer in med seriositet. Det är nämligen så att en man i 60-årsåldern från Hälsingland har åtalats för grov narkotikasmuggling vid Hälsinglands tingsrätt.
1: Ja, precis. Och enligt åtalet ska han tagit emot ett paket i Söderhamn i början av juni, och det innehöll nästan 4 kilo ketamin som hade skickats från Nederländerna. Och enligt åklagaren så bedöms det här brottet som grovt, och det är då på grund av den stora mängden narkotika. Men mannen, han nekar till brott, och ja, 4 kilo narkotika, det måste ju anses vara rejält mycket.
0: Det låter som en stor kvantitet. Ja. Sen vet inte jag alltså, mycket det här med ketamin är. Och hur mycket, ja, det får stå för någon annan, tänker jag, hur mycket det är. Sen har vi en nyhet från Dalarna också, Thomas. Och det är att det riktas kritik mot Älvdalens kommun och det kommunala vattenbolaget Nodava. Ska det vara, om jag inte...
1: Jag misstänker att man uttalar så.
0: Vi ber om ursäkt till alla som är i Dalarna. Vi är från Gävleborg, så att vi har inte stenkoll. Men Nodava, säger vi. Och det handlar om deras hantering av vattenproblemet i... Nu kommer det igen då. Grövelsjön. Ja.
1: Men i alla fall är det väl så att i drygt en månads tid så har boende och besökare i runt omkring Grövelsjön besökt koka sitt dricksvatten. Och Cornelia Schmidt på Grövelsjögården, hon tycker att informationen har varit otillräcklig och att de själva har fått sökt information och ligga på för att få hjälp. Men kommunen håller inte med om att informationen har varit knapphändig. Och Nodava säger till P4 Dalarna att de inte har de ekonomiska resurserna att stötta upp med vattentankar och bajamajor och sånt som det har varit diskussion om tydligen.
0: Och sen så kan vi berätta om Haaland och Jamals rekord, Thomas.
1: Ja, efter VM nu så är det så att både Erling Haaland i Norge och 19-årige Lamine Yamal i Spanien värderas till motsvarande 2,4 miljarder kronor. Oh, wow. Och det är enligt databasen Transfermarkt. Och det här gör dem till de högst värderade fotbollsspelarna hittills. Mm. 2,4 miljarder kronor.
0: Ja, det är helt förbluffande. Ja.
1: Ja, de gjorde ju lite succé i alla fall. Erling Haaland gjorde succé och gjorde 7 mål och tog Norge till en historisk kvartsfinal. Och Lamine Yamal, han var ju med och tog VM-guld med sitt Spanien då, som 19-åring.
0: Jajamensan, och jag ska ändå peta in här. Du var noga med 19-åriga Yamal. Det är klart, han är ju ung, så att där kan man ju ändå trycka på det. Haaland, han är 26. Så ja, får vi det till protokollet också.
1: Ja, det är bra.
0: Om vi nu är noga med åldrarna. Det kanske vi inte är, med tanke på det kanske inte spelar någon stor roll. 2,4 miljarder kronor. Det spelar inget ålder någon roll, tror jag. Nu, Choosing Texas här. Ella Langley.

0: Ella Langley, Choosing Texas, hörde vi där. Nu ska vi prata om skulder. Det är nämligen många som kämpar för att bli skuldfria i både Dalarna och Gävleborg. Och där har också i båda regionerna antalet personer som är skuldsatta ökat de senaste 3 åren. Detta enligt statistik från Kronofogden. Nyligen så kom det en rapport från Finansdepartementet och den handlar om hur man ska göra så att färre hamnar i långvarig skuldsättning. Den här rapporten innehåller flera förslag, bland annat att det ska bli lättare att få skuldsanering. Och den ligger nu också numera på finansmarknadsminister ska jag säga, Niklas Wikmans bord. Och tidigare idag så pratade vi med just finansmarknadsminister Niklas Wikman om den här skuldsituationen. Varför fortsätter antalet skuldsatta öka, skulle du säga?
1: Vi ser ju nu ett trendbrott att vi har färre då inkomna ärenden till Kronofogden och vi ser att skuldbeloppen minskar. Men under väldigt lång tid så vidtogs ju för få åtgärder på det här området. Det var spelreklam och lånereklam och sms-låneföretag och det försatte ju väldigt många människor i en mycket svår situation. Det var en rovdrift och det är därför vi har vidtagit flera åtgärder. De har effekt. Vi ser ett trendbrott på det här området nationellt, men mer behöver göras och det är också därför vi idag har skickat på remiss nya förslag för att komma till rätta med så kallade evighetsgäldenärer, det är människor då som fastnar i skuldsättning under väldigt lång tid. Mm. Så att åtgärder har vidtagits, de har effekt, vi behöver göra mer.
0: Du säger att det liksom börjar plana ut eller att det börjar minska, men skuldsättningen har ändå ökat de senaste 3 åren, åtminstone i våra regioner. Det här är under era mandatperiod, det har fortsatt att öka, men du menar att det kommer plana ut eller vad händer?
1: Ja, vi ser ju då att de här inkommande ärendena till Kronofogden minskar och antalet personer och belopp trycks tillbaka. Det har skett ett trendbrott det senaste året på det här området, men under väldigt lång tid så ökade ju sån här blankoutlåning som man säger i Sverige, eller lån utan säkerhet under Magdalena Anderssons och Mikael Dambergs perioder som finansministrar, så ökade det här väldigt mycket och det är klart att efter en tid då så får ju människor betalningsproblem och så kommer man till Kronofogden. Det vi nu då ser är att på de här 4 åren så har vi tryckt tillbaka den här ökningen som var under de föregående 8 åren. Så att hela den ökningen som var under Magdalena Andersson och Mikael Dambergs tid och Socialdemokraternas tid har vi nu tryckt tillbaka och det gör ju att vi långsiktigt också kan komma till rätta med överskuldsättningsproblemet. Men det är klart, när den här utlåningen till att öka under väldigt lång tid och till slut så får ju en del människor betalningsproblem och det är därför vi nu då bland annat har tagit krafttag och stängt ner den här möjligheten för snabblåneföretag att nu måste alla de som vill låna ut pengar till privatpersoner ha ett banktillstånd till exempel. Vi har halverat den tillåtna räntan man får ta från 40-20%. Vi har infört regler att man aldrig ska kunna behöva betala tillbaka mer då än det dubbla beloppet som man har lånat. Så att en lång rad regler genomför vi här. Men det är klart att man bara tillät det här öka år efter år under väldigt lång tid. Det får till slut konsekvenser och det är de vi nu hanterar.
0: Mm. Du nämnde ju att det är en utredning som du har fått i din hand nu. Den handlar om skuldsättning och överskuldsättning. Men i den rapporten, vad är de viktigaste förslagen som du tar med dig därifrån?
1: Och vi ser att vi har tryckt tillbaka då, om vi kallar det den nya skuldsättningen med alla de åtgärder vi har vidtagit. Man ska ju givetvis kunna låna till en bostad eller ibland för att kunna lösa ett akut problem i livet, till studier. Men låna för konsumtion och ännu mindre till spel, det ska man ju som regel inte göra. Och därför har vi vidtagit många åtgärder på det området. Sen har vi ju på grund av den bland annat och alldeles för slappa reglering som har varit under många år.
0: Förlåt, jag stoppar dig där. Den här utredningen som du har fått i din hand nu, vad är det du tar med dig av den utredningen?
1: Ja, under väldigt lång tid så tillät ju de här skulderna öka och det är därför vi har tagit väldigt många åtgärder för att de ska minska. Sen har vi ju problemet med att människor blir så kallade evighetsgäldenärer, att man har de här skulderna för evigt. Och därför bad vi då en utredning se vad mer kan vi göra på det här området. Och de har ju då bland annat föreslagit, och det är utifrån någon direktiv som vi gav, att man ska ha en ändrad avräkningsordning, det vill säga att man först ska betala på skuldbeloppet och sen betala räntan så att skulden över tid kan minska. Man har också lämnat förslag, även om man inte rekommenderar det, på absolut preskription, det vill säga att skulder efter en viss tid då helt ska skrivas av. Man har också lämnat förslag, även om man inte rekommenderar den åtgärden, att man ska se över under vilka tider på dygnet eller med vilka tidsintensitet man ska kunna få sådana här pengar utlånade och utbetalda. Sen lämnar man också förslag som man tillstyrker kring hur skuldsanering ska gå till. Att det ska bli då enklare och snabbare att få skuldsanering så man kan bli av med sina skulder. Men alla de här förslagen, oavsett om utredningen rekommenderar dem eller inte, skickar vi på remiss.
0: Ja, Niklas Wykman där, alltså finansmarknadsministern, om skuldsituationen i Sverige och vad man gör åt detta från regeringshåll. Nu hälsningar med Lars Winnerbäck.

0: Jajamensan, Linköpings representation ska vi väl få in också. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter låten. P4 Gävleborg heter kanalen. Vi samsänder med P4 Dalarna. Karin, nu har jag fått in alla de där sakerna.
1: Jättemycket geografi, vad duktig du är. Men du...
0: Tack.
1: 23 juli, det är det idag.
0: Ja.
1: Vet vem som fyller då?
0: Jag tänkte säga Amy Winehouse, men det gör hon inte, för det var dagen hon dog på.
1: Ja, det var det absolut. 27 bast blev hon. Men du ska få en ledtråd om okay. Jag säger så här då. Expelliarmus.
0: Ja, men då är det Harry Potter.
1: Ja, visst, den är. Alltså kanske inte actual Harry Potter som fyller år, han är väl ständigt 12 eller vad nu är i böckerna. Men skådespelaren Daniel Radcliffe.
0: Nej, men han åldras väl i böckerna, det gör han väl ändå.
1: Ja, men det gör han kanske. Men jag har inte koll på när Harry fyller år, men jag har koll på Daniel, för så här Daniel Radcliffe.
0: Dålig research här, Karin.
1: My bad. Oavsett vad han gör så kommer han alltid vara Harry Potter för miljoner människor. Men då tänkte jag kolla, hur mycket fyller han då?
0: Ja, hur mycket alltså du pratar vi skådisen Radcliffe. Ja, men han kan inte vara så mycket. Jag tror han fyller
1: 37. Ja visst.
0: Han är ett år yngre än mig.
1: Ja visst.
0: Okay.
1: Så bara, hur gammal var han då när han började spela in första Harry Potter-filmen?
0: Ja. Du frågar mig.
1: Ja, det frågar jag.
0: Alltså det är så mycket frågor nu, men kan han varit 8-9 år?
1: Ja, han var ändå 11. Och liksom du så kände jag, men gud, när spelades den första Harry Potter-filmen in? Och Magnus, vet du det?
0: Ja, men det avslöjade du för mig innan och jag kände mig faktiskt så otroligt gammal. För det är alltså 2001.
1: Ja! Och du gissade på 2011. Men det var sista som kom då. Man bara, okej, okay. Jag känner ju som du. Jag hade ingen aning om jag inte hade fuskat och googlat det här.
0: Men är det så, nu är väl du också 10 år äldre än mig. Kände du dig gammal när du hörde detta?
1: Ursäkta, jag var 35 idag i mötet. Tack Elin.
0: Du är bara tyst. Du pratade om vårt relationsmöte, antar jag.
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Nu ska vi få en kort rapport från Ekot.
2: Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter får kritik. Oppositionen tycker att det inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud mot PFAS som också innefattar jordbruket. Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och gälla bland annat kläder, skor och köksredskap. Rysslands kännaren och forskaren Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och så sent som den 22 juni var han värd för Sommar i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu $100 fatet. Det är första gången sedan i maj som priset har passerat $100-strecket. Uppgången sker efter attacker mot två saudiska fartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Och nu blir det Pretenders Back on the Chain Gang innan lokala nyheter.

0: Jo då, brittamerikanska Pretenders där, Back on the Chain Gang heter låten som du hör här i P4 Gävleborg som samsänder med P4 Dalarna denna torsdags eftermiddag. Nu lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Och nu riktas kritik mot Älvdalens kommun och det kommunala vattenbolaget Nodava för deras hantering av vattenproblemen i Grövelsjön.
2: Vi är inte nöjda med den där kommunikationen och den där hjälpen vi har fått från kommunen och Nodava än så länge.
3: Cornelia Schmid jobbar på Grövelsjögården. I drygt en månad har boende och besökare behövt koka sitt dricksvatten. Och nästa vecka ska ledningarna spolas. Men enligt Cornelia har informationen varit otillräcklig. Hon säger att de själva fått söka information och ligga på för att få hjälp.
2: Nu fick vi ju i brevlådorna information om avstängning av ledningar förra veckan. Men allt är ju väldigt nära inpå.
3: Älvdalens kommuns beredskapssamordnare Marielle Hedin håller inte med om kritiken.
4: Jag anser inte att vi har varit bristande information när vi har gått ut i flera olika kanaler. Och man har också ett eget ansvar i att följa till exempel Nodavas hemsida, kommunens hemsida, när det är en situation.
3: Nodavas kommunikatör Sofia Jämthans delar kommunens bild men säger att de inte kan erbjuda det stöd som vissa verksamheter efterfrågat.
5: Och vi vill hjälpa till så gott vi kan, men vi har inte de ekonomiska resurserna att stötta upp verksamheterna med till exempel vattentankar, bajamajor och vad det har varit liksom diskussion om.
1: Och reporter här var Hanna Magneryd. Och så en sportnyhet, och det gäller fotboll. För IK Brage har lånat in en spelare från Allsvenskan. Det är den nigerianske spelaren Victor Okeke som värvades till Elfsborg under sommaren 2024. Okeke är en central mittfältare som även kan spela på andra positioner. Och han stannar i Brage över resten av säsongen. Det var nyheterna med mig, Karin Wallén.
0: Tackar för detta, och vi ska såklart få en trafikuppdatering. Joakim Jax, hur ser det ut i Dalarna och Gävleborg?
6: Ja, det verkar ha minskat betydligt köerna förbi Fudare söder om Mora ut med Riksväg 70. Vi hade en olycka inrapporterat till räddningstjänsten runt 15.00, så det verkar rulla på riktigt fint. Och sen vill jag bara säga också att när det gäller tågen mellan Stockholm och Gävle så är tågtrafiken åter igång efter ett tidigare signalfel mellan Skyttorp och Örbyhus. Förseningarna ligger som mest på cirka 30 minuter efter tidigare stopp. 020 999 444.
0: Jajamensan, och tackar för den här eftermiddagen, Joakim.
6: Tack själv.
0: Och jag, Magnus S. Bengtsson, tackar för mig som har sänt denna samsändning mellan Dalarna och Gävleborg tillsammans med Thomas Forsman, Karin Wallén, Karin Johansson och Tigga Blomqvist. Lång radda av människor för att hålla det här skeppet flytande, och såklart också Joakim Jax och alla bakom, men det är för många att nämna så det behöver vi inte göra. Lite väder kan vi avsluta med också. Det blir soligt i Gävleborg, lite mål framåt natten. Dalarna ökar molnigheten under kvällen, men soligt också. Och avslutningsvis innan kvällspasset så hinner vi med That's So True, Gracie Abrams. Tack och bock för denna eftermiddag.

0: till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag undrar lite grann hur du har det med kollen på tider och dagar och sådär nu när det är en massa lediga dagar. Har semesterhjärnan slagit till? Har du virrat till det lite grann? Igår när programmet handlade om semesterpackning som kanske inte riktigt går som man har tänkt sig, ja, men då fick jag bland annat prata med Janne och Maggan. Två personer som förmodligen fått en släng av semesterhjärnan. Lyssna här.
1: Och vi packade upp, gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom. Och sen på morgonen var det tidigt och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet.
2: Den sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar och en soppåse. Och vi körde hela natten från Skåne till Sälen. Och då tyckte min man att vi packade av att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar. Det var soppåsen. Klockan åtta ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda? Nej, nej, nej, de har varit här och tömt
0: nej.
2: Nu.
0: Maggan och Janne från igår alltså. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra om vad det var som hände när semesterhjärnan slog till hos dig. Det kan ha hänt alldeles nyss eller för en massa år sedan. Det är liksom härligt och jobbigt på samma gång när det hände, tycker jag. När virrade du till det och vad var det som hände egentligen? Ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om att du har parkerat husvagnen hos vännerna en vecka för tidigt än det egentligen var tänkt. Kanske glömt vart man gjorde av cykeln. Glömt maten till picknicken eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din lite virriga historien. När virrade du till det? Vad var det som hände alldeles nyss eller för en massa år sedan? Det där spelar ingen roll. Du fick en semesterhjärna. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Erasure, a little respect. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är älskade semesterhjärna. Semesterhjärnan, den bjuder ju oss på ja, en och annan rolig historia trots allt. Även om just när det händer så är det inte jättekul, för då ställer det mest till det. Men sen när det har gått lite tid så kan man tycka att det är lite kul. Häromdagen så stötte jag ihop med min goda vän Karin här på jobbet, som alldeles sommarfräsch kommer tillbaka från semestern och utbrister. Men jag inser nu att jag har haft sån semesterhjärna i stugan att jag helt enkelt har glömt bort alla mina vänner. Det ska bli ändring på det nu, sa hon. Vi får väl se hur det går med det där. Men härligt ändå att kunna koppla bort helt när man är i stugan. Ämnet ikväll är det alltså semesterhjärna. Ring gärna och berätta vad var det som hände när du virrade till det lite grann. 020 22 10 20. Och det behöver inte ha hänt just nu. Det kan ha hänt för en massa år sedan. Det där vet du såklart. Jag tror Kattis är med oss nu. Hallå Kattis.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Vad gör du för något?
1: Ja, jag sitter här ute med hunden på trappan.
0: Ja, vad mysigt det låter. Var i Sverige hittar vi dig?
1: På Gotland.
0: På Gotland. Och vad har ni för väder just nu hos er?
1: Ja, det är lite moligt sådär. Men ibland så tittar solen fram i alla fall.
0: Mm. Ja, men lite sådär svensk sommarvariant va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du, när drabbades du av sommarhjärnan?
1: Ja, det är så pinsamt. Det var ändå medan vi hade papperstidning, den lokala då, måndag till lördag. Och ja, jag hade inte koll riktigt på vad det var för dag.
0: Nej.
1: Så jag gick ut och tittade i brevlådan och den var tom. Och jag ilsknade till in och skälla ut det där stackars tidningsbudet telefonsvararen då.
0: Ja.
1: Sen kom jag på, nej fasen, det är söndag. Då kommer du ingen tidning. Så jag fick ringa och be så hemskt mycket om ursäkt.
0: På telefonsvararen. Alltså läsa in ett nytt meddelande där och säga. Ja, det här är Kattis igen. Jag är ledsen för det här jag sa innan. Men hur är det annars? Kan du liksom koppla bort så här helt dagar och sånt? Eller är du en sån som håller koll?
1: Ja, det är lite från och till så där faktiskt. Ja. Ibland har man ju koll. Mm.
0: Har du semester nu eller jobbar du? Eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, jag semestern är avklarad. Det var när det var så soligt och fint.
0: Ja.
1: Ja. Nu är det jobb.
0: Nu är det jobb som gäller. Ja. Men då hade du tur i år om man nu gillar sol och värme.
1: Jag brukar faktiskt oftast ha tur.
0: Jaha, du är en sån ja.
1: Ja,
0: då ska man kolla när tar Kattis semester och så ska man härma det, då vet man.
1: Precis, ja. Det är sen gammalt.
0: Kattis, vad kul att prata med dig. Ha det jättebra, hälsa hunden där också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Bra,
0: hej.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej.
0: Underbart, vi är igång. Har du en historia apropå temat semesterhjärna? Ja, du vet, man blir en virrpanna och så blandar man ihop grejer. Man har liksom, även hjärnan har tagit lite semester. Vad kan hända då, det är jag nyfiken på. Ring mig jättegärna om du har möjlighet. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, vi pratar med virrpannorna idag. Vi välkomnar dem varmt och härligt till kvällspasset. Det handlar om semesterhjärna, olika saker som har hänt på semestern för att man kanske har varit lite vimsigare än vanligt. Du kan ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Maria är med mig nu. Hallå Maria.
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, hur har du det? Vad gör du för något?
2: Ja, jag håller på att fixa med middagen.
1: Du håller på att fixa med middagen. Det är så trevligt att prata med er som står i köket och grejer med middagen. För jag brukar alltid fråga och få lite goda tips. Vad lagar du för något ikväll då?
2: Ja, nu gör jag någonting så himla enkelt som att jag steker någon köttbullar och kokar potatis och ägg.
1: Ja, men det är ju bland det godaste man kan äta. Ju.
2: Ja, det var väldigt enkelt i alla fall. Jag tycker man har ingen fantasi när det är. Man är ledig.
1: Nej, är du ledig nu? Har du semester?
2: Jag har semester. Jag har 2 veckor kvar.
1: Ja, hur känns det då?
2: Det känns ganska gött.
1: Ja. Har du något planerat eller ska du hänga hemma? Eller vad? Hur ser det ut?
2: Jag kommer åka upp en sväng till stugan i Malå.
1: Ja, just det.
2: Och hämta igen husvagnen som jag ställt där uppe.
1: Ja, det är det som är liksom på agendan.
2: Ja, ja precis. Mm.
1: Men du, hur har du det annars med semesterhjärna och så då?
2: Ja, det är året runt. Den tar inte semester, min hjärna. Eller så har den med det, allt jämt.
1: Men du, hur yttrar det sig?
2: Ja, jag far ju vill överallt. Det spelar nog ingen roll vars jag är. Till och med gått vilse inne på Claes Olsson. Det var en jättemycket.
1: Vad säger du? hur är det för dig, det här?
2: Ja, egentligen så känns det ganska jobbigt. Fast man är så van.
1: Ja.
2: För det är alltid så här. Men, och så är jag alltid dessutom tvärsäker på att nu vet jag. Mm. Nu vet jag vart jag ska.
1: Ja.
2: Och sen går jag ut från en dörr och kommer in till något annat och vet inte längre vart jag är.
1: Nej, alltså jag kan känna igen mig lite grann i det här, Maria. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag går alltid vänster. Eller kör vänster. Och det spelar liksom ingen roll om jag har alltså, till exempel gått in i ett hotellrum. Och sen kommer jag ut och då vet inte jag vilket håll jag kommer ifrån. Så då går jag alltid vänster utav någon underlig anledning. Så jag kan lite känna igen mig i ditt dilemma här. Har det ställt till det för dig någon gång sådär ordentligt då?
2: Ja, alltså det är ju oftast när jag sitter och kör bil, för då kan du ju köra ganska långt innan jag ens inser att jag är fel.
1: Ja.
2: Och då blir det ju jobbigt därför att tar ju tid.
1: Ja.
2: Och sen hinner jag ju oroa mig för att jag kommer inte att hitta hem överhuvudtaget.
1: Ja, det är ju obehagligt såklart. Där känner jag, det är ju svårt. Har du något tillfälle du kommer att tänka på?
2: Ja, men det var ju när jag var till min vän i Renbergsvattnet som ligger utanför Skellefteå.
1: Mm.
2: Och skulle hem, och då var jag ganska kaxig, för jag har ju kört den där vägen många gånger.
1: Ja.
2: Och jag är ju stensäker på att det var inga problem att hitta hem.
1: Ja.
2: Alla brukar säga att jag ska ha GPS, men jag vill inte ha den, för jag litar inte på någon GPS.
1: Alltså, du har inte GPS ens, utan du...
2: Nej.
1: Nej,
2: jag kör på egen frivilja. Ja, i alla fall så ska jag åka hem. Men då körde jag dels för långt, så jag missade den här första avfarten.
1: Ja.
2: Och så vände jag ju. Och då tar jag den första jag kommer till, och det är ju helt fel.
1: Ja.
2: Och då hamnar jag ju på en... Ja, just i slutet var det en skogsväg, höll jag på att säga.
1: Jaha.
2: Det höll på att vara ganska mörkt ute. Jag körde bara runt och kom fram till samma skylt hela tiden. och så sitter och tittar, för det finns en enstaka hus där ute, men det är mörkt över huset. Jag törs inte knacka på.
1: Nej. När började paniken krypa på?
2: Ja, det var ju när det höll på att vara riktigt mörkt. Jag tänkte snart hoppar ut en älg på vägen och gud vet allt. Så då stannade jag av bilen på ett lämpligt ställe.
1: Mm.
2: Det var ändå ganska smal väg, så jag var lite orolig över det också. Och att kanske få haveri på bilen.
1: Mm.
2: Skulle inte heller förvåna mig. Och då slog jag igång Google Maps. Jag visste att man skulle kunna hitta något sånt i alla fall. Och där stod det att jag var på okänd väg, så den visste inte heller var jag var. Och då...
1: Va, hur löste det sig?
2: Jag ringde till min man.
1: Ja.
2: Och han är ju då som sagt var ganska van. Så han brukar, när jag är lite sen, då brukar han börja med att säga hur du vill. Jo, jag var vilse. Men hur den var, jag fortsatte ju köra lite långsamt medan vi pratade. Och det kan ju också vara för att det kan ju lugna ner lite grann.
1: Ja, där, såklart. Ja.
2: När man pratar, har någon i luren.
1: Ja.
2: Och så plötsligt så ser jag en öppning någonstans. Och, förmodligen så svängde jag. Det var roligt att du sa det om vänster. Så att jag hamnade in och vänstersvänger där hela tiden. Och tänker att jag måste ju komma tillbaka. Det börjar man att svänga vänster.
1: Ja, vad är det med det? Vi måste sluta med det, Maria. Vi måste bestämma oss bara att det får vara slut med det här nu.
2: Ja, så jag tog väl en högersväng där. Och plötsligt så känner jag igen. Och då säger jag ju det till min man, men nu vet jag exakt var jag är någonstans, och nu hittar jag hem och så la vi på. Och jag hittade ju hem, det roligaste av allt är, det var väl när jag kom ut på E4, så var det inte på den stället där man faktiskt svänger in, utan det var någon kilometer längre upp. Och, men det hade ju ingen betydelse nu.
1: Nej.
2: Till högersväng så var jag ju hem.
1: Men du, vet du hur lång tid tog den här turen? Hur lång tid skulle den ha tagit om du körde rätt? Och hur länge var du ute och virrade omkring?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg, alltså hur lång tid det skulle ha tagit. Men 1,5 till 2 timmar extra var det ju.
1: Ja, det vart så mycket. Maria, vi får ta varandra i hand, du och jag. Och så får vi kanske lita ibland på GPS om det finns täckning och sådär.
2: Och så kanske tänker jag, men jag tar höger nästa gång.
1: Kanske ska vi tänka. Maria, jag är så glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset.
2: Ja, men detsamma.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om semesterhjärnan. När man virrade till det, vad var det som hände då egentligen? Har du en historia som passar? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Nu dags för Radiosporten. Här är Adrian Alebo Andersson.
1: Tack Sarit. Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
2: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll ikväll ska Hammarby och för första gången på 36 år GAIS prova vingarna i Europa.
3: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva GAIS i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: Säger GAIS-aren Tony Ballog. GAIS Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra med start 19.00.
4: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är den där semesterhjärnan som står i fokus ikväll och som ibland kan ställa till det lite grann. Jag sitter och läser våran Facebook-sida här. Det finns en lång och härlig tråd med allt som ni har hittat på när semesterhjärnan slagit till. Helena skriver, ja, det brukar vara när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern och har glömt koden till larmet. Och man står där och det piper som bara den och så får man panik, skriver Helena. Ja, jag kan känna igen mig det. Eller ska stå och tanka bilen och så glömmer koden till kortet och allt det där. Linda, hon skriver så här: jag kunde inte förstå varför jag inte kunde blippa tillbaka boken vid bibliotekets lånedisk. Jag försökte 3 gånger innan jag insåg att det var min egen privata bok jag försökte lämna tillbaka, skriver Linda. Åsa, hon skriver så här: ingen semesterhjärna men väl en pandemihjärna när vi åkte till Per Gessles konsert 3 dagar för sent och kom mitt i någon slags konferens istället med röda mattan och fotografer och hela balletten. Himmel var lyxigt för en enkel konsert, tänkte vi. Ja, det skriver Åsa. Kommer du att tänka på något när du virrat till det, när du slappnat av så pass mycket så att du inte hade koll på varken tider eller dagar, då får du jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 20.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams, Get Lucky. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit. Vi pratar om hur det blir lite virrigt på semestern. Ibland så slår den till den där semesterhjärnan och så blir det tokigt. Elinor ska vara med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej, hej! Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Jo, hörru du, jag sitter uppe i Höga Kusten, Docksta. Jag har kört av vägen här för att kunna prata med er.
0: Ja.
1: Jag är på väg till Örnsköldsvik, till min stuga. Jättefint väder har vi och det är riktigt sommarhärligt.
0: Åh, då är det nästan underbart att vara på väg även alltså ja, i sommarsverige ja, på något sätt.
1: Ja, och för att göra reklam för Höga Kusten.
0: Ja, ja, det är vackert där. Det är det. Jag håller med.
1: Ja.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det här hände på slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Tillsammans med min dåvarande man och god vänner så bestämde vi att vi skulle göra en helg i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och vi tog in på hotell, Hotel d'Angleterre. Mm. Inget vilket som helst, ett jättefint hotell.
0: Mm.
1: Och vi hade, det var fredag till söndag vi skulle vara där, så vi var ute både på fredag och hade jättetrevligt. Vi var på stan på lördag. Gick ut och rumlade och roade oss och åt gott och drack gott på lördag kväll.
0: Mm.
1: Vi kom hem sent på natten och då bestämde vi oss för att nej, vi går inte ner och äter frukost på söndag morgon för att åka hem. Utan vi beställer upp frukost på rummet.
0: Ja, just det.
1: Sagt och gjort. Vi gick in var och en till sig och jag hittade den här där man skulle beställa frukost och hänga ut på dörren. Så det var mycket gott där. Åh, så nu skulle vi äta en riktigt smaskig frukost på rummet.
0: Mm.
1: Och då fick man ju fylla i där och kryssa i vad man skulle ha för någonting.
0: Ja, just det,
1: så
0: precis.
1: Jag tog lite av varje på den där menyn.
0: Ja.
1: Och sen hängde man ju ut den på dörren då till de som kom på morgonen och skulle fixa ordning det här.
0: Aha.
1: Klockan 9 hade vi bestämt att vi skulle äta frukost.
0: Ja.
1: Och klockan blev 9 och hon blev 9:05. Och jag tänkte det måste ha blivit något fel. Så jag passade upp och så öppnade dörren och tittade ut. Och där ute står det ju frukostvagnar. Så att då visste jag att då var det ju på gång i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag kröp ner i sängen igen och vi låg där och väntade och sen knackade på dörren.
0: Mm-hmm. Och då visste
1: kom
0: du.
1: De in.
0: Ja.
1: Ja. Så kom de in. Det var en tjej som kom in med en vagn.
0: Mm.
1: Sen kom det en person till och styrde in en vagn till.
0: Ja.
1: Och så kom det en tredje person och kör in en vagn till. Och så går de ut och hämtar en fjärde vagn. Det fick nästan inte plats inne på det hotellrummet.
0: Vad är det du har beställt, tänker jag nu?
1: Ja, det sa jag också. Vad händer? Ja, sa de, du har beställt 4 frukostmenyer. Alltså, så det var olika frukostmenyer som jag hade beställt. Jag hade fyllt i både det ena och det andra. Och jag vet inte om det var på grund av att jag var trött eller kanske lite sus i huvudet också, måste jag ha varit.
0: Men så du, man kan säga att du beställde upp liksom 4 frukostbufféer som rullar in där.
1: Ja, ja, precis.
0: Gud.
1: Precis.
0: Hur mycket fick ni er utav allt det där?
1: Ja, det var ju det. Vi försökte väl äta så gott vi kunde.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det smakade inte liksom sådär njutbart. För vi visste ju vad det kostade också.
0: Ja.
1: Men det var ju bara att försöka äta. Och jag sprang över till våra vänners rum och knackade på. För om de hade fått, så det inte hade blivit något fel. Och de hade fått upp en vagn. Men vi fick in 4 vagnar.
0: Du kunde bjuda hela hotellet på lite frukost.
1: Jag var ju alltså att jag hängde ut den här på dörren. Och jag skulle vilja veta hur de tänkte i köket när de såg det här. Hur skulle de göra?
0: Ja.
1: De kunde ju knappa klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen eller 7 på morgonen. Ringa eller knacka på och fråga om de hade gjort fel. Eller. Utan det var bara att göra ordning 4 frukost. Buffévagnar och köra upp till vårat rum.
0: Men ni blev mätta, eller?
1: Det blev, ja. Vi blev väldigt mätta. Och vi tog väl lite frukt och sånt med oss i väskan. Packa ner i resväskan. Ja. Anna tyckte ju inte. De skrämbeläggs blir inte så bra att packa ner.
0: Nej. Åh, vad jag är glad att du hörde av dig och berättade, ja, Elinor.
1: Ja. Ja, jag gick inte till receptionen när det skulle betala. Då gick jag undan. Men det är den dyraste frukost vi har ätit på den tiden. Jag tror, jag har för mig att det gick på någonting på 2000 kronor. Så det var nog dyrt.
0: Ja, det var en dyr frukost. De tänkte så där när du gick ut där. Så tänkte de så här, ja, det är de som är så otroligt hungriga på morgonen.
1: Ja. Ja. Ja, det var... Så här har vi skrattat åt många, många gånger. Och
0: ja,
1: det var det nästan värt det.
0: Ja, så här i efterhand. Det blir ofta det, ja, när det har gått lite, ja, tid och man har fått smälta det lite grann.
1: Ja, och man har fått arbeta in liksom den där kostnaden.
0: Ja, exakt, ja. Åh, Elinor, tack snälla, ja, för att du hörde av dig och berättade. Det var jättekul att höra. Kör försiktigt nu.
1: Det ska jag göra.
0: Ta hand om
1: dig. Ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma till dig.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, så ska jag säga. Semesterhjärna, det är det som är temat ikväll när man virrade till det lite grann. Ja. Ja, man hade inte riktigt koll på läget och så blev det lite tokigt på semestern. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta. Har du möjlighet så ring mig 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När blev det lite virrigt på semestern? Det skulle jag vilja höra om. Birgit ska vara med mig nu. Hallå Birgit.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Hej.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt
1: jag
0: att höra.
1: Bor ute på Vischan på Linderödsåsen. Så det är lite soligt just nu och annars är det väldigt bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Men du har någon historia till mig.
1: Ja, jag är en riktig virrpann i historia måste jag säga.
0: Ja, vad underbart. Då passar det perfekt in här ikväll.
1: Ja, och egentligen så passade den bättre igår, men den passar på båda ställena.
0: Ja, vad bra. Så det har med lite det har med lite packning att göra som det handlade om igår.
1: Ja, just det. Nej, vi var fyra tjejer, bodde i Malmö då. Vi skulle åka och fira den ena tjejens födelsedag i Finland.
0: Ja.
1: Så vi skulle ta båten från Stockholm då över till Helsingfors.
0: Just det.
1: Ja. Och vi var ju fyra tjejer i en liten bil, så vi hade ju takräcke på bilen och hade då resväskorna inplastade i topsäckar.
0: Ja.
1: Ja, och det tyckte vi ju skulle vara jättebra. Så vi tutade och körde och vi tyckte att vi var i god tid och allting, och när vi närmade oss Stockholm då, vi turades om att köra, så var det jag som körde när vi närmade oss Stockholm.
0: Mm.
1: Så följde vi ju pilarna där det stod, det var en färja på.
0: Ja, just det.
1: Så tänkte vi, det måste ju vara rätt, så vi körde ju där.
0: Ja.
1: Det var bara det att vi hamnade ute i det som heter Frihamnen.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Och vi hade varit ute i god tid, men nu var vi helt plötsligt inte i så jättegod tid när vi insåg att vi skulle ha varit där strax nedanför slottet. Jag vet inte vad det heter, men därifrån gick ju båtarna då.
0: Ja.
1: Och har man då inte kört i Stockholm innan?
0: Nej.
1: Och så ska man försöka gena från Frihamnen dit.
0: Ja, då kan det bli lite stökigt.
1: Det blev väldigt stökigt och alla visste ju att jag vet inte hur många varv jag körde runt i den här stora rondellen i Stockholm där. Men alla visste åt vilket håll vi skulle, men ingen visste det i alla fall.
0: Nej.
1: Men det roligaste var att vi lyckades komma in, det här var 1994,
0: ja.
1: Då tidigt på vår eller vår försommaren.
0: Ja.
1: Och vi lyckades komma in på en gata, då nästan ingen trafik alls, men det var en väldans massa människor som stod längs hela gatan där.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade vi ju upptäckt att de här sopsäckarna hade ju gått sönder.
0: Nej.
1: Så att det var ju liksom så här långa remser utav svarta sopsäckar som hängde ner utanför bilen, va?
0: Ja.
1: Och där stod en massa människor som såg jätteglada ut och Aha. Vi vinkade lite glatt. Vi körde och vi skulle nog inte ha kört där, för jag antar att det var avstängt. Det var nämligen så. Ja, vi vet inte. Vi kom i alla fall till färjan i tid med andan i halsen. Men sen visade det sig att det var ju så att Sverige hade ju vunnit hockey-VM.
0: Jaha!
1: Så alla de där människorna, det var ju avstängt där vi körde. Så att de här människorna stod och väntade på den kortegen som skulle komma med hockeyhjältarna, va? Och de vinkade och vi vinkade glatt tillbaka.
0: Och så tänkte de så här, det kommer en pyntad bil med lite sån här svart serpentiner och grejer.
1: Ja visst, och det var bara remser utav sopsäckarna när vi kom. Nej, det var helt så galet.
0: Åh, herregud. Oh, ja, men då vet man att när det kommer en sån bil, då kommer sen kortegen med alla hockeyhjältar. Herregud.
1: Ja, det här var nog ett av de roligaste minnen jag har av min numera bortgångna vän. Oh. Men det var helt underbart.
0: Oh.
1: Men man hade andan i halsen, men vi hann med färjan och kom till Finland och firade hennes systers födelsedag. Så det var...
0: Åh, gud. Alltså jag är så otroligt tacksam att du hörde av dig, Birgit, och berättade. Det är otroligt roligt. Det här kommer jag sent att glömma. Tack snälla du. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det gott.
1: Det gott.
0: Hej.
1: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Staffan Hellstrand här i kvällspasset med Lilla Fågelblå.
1: Sommartid i P4.
0: Vad gör man på en burnout?
2: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

0: Megan Trainor, Getting Girl, du hör den här i kvällspasset där vi har med oss massor av virrpannor idag. Jag är så glad att ni drabbas av semesterhjärna då och då. Därför så kan vi göra de här underbara programmen. Jag älskar det. Siv ska vara med mig nu. Hallå Siv.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
1: Hej, ja, jag har det bra.
0: Skönt att höra. Vad är det du har kommit att tänka på då?
1: Jo, det var väldigt, väldigt många år sedan. Vi hade haft Norrlandsfrämmande och så skulle vi åka med dem tillbaka till Norrland.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl gott och väl. Och på den tiden fanns ju inga telefoner annat än man var tvungen att stanna någonstans och ringa.
0: Ja, just det.
1: Men när jag satt i bilen så sa jag, skrek jag bara rakt ut, frys den. Ja, min man, han trodde jag var knäpp.
0: Ja.
1: Men jag hade ju stängt av huvudströmbrytaren. Så all elektricitet var ju avstängt.
0: Oh, för du tänkte att det här var bra att göra innan man skulle resa iväg, eller?
1: Ja, då visste jag att allting var avstängt. Och det var det ju verkligen.
0: Ja, det var det ju verkligen. Alltså, hur gick det här? Jag vågar knappt fråga.
1: Jo, vi var ju tvungna att stanna vid en mack för att kunna ringa.
0: Ja.
1: Till en granne som hade en nyckel som kunde gå upp i lägenheten och sätta på strömmen igen.
0: Ja.
1: Men det där glömmer jag aldrig.
0: Det,
1: alltså.
0: Det förstår jag. Och jag antar att du aldrig gjorde om det heller.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Åh, Siv, ja. Siv. Ja, men skönt att det löste sig. Och tack snälla för att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack ska du ha själv. Hej då.
0: Hej, hej. Jag tror att Ann-Sofie också är med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Vad har du kommit att tänka på för historia?
2: Nej, jag kom för länge sedan. Det är säkert 10 år sedan. Ja. Hon var 18 nu. Hon var väl 7-8 år när vi åkte till Mallorca. Jag och min dotter och barnbarnet.
0: Ja.
2: Och sen skulle vi... Sen första dagen då så gick, skulle de vara ner på minidisk. Och jag sa, då duschar jag under tiden. Ni går dit så går vi och äter sen.
0: Ja.
2: Ja. Då skulle vi träffas 6 nedanför hotellet.
0: Mm.
2: Ja, och jag gick in i duschen och duschade. Och sen kom jag inte ut. Det blev baklås på dörren. Ja, jag kunde inte komma ut.
0: Alltså, du kunde inte komma ut från duschen? Eller
2: nej,
0: från...
2: det var en glasdörr. Ja, ja. Jag gick inte komma ut. Jag bankade och bankade, men gick inte komma ut.
0: Nej, men gud!
2: Ja, där satt jag och jag frös. Ja.
0: Ja.
2: Men vi skulle träffas 6. Ja. Utanför. Men till slut kom ju dottern och vi 6:30 och sa, men mamma, vad är det? Men är duschen instängd? Nej, det kan inte vara så. Jo, men så här kommer inte. Och hon försökte, nej, det gick inte. Så då ringde hon receptionen, då kom en man upp och skulle, nej, den var låst av dörren. Han sa, jag får slå in dörren. Vill du ha något att skyla dig med? Nej, så jag vill bara komma ut.
0: Ja.
2: Ja. Och han slog in dörren och jag kom ut. Ja.
0: Men vänta, Hans, du är inne i duschen och det blir, vad blir det, glasplitter där överallt? Eller vad
2: nej, ja, han slog in dörren, jag vet inte om det var glasplitter, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
2: Jag bara liksom kände att nu öppnade dörren, jag kom ut, jag bara grät och grät och grät.
0: Ja. Ja,
2: men till slut kom jag i alla fall ut och satt där med handduken runt omkring mig och allting. Men sen, senare på kvällen så kom de från hotellet och sa att ni får all inclusive nu.
0: Ja.
2: Resten av veckan. Så jag har varit där en dag och fick all inclusive. Så det var ju bra då.
0: Ja, men det var ju också en ganska otäck händelse att vara med om.
2: Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Jag var livrädd när jag satt i den duschen. Och jag kom inte ut. Jag dunkade och dunkade. Jag kom inte ut.
0: Nej, men gud vad hemskt. Men hur har du gjort sedan dess? Är du lite noga så där innan du stänger? Alltså,
2: ja.
0: Eller?
2: Jo, det har jag blivit. Jo, jag är lite rädd.
0: Ja, men jag kan tänka mig det, att man ändå vill liksom kolla så här, går den här upp igen eller hur funkar den här dörren?
2: Ja, jag fattade, det var ju sån glasdörr man stängde liksom, och jag tänkte det var ingenting med det.
0: Nej.
2: Och så bara kom jag inte ut.
0: Nej, men gud. Åh, Ann-Sofie, men skönt att allt löste sig ändå.
2: Och vi fick all inclusive resten av veckan, så det var perfekt.
0: Ja, så det blev ganska bra ändå.
2: Det blev bra till slut.
0: Du fick betala med en liten stund i duschen, så kan man säga.
2: Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Ann-Sofie, kul att prata med dig. Ha en jättefin kväll nu.
2: Det ska jag ha.
0: Ha det gott.
2: Också.
0: Tack. Ja. Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Madonna, Like a Prayer. Ja, det är sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Jag måste bara lägga till Anneli som har svarat på frågan när ställde semesterhjärnan till det på vår Facebook-sida. Hon skriver så här: precis nu faktiskt. Skulle fånga dagen men nycklarna följde inte med. Får vänta till min inneboende kommer hem. Ingen fara. Moder Sol gynnar Göteborg idag, skriver hon. Hörrni, stort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra ikväll. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng i Slussen, satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyriska och du och jag, vi hörs imorgon igen om du vill. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4. Hej!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndagseftermiddag och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
4: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Martin!
3: Tjena, tjena!
2: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
3: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
3: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
2: Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
3: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej då.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hej, hallå jävla fröpåsar. Det här är Radioapan med Barnradio. Det har blivit dags för fortsättningen på Thomas Funks berättelse om Grodan Boll och Kalle Stropp och deras vänner. Igår bestämde sig Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas för att bli bönder. De såg då den mystiska farbröder som gick omkring på Kalle Stropps äng. Och Grodan Boll kom på att farbröderna säkert mätte för att göra en åker. Och då bestämde sig vännerna för att röja upp en egen liten åkerplätt. Nu ska vi höra hur det går i fjärde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
8: Så ja, hugg i här. Här är stora gräsrötter som måste bort.
9: Jag tar i allt vad jag orkar. Åh, hej! Här kommer den. Jag tar hand om den.
8: Fint, Plåt Niklas.
9: Då tar vi nästa då.
8: Japp,
9: Japp, det går ju fortare. Jag börjar redan se lite jord här.
8: Åh ja, hela åkern ska vara jord innan vi är färdiga.
9: Jaha, den ska snart vara jord, hörru.

0: Nu har jag bondat färdigt för idag. Nu går jag hem till min bondgård och lägger mig att sova.
1: Jaså, det må man säga. Grodan har en bondgård också.
0: Just det, ser med utsikt över sjön och braskenplankan. Jag tänker nämligen göra om min gröna galoschbåt till ett hus. Bara dra upp den ur vattnet och vända den upp och ner, ser du. Och sen kryper jag längst in i tån och somnar. För det är där jag har min sängkammare. Godnatt, sörra!
2: Men nästa morgon var grodan Boll tidigt uppe. Han träffade Plåt-Niklas på ängen utanför ingången till Kalle Stropps bostad. De gick in genom den lilla dörren och så ner för trappan. Och nu sitter de och diskuterar med Kalle Stropp om vad som ska växa på deras lilla åker.
0: Hörru, jag tycker att vi sätter en potatis. Potatis är godis. Man kan ju pomma den också. Pomma och fritta, va? Du vet, sån där pomfrit. Fritt fram för pomfrit.
1: Nu ska inte grodan skoja om det här, utan nu ska vi slå våra kloka gräshoppe, grod och plåthuven ihop och tänka ut vad som är bäst att odla på vår åker.
0: Ola? Ska vi ha Ola på vår åker? Jag känner en som heter Ola, hör.
1: Man sa inte Ola, grodan. Man sa odla. Det kallas att odla när man sår och det växer och man sen tar vara på det som har vuxit.
0: Får jag säga ett plåtens ord så vill jag säga det att jag tycker att vi ska ha gul raps på åken. För den kan man visst pressa olja av. Och jag gillar olja.
1: Man vill bara påpeka att det kanske inte är sån olja som Plåt-Niklas gillar. Nej, det vore nog bättre att odla säd. Vete till exempel, det kan man ju baka bröd av.
0: Ja, då kan vi baka lussekatter till Lucia och semlor till påsk och spaghetti till pingst och fläskpannkaka till midsommar. Oj, oj, oj, vad jag blev hungrig. Vi har ju inte ätit på flera minuter.
1: Grodan har rätt. Vi är nog hungriga, alla tre. Det är dags att göra lite frukost.
0: Just det, ja. För det kurrar i magarna. Kurrar i magen, det surrar och burrar och känns så extra tomt. Sirr.

0: det råkar bli något litet djur. Sirra, för det gör väl saken klar om att jag också har något innanför min hud.
1: Nu hjälptes Plåt-Niklas och Grodan Boll åt att duka medan Kalle Stropp gjorde i ordning maten. Och eftersom de här små figurerna är så små jämförda med oss människor så var det inte vanliga kastruller och tallrikar och sånt som kom fram. Nej, jag tror att tallrikarna var knappar. Ja, knappar utan hål som Kalle Stropp hade hittat någonstans. Och kastrullen, det var en kapsyl till en läskedrycksflaska. Och det lilla runda bordet som de skulle sitta vid, det var en trårulle som stod på ena sidan. Grodan Boll satt där redan förresten.
0: Hörru Kalle Stropp, är det ett sånt där soppnedkast du har mitt i runda bordet? Så att om man inte gillar soppan, då skälper man bara ner den i det här hålet, va?
2: Nej, nej, nej, snälla Grodan. Om man inte gillar soppan så ska man inte ta så mycket. För då orkar man äta upp allt som man har tagit för sig. Och hålet i bordet, det råkade bara finnas där när man köpte, när man hittade bordet. Man kan ju ha en blomma där, till exempel. Men nu är ärtsoppan färdig.
0: Härligt, hör. Ös upp bara. Jag vill ha råge på min tallrik.
2: Äter Grodan upp allting då?
0: Ja då. Jag skulle nog kunna klämma ner 5 hela ärtor, hörru.
2: Ja, varsågod då. Så, Grodan. Och Plåt Niklas. Och man själv. Så ja. Smaklig måltid.

0: Men man sörplar inte så där, grodan.
1: Hur ska man sörpla då?
2: Man ska inte sörpla alls.
0: Nej, utan äta tyst och smakligt.
3: Godis, hörra. Hörra, vad var det?
4: Ja, vad var det? Det lät som att det var någon som knackade. Vem kan det vara? Som tur är har jag idag bjudit in en knackexpert. Ett varmt välkommen till dagens gäst, Hacke Hackspett!
5: Tack.
4: Varsågod, Knacke. Ja, där satt Grodan Boll och Kalle Stropp och Plåt Niklas med sina knapptallrikar och kapsylkastruller. Och så knackade det. För visst var det en knackning?
5: Kanske.
4: Kan du visa lyssnarna hur det låter när du knackar?
5: Okej.
4: Här hör vi alltså hur det låter när Knacke knackar. Eller rättare sagt, hackar på träden. Det var inte riktigt så det lät när det knackade på hos Kalle Stropp. Så det var säkert ingen hackspett.
5: Oj.
4: Vad är det, Knacke?
5: Huvudvärk.
4: Aj då. Du, Knacke, har du börjat stamma?
5: Ja, men det är bara på bokstaven K. Det är för att jag knackat så mycket. Det är, jag har fått hjärnskak. Kning.
4: Du stammar alltså för att du knackar på stammar. Det var inte apigt. Bäst att du tar det lugnt med knackandet ett tag. K är annars en hemligt bra bokstav. Och kanske den man beskriver mig bäst på. Lyssna själva.

jag, krämiga, kantiga bokstaven K, kan vara det man bäst beskriver mig på. Jag är kul, knasig, kunnig, kung och en krallig krabat när jag var ung. Jag är en kramig krummelur som kvartar i en koja. Gillar klättring, kudke, kurra, gömma och

0: Tänk vad man kan hitta på med bokstaven K.
1: Ja, så är det med K. Gå hem och vila skallen nu, Knacke, så att du får ordning på dina K.
2: Ja. Hej.
1: Hej då, Knacke. Stackarn. Man får vara försiktig om man använder huvudet till att knacka med. Nej, nu får det räcka för nu. Hej då.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
3: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids snabbare än någon tidigare Ebola-smitta. Det finns fortfarande inget vaccin mot den här sortens Ebola.
2: Reporter Celine Henriksson. Femåriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
4: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt. Och...
5: Ska du sjunga?
3: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj. Storebror Algot berättar.
6: Jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag trösta henne.
7: Brukar hon busa med dig?
6: Ja, hon brukar slicka på mig.
3: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
4: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
3: Men idag är han mer positiv.
4: Ja, men vi ser ju ljus på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att verkligen, vi ser ljus på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
2: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
8: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och 4 igelkottsbebisar på kvällen som sprang och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6 och sen blev de 8 och sen var de 11 och sen till slut var det 12.
2: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
9: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
2: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
9: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
8: Nu ser vi kottarna sitta och äta. De har precis fått middag eller stödmatning under altanen. Har de hittat sitt bo?
2: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
8: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna och så brukar jag prata med dem när jag går ner så de vet att det är jag.
5: Hur känns det att de har valt just din trädgård?
8: Men det är ju superkul.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad och P4 Västmanland. Reporten som träffade Felicia Eriksson i Mark heter Tilly Hertzer. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg. Trevlig kväll!

0: Alltså, det är kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: 36 års väntan över. Nu ska Gais kvala till Europa igen.
2: Och det gör de till Conference League och det gör de emot FC Nordsjälland ifrån Farum i Danmark. Och matchen har precis satt igång på Gamla Ullevi. Nordsjälland, ett lag som senast spelade Conference League-gruppspel säsongen 2023-24. Gais senast i det här läget 1990, en evighet sedan med andra ord. 0-0 står det, matchen har precis börjat.
1: Per Karl på plats för Radiosporten i Göteborg.
3: Men det är ju inte bara Gais som inleder sitt Europakval denna kväll. En ligahylla högre upp ställs Hammarby mot tufft motstånd.
4: Det tuffa motståndet kommer från Belgien och heter Anderlecht. Från huvudstaden Bryssel kommer det gänget som inte haft det sådär jättemysigt de senaste åren. Men har ju vunnit belgiska ligan massor med gånger. Men det är som sagt var ett tag sedan. Fyra i ligan var man i fjol. Häcken slog ut Anderlecht i fjol när det gällde Europacup-spel. Det kanske är goda nyheter för Hammarby. Matchen har varit igång en halv minut, efter 0-0.
1: Och det är Dag Malmqvist som följer Hammarby mot Anderlecht.
3: Och så träffar vi snart boxaren Otto Wallin inför kvällens stormatch. Helgens stormatch ska jag säga, på mäktiga Madison Square Garden.
5: Det känns riktigt kul för att jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden.
3: Fler ord från Otto Wallin efter klockan 9.
1: Det här är Sport Extra med studiosällskapet Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
3: Och vi inleder som brukligt med dagens rubriker från det vidsträckta idrottslandskapet. Fotbolls-VM må vara färdigspelat, men efterspelet har bara börjat. Nu riktar Norges fotbollsförbund ett officiellt klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet. Detta rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under slutspelet efter det att Trump bad FIFAs president Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att det beslutet, det var ett misstag.
6: Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
3: Och se ishockey, för nu står det klart att Patrick Kane, NHLs meste, amerikansk födde poänggörare någonsin, återvänder till Chicago Blackhawks efter ett knippe säsonger i andra klubbar. Stjärnan har skrivit på ett kontrakt över de kommande 2 åren och avtalet rapporteras vara värt 155 miljoner svenska kronor. 37-åringen vann Stanley Cup med samma Chicago 2010, 2013 och 2015.
7: Radiosporten med fotboll.
4: Europa League-kval alltså för Hammarby i omgång 2 mot belgiska Anderlecht. Det är fortfarande 0-0, men det var väldigt nära 0-1. Stolpskott från långt håll som Hammarby-keepern Warner Hahn inte nådde. Och hade den bara gått några centimeter längre till vänster sett med skyttens ögon så hade det varit 0-1, men nu är det inte det, tur där. Annars var det första minuten Hammarby som började bäst, men här kommer återigen Anderlecht i anfall ut med bollen på vänstersidan, kan spela in den i straffområdet, det finns 3 gubbar, tar på Hammarby-spelare när inspelet kommer, blir så småningom frispark för Anderlecht bara någon meter utanför Hammarby straffområde, nästan rakt framifrån efter en fällning och Hammarby-klacken buar. Det är 23 700 biljetter sålda och det ser det nog ut att vara här. Det är Anderlecht-klacken som fyller en sektion som har hela den södra kortsidan och i övrigt tomt. Men annars är det rätt så välfyllt här på stadion strax söder om Söder i Stockholm. Frisparken ska läggas 4,5 meter utanför straffområdet, nästan rakt fram som sagt var. Hammarby-muren är uppsprejad att stå någon meter längre ut från straffpunkten, 1,5 kanske, någonting i den stilen. Och det gäller att Warner Hahn är med på noterna här. Vad ska det bli? Ska det bli Ludvig Augustinsson, svensken som vill spela back? Det ser faktiskt lite bättre ut i Anderlecht. Ska det bli han? Eller är det bara fint från belgarnas sida? Där kommer signalen. Det blir inte Ludde, det blir ett skott. Och i ribban och in! I ribban och in och det är 0-1. Det är en mardrömstart för Hammarby. En mycket fin frispark inslagen, ska se vem det var också. Det var ingen annan än Danilo Sika, nu ukrainaren längst fram i Anderlecht, som hänger in den, ribba in, och där var en chanslös Vanderhan. Det är 0 för Hammarby, det är 1 för Anderlecht, och vi har bara spelat 5 minuter av första halvlek.
2: 5,5 minut spelat på Gamla Ullevi i Göteborg, där Gais tar emot FC Nordsjälland i Conference League, alltså en nivå ner jämfört med Hammarbys match där i Stockholm. Och än så länge den här matchen så är det faktiskt Gais som har haft mer boll på offensiv planhalva och har jagat fram 2 stycken hörnor. FC Nordsjälland är ju, som så många andra lag från så många andra ligor ute i Europa, inte i säsongen nu. De har spelat ett par träningsmatcher, inte minst när jag letar resultat, så hittade jag att man hade spelat 2 matcher på samma dag. Det lät ju lite konstigt och var kanske inte så givande heller, så det är lite svårt att säga vilken form de är i. Deras ligapremiär är nu på söndag. Nordsjälland med ett väldigt ungt lag skulle jag säga. De har alltså 6 spelare i startelvan som är födda 2005 eller senare, därav 3 stycken som är födda 2007. Så förstår ni att det är lite talangfabrik det här, och det är ganska många afrikanska spelare, afrikanska unga talanger som finns på plats där. Plus en VM-spelare från Ghana, Caleb Jirenki. Han spelade 307 minuter och gjorde 1 mål för Ghana i VM-turneringen som nyss avslutades. Så att det är kvalitet som Gais ställs mot. Gais som spelar med en laguppställning som påminner väldigt mycket om det vi brukar få se i Allsvenskan. Det vill säga nyförvärvet Nikola Vasic startar på bänken. Han ska ju tillföra målskyttekraft annars för det grönsvarta laget i Göteborg. Det är bra drag på läktarna. Det är ungefär 500 supportrar från Nordsjälland, eller från Farum som orten där de hör hemma heter, på den ena sidan. Och så är det välfyllt på Gais kortsida där det dessutom har varit bra tryck i inledningen. Nu kommer Gais med genomfrost till Torkelsson. Kan bli ett jättebra läge. Läge utanför straffområdet, lägger vidare ut till vänsterkanten till Oskar Pettersson. Och han skickar in den, och den tar väl i ribban via målvaktens fingrar. Och ett jätteläge för Gais. Och så kommer nytt inlägg, och den gången hamnar bollen i burgaven. Det är 0-0 och det är 8 minuter spelat.
1: Det är alltså mardrömstart för Hammarby i kvalet till Europa League. 1-0 Anderlecht efter bara 5 minuter. 8 minuter spelat nu även

0: Bums här i Sportextra Be By You, där vi har en kväll präglad av Europafotboll. Det är Hammarby som kvalar till Europa League. Första matchen i dubbelmötet mot Anderlecht underläge. Anderlecht leder 1-0 efter 10 minuter. Och Gais, som för första gången på 36 år kvalar till Europa Conference League, kval mot Nordsjälland. Där är det 0-0 efter 10 spelade minuter. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Och då ska det handla om att regeringen nu ger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Det är efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apoteksharvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
2: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
1: Reporter Lisa Johannan på P4 Stockholm. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober förra året. Det här enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Så tillbaka till Sverige, där en ny art har upptäckts i skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Fyndet har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, och upptäckten gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i både Sverige och Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den lever på genom sina långa spröt.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
7: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
8: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
10: Tillbaka då i fotbollen och kvalet till Europa League. Hammarby Anderlecht 0-1. Hammarby anfall just nu, närmaste straffområdet, lägger ut bollen på högkanten in i mitten, så drar han till omedelbart, det är jättebra utan Lind som skjuter, men det är också en bra räddning, men han skjuter mer eller mindre rakt på den belgiska målvakten som heter Colin Kasemans, och så på returen så går bollen ut till Marcus Karlsson som drar den högt över, och det har varit mycket Hammarby efter 0-1 målet. Bra nick av Victor Eriksson, ledde till hörna som ledde till skott över då av Victor Lind. Och för en stund sedan ett Hammarby-anfall där Paulus Abraham drev bollen långt in i straffområdet, omringad av tre gubbar. Han kunde ha spelat Besara i ett lite tidigare skede, så kanske det hade blivit bättre. Nu blev han helt enkelt avväpnad. Men Hammarby har inte hängt med huvudena efter 0-1, utan snarare de som ligger på mer. Vi ska också komma ihåg att innan 0-1-målet så hade Anderlecht ett skott i stolpen. Bayern börjar om nu vid mittlinjen. Försöker hitta igenom det lila färgade försvaret som är ganska kompakt. Här kommer det stickar in i mitten, Besara. Och så lång boll upp, tänkte Lind. Hade han fått den hade han varit offside, så blev det av det. Så bryter det istället Anderlecht, men deras omställning funkar inte. Hammarbys omställning funkar inte heller, utan felpassning från båda gängen. Gör att bollen så småningom spelas av Ludvig Augustinsson, svensken på vänsterbackplatsen i Anderlecht, ner till egen målvakt. Där börjar gästerna från Belgien om. Vi har kommit snart kvarten in i första halvlek. Hammarby 0, Anderlecht 1.
6: snart kvarten också i Göteborg i Conference League-kvalet mellan Gais och Nordsjälland. Ställningen fortsatt 0-0 här, men det är Gais som har haft de två bästa målchanserna i matchen. Det är ribbskottet från Oskar Pettersson tidigt och för en liten stund sen Frosty Torkelsson, ett skott från gränsen på straffområdet där Nordsjälland målvakten som heter Andreas Hansen dök ner mot sin vänstra stolpe och gjorde en jätteräddning. Och det är hörnor för Gais, fyra stycken redan, inte en enda för Nordsjälland, och Gais hänger med bra i den här matchen om man nu utgår från den förutfattade meningen att den danska högsta ligan är bättre än den svenska, vilket vi väl får tro med tanke på hur statistik och så där vidare ser ut. Men det såg väldigt farligt ut när Nordsjälland stack upp i sitt tidigare, eller i det anfallsförsök de har haft, för de har två stycken riktigt snabba spelare där uppe som yttrar, Prince Amoako på vänstersidan, Lamine Sadio på den andra sidan, Sadio från Senegal, Amoako från Ghana, båda födda 2007. Jösses vad det går undan när de har bollen. Visserligen har Amoako vid ett tillfälle mer eller mindre lurat bort sig själv i en duell med Gaisbacken Wengberg, där Wengberg bara promenerade iväg med bollen efter att Amoako hade gjort tre eller fyra dragningsförsök och Gaisaren bara stod kvar och tog bollen när Ghana-spelaren i Nordsjälland skulle springa förbi honom. Gais med bollen på egen plan. Alva lägger ut den mot De Bruyne. Han får lite jobbigt med den där bollen och så tunnlar han sin motståndare. Och i nästa läge så är det Sadio som går omkull när Gaisarna försöker stoppa honom. Och då ger den finske domaren inte honom någonting för det besväret, utan istället är det Gais som bygger från högersidan. Wengberg med bollen uppåt mot mittlinjen, spelar bak den i den egna backlinjen till Shadaklia. Han lyfter mot Oskar Pettersson som finns på vänsterkanten, men den lyftningen går inte fram för att det är flera Nordsjälland spelare där. I nästa läge är det Torkelsson som blir utknuffad ifrån plan och så småningom vinner ett inkast. Kastar bakåt till Oskar Ågren i Gais backlinje, upp centralt Milovanovic bakåt, och så är det Ågren igen som närmar sig mittlinjen, bollen framåt mot Torkelsson, han slår långboll och springer på Oskar Pettersson, det här kan bli farligt, han på vägen i straffområdet lägger in den centralt och så är det spelare ifrån Nordsjälland som får undan bollen i nästa läge, först en gång och sen en gång till, det är VM-spelaren Jirenki som är där inne i straffområdet, men Gais behåller trycket, nytt inlägg nickas undan. Plockas ner av Fagerjord centralt på mittfältet. Hans passning utåt till Wengberg på högersidan. Gais bygger utanför straffområdet. Kommer nytt inlägg mot centrum av straffområdet. Och kommer den danske målvakten Andreas Hansen ut och nyper den där bollen. Och Nordsjälland kan starta spel igen. Men det är mer Gais än Nordsjälland så här långt. Efter snart 18 spelade minuter i Göteborg. Ställningen är 0-0.
10: Det är mer Hammarby än Anderlecht när vi har kommit 18 minuter i Stockholm. Men det är ju Anderlecht som leder med matchens enda mål som kom väldigt tidigt. Och just nu en Anderlecht-spelare som ligger och har ont. Det är högerbacken Ali Mamar som han heter. Marokkan, han är uppe på benen igen, så det ska bli frispark för gästerna vid mittlinjen långt ut på den högra sidan. De har ju ett anfallspar kan vi säga som är väldigt unga. Han har Joshua Ngakana, 17 år, och lika gammal Jaden Onyaseke, också han 17-åring som finns långt fram i Anderlecht, som för övrigt har ett nykomponerat mittbackspar sen förra säsongen och en ny tränare sen förra säsongen. Tränaren är från Portugal, heter Vitor Bruno, har bland annat varit tränare i Porto också på hemmaplan så att säga. Nu har Anderlecht satt igång spelet igen, har det på egen plan halva än så länge då. Lirar med den i sida. Så är det en lång boll upp att jobba på för Mamar, men han springer men får inte bollen, då springer han tillbaka igen. Går en kamp mot Noah Persson, Hammarby försvarar den och vinner den. Kastar hem i eget backlinje till Julian Diakone som han heter, tillsammans med fransmannen Leo Perrault är de mittbackspar i detta Anderlecht. Man så leder mot Bayern efter 19,5 minut med 1-0.

0: Rose och Bruno Mars här i Sportextra.
1: Och senaste nytt från fotbollstransfermarknaden. 40-årige mittfältaren och kroatiske fotbollsfrälsaren Luka Modric har förlängt sitt kontrakt med AC Milan. Efter att kontraktet med klubben gick ut efter den gångna säsongen spekulerades det i om det var tid att lägga de dobbade skorna på hyllan. Men några sådana planer har alltså inte alls Modric själv.
2: Tillbaka i Göteborg då, där Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Omgång två, bollen hos Oskar Pettersson för Gais. 0-0 står det, ska vi säga. Förresten, inlägg nickas utav Salter, men en liten bit utanför. Men Gais skapar mer än vad Nordsjälland gör, även om det danska laget har varit framme och oroat vid ett par tillfällen, men ändå inte fått till någon riktig målchans. Men det är ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nordsjälland är ju inte här för att försvara ett 0-0-resultat, utan de är intresserade av att anfalla i lika hög grad som hemmalaget.

0: ett avslut utan bollen hamnar hos målvakten istället och så börjar danskarna då spela runt på den egna planhalvan. Bollen framåt mot Amoako vid mittlinjen. Han stöter på patrull i form av en gejsare och ut till ett Nordsjälland inkast i offensiv riktning på vänstersidan kastat av lagets norrman som heter Runar Norheim som kastar bollen bakåt till VM-spelaren Irenki från Ghana som spelar bakåt den till egen målvakt. 0-0 står det, 24 minuter att spela.
1: Hammarby ligger under mot Anderlecht på hemmaplan. 1-0 är det för belgiska laget. Och nyss en frispark för Hammarby in i offensivt strandområde som inte ledde någonstans. Den som förorsakade den och drog på sig ett gult kort var kanadensaren Nathan Saliba som ju spelade i VM för Kanada. Och nu är han också med här. Det var ju ytterligare en VM-spelare i Anderlecht. Mexikan som dock... Huerta som inte ens är med på bänken så honom kommer vi inte få se i den här matchen. Däremot så spelar alltså Nathan Saliba från start. Bollen ner och vänder hos Vanderhand, Hammarby målvakten. Vietek upp en bit på egen planhalv. Han väljer att spela in bollen i mitten. Lugnt och stilla i promenadtempo från Hammarby just nu. Bra väder i Stockholm, ingen nederbörd under dagen, inte nu heller. Varmt och skönt på arenan, kanske 18-19 grader, någonting i den stilen. Där hela arenan i princip ligger i skugga. Så vandrar Hammarby så sagt att ligga in på offensiv planhalva då. Genom Tjecke, en bit på vänsterkanten, har med sig Noah Persson, väljer att inte spela honom på vänstersidan. Utan spela bollen bakåt, det går väldigt långsamt nu. Vinter, nu får Persson en liten yta att springa på. Utnyttjar det, springer och springer, här kommer inlägget. Mot bort i delen av straffområdet, ingen finns där. Men för säkerhets skull så nickar Ludvig Augustinsson i Anderlecht ut en bollen till hörna. Det var lite onödigt av honom, men Hammarby tackar förstås och tar emot. Och får sin andra hörna i matchen. Slås kort till Besara som missar nästa passning men har lite tur, får tillbaka bollen. Viktor Lind lägger ut den på Besara igen som är långt ute på högersidan. Tar emot bröstet men spelar bollen ner till Tecke. Hittar ut mot Hander Majed på högersidan. Han utmanar två gubbar, spelar in bollen i mitten. Kan vi något inför Skoglund att slå in den på. Det fortrum är kvar långt ute på högkanten. Nästan hela Hammarby höll jag på att säga. Nu då Besara. Här kommer en lyftning. Nickas lätt utan den första bästa Anderlecht-försvarare. Och när den når till lagkaptenen i Hammarby spelar han hem mot egen målvakt. Som är långt utanför eget straffområde. Tar hjälp av sina backar. Och ska se till då bara att inte klanta till det här. Det räcker med att det står 1-0 för Anderlecht mot Hammarby efter 26 minuter.
0: 27 matchminuten i Göteborg. Det står 0-0 mellan Gais och FC Nordsjälland. Där Nordsjälland var framme och var riktigt giftig eller riktigt farliga in i Gais straffområde för en liten stund. Sen efter att två Gais-spelare inte riktigt hade fått undan bollen. Sen tror jag Nordsjälland slog 3 eller 4 passningar in i Gais straffområde. Men det var ingen som avslutade så det är fortfarande inget egentligt avslut ifrån det danska laget. Men den här gången ett verkligt hot emot Gais. När Nordsjälland har bollen i den egna backlinjen där Norheim rullar den bakåt till Jirenki, får tillbaka bollen ute på vänsterkanten, spelar den återigen ner mot det egna målet. Så småningom spelas bollen återigen till Norheim där ute på vänstersidan som hittar passningsalternativ innanför sig och så kommer ett nytt anfallsförsök, men då kommer det väl gejsare emellan. Det gör det inte utan nu blir det riktigt farligt. Amoako kommer på vänstersidan, har inte mindre än 4 rödklädda lagkamrater med sig. Så småningom hamnar bollen inne centralt för Justin Jansen som klappar till med vänsterfoten, men en bra bit över ribban i Gais-målet. Och ännu en gång en bra anfallsintention ifrån Nordsjälland, men inget avslut emot mål utan ett boll som går över, eller ja, mot mål var det ju, men på mål var det inte. 0-0 står det, 28 minuter.
2: Och i Hammarbys kval till Europa League är det alltså underläge för Bayern, ledning för gästande Anderlecht som leder 1-0 efter 28 minuter även där.

0: Give It Up med Casey and the Sunshine Band här i Sportextra, där vi följer Europa-fotbollen. Anderlecht leder mot Hammarby 1-0. I Göteborg är det mållöst.
1: 0-0 mellan Gais och Nordsjälland 31 minuten. Det ska bli frispark för Gais i ett bra inläggsläge nere vid den högra vänstra hörnflaggan, halvvägs från kortlinjen upp till straffområdets övre gräns, om man säger så. Och ganska många gaisare samlade in i straffområdet när frisparken så småningom ska komma in. Gör det där, så kommer det Nordsjällands spelare i läget bakom där. Så vet jag inte om domaren har blåst hörna för Gais eller om han har blåst för offside eller någonting annat. Gais-spelarna verkar, Brienne verkar vara på väg ut för att slå en hörna ifrån andra hållet i alla fall. Förvirring där. Det var väl en Nordsjällandsspelare som kom sist på den där bollen och nickade den rakt ut över kortlinjen. Så ny hörna för Gais alltså i den 32 minuten. Att slås av De Brienne. Klagomål från Nordsjällandbänken mot fjärdedomaren. Där kommer hörnan tryckt, pressad inåt och det är ut. Jätteläge för Gais. En nickskarv i första stolpen rakt i bröstet på målvakten och ut i ytterligare en hörna. Som ska komma ifrån samma håll ännu en gång. Det är ett mycket bra läge och det är ju så att det är Gais som får bollarna på mål i den här matchen, men de har än så länge inte fått in den. Ny hörna då, det är den sjunde hörnan från Gais sida. En har Nordsjälland haft vid det här laget. Där kommer hörnan också, återigen in i straffområdet, nickas undan ganska enkelt vid första stolpen utav Nordsjällands försvarare till ett inkast på Gais, för Gais på högerkanten att kastas ut av lagkapten Wengberg. 33 minuter och fortfarande inga mål i Göteborg mellan Gais och FC Nordsjälland.
2: I Stockholm är fortfarande 1-0 för Anderlecht mot Hammarby. 33 minuten även här. Inkast för Bayern ska det bli i höjd med straffområdeslinjen ute på vänstersidan. Ska kastas ut av Noah Persson. Bra läge nyss för Paulus Abraham i Hammarby. Fast han hade lite svårt med balansen. Passning från Montander Majed var inte den enklaste att hantera. Och därför blev skottet lite utanför och över. Hammarby har erövrat boll på egen planhalva, tar in den offensivt igen då hos Majed, som inledningsvis haft det lite svårt men kanske mer och mer nu börjar komma in i spelet och sätta passningarna där de ska och behålla bollen nere i Hammarbys backlinje. Den är höjd med mittlinjen framåt från Fredrik Winter. Han hittar ingen offensiv boll att slå, tar hjälp istället av backkollega Eriksson. Viktor tillbaka till Winter. En ganska hög press från Anderlecht gör att Hammarbyen står still och bara rullar boll på egen planhalva i backlinjen just nu. Winter tröttnar på det, slår en boll ut på Noah Persson som har varit väldigt aktiv på sin vänsterkant. Slår in en boll i mitten till Abraham som när ska peta den till lite lin så blir det för dålig petning. Och då kan det istället komma en omställning här för Ngakana, en av 17-åringarna som får frispark med sig just när han ska passera mittlinjen på den högra sidan. Då kommer också Hammarbys första gula kort och det drabbar just Fredrik Winter. Tidigare har ju Anderlecht drabbats av två. Den senaste var Ludvig Augustinsson efter ett ruff på just Montander Madjes. Frispark för Anderlecht vid mittlinjen på högersidan efter 34,5 minut. Och det är belgarna som leder med 1-0.
0: Och det är alltså 0-0 i matchen mellan Gais och Nordsjälland i kvalet till Conference League.
3: Och nu till Tyskland, för det tyska fotbollsförbundet har kallat till pressträff imorgon fredag. Och då tror sig många veta precis vad det är som väntar. Jürgen Klopp tros presenteras som ny tysk förbundskapten. Efter Tysklands VM-uttåg mot Paraguay i 16-delsfinalen lämnade ju Julian Nagelsmann samma roll. Sen dess har så gott som allas blickar riktats mot just Klopp, som själv har bekräftat att han är intresserad. Och nu verkar alltså parterna vara överens och Klopp med det stora vita leendet väntas presenteras på pressträffen imorgon alltså. Och som om inte detta vore nog så väntas dessutom Zinedine Zidane presenteras som Frankrikes nya förbundskapten på tisdag. Så Sigge, det kan bli ett ganska häftigt och tränar tungt EM 2028 så småningom. Pep Guardiola sitter ju dessutom i samtal med Italiens fotbollsförbund.
4: Jag tänkte precis fråga om det sistnämnda, men ingenting klart. Ingenting officiellt där. Helt och hållet där heller.
3: Nej. Vi får ju portionera ut de här pressträffarna lite, kan jag tänka mig att Italiens fotbollsförbund tänker i sin tur.
4: Det lär komma besked i dagarna, helt enkelt. Mm.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i Sportextra.
1: Tillbaka till fotbollen i Europa League-kvalet mellan Hammarby och belgiska klubben Anderlecht. Det är gästerna som leder med 1-0. Målet är inspelat redan efter ett par minuter av den första halvleken. Senaste minuterna har det varit mycket Anderlecht. Dessutom skott från Ali Mamar som räddades av han. Det var väldigt dålig vinkel, men det var stenhårt från nära håll. Så det var bra gjort att han gjorde det. Och Hammarby har inte haft någon riktigt vettig målchans. Utan det är oftare Hammarby är uppe och oroar i offensiv straffområde än tvärtom. Men när Anderlecht är uppe så känns det alltid lite farligare. Man får till lite vassare chanser. Här då, Majed har gjort en snurrfint ute på högersidan. Han har sett en bra bit i halvvägs in på offensiv planhalva. Med sig Abraham och Victor Lind i mitten, men spelar bollen bakåt till backlinjen. Alla Hammarby spelar in på offensiv planhalva utom målvakten förstås. Här kommer en långboll jobba på för Victor Lind. Hinner han den innan kort sidan? Det var till Lind, det var Marcus Karlsson som sprang. Bollen dessutom ut över kortlinjen och insparken är till belgisk målvakt Kosemans, som han heter. Kvar att spela första halvlek. 5 minuter av effektiv tid. Det står 0-1.
2: 5 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek också i Göteborg, där Geis tar emot FC Nordsjälland. Bollinnehavet blir mer och mer till det danska laget, men just nu är det Geis som är på väg framåt. Kunde ha blivit bra där om inte Oskar Pettersson hade trampat på bollen. På så sätt så försvann den möjligheten, och så är det istället Nordsjälland som är på väg framåt, men kommer inte fram därför att Geis bryter genom Milovanovic i mittcirkeln. Han slår en lång boll rakt framåt, nickas undan. Kan Torkelsson fylla på där möjligtvis så att Geis kan erövra bollen, men det kan de inte, utan istället skicka Nordsjälland undan igen. Känslan är att när det är dueller om bollen så är Nordsjällandspelarna kanske lite snabbare och lite starkare, vilket gör att det oftast är ju de här täta närkampsduellerna de som kommer ut i bollinnehav istället för Geis-spelarna. Det är väl möjligtvis den skillnaden man kan se mellan lagen. Geis återigen med bollen på den egna planhalvan hela vägen ner, och Chardaklia som rullar utan på högersidan till Wengberg, fortfarande kvar på egen planhalva. Försöker locka upp Nordsjälland-laget, får ut bollen till vänster till Brienne som sätter fart uppåt mot mittlinjen, letar efter spelalternativ, har det i mitten i form av Fagerjord, men väljer att inte spela in bollen där utan spelar den istället tillbaka till Oskar Ågren som är vid mittlinjen. Han spelar Fagerjord centralt istället, som sätter fart, lägger ut den åt högersidan där Milovanovic sätter fart inåt mot straffområdet, lägger den ut till Wengberg, inåt i straffområdet kommer bollen, ingen Geisare där mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och gör mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla Geisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig utåt på gränsen på straffområdet, och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken Matteo De Bruyne, och klipper till och bollen in vid den vänstra stolpen hos den danske målvakten. Och efter 42 spelade minuter så leder Geis mot Nordsjälland i Conference League-kvalet med 1-0.
1: I Stockholm är det inte lika glatt. Här leder Anderlecht mot Hammarby med 1-0 också. Lika mycket spelat som i Göteborg. När Hammarby försöker på den högra sidan nu då, mot Ander Majed. Slickar sidlinjen med bollen och sina orangea skor, spelar in den i mitten mot Hampus Skoglund, tillbaka till Majed som försöker komma framåt, har fortfarande mest i Skoglund, men har två gubbar emot sig från Anderlecht i den lila dräkterna. Jobbigt för Marcus Karlsson att behålla bollen i spel, men lyckas i alla fall med det, och så blir det i alla fall, blir det frispark eller inkast för Hammarby. De har blåst nog inte för frispark, men inkast blir det i alla fall. Skoglund ser ut att ta hand om det för Hammarby, och då är det så där i höjd med straffområdets förlängning. Men han kastar bollen bakåt i plan. Och då lyfter förstås Anderlecht upp och Hammarby tvungen att backa. Fortfarande kvar med alla spelare på offensiv planhalva. På högra sidan. Försök framåt genom Victor Eriksson. Sista passningen inte bra. Det är mer eller mindre en undanrensning av Anderlecht. När klockan har passerat 43 och ner till målvakten vinner han i Hammarby. Som spelar ut en ohotat på Fredrik Winter. Ser ingen riktig lucka, står still med bollen mitt på egen planhalva, är tvungen att spela i sidled till Eriksson. Nu ska Tesvalde täcka sig till att han inte blir av med bollen, det blir han inte heller. Fick en Anderlecht-spelare i ryggen ganska snabbt, men han klarade undan den situationen. Klarar också undan nästa, nu kan väl Hammarby genom Victor Eriksson sätta lite bollfart framåt. Så blir det, Majed utmanar sin första försvarare som han stöter på. Det är en av de 17-åringarna som heter Onia Seke. Kommer inte förbi honom men lyckas behålla bollen inom laget. Crossboll ut på Madjed igen på högersidan. Undan gick ut av Anderlecht och återigen ett offensivt inkast för Hammarby. Ut för att kasta det springer Madjed själv. Han släpper det inkastet för att kanske få ta emot istället. Nej, kastas bakåt. Kan det komma till inlägg? Nej, Tekke håller i bollen. Spelar bollen upp mot mittcirkeln och det är fasligt svårt för Hammarby att hitta framåt utan man inte vill backa ner och spela bollen inom laget till sidled. Nu då, Madjed slår en crossboll. Nej, Victor Lind fanns tillgänglig ett tag. Här kommer en crossboll som slår på Anderlecht ben och då är de tvungna att spela bollen ner till egen målvakt som rensar undan. Och upp med bollen i mittcirkeln. Det är ja, 25 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Hammarby fortfarande, eller återtar bollen, kanske kan återkomma någon press innan klockan är uppe på 45. Inga tendenser till att det ska bli tillräckligt. Jo, det står en gubbe där, fjärde domare från Skottland, med en sån där skylt i näven, så det kanske ska bli en minut i alla fall då. Bollen knuffas ut över linjen och det blir inspark för Anderlecht. Och den tilläggsminut som ska bli, den börjar vi. Nu Anderlecht leder 1-0.
2: I Göteborg så blir det ingen tilläggsminut för att precis i detta nu så sätter domaren pipan i mun. Domaren som kommer från Finland och blåser av den första halvleken efter exakt 45 spelade minuter. Och det är Gais som leder med ett mål mot noll emot Nordsjälland. Matteo de Bruyne målskytt i den 42 eller 43 matchminuten möjligtvis. Ett riktigt kalasmål där han fyllde på bra. Dessutom gjorde han en bra defensiv insats efter det. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland i konferenslikvalet efter en halvlek.
1: Och några sekunder kvar av första halvlek i Stockholm. Hammarby har bollen men på egen plan halva. Domaren börjar titta på sin klocka. Hinner de göra någonting så kan de inte såsa utan då får de nog slå en lång boll upp mot Paulos Abraham eller Victor Lind. Men det blir inte så. Det blir för mycket spel i sidled. Bollen in på offensiv planhalva i och för sig. Där kommer långa bollen. Ut med den på kanten mot Noah Persson, vänsterbacken, men den når inte honom utan där är halvleken slut. Och det är Anderlecht genom ett mål på frispark tidigt i första halvlek genom Danilo Sikan, ukrainaren. Snygg frispark, ribba in. Det är så, det är det enda målet som har fallit i Stockholm. Vi väntar på paus inför den andra.
0: Och i Göteborg hörde ni Per Karl berätta om ledningen för Gais hemma mot Nordsjälland i kvalet till Conference League. 1-0 till Gais efter den första halvleken i Stockholm alltså. Underläge Hammarby. Dag Malmqvist är det som är på plats för Radiosporten på denna.

0: Sauna. Ja, det heter ju så på finska. 2025 års vinnare utav Melodifestivalen Kaj med Bara bada bastu här i Sport Extra, där vi följer Europakval i fotboll för två svenska klubbar. Den första matchen i dubbelmöten är det som gäller ikväll för Hammarby mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Underläge där för Bayern. Anderlecht leder efter ett tidigt frisparksmål med 1-0 i Stockholm. Desto bättre går det för Gais i Göteborg som i sin första Europamatch på 36 år leder efter den första halvleken mot danska Nordsjälland efter ett sent mål från Matteo De Bruyne till 1-0 för Gais i paus.
1: Så är det, men nu ska vi göra ett litet nedslag i en annan del av Göteborgsfotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: Rapporterade P4 Göteborgs Elias Olander. Och mer idrottslig kontrovers nu. Det internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Efter beslutet och efter att det internationella skidförbundet FIS inte valt att välkomna ryska idrottare har nu den ryske olympien Alexander Bolsjunov riktat kritik mot FIS och mot Norge.
3: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
1: Och så avslutar vi den här lilla nyhetsuppdateringen med tennis. För knappt 7 år sedan var Rebecca Pettersson rankad 43 i världen. Men sedan dess har skador stått i vägen för de stora framgångarna. Idag meddelade hon i sociala medier att hon genomgått en till slut oundviklig operation. Ett diskbrock i bröstryggen med en spetsig förkalkning som hade gjort hål i ryggmärgspåsen låg bakom. Men så här efter operationen låter hon hälsa att hon ser fram emot att komma tillbaka starkare.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel här i Sport Extra, där det är Europa-kval i fotboll. Paus efter den första halvleken. Gais leder mot Nordsjälland 1-0. Hammarby ligger under mot Anderlecht, ledning för belgarna med 1-0. Och då passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Då handlar det om att hårdare regler på sociala medier kommer ha en begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunnborg, som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning, så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
3: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunnborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
2: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
3: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier, och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet, säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wadenwärning på just P3 Nyheter. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är dock betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA hälsoriktvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter.
0: Tack så mycket för det. Snart start på de andra fotbollshalvlekarna, men först till en ishockeyrink och den här nyheten.
4: Hockeystjärnan Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago innan han tradades till New York Rangers under säsongen 2022-23 för att jaga en fjärde Stanley Cup-titel. Efter den korta säsongen i New York tillbringade Kane 3 säsonger i Detroit Red Wings, men stod utan kontrakt efter den gångna säsongen. Och nu står det alltså klart att Kane är tillbaka i Chicago på ett 2-årskontrakt med ett värde på 8 miljoner dollar om året. Ungefär 78 miljoner svenska kronor. Totalt cirkus 155 miljoner svenska kronor.
0: Koll på miljonerna där, reporter Astrid Johansson.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. De skulle få cancer av det.
7: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
6: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, snart är det dags för de andra halvlekarna i Europa-kvalfotbollen. Ledning Gais hemma mot Nordsjälland 1-0. Underläge Hammarby hemma mot Anderlecht 1-0.
8: Och det finns andra svenskar ute i Europa som kvalar. Svenska landslagsspelaren Taha Ali lämnade ju nyligen Malmö FF för den grekiska storklubben PAOK. I kväll gjorde Ali debut med spel från start för PAOK mot ukrainska Dynamo Kiev. Vi hoppas om att, precis som Hammarby, kvala till Europa League. Men han blev bara kvar på plan under 14 minuter. Ali blev sen utbytt. Det hela ska röra sig om en axelskada. Och vi fortsätter såklart uppdatera er om Alis mående under kvällen här i Sport Extra.
0: Jagais i ledning alltså i kvalet till Conference League, och det är ju en efterlängtad match för alla gaisare. Senast man kvalade till Europa, det var tidigt 1990-tal. Till den här matchen ikväll, när det nu är dags igen, så är det ett gaisare som har rest långväga. Här har vi supporten Tony Balog intervjuad av P4 Göteborg.
9: Ja, min bror bor i Pensacola i Florida. Det var en icke-fråga för honom att komma hem. Han kom igår, han ser matchen idag, han ska åka hem på måndag. Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva guys i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag. Eller så blir det början på att vi till slut gäspar åt det här.
10: Ja, frågan är om det blir några gäspningar för Tony Balog och de andra guys-supportrarna eller inte. Hur som helst leder guys med 1-0 emot FC Nordsjälland efter den första halvleken. Den andra har precis rullat igång här. Vi ska säga det att förra gången guys spelade Europacup-fotboll, alltså en kvalmatch till Europa... Ja, UEFA-kuppen heter det på den tiden. Det var den 3 oktober 1990 när Gais spelade returmatch på hemmaplan mot Torpedo Moskva från Sovjetunionen. Det är tungt och det är ett tag sedan. Sovjetunionen upphörde 1991. Jag var tvungen att kolla igår om Torpedo Moskva fortfarande existerade, och det gör de. De spelade i den näst högsta ryska ligan efter att inte ha fått bli uppflyttade senaste säsongen på grund av en muthärva. Så att... inte så lätt för dem. Kanske lättare för Gais då, som får kvala till Europaspel här idag. Leder med 1-0 mot Nordsjälland och kommer att få ett jätteläge. Bollen in i straffområdet till Frosty Torkelsson. Han vänder runt, men skottet, det är illa riktat. Det far en bra bit över ribban och målet hos FC Nordsjällands målvakt Anders Hansen. Vilka är då FC Nordsjälland då? Ja, det är Farum bollklubb heter de när de startade 1992. Farum är en ort som ligger på norra Själland, precis som namnet antyder. Några mil nord. Väst blir det väl om Köpenhamn, och där byggde man en fotbollsverksamhet under 90-talet, tog sig för första gången upp i den danska ligan 2000. Gjorde det lite dopat faktiskt, därför att man hade en borgmästare i Farum kommun som hette Peter Brixtofte, och han använde kommunala medel till att sponsra fotbollen och även en del andra grejer. Han sålde av kommunens fastigheter för att samla ihop pengar och hamnade så småningom i fängelse för det tilltaget. Men Farum bollklubb hamnade i toppen på den danska ligan 2012, tog de sin första titel, och nu är de här och kvalar till Conference League emot Gais, men ligger under med 1-0 efter den första halvleken i Göteborg. Upptakten på den andra har sett en bra Gais-möjlighet just nu, bollinnehav för Nordsjälland.
11: Upptakten av andra halvlek i Stockholm mellan Hammarby och Anderlecht har inte sett några möjligheter överhuvudtaget. Däremot ett gult kort på Hammarbys Viktor Eriksson efter en ruff situation när han kapade både boll och motspelare. Kapade, men det blev i alla fall gult kort. Men spelaren i Anderlecht som han gav sig på spelar vidare. Inkast nu för Hammarby på egen planhalva. På högersidan Hampus Skoglund, högerbacken, kastar till Besara. Sen misslyckas han med att ta emot bollen. Kan bli en omställning möjlig för Anderlecht som hittar ut på högersidan. Men den passningen är lite dålig. Det hinner Hammarby försvaret samla ihop sig då och titta på när Joshua Ngakana, en av 70-åringarna, väljer att spela hemåt. Och då börjar Anderlecht om i egen backlinje på egen planhalva. På den högra sidan lyfter Brysselgänget upp i bollen in i straffområdet där det är tänkt, men det blir en inspark Hammarby. Det var en liten filmningssituation där, tycker jag, utav målskytten Danilo Sikan som sätter bollen i mål efter 2,5 minuter på frispark. Det var en lätt knuff och han gick lätt omkull i Hammarbys straffområde. Målvakten i Bayern, han sätter igång spelet via nyss varnade Viktor Eriksson. Så kommer Hammarby genom Skoglund, en lång boll upp, tänkt för Viktor Lind. Kan han nå den? Jag kommer in på offensiv planhalva. Paulus Abraham springer i djupet men får inte passningen, utan Hammarby väljer att spela ner i egen backlinje istället. Men man jagar ju mål här. Sen 5 år tillbaka är det där extra värdet att göra mål på bortaplan, borta ur de europeiska kupperna och kval till densamma. Men i alla fall så vill du ju till att i alla fall har med sig ett kryss ner till returen om en vecka som är i Bryssel nästa torsdag. Då är det kick-off 8:30 på kvällen. Framåt för Bayern nu då. Har bollen vid mittlinjen? Nej, spelar ner en egen backlinje igen. Här kommer en lyftning ut på Noah Persson, men passningen läses ganska lätt av Anderlecht som kommer farande med gubbar, 4 man i bredd. Ut med den på kanten till Ali Mamar, högerbacken som allt som oftast är offensiv. Han är lika offensiv på sin kant som Bayerns Noah Persson är på sin. Han vill få runda bollen med bara ner till fyrbackslinjen i Anderlecht som lägger upp bollen på offensiv planhalva igen. Hammarby ska vi kunna bryta det där. Gör inte det. Ja, Viktor Eriksson är först. Kan spela bollen på fötterna på hand. Han får också klockren träff när han spelar ett farligt område. Hamnar på Besara. Det är Abraham som har med sig Majed. Majed kommer in på offensiv planhalva där. Han med sig Skoglund. Stannar upp lite grann. Gör en dragning. Bollen inom laget. Vidare till Marcus Karlsson. Så kommer en dribbling, en löpning ut ett fall. Det tänker så kommer väldigt långt, han kanske satsar på skott. Spelar Abraham som är fri i princip, men får fippla med bollen det sista han gör, och dessutom är offside när Tekke slår passningen, så det gjorde inte så mycket tror jag det där. Men det var i alla fall ett bra läge för Hammarby. Det behöver de, man ligger under efter 50 minuter. Anderlecht leder med 1-0.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: Hammarby ligger fortfarande under mot Anderlecht. Victor Lind hade ett jättebra läge, men det var lite fjösigt det där skottet från Hammarby. Mittfältaren som är tämligen offensiv. Nu ligger Hammarby på igen. Har bollen särskilt över straffområdet. Inlägg från vänsterkanten. Undan av Anderlecht-spelare gånger två. Nej, de slarvar dem lite grann i uppspelet. Kamp om bollen nere vid vänster hörnflagga sett med Hammarby ögon. Den vinner den duellen. Det gör Bayern. Kan det komma ett inlägg? Ja, Besara är felvänd, hittar in i mitten, det är dålig vinkel, har kommit skott. Bra räddning av målvakten som bara boxar ut den ur dålig vinkel. Hammarby behåller trycket. Det är Hammarby som anfaller mot den kortsida där stora klacken finns. Och där är inte långt bort att den bollen studsar fram mot Besara. Hade den gjort det så hade han nog också han varit offside. Men, så det blev inget av det. Victor Linda som senaste Hammarbyaren att ha ett bra läge, men inte riktigt koncentration i skottögonblicket. Snart uppe på 55 minuter. Vi har alltså inte spelat 10 minuter än av den andra halvleken. De senaste 3-4 minuterna har det varit mycket Hammarby inne offensivt. Försöker vinna bollen, få frisparken med sig några meter in på offensiv planhalva. Och innan det, den frisparken ska slås så kommer Anderlecht att göra ett byte. Och då är det svenske Ludvig Augustinsson som ska av, kanske delvis beroende på att han har en varning. Och det är dumt att kanske riskera någonting ur den synvinkeln. Ytterligare en Anderlecht-spelare är också varnad och Hammarby har varningar på två spelare idag också. Och dessutom ligger de under, Anderlecht leder med 1-0.
2: I Conference League-kvalet i Göteborg så leder Gais med ett mål emot noll emot FC Nordsjälland. Vi är i den 57:e matchminuten och Nordsjälland har faktiskt alldeles nyss haft sitt första skott på mål som tvingade Mergim Krasniqi, målvakten i Gais, till att kasta sig och göra en räddning. Det var finske högermittfältare Juho Lehtenmäki som rundade sin Gaisare i straffområdet och så sköt han ett skott som Krasniqi räddade. Då låter det, om man inte har hängt med tidigare i det här sammanhanget, som att Nordsjälland inte skapade någonting alls, men det gör de visst. Det är bara det att de har haft svårt att få till det där inne i straffområdet, det skarpa som har lett till några egentliga avslut. Man har haft mycket boll i och kring Gais straffområde och även skjutit, men de skotten man har skjutit hittills, de har gått förbi och utanför Gais-målet, men nu fick man då träff till sist. Frispark ska det bli för Gais i vänster position halvvägs in på offensiv planhalva. Det är kanadensaren De Bruyne, han som gjorde målet, som har blivit nersparkad, men så småningom har kommit upp på benen och det där är ju ett ganska bra inläggsläge att skicka in bollen. Nu är det ingen sol som stör längre som det gjorde i första halvlek, för den håller på att försvinna bakom läktartaket här på Gamla Ullevi, så snart kan man även se allt som händer ifrån kommentatorspositionen. Där kommer bollen tryckt långt, långt, långt in i straffområdet. Han landar i nyporna på den danske målvakten Andreas Hansen. Han kastar ut jättesnabb bollen till Boe som spelar den framåt och så är det mycket bra ingripande av De Bruyne igen, för den där bollen hamnade framför Ramoako var det väl, som kom framrusande där i mitten, eller om det möjligtvis var Sadio, men han fick aldrig bollen när passningen kom ifrån Boe, därför att De Bruyne kom från sin vänsterkant tvärs över banan, skar in och så plockade han bort bollen innan Nordsjälland-spelaren fick den. Nordsjälland etablerar då spel på den offensiva planhalvan men spelar fel så att det liksom stannar av. Så småningom kom bollen ut på vänsterkanten i alla fall till Prince Amwako. Han försöker gå förbi Wengberg, det kan han inte göra. Gaisaren sticker ut foten, alltså är det inte Wengberg heller utan det är Milovanovic i försvarsrollen som sticker ut foten och bara sätter stopp för den där dragningen och så småningom blir det i sig lite käbbel lite längre upp på, mot mittlinjen sett med Gaisögon och blir en frispark för Nordsjälland. Bollen till VM-spelaren Jirenki. Han lägger den vidare bakåt till Tobias Sahlqvist som är mittback i en trebackslinje hos Nordsjälland. Bollen fortsatt framåt, läggs ut på vänsterkanten till Amwako. Amwako närmar sig straffområdet, han är duktig på att dribbla, sticker in bollen men sticker in bollen på en yta där det bara står Gaisare som återigen skickar undan upp till mittlinjen så att Nordsjälland får starta om igen. Vi är i den 60:e matchminuten. Gais leder med 1-0 i Conference League-kvalet.
1: I Europa League-kvalet så är det Anderlecht som leder 1-0 bortom mot Hammarby i den 58:e minuten. Skulle Hammarby förlora det här dubbelmötet, det är retur om en vecka i Bryssel, ja då har man ju chansen i just Conference League. Då hoppar man ner ett hack i rangordningen i europeiska cuperna och har möjlighet att fortsätta där. Vinner man däremot får möta PAOK från Grekland eller Dynamo Kiev, och i så fall börjar man på bortaplan. Jag har inte koll på var Kiev spelar sin hemmamatch nu för tiden i så fall, men det ger sig väl så småningom. Man ska dit också, då måste man vända på den här matchen, ändra redan idag eller också om en vecka i Bryssel. Men nu är det framåt istället för Onyaseke som lägger ut bollen på vänstersidan till inhopparen Moussa Ndiaye, och han får med sig en hörna från vänsterkanten. Då förstår ni att det här är Anderlecht som går till anfall och från vänstersidan ska få en hörna. Man hade en hörna med sig in i första halvleken, då hade Hammarby två. Och man gör sig ingen brådska nu, och Hammarby-publiken har buat och visslat flera gånger åt att de tycker att Anderlecht maskar, och jag är beredd att hålla med att en del har tytt på det senaste tiden. Hörna ska det dock bli för Anderlecht, inåtskruvat sådan från Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Här klipper han till mot bortre stolpen, under nick av Hammarby-spelare, nästan bara de där. Slås in, in i straffområdet igen. Slarvigt rensning utav Hammarby, Ekeberg med skott från håll. Och det är jättebra räddning utav han, och så får han ta på returen också. Den där hade skruvat sig in vid bortre stolpen om Werner Hahn inte hade varit med på noterna. Det såg jag i den vinkel jag sitter väldigt väl. Hammarby framåt då i 60:e matchminuten nu även här, men när man kommer in på offensiv planhalva så tappar man den bollen, och Anderlecht kan enkelt spela ner till sin målvakt Colin Kåsemans som sätter igång lugnt och stilla. Hammarby ska alltså spela, försöka göra mål mot ett Anderlecht som är mer eller mindre defensivt nu de senaste minuterna, för Anderlecht leder med 1-0.
2: I Göteborg leder Gais med 1-0 i den 62:a minuten mot FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Det ska bli frispark för Nordsjälland på offensiv planhalva, slagen bakåt Jerenki. Ghana-spelaren som spelade VM, han spelar den vidare framåt, och så hamnar den så småningom mot Amoako som hittar in centralt. Bollen lyfts mot via Jensen att springa på ner på vänsterkanten för Mark Brink. Han har Prins Amoako bakom sig, och det är just dit han lämnar bollen. Och så sticks bollen in till Brink igen, som får den vidare över på andra sidan till Sadio, och så kommer det ett inläggsförsök som nickas undan utav Engberg, Gais försvar. Han gör ju det så bra. Han nickar bollen rätt upp i luften över den framstormande Nordsjällandsspelaren, och så går han förbi och så tar han ner bollen själv på andra sidan och tar sig ut ur straffområdet. Kommer Gais istället in på offensiv planhalva. Tar sig i första läget Salter förbi en Nordsjällandsspelare, men blir det nästa läge av med bollen, och Nordsjälland startar om från den egna planhalvan igen. Gais har gjort ett byte ut med Max Andersson, in med nyvärvade dansken Simon Girke som har kommit till klubben under sommaren alldeles nyligen, och så är Nordsjälland inne och krånglar till det i sitt eget straffområde. VM-spelaren Jerenki, så spelar man på väldigt små ytor samtidigt som Gais-spelare fram och trycker ner Nordsjälland så att säga, och sätter press på dem. Bollen hos Lamin Sadio för Nordsjälland på mittbanan. Vad gör han då? Han lägger den över hela vägen till Prins Amoako på vänstersidan. Amoako av Wengberg mot sig, sticker inåt det straffområdet, och så passningen framåt. Gaisare sätter fram en fot och slår bollen via Nordsjällandsspelaren ut över kortlinjen, så att det inte ens blir hörna i den där situationen, utan fortsatt Gais-ledning med 1-0 när Nordsjälland ska göra ett antal byten här. Det har gått 63 minuter.
3: Underlag alltså Hammarby efter lika lång tid, ledning Anderlecht 1-0 i Stockholm.
4: Och så lite fotbollsekonomi på det. Erling Braut Haaland och Lamine Yamal värderas nu till motsvarande 2,4 miljarder kronor enligt spelardatabasen Transfermarket. Det här gör dem till de högst värderade fotbollsspelarna hittills någonsin på den här planeten. Båda två hade ju ett framgångsrikt världsmästerskap, och de insatserna har nu gett effekt på spelarmarknaden. 2,4 miljarder kronor, alltså det där är väldigt mycket pengar. Erling Haaland gillar ju att dricka råmjölk. Bara för att sätta de här summorna i perspektiv så hade Haaland för sitt marknadsvärde kunnat köpa 31 250 000 liter råmjölk. Men det hade kanske också varit, precis som Miss Li säger, ett misstag.

0: misstag.
1: Misstagsmakaren Miss Li i Sportextra, där vi följer Europakvalet i fotboll. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland, men Hammarby ligger under.
2: Det gör man mot Anderlecht, och man har problem att i avgörande läge få till det. Nyss var det ett bra Hammarby-läge igen. Victor Lind fick inte ordning på fötter och boll. Bra synkronisering.

0: Seke, en av 17-åringarna, tjatar om det att Anderlecht alltså har två startspelare, varav en utbytt nu då. Men Andreas Seke kvar som bara är 17 bast. Han springer på vänsterkanten, denna dreadlock-försedda 17-åring, men han får inte den passningen. Istället så läser Hammarby det och spelar hem till egen målvakt. Banner Hans slår en jättekick ut på vänstersidan. Paulus Abraham är där och försöker störa. Lyckas inte med det, utan istället så får hamna bollen på Victor Lind som hamnar i nickduell. När bollen väl kommer ner på backen, vad händer då? En Anderlecht-spelare blir liggande på plan. Bollen ute vid sidlinjen och inkastet ska bli till den belgiska klubben. Och det är Julian Biancone som ligger och har ont, och då tycker Hammarby-publiken att han filmar och maskar. Och frisparken är ändå Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby med 23 minuter kvar av ordinarie tid.
1: 70:e minuten i Göteborg där Gais leder 1-0 mot FC Nordsjälland från den danska ligan. Och Gais har bollen, tar den över på offensiv planhalva. Inhopparen Girke tar fart framåt mot straffområdet, stannar upp, letar passningsalternativ mitt utanför detsamma som är Trost Torkelsen som skjuter en gång, som skjuter en gång till, och så får målvakten slänga sig och så får han inte tag om bollen, och så är det så småningom frispark för Nordsjälland. I alla fall när Vasic, Nikola Vasic, nyinkommen i Gais är framme och hugger på returen där, när den danske målvakten faktiskt fipplade med bollen efter skottet i situationen innan. Och plötsligt så känns Nordsjälland osäkra i sitt eget straffområde. De var väl kanske inte i så mycket bollinnehav innan det egna straffområdet i den första halvleken som de har varit under de senaste minuterna här då, där de försöker spela sig ur situationer, och det funkar inte så himla bra för dem faktiskt när de ska göra det. Gais leder alltså när Nordsjälland sätter fart bakifrån. Jirenki med bollen utanför straffområdet lägger den vänster till Norheim, norrmannen, som får småningom bollen in centralt över på högersidan. Där kommer Lehtimäki och så bryter Gais. Mycket bra brytning igen från Gais sida, men en passning som jag tyckte såg livsfarlig ut in i mitten, men den stannade i Gais ego i första läget, men så småningom tappar man bollen i alla fall till Nordsjälland spelare som söker sig framåt igen. Norheim, Runa Norheim, norrman född 2005, driver bollen, spelar den ut den till Amoako på vänstersidan som hotar emot Wengberg, tar sig ner på kanten, kommer förbi Wengberg, men Wengberg sträcker ut en fot och så är det Gais tillbaka bollen igen, men nu slår man faktiskt bara ifrån sig i det här läget. Nytt innehav för Nordsjälland just hos Amoako, det är väldigt ofta han som ska göra det. Nu har han två Gaisar emot sig, kommer förbi den första, det sticker den andra Gaisaren ut foten, Milovanovic är det, han kanske ska akta sig i det läget för han är varnad sedan ett tidigare läge, men det där var inte direkt något övergrepp utan bara en fällning, och då blir det frispark för Nordsjälland i position till vänster utanför straffområdet. Det var nästan farligare än det såg ut faktiskt i det där läget, där den danske målvakten för en stund sedan tappade bollen. Han fick tag i den, räddade den med högernäven, stötte den mot sin vänsterhand, fick inte riktigt tag i den med vänsterhanden, och så kom Vasic farande där, med domaren insåg eller ansåg att det där var en situation där Gaisaren inte fick lov att vara på bollen. Frispark Nordsjälland utanför straffområdet till vänster, två Gaisar i muren. Står och täcker så det inte ska gå att skjuta mot den första stolpen, annars ett bra inläggsläge, och så är det väldigt mycket knuffande i bortre delen av straffområdet. Så ska domaren dit och diskutera hur det ligger till med de spelarna där borta också, för att så småningom vara nöjd. Domaren som kommer ifrån Finland med var alla står och vad alla gör, och så ska det väl komma en verkställighetssignal för den där frisparken också. Där kommer frisparken rakt i nyporna på Krasniqi i Gais-målet. Det var ingen större svårighet för honom att ta hand om den bollen, och så skickar han iväg Nordsjällandsspelaren så de inte ska stå i vägen för honom heller. Gais leder med 1-0, 72:a matchminuten i Conference League-kvalet.
0: Hammarby ligger under med 1-0 mot Anderlecht, 71:a matchminuten, och det har varit få Hammarby-möjligheter här i den andra halvleken, särskilt de senaste 10 minuterna kan man väl säga, och bra försvarsspel och slarvigt passningsspelet av Hammarby, bra försvarsspel av Anderlecht. Nu kommer Majed dock för Hammarby, närmar sig straffområdet, satsar han på eget skott, ja det gör han, men det är 2 meter utanför vänstra stolpen, och lugnt och fint springer Kasemans, Anderlecht målvakten, ut och tar hand om den bollen och tar det lilla lugna förstås. Anderlecht, ja, som ju som alltså Häcken slog ut förra året i Conference League den gången, har ju haft en hel del svenska spelare den senaste riktigt kända och stora är förstås Per Zet,

0: Zetterberg som ju var där en faslig massa år och inte mindre än ett par gånger blev vald till belgiska ligans bästa spelare under två säsonger. Dock inte två säsonger i rad, men i alla fall, det säger en hel Zetterberg som ju hade vissa svårigheter att ta en vettig plats i det svenska landslaget, speciellt under Lagerbäck Söderbergs förbundskapitänstid. Men tidigare än så på antiken nästan då. Folk som är så gamla som jag kommer ihåg Inge Eiderstedt och Thomas Nordahl, två svenska landslagsspelare som ju också har varit i Anderlecht tre år och till och med samtidigt. Här kommer Hammarby igen då fram mot ett Anderlecht. Abraham får inte sista passningen att funka, att fastna vid sina fötter. Det kunde ha blivit något, men det blev inte det. Anderlecht hade sin storhetstid kanske mest på 80-90-talet och in på 2000-talet så har man dalat lite grann och som sagt var, förra säsongen var man fyra i ligan. Anderlecht försöker, men Hammarby avväpnar dem. Man kommer inte med fyra man i anfallet längre som man gjorde för en stund sedan, utan nu kommer man max med två i stöten, vilket gör det lättare för Hammarby att avväpna. Kommer Abraham in i straffområdet, dålig vinkel har han, skjuter, bra räddning av målvakten med fötterna. Bollen studsar ut i straffområdet men studsar till Anderlecht försvarare som löser den situationen väldigt enkelt och elegant. Ali Mamar till exempel tar ut den bollen, tappar den igen till Hammarby spelare som kan slå en boll in i mitten. Där kommer Abraham igen, den där bollen från Besara var hyfsad, men den nådde inte ända fram och Hammarby ligger under med 1-0.
1: Dryga kvarten kvar att spela i Conference League-kvalet mellan Gais och FC Nordsjälland i Göteborg. Det är Gais som leder med ett mål emot noll. Det är också Gais som har bollen på högerkanten. Spelar den bakåt till lagkapten Wängberg i högerbacksposition. Han lägger den över till Oskar Ågren som är mittback centralt. Och så är det Nordsjälland som trycker upp spelet för att störa Gais. Bollen går bakåt till Krasnici som skickar långt. Vasic tar ner i mittcirkeln. Får inte den frisparken som han själv ville ha, som jag också tyckte att han borde ha fått kanske. Det är Brienne, målskytten, spelar bollen framåt till Frosty Torkelsson som vänder runt, spelar den bakåt till Chad Darkliga i den egna backlinjen för Gais som har ett längre bollinnehav just nu. Och faktum är att Nordsjälland har inte haft det där trycket som man kunde förvänta sig kanske av ett lag i underläge i en Europacup-match. Boll från Gais ut på vänstersidan där man tar fart framåt emot straffområdet, sticker den inåt i mitten, kan bli ett skottläge för Gais, skjuter på täckande danskar. Bollen så småningom ut på högersidan till Oskar Pettersson som dribblar men inte kommer in i straffområdet. Kan Gais ta tillbaka bollen där utanför straffområdet? Kan det via Vasic få bollen in i straffområdet? Och så är det ett jätteläge där borta. Undrar om inte det är inhopparen dansken Girke som får den där bollen och slår till på volley en liten bit över det danska målet. Och just nu en bra period av Gais i den här matchen med kvarten kvar att spela. Gais som leder med ett mål mot noll emot Nordsjälland. Och de senaste 5-6 minuterna så är det inte så att det rödtröjade bortalaget har skapat så vansinnigt mycket i den här drabbningen. Gais i ledning med förhoppning att ta med sig ett bra resultat i bortamatchen. 1-0 Gais leder mot Nordsjälland.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Hammarby ligger under mot Anderlecht med 1-0, men har fått lite hjälp på traven av den kanadensiska landslagsspelaren Nathan Saliba, som drog på sig sitt andra gula kort för matchen, därmed utvisad, och Hammarby får spela de 12 minuterna som återstår av ordinarie tid plus tillägg med en man mer på plan om man inte gör något liknande själva. Nu får man en frispark, men den är långt ut på högkanten, inget skottläge därifrån den kanten. Dessutom har Hammarby gjort ett enda byte, tagit ut lagkaptenen Nahir Besara som är bra på frisparkar och sånt, och in med Oskar Johansson Källas i hans ställe. Och in i Nahir Besaras ställe så ska nu Viktor Lind göra en lyftning på frisparken in i offensivt straffområde då. På den högra sidan med dryga 10 minuter kvar av ordinarie tid. Där kommer lyftningen mot flackboll på straffpunkten, skickas av Anderlechts försvarare upp på Bajen klack kortsidan och till en hörna för Hammarby. Det är deras första hörna i den andra halvleken, ska komma från höger. Och den ska bli inåtskruvad och det blir ingen kort variant, för det finns alla Hammarby spelar i princip, de två är i straffområdet. De andra, de två och tre som inte är där, står på straffområdeslinjen. Här kommer hörnan bort bortre delen förbi målvakten som är ute och petar på den och petar ut den till en ny hörna då från andra hållet. Lite tryck då från Bayern och lite kanske skärrat i Anderlecht innan han har bestämt sig hur man gör för att ersätta Saliba som alltså är utvisad. Inåtskruvad hörna blir det även från vänsterkanten. Och den kommer där mot första stolpen nu, Niklas Öhman. Det blir en trippelhörna, den ska återigen komma från vänster. Lite högre får vi be om den här gången då. Om man ska undvika det där och lite längre ut kanske. Vore bra för Hammarby. Det blir en kort variant som är helt idiotisk. Som rakt på första bästa Anderlecht-spelare. Som kan sätta igång en motkontring här möjligen. Här kommer den passningen fram i djupled mot Onyaseke. Som springer, har med sig en lagkamrat, men hans passning är för dålig. Och istället kan Hammarby spela hem till egen målvakt. Men då är han satt under press, han. Så att det skickar ut den till inkast. Hammarby tycker att de nickade in den innan de var ute över sidlinjen. Så var det inte. Ja, väldigt svag kort hörn utav Hammarby. Där kunde man kunna förvalta bättre. 9 minuter kvar av ordinarie tid. Hammarby 0, Anderlecht 1.
2: I Göteborg i Conference League-kvalet leder Gais med 1-0 mot FC Nordsjälland. Bollen just nu vid Gais går 11 714 är det för övrigt som är här och tittar på. Och merparten av dem nöjda med det resultatet de får se. Det vill säga att Gais leder. Det finns en klack från danska Farum där Nordsjälland hör hemma på ena kortsidan. Men de är väl ungefär runt 400 eller 500 personer kanske. Gais i bollinnehav i egen backlinje gör sig ingen brådska just nu. Vet inte om de är nöjda med att ha 1-0 i den här matchen eller om möjligtvis skulle kunna tänka sig vilja ha ytterligare ett mål med sig inte för borta mötet. Bollen hos Wängberg, lagkaptenen, som springer i sidled på egen planhalva, spelar bollen bakåt till Oskar Ågren. Han lyfter långt att springa på för Frosty Torkelsson. Torkelsson upp och nickar, men det är Nordsjälland försvarare bakom där, men undanrensningen från deras sida är ju riktigt usel. Leder till att Milovanovic sticker bollen framåt i djupled till Vasic. Han lämnar den vidare till Torkelsson. Torkelsson skarvar den åter till Vasic. Men då är det Nordsjälland spelare emellan och stöter bollen bakåt till sin egen målvakt. Och Gais-publiken gillar inte det, för de tycker att det där är kontrollerat hemåtspel. Det kan man väl i och för sig kanske diskutera. Återigen Nordsjälland i bollinnehav utanför eget straffområde. Kommer inte förbi den jagande Frosty Torkelsson som var överallt i den första halvleken och springer och verkligen är en profil i det här Gais-laget som sätter foten så att den går ut över kortlinjen så att Nordsjälland får starta om med inspark från egen målvakt igen. Sitter fast i eget straffområde nästintill just nu danskarna. Får du bollen ur den där situationen men måste återigen spela bakåt för jagande Gaisare. Gais har gjort massor med byten så det är mycket friska fötter framme och jagar också när Nordsjälland spelar sig ut situationen genom norske Norheim som skickar in bollen i mitten till Prince Amoako som lägger den vidare på högerkanten där Nordsjälland tar sig in i straffområdet. Passningen snett bakåt. Där kommer skott på täckande gaisare. Bollen är fortsatt Nordsjällands ego och så får Gais stött ut den där bollen till ett inkast ända nere vid hörnflaggan. Så erurar de grönsvarta bollen och skickar den långt, långt, långt upp skulle jag sagt. Men då går den ut över sidlinjen redan innan den har passerat mittlinjen. Dennis Kolander inne byter Gais. Istället för Oskar Pettersson och målskytten Matteo de Bruyne har lämnat för Robin Wendin Thomasson i vänsterförsvaret hos Gais. Och det är skönt förstås för hemmalaget att få in friska fötter när man ska försvara den här ledningen under de sista minuterna. Bollen framåt mot Amoako som har fått en lite mer central position i det danska laget. Han var ju, höll ju till på vänsterkanten nästintill uteslutande i den första halvleken. Nu har han faktiskt gått över på andra kanten och så finns istället inbyte Levi Nene springandes där på topp. Nordsjälland då framåt. Just Nene får bollen vidare men så stannar det upp liksom och så måste de sänka tempot och passa runt på mittfältet och Gais försvaret är väl samlat. Klockan säger att det är 5 minuter kvar av den ordinarie matchtiden och det är Gais som leder. De gör det med 1-0 mot 0.
1: Och det är Anderlecht som leder 1-0 mot 0 borta mot Hammarby. Hammarby som förbereder ytterligare ett byte. Frank Junior Ajay ska in. Anderlecht har just gjort ett dubbelbyte också. Och det är kvar ordinarie tid 5 minuter och några sekunder. Och Hammarby åstadkommer inte någon riktigt bra framåt just nu. Victor Lind utanför, det var det sista bra vi såg. Nu är Hammarby i alla fall i höger ytterposition. Madjed släpper på Skoglund. Skoglund får han en hörna med sig igen. Nej! Bollen studsas på Skoglund, tycker assisterande domaren från Skottland. Och det blir inspark istället. Skoglund håller förstås inte med, men så blir det. Hammarby genomför då mötet och bytet heter inte mötet. Det är Victor Lind som går ut och Frank Junior Ajay in i hans ställe. Och på sätt och vis ska ju Hammarby vara lite glada att det bara står 0-1. De chanser som har varit hetast förutom själva målet på frispark, de har Anderlecht haft sett under matchens gång. Kanske i alla fall 3-1 i heta chanser, någonting i den stilen till det belgiska laget. Så skickar in bollen på offensiv planhalva med det Hammarbyare som är i stort numerärt överläge just på den ytan på planen. Och har bollen men den är nere i egen backledning. Och framåt nu för Tekke. För Svalde Tekke hittar ut på högersidan till Skoglund. Då är Hammarby in med bollen på offensiv planhalva då. Mot Andre Majed som utmanar sin försvarare. Får ett inkast med sig eller möjlig frispark. Inkast blir det halvvägs in på offensiv planhalva på den högra sidan. Majed springer själv för att hämta den. Men det är Skoglund som ska kasta. Då får han en annan boll istället så går det lite fortare. För Hammarby har ju bråttom för att åtminstone få till en kvittering. Tappar bollen ju Skoglund omedelbart framåt istället för Svetkovic, en av inhopparna som hittar ut till Ali Mamar som har varit väldigt duktig hela matchen, högerbacken som också är offensivt lagd i Anderlecht. Han får tillbaka bollen ute på den högra sidan men sen blir sista passningen från deras sida lite svag och vandrar han i Hammarby målet får börja om. Hammarby har 3 minuter plus tillägg på sig att göra någonting åt 0-1.
2: 88:e minuten i Göteborg. Det är Gais som leder mot FC Nordsjälland. Det handlar om kval till Conference League. Det första mötet utav 2 returmatch nästa torsdag i Farum i Danmark. Och det är ju förstås ett bra resultat för Gais att ta med sig om de kan hålla i det här. Har inte ansträngt sig över hövan men samtidigt skapar inte Nordsjälland speciellt mycket heller. Bollen lång framåt, slagen nickas undan utav det danska försvaret. Klack skarvas vidare och då är det frispark för Gais när inhopparen Henry Slättsjö trycks omkull utav en Nordsjällandsspelare mitt på den offensiva planhalvan. Inläggsläge kanske, eller ska Gais bara spela runt bollen? Yrvädret Frosty Torkelsson står där med bollen. Måttar. Så pekar man bakåt ifrån Gais försvarets sida och varslar om att det står en Nordsjällandsspelare i mittcirkeln. Att han kanske inte ska stå alldeles ensam där. Där kommer bollen inåt mot det danska försvaret. Skickas undan. Hamnar just hos den där Nordsjällandskillen som var i mittcirkeln. Han får bollen vidare. Torkelsson för Gais rensar ut till avbytarbänken. Där Fredrik Gais-tränaren visar prov på sin teknik också genom att ta in en klackspark. Nordsjälland med bollen då igen i eget straffområde, lägger ut den mot högersidan där finske Lehtimäki spelar in den till Jansen i mitten. Bollen fortsatt flack passning ut på vänstersidan till norske Runa Norheim som närmar sig straffområdet i vänster inneposition. Stannar upp, lägger ut den till Amoako som kommer neråt mot kortlinjen, fintar bort en gaisare, får in bollen i straffområdet, kommer tillbaka. Det borde väl varit offside där. Det var det mycket riktigt också. Upp med flaggan och frispark för Gais i det egna straffområdet. Det är mindre än en minut kvar att spela av ordinarie speltid.
1: Då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Och då är det 1-1 för Hammarby mot Anderlecht. Och ja, den chansen kom nästan från ingenstans, eller vad säger jag. Det var ett, tycker jag, ett vanligt, lite halvsåsigt Hammarby-fall den här gången på vänsterkanten. Men det sitter i alla fall där. Och då var det frågan om, det här var i matchminut 89 som det kom. Det är säkert 5 minuters tilläggstid, så det finns möjlighet för båda lagen att göra mål förstås. Men en rökare på returen rätt upp i nättaket. Svårt för målvakten, för att säga omöjligt, Påsemans att göra någonting åt det där skottet. Första gick ju bra när det kom in från högersidan. Så kom det ett skott och så på returen rätt upp i nättaket. Ja, snyggt jobbat. Och 1-1 alltså i den här matchen och Anderlecht har avspark. Kaldus förstås är belgarna som hade försvarat sig bra hela halvleken får man väl säga. Det återstår väl, gissar jag, 4-5 minuter.
2: Vi är nere den första av 3 tilläggsminuter i Göteborg där Gais leder 1-0 emot Nordsjälland. Det ska vara hörna för danskarna. En hörna som kommer ifrån höger. Det har varit rätt många sådana här i den andra halvleken. Hittills har Gais-försvaret kunnat stöka undan dem där ganska bra. Och det inte har, varit några riktigt, riktigt giftiga lägen. Där kommer hörnan. Den är hög, den är lång. Nickas inåt mot Gais-målet efter, eller överlång från Nordsjällandsspelare. Men den tas så småningom bort av Gais. Amoeke igen då. Prince Amoeke lägger lång boll mot bortre delen av straffområdet. Ut kommer målvakt Krasniqi boxar undan bollen till ett inkast för Nordsjälland och så får han väl dessutom frispark med sig i det läget så att det är Gais boll. Det är 1 minut spelad av 3 tilläggsminuter och Gais leder med 1-0. Ni hör Gais-klacken där borta till höger om mig. De börjar känna att det här kan gå vägen nu. Krasniqi med bollen, slår den långt upp centralt mot Vasic som inte vinner den bollen utan den hamnar istället hos målvakten, den danske som heter Hansen. Han kastar ut åt höger för Nordsjälland och startar anfall från egen planhalva. Ankersen lägger fram bollen att springa på för danskar, men då är Oskar Ågren där för Gais och tar undan. I nästa läge så en ganska vildsint bakåtpassning från Dennis Kolander, inhopparen, men Gais får undan bollen från den egna planhalvan, tappar den i och för sig så fort den kommer över på offensiv planhalva, men vinner tillbaka den lika fort igen. Vasic nickskarvar den till Milovanovic och så kommer Wengberg på högersidan. Han lyfter den framåt till Frosty Torkelsson som får VM-spelaren ifrån Ghana emot sig där och så blir det duell dem emellan nere på kortlinjen. Den vinner Jirenki, han som spelade 300 minuter och gjorde mål dessutom för Ghana i VM. Skickar upp bollen till Nordsjälland som via Ola Solbacken kommer in på offensiv planhalva, men crossbollen han slår är lite för långt bak, men det kommer många rödtröjor i nästa läge. Lång boll mot Amoako som finns i bortre delen av straffområdet som fintar en gång, fintar två gånger, fintar tre gånger, skjuter på täckande gaisare, ny gaisare nickar undan. Nordsjälland fortfarande med bollen. Det är 2:30 spelade när inlägget kommer upp. Kommer Krasniqi och tar undan bollen och i nästa läge så hamnar den väl i Gais ägo, men de tappar den lika snabbt igen. Nordsjälland, nytt tryck, kan mata in i straffområdet. Kommer där, det finns inga rödtröjade spelare i den ytan överhuvudtaget utan bara med din Krasniqi, han som har Norrby som moderklubb och är målvakt i Gais. Och i det ögonblicket han tar ner bollen så blåser domaren av. Det är slut i Göteborg. Gais har besegrat danska FC Nordsjälland i kvalet i Conference League med 1-0. Matteo De Bruyne gjorde det i slutet av den första halvleken.
1: I Stockholm är fortfarande lite kvar av tilläggstiden, 1,5 minut, någonting i den stilen. Det är alltså 1-1 efter att Frank Ajay gjorde mål i den 89:e minuten på egen retur, så att säga. Det var varcheck på det, jag vet inte riktigt varför, men det blev i alla fall godkänt, så det är ingen snack om saken. Och de två minuterna som är spelare utav de här fyra minuters tilläggstid, så är det Hammarby som verkligen går för det. Återigen så är det målskytten som river åt sig bollen, Ajay, men hans passning framåt går inte vägen, utan undanresten utav Anderlecht. Hammarby får börja om egen backlinje. Men det är Hammarby som vill göra någonting på de sista 60 sekunderna som återstår här. Kanske någon sekund till på det också. Här kommer Bayern, kommer ett inlägg. Nästan ner från kortlinjen, snett inåt bakåt. Undanick till inkast och inte hörna för Hammarby. Nere vid vänster hörnflagga. Pavlos Abraham springer dit för att kasta fort. För de vill gärna göra ett mål till om det går. Och det känns inte som att Anderlecht är just redo för att gå för en omställning. Täcke med ett inlägg. Nej, fintar inlägg. Ut med det på kanten till Abraham. Här kommer inlägget istället. Nick rätt upp i luften. Dipper ner hos vem då? Madjed kan beskott. Nej, panikrensning. Fast en bra sån utav Anderlecht. Upp till Hahn som omedelbart har spelat in bollen på offensiv planhalva igen. Domaren har ännu inte pipan i munnen. In med bollen i offensiv straffområde. Undan Anderlecht. Och undan rensning Anderlecht. Det slår på en Hammarby-spelare. Och studsar ut till inspark för Kosemans i det belgiska målet. Och det tar en stund innan de får fatt i någon boll. Jag vet inte vad de håller på att tjafsa dem ute på kanten. Lite fördröjning är det. Och domaren där så småningom. Och tror jag lägger nog till lite tid här. Ja, han viftar åt belgiska målvakten att gör vad du vill. Jag lägger bara till sekund för sekund på det du håller på. Men jag tror inte att det blir så mycket mer av det här. Det blir en lång kick från Anderlecht straffområde, säkert in på Hammarbys planhalva. Och sen är det väl frågan om det inte blir avblåst efter det. Men kanske 30 sekunder kvar. Här kommer långa bollen in. Och domaren blåser av i detta nu. Och matchen har alltså slutat 1-1. Stark forcering av Hammarby och hjälte får man säga, trots att det bara blev 1-1. Frank Ajay, retur om en vecka i Bryssel.
3: Tack så mycket för det. Dagge Malmqvist på plats i Stockholm. Per Karl var det som såg Gais samtidigt vinna det första mötet mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet till Conference League.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Vi har ju precis gått i mål vad gäller fotbollen, för ikväll Hammarby fick in en sen kvittering mot Anderlecht, spelade 1-1 i den första matchen i returmötet i Europa League-kvalet, och Gais vann ju sin första Europamatch på 36 år mot Midtjylland, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte, det var ju Nordsjälland man mötte och slog med 1-0. Även där då ett returmöte som väntar nästa vecka, där handlar det om Conference League.
1: Och ska vi ta och blicka ut lite på den världsomspännande förbundskaptensmarknaden. Sigge, vad säger du?
0: Ja, men det är väl exakt ditåt jag tycker vi borde blicka ut just nu.
1: Vi har ju tidigare under kvällen hojtat om de inkommande förbundskaptenerna runt om i Europa i alla fall. Frankrike väntas presentera Zinedine Zidane på tisdag. Tyskland ska troligtvis presentera Jürgen Klopp redan imorgon. Men hur går det då med Pep Guardiolas beryktade samtal med det italienska fotbollsförbundet? Knackigt, det är svaret. Guardiola ser ut att nobba Italien om han inte får en årslön på 220 miljoner kronor. Detta uppger italienska Gazzetta dello Sport. Samma tidning skriver att Italiens förbund erbjudit Guardiola en årslön på 110 miljoner kronor. Det har stjärntränaren tackat nej till, och han kräver alltså det dubbla. Ungefär så du löneförhandlar, va, Sigge?
0: Tänkte precis säga det. Det är många likheter mellan mig och Pep.
1: Visst.
2: I P4 Extra fredag träffar jag kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen tjänst på SVT snart lämnar för nya äventyr. Vi ska grotta ner oss i hur man använder sig av så kallad gärningsmannaprofilering i jakten på brottslingar, och det gör vi tillsammans med journalisten och författaren Jon Jordås. Jag ringer Hurula som är ute på sommarturné, och så blir det live musik i studion. Bluegrassbandet Generation 3 kommer hit. Hoppas att vi hörs klockan 13.04, precis som vanligt.
0: Ja, det är imorgon alltså, precis här och nu i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
3: NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Här i Sverige varnar polisen för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen har sett en ökning av den här typen av bedrägerisamtal och uppmanar alla som får ett sånt att lägga på. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland, som säger att han lockas av tystnaden.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporterinslaget var Jakob Eriksson.
0: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Vi ska bland annat snacka boxning. Otto Wallin har något riktigt stort framför sig i helgen på andra sidan Atlanten. Och så ska vi prata med en oerhört rutinerad och välcertifierad friidrottsdomare om sina erfarenheter av att vara inne på en friidrottsplan och göra sitt ganska speciella jobb så bra som möjligt i Sportextra. Vi ska såklart också få röster och kommentarer från fotbollen och de bägge Europa-kvalmatcherna, seger för Gais 1-0 och oavgjort för Hammarby 1-1. Men allra närmast så vänder vi oss till Karlavagnen som ju tar vid efter Sportextra ikväll med Mian Lodalen denna kväll. Hallå där!
8: Hallå sporten!
0: Hej, vad ska det handla om i Karlavagnen ikväll?
8: Ja, men idag blir det ett ämne som jag har döpt till Hej då hunden, och det är om sorgen efter ett älskat djur och hur vi går vidare. Och då gäller det ju alla djur förstås, katter och hundar och kaniner och vad det kan vara.
0: Jag förstår, så att det kan vara helt enkelt både lite sorgliga historier och även kanske då positiva, hur man vänder det, tänker jag rätt då?
8: Ja men precis. Så att jag tror att, eller jag vet det explosioner kanske överdriva, men det är väldigt väldigt många som redan skriver på sociala medier, så det här är ju ett ämne som också är lite tabu kanske att få visa sorgen just för ett djur. Så att det här är ett viktigt ämne och jag hoppas att många ringer in och berättar sin historia.
0: Det kan ju vara väldigt känslosamt det här med husdjur.
8: Ja, men verkligen. Får jag ta telefonnumret nu när jag har det på tråden?
0: Jag vill inget hellre, Mian. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll.
8: Då ringer ni på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Alla är välkomna att ringa in.
0: Toppen, tack så mycket för det. Mian Lodalen alltså med Karlavagnen med start klockan 21.40 den här kvällen. När Sportextra fortsätter efter musiken så ska vi snacka boxning.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra, där vi nu låter reporter Fredrik Enberg berätta om vem vi ska prata med nu.
1: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång. Vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en så klassisk arena?
2: Det känns riktigt kul, för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden. Så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
1: Men vad är det som gör arenan så speciell?
2: Det är väl bara att det liksom är i hjärtat av New York och den, alltså vart den ligger. Och att det har varit så mycket, det finns mycket historia där. Ali och Frazier boxades där, tror jag. Det är så mycket bra boxning som har varit där och mycket annan idrott också. Så att det är en väldigt känd arena.
1: Men er match då, det är ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
2: Det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara i så bra form som möjligt nu. Så att det är skönt att egentligen är dags.
1: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
2: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast, tycker jag, det är att när jag bor i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York, alla mina kompisar och allt jag visste här, och flytta dit där jag inte känner någon. Men annars ska jag säga att det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen, som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort. Och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort, som missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste, när man missar begravningar, tycker jag.
1: Så den här fighten, slåss du lite för dem då, kan jag tänka mig?
2: Absolut.
1: Om vi blickar bakåt en sekund, så hade du en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men ja. Vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
2: Utan det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
1: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
2: Jag tycker det funkar väldigt bra, och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen, att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt. Och tyvärr är Ronnie i Australien just nu, för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som ska boxas på lördag i Australien. Så han kan inte komma med hit till New York, men då har jag hans assistent Travia, som också är en jätteduktig tränare. Hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting, så hon känner jag mig trygg med också. Så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
1: Men om vi nu blickar framåt mot mötet då, Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
2: Övertag har han inte, tycker jag, i någonting. Eller, det är klart, man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille, det är inget snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet, Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
2: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag, att jag har mött bättre motstånd.
1: Du är ju då 35 år nu och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hårdsatsning från din sida, eller känner du att du har dina bästa år bakom dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag utvecklas faktiskt, och speciellt nu när jag har ändrat lite i min träning, så känns som att det blir bättre och bättre. Och så jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher. Och om jag kan få det nu tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i min, ja, i det här kapitlet i min karriär.
1: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i Amerika. Vilken låt kommer du ha när du går mot ringen innan du ska fightas?
2: Det blir Tjuvjakts VM-låt. När vi gräver guld i USA.
1: Perfekt, ja. Bra.
2: Jajamän.
0: Ja, men vi gör som Otto Wallin då i helgen innan det är dags för honom i Madison Square Garden och tar och lyssnar på detta.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i Sportextra.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Det här är Sportextra. Vi har haft Europa-fotboll denna kväll, bland annat i Göteborg. GAIS gick in i kvalet till Conference League och gjorde det genom att slå Nordsjälland från Danmark med 1-0. Matchens enda målskytt var Matteo De Bruyne som gjorde målet på ett distansavslut i slutskedet av den första halvleken. Och så här säger lagets tränare, alltså GAIS-tränare Fredrik Fidde Holmberg, efter matchen idag.
5: Killarna grep på nytt mod efter en lite svagare... Ja. Framförallt andra halv senast mot AIK och så kommer vi ut och spelar ändå väldigt modigt i första tycker jag. Och bra. Och det ger oss ledningen. Sen är vi fortfarande lite ojämna tycker jag, både mellan matcher och i matcher. Så vi är långt ifrån klara, men vi är på väg någonstans och våra toppar och våra höjder är ju väldigt bra. Det tror jag alla kan se.
0: Konstaterar GAIS-tränaren Fredrik Holmberg till Sportbladet, som också har pratat med Hammarbys Nahir Besara efter att laget spelade 1-1 mot Anderlecht i den första matchen i dubbelmötet i kvalet till Europa League, alltså ett steg över GAIS. Sen kvittering där Hammarby, Frank Ajay, och så här säger Nahir Besara.
6: Intensiv, man kände liksom att det är en nivå upp från allsvenskan. Började med ett högt tempo och tuffa dueller, men jag tycker att vi tar oss in i matchen efter första av de här 5 minuterna när vi släpper in ett mål också, och känns som att vi är närmare att göra mål än vad de är, och vi skapar tillräckligt för att göra kanske fler mål än ett till.
0: Säger Nahir Besara till Sportbladet.

0: Pink är det som ber om ett trustfall här i Sportextra.
1: Där vi följt Europa-fotbollen. Gais vann emot Nordsjälland 1-0 i den första matchen i kvalmötet. Hammarby, ja, de vann ju inte, men det kändes nog nästan som en seger med tanke på hur sent det där kvitteringsmålet helt enkelt kom emot Anderlecht. Det är ju en till match som ska spelas där också. Men Hammarby kvitterade i den 89:e minuten utav Frank Ajay som byttes in bara 2 minuter före dess. Och Dag Malmqvist har träffat Hammarbys målskytt.
2: Tell me about the goal.
3: I think this is what we have been training this week and trying to find the cutback, because they always are running to protect their goals and then it opens the space in the cutback. So we trained this week and then we managed to find the space and then I was there to score the goal. Yeah.
2: On your own rebound?
3: Yeah, I thought I have the space on the second post. So I tried to put it on the second post and then there were a lot of guys and then the rebound came and then I have to put in the top bin, yeah, top corner, and then we managed to score. Yeah.
2: You watched the game from aside most of the game. Yeah. What did you see from Hammarby?
3: Yeah, I think you can see our guys were really good this day, and then they were trying to do their best, and you can see we were good. We deserve to win this game. So I think we and also jumping in the game, the manager said we should try to keep the game alive and try to make useful of our chances, and then we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
2: And what you rate the chances to return next week in Brussels? 50-50 or?
3: Yeah, I think it's positive. Yeah, all I can say is positive. So we are just working towards that, and yeah, it's still alive. Yeah, so we're just going for it.
0: Ajay där säger att laget hade tränat på situationen som det här målet ju uppkom från hela veckan. Just de där situationerna hade de filat på. Han satt ju på bänken och såg resten av laget göra sitt bästa. Och han menar att laget förtjänade att vinna den här matchen till slut. Coach Rydström manade på dem ordentligt. Och inför returen så menar Ajay att det är 50-50. Så spännande det kan bli, Sigge.
1: Ja, men verkligen. Vad kul att vi får följa de returerna också då nästa vecka i Sportextra. Om en exakt vecka är det ju dags igen. Och ja, det är väl inte jättemycket mer ospännande. Lite mer kanske i och för sig då, rent praktiskt på pappret. Men jag tänker ju såklart på Gais här, Adrian. Och att de vann med 1-0 då i sin första match. Två matcher som i högsta grad lever in i returerna. Gais kvalar till Conference League och Hammarby, som du och Mr. Ajay pratade om här alldeles nyss med tränare Rydström, kvalar alltså till Europa League.

0: Sister Sledge, we are family. Och här sitter vi i Sportextra i den stora radiosportsfamiljen i kölvattnet av två kvalmatcher.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela fyra nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
2: Vi vill välkomna in i värmen på riktigt, så är det idag. Det står på spel liksom. Riktigt taggade på att visa vad vi går för.
3: Möt det nya dansbandet Royce Rollers inför deras avgörande spelning i Malung under Svenska Dansbandsveckan. Och veckans gäst, Johan Eriksson, en av låtskrivarna bakom årets låt Mannen i spegeln, på söndag i P4 Dans 20.03.
0: Det här är Sportextra, nu ska det handla om friidrott. För helgen är det SM i Uppsala och då gäller det att prestera inte bara för friidrottarna utan också för domarna under tävlingarna. P4 Uppland har träffat Anna Forsberg som mäter resultat i kastgrenarna och som är en av 10 svenska domare som är certifierade på den högsta nivån.
4: För mig är ju jobbet då att springa mot redskapet. Alla andra skulle vilja springa bort från redskapet. Men mitt jobb är att springa mot redskapet och vara så nära nedslaget som möjligt för att kunna se exakt var det landar.

0: Så att det gäller att läsa kastet under så fort den idrottaren släpper redskapet, så kan jag se vilket håll det är på väg åt och börja springa när de släpper det. Så är det bara att springa mot redskapet och vara så nära nedslagsplatsen som möjligt och kunna stoppa ner prismat så att det blir korrekt mätning.
1: Och prismat är alltså den här digitala apparaten. Den ska vi ta sen. Jag måste ju bara fråga, för de studsar ju gärna på gräsmattan. Hur kan du se vilken av alla hål som det har studsat som är the hål?
0: Ja, det är därför som det gäller att vara så nära som möjligt. Så att när man är nära nog så grus skvätter upp i ögonen, då vet man att då kan man få rätt märke också. Släggorna ser man ju, det är rätt stora märken i gräsmattan. Så att även om jag inte tar nedslagen, så säger jag alltid åt mina domare att deras jobb är bara att titta på redskapet och märket. Allt annat sköter alla andra. Men håll blicken och fokusera på nedslagsmärket. Så tittar vi sen om det är rött eller vitt flagg. Så att det gäller bara att fokusera på vad det redskapet landar och hålla blicken på det och sätta ner prismat.
1: För kula, det möter man med måttband. Men prismat som du pratar om, det använder man vid diskus, släga och spjut. Vad är det för prisma?
0: Ja, det är för en optisk mätning, så att det går lite snabbare. Det är kalibrerat, inställt, så att vi inte behöver hålla på att dra med ett 100 meters måttband ut och in på gräsmattan, utan det går snabbare. Det är sånt som man använder vid byggen och vägarbeten, så att det används inom friidrott också. Det går snabbare att mäta, och då sätter man ner ett prisma som de läser av, och så får vi upp siffrorna på en resultattavla.
1: De flesta är ju duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
0: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågade hur det var, men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren, om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt, och då har jag också stått med hörlurar och sånt och hört bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så jag har sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
1: Jag är djupt imponerad, och vi pratade innan här också. Det har faktiskt hänt att någon har lyckats, var det slägga eller diskus som de drog genom nätet och utåt sidan?
0: Släggor har gått genom nätet så att det blivit hål direkt. Det har också gått släggor över buren som har farit långt utanför där den ska vara. Så att slägga är verkligen något att ta på allvar när man har det på programmet. Gäller att vi brukar ofta sätta en vakt som är med, bara har står och markerar om det pågår längd eller tre steg eller en löpning, så att man hela tiden kan varna om den är på väg åt fel håll.
2: Säger funktionären och den välcertifierade friidrottsdomaren Anna Forsberg, där i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.

0: Mm. Per Gessle, här kommer alla känslorna inom parentes på en och samma gång om vi ska vara helt noggranna. Så heter den låten på just det där viset. Och det är den sista låten vi kommer att höra i kvällens Sportextra, Adrian, för vårt program lider mot sitt slut för ikväll.
1: Och vi minns tillbaks på de där känslorna som framförallt kom från två platser i Sverige, Stockholm och Göteborg ikväll. Alltså Conference League-kval och Europa League-kval. Vi får returer om en vecka. Då får vi veta om Hammarby och Gais klarar sig vidare. Utsikterna för det ser ju ganska bra ut efter ikväll.
0: Ja, det där krysset som det blev till slut för Hammarby sena kvitteringen och segern för Gais, alltså dessutom då i sin första Europamatch på 36 år. Man gillar ju att trycka på det.
1: Det
0: de har ju väntat så.
1: Så
0: himla länge, alla Gaisare.
1: Oh, vad fint.
0: Så är det, kvällens Sportextra närmar sig alltså sitt slut. Vi har ju inget Sportextra att vänta imorgon kväll eftersom att det är fredag. Det kan hända ibland vid sällsynta tillfällen när det händer något speciellt. Men i grundläget, inget Sportextra på fredagar, det känner ni säkert till där hemma. Däremot i helgen så blir det allsvensk fotboll och SM i friidrott på både lördag och söndag i våra sändningar. Vi som har jobbat med Sportextra den här kvällen och nu tackar för oss är vad gäller det digitala och sociala Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Charlie Andersson. Vad gäller tekniken så är det Tobias Karlsson och Erik Bromö som har skött den. Och här i studion så har jag haft sällskap av
1: Adrian Alebo Andersson.
0: Och jag heter Sigge Sanner. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 om en liten stund. Som ju den här kvällen då alltså ska handla om sorgen efter ett bortgånget husdjur. Berätta gärna era egna erfarenheter av hur ni har sörjt och hur ni har lyckats gå vidare efter ett bortgånget husdjur. Det är Mian Lodalen som är programledare för kvällens Karlavagnen som drar igång om en stund här i P4.

bryter lite kort och tar er till Grycksbobanan genom Falun. Där är alla järnvägsövergångar, bommarna där nere just nu. Vilket gör att stan är lite avskärmad. Personal är på plats och lyfter de här manuellt under kvällen. Man börjar med de prioriterade och den första är vid Resecentrum. Alltså ett 15-tal järnvägsövergångar är nerfällda vilket gör att, på Grycksbobanan. Vilket gör att stan är något avskärmad för tillfället.

Dalavagnen med mig, Mian Lodalen. Våra älskade djur, när de till sist lämnar jordelivet så står vi ofta hjälplösa inför sorgen. Och ett husdjurs död följs ofta av en massa frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen? Är det rimligt att sörja en katt eller en hund mer än en nära anhörig? Och hur hanterar omgivningen en sådan sorg? Och sen den eviga frågan som vi sörjande tampas med. Hur kommer jag vidare? Jag ska dela med mig av min erfarenhet, men jag vill förstås också höra din. Ring in till mig på 020 22 10 30. Vi har ända fram till midnatt på oss.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Saltvatten av Kerstin Ljungström. Hej och varmt välkommen till Sveriges största samtalsforum, Karlavagnen. Jag heter Mian Lodalen och det är jag som alltså är er programledare fram till midnatt. Så kom den där dagen som jag bävat för. Vi satt tillsammans i en ring på vardagsrumsgolvet när veterinären gav sprutan som fick Södermalms största hjärta att stanna. Omgiven av dina älsklingspersoner somnade du stilla i min famn. I nästan 12 år fick jag ha dig. Dagen du kom minns jag kristallklart. Dimman som låg tät över staden. På hundstallet i Dublin hade du fått namnet Mist. Det var som ett tecken. Mist betyder ju dimma på engelska. Det var som om till och med Gud signalerade att du var på väg. Jag såg scenen framför mig hur Gud la sig på knä i himlavalvet, sänkte sina armar genom molnen och släppte ner en silkeslen valp med rosa skinn runt nosen i min lägenhet på Södermalm. Här vill jag ändå betona att jag inte ens tror på Gud. Men med tiden börjar jag ändå hålla ett kort tacksägelsebön varje morgon. Fast blicken var inte riktad uppåt, utan nedåt, mot Bobby som jag hade döpt om henne till och som vid varje sådan stund satt vid mina fötter. Bönen började så här. Tack för att du väcker mig när jag har mardrömmar. Och som en levande väckarklocka också får upp mig om morgonen så att jag inte degar bort halva dagen. Tack för att du yogar med mig och tar upp halva mattan. Att du får ut mig på morgonpromenader och tar mig till skogen och vackra parker. Tack för att du lockar fram min humor, även en dag i dis. Tack för att du är så lyhörd och snäll mot människor, också mot de som inte ens tycker om hundar. Tack för att du skyddar mig, gör mig glad när jag är ledsen och lyssnar andäktigt trots att jag sjunger falskt som en kråka. Tack för att du är världens roligaste resesällskap, min bästa vän och för att du gör mig till en bättre person. Tack för din ovillkorliga kärlek och för att du tålmodigt sitter kvar intill mig när jag säger allt detta. Bobby var mitt livs stora lycka och nu mitt livs stora sorg. Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Slussen är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Roligast är förstås om du ringer. Och slussen är öppen på 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me med ABBA. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
1: Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3 år sedan. 3,5 år sedan. 15 januari, 1:30 på natten hände det. Mm-hmm. Det blev en svår, stor husbrand, villabrand. Det var någon explosion. Och kvällen före, eller eftermiddagen, och det var jättebra. För då var vi och tittade på, för vi hade förlorat den sista hunden och hade gått bort. Så vi skulle titta på 2 nya hundar.
0: Ja.
1: Och gjorde så, och så kommer vi hem. Och min före detta som jag hyr hos då, han hade bestämt sig för en liten en sån där nakenklädd hund.
0: En nakenhund,
1: ja. Och jag en nakenhund, helt naken hund. Mm. Först ville han ingen ha, men sen var han dökär och den skulle han ha.
0: Mm.
1: Och så satt vi på kvällen, eller satt och pratade och åt lite gott, och så säger han helt plötsligt: nej, sa han, nu får jag tacka för mig. Ja, men du kan sitta en stund till och titta på tv. Nej, nu går jag upp och jag är trött, vet. Och så går han fram till mig och klappar mig på kinden och säger godnatt. Och det var det sista. Sen har jag inte haft någon kontakt sen. Och så han gick upp och la sig. Och jag flyttade över till min plats i stolen som han hade. Och satt och tittade på mina fåglar. Och satt och myste och tänkte på vovarna vi skulle köpa. Och det var en annan värld, liksom. Och prata med papegojorna, för de har ett väldigt resonemang om de inte hade koll på mig. Mm. Och så gick det väl någon timme, en och en halv eller något, och helt plötsligt så small det. Och då stod hela sidan där jag satt, båda fönstren gav, när jag satt helt i lågor. Och taket och allt gjort, det bara brann.
0: Och det här, var det en explosion? Gick det här väldigt snabbt?
1: Ja, det var blixtens hastighet. Om det har hänt någonting före, så det har funnits någon gas eller någonting, det är mycket möjligt. För jag hade, vi hade tänt ett ljus, men att det finns inga möjligheter. Nej. För det är sånt där gillesljus.
0: Mm.
1: Och det sa så att det kunde ha någon gas ifrån det här. Så det kan bli gas och det stiger upp och hela tiden. Så om det kan vara något sånt, men gas fick jag i mig i alla fall. Och jag sprang ju, och det var alldeles tyst i hela huset, helt tyst. Du kunde inte höra något. Du bara höra hur elden sprakar liksom och så där, och det och varmt så in i satan.
0: Och fåglarna, vad hände? Jag antar att du tog dig ut då i panik.
1: Jag sprang fram till fåglarna. Jag ville ha med mig eller på tak. Jag skulle ta i den lilla buren först och tog upp den, och då höll jag den bara och tittade, och var det framför mig, såg jag bara hur lågorna, alltså värmen, och det bara krusade ihop fåglarna ner, så de ramlade ner som små dunbollar.
0: Och vilken fruktansvärd upplevelse. Du måste ju varit totalt i chock.
1: Ja, det var inget vackert att se, det kan jag säga.
0: Det förstår jag verkligen.
1: Och den andra buren, där låg de bara ner, och det... Mm.
0: Det går ju väldigt fort, vad jag förstår, med röken. Det är ju det man dör av.
1: Ja, det är något fruktansvärt. Det går inte med ord att beskriva. Jag försökte med fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som var.
0: Ja.
1: Samtidigt, och det var där som det gick bara inte. Och det hade aldrig gått, för de var ju så förgiftade av gas och allting. Så det... Och så hade vi, jag hade en pussekatt som jag köpte strax före jul och hämtade. Och det var en liten bock, en svart liten bock, Oliver hette han. Och han ville inte vara med mig i mitt knä eller något, utan han bara var i min hyresvärds knä. När han var nere hos mig, då satt han nere hos honom bara, inte hos mig.
0: Nej.
1: Men han skulle ha maten hos mig, men han ville inte gå upp dit. Och när han gick upp till sig och sa godnatt, då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig, och där blev han kvar.
0: Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du... Du och mannen kom helskinnade ut.
1: Nej, han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Så, jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
0: Gunilla, jag vill bara krama dig, eller jag gör det. Jag kramar dig på håll och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen. Ja. Tack snälla för att du ringde.
1: Ja, tack så då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och ämnet för kvällen som ni kanske har hört är hur vi hanterar bortgången av ett älskat djur. Sorgen är ofta nyckfull och obarmhärtig och den gör ju ingen skillnad på människa och djur. Men är sorgen lika tillåten? I Slussen sitter redan Joel och Eren redo att ta emot samtal, så ring in med din berättelse på 020 22 10 30. Jag heter Mian Lovdalen.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
2: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche och på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägarna ut till Cap Ferré ska vara avstängda och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
1: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade och över 1 000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut framåt?
2: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
1: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
3: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
4: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
3: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
4: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
3: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
5: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
6: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
5: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
6: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
5: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson, polisregion Öst. Reporter här, Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
7: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
6: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
8: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
6: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
9: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
6: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
10: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
11: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
1: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
12: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
13: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
12: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
13: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier. Och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wardenvärning, Petra Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
14: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från två svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
15: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
16: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget ur mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla Gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen och så skruvar den sig ut och på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
15: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
14: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En ligahylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men
17: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
18: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
17: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
19: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
17: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
14: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
20: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Hur kommer man vidare när ens älskade katt, hund eller annat husdjur har dött? Den där trofasta som följt den i flera år genom glädje och sorg och som en dag måste lämna din sida. Hur upplevde du förlusten och vad har varit hjälpsamt för dig i ditt sorgarbete? Vi är många som behöver dela detta så ring in till mig 020 22 10 30 och berätta om din erfarenhet och känsla kring förlusten av ett älskat djur. Vi håller på fram till midnatt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Miley Cyrus med End of the World. Ikväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby, men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat och hon var med mig överallt. Inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler. Men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj, ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Nu vill jag höra dina tankar om förlusten av ett djur. Bävar du liksom jag gjorde för en dag då man måste fatta det där beslutet om liv och död? Har du just förlorat en älskad katt, häst eller hund? Ring in och berätta. Jag finns här hela kvällen och väntar på ditt samtal. Telefonnumret är 020 22 10 30. Eller om du hellre vill mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Facebook, men roligast är förstås om du ringer mig.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Det där var Sunshine in the Rain med BVO. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska. En mening som gick rakt in i mig och som är skriven av Micke Gustafsson som är humanpsykolog och som har specialiserat sig på relationer mellan hund och människa. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Vad fint att du vill vara med.
3: Ja, jag är glad att ni frågar mig. Ja. Då får jag ju berätta lite.
2: Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
3: Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga. Så att, ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark. Mm. En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
2: Mm. Jag tycker himla fin den där meningen, den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin? En katt?
3: Nej, eller ja, eller kanske. Eller, ja, det är ju så att vi får tid, det har ändrats med tiden. För ett antal år sedan så var det nästan lite tabu och lite suspekt. Idag har väl inställningen ändrats något. Vi får lov att sörja, kanske inte hur länge som helst och inte hur djupt som helst. Och kanske faktiskt heller inte riktigt vem som helst. Det är lite så att en hund får vi sörja, en katt får vi nog också kanske sörja, en kanin, ja. Alltså, det finns värderingar kring detta som handlar mycket om okunskap. Att man inte själv kanske har haft en så stark bindning till ett djur. Nej. Och då är det svårt att förstå att sorgen också kan bli svår.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning om att det fanns psykologer som är inriktade på just sorgen efter djur. Men hur ser det här... Vad sa du?
3: Det finns det nog inte heller, höll jag på att säga.

0: själv där, men vad skulle du säga att den alltså, gängse synen på förlusten av ett hus, hur ser den ut nu?
1: Ja, jag tror att man har lite större acceptans för det idag. För att husdjur, framförallt kanske hunden egentligen, har ju fått allt större spelrum. Liksom. Det är mer accepterat idag. Hunden är liksom populär och det är intressant med hund och många har hund. Så på det viset så är det mer accepterat att man knyter an till ett hund. Men att däremot sörja en hund eller en katt eller vad vi nu pratar om, det steget dit är lite längre. Vi har inte kommit dit riktigt ännu att vi har full förståelse för den sorgen faktiskt.
0: Nej. Kan du se någon skillnad, alltså att inställningen har ändrat sig hos allmänheten ändå sen, ja men, säg, de senaste 10-20 åren?
1: Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag.
0: På vilket sätt märker du det?
1: Ja, att man kanske... Jag tror kanske framförallt att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg. Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att man har förlorat en hund eller katt och det är jobbigt. Där har det ändrats.
0: Ja, men det är fint. Häng jättegärna kvar. Ja. Det har kommit in frågor till dig, vet jag, som du jättegärna får svara på om du orkar hänga kvar en stund till.
1: Ja då.
0: Ja, vi ses om en stund, eller vi hörs om en stund.
1: Ja.

0: Det var Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi har fått in en lyssnafråga. Är du med fortfarande, Micke Gustafsson, legitimerad humanpsykolog?
1: Jag är kvar här, ja.
0: Underbart. Nu ska jag läsa upp det här mejlet vi har fått då.
1: Mm.
0: Det är ett mejl från Alba i Vännäs som skriver så här: hej Karlavagnen, vi har en gammal älskad labrador som heter Doris och en son som är 5 år, Danny. Och de båda älskar varandra, men Doris är 9 år och är på sluttampen av sitt liv. Hur kan man prata med ett barn om när ett djur som de älskar och som alltid har funnits där går bort? Tacksam för tips när den dagen stundar, Alba. Ja, hur pratar man med sina barn om det här med djurens död? Ja, eller kommande död?
1: Ja, det där finns ju väldigt många olika teorier och tankar kring detta. Och det har också växlat under årens lopp. För inte så länge sedan, inte så många år sedan, så talade man överhuvudtaget inte om det här, utan man försökte nästan bara att luras lite och säga att nu var hunden eller katten borta på kollo, eller ja, man hittade på saker för att skona barnen.
0: Mm.
1: Idag har vi ett litet annorlunda, eller ett ganska annorlunda förhållningssätt. Idag är vi så noga med att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Att ibland tar vi in lite för mycket och informerar kanske mer än vad barnen är mogna för. För det här handlar ju väldigt mycket om deras ålder och mognad. Och då tänker jag så här att dels så ska man nog kanske gå mycket efter vad man själv känner, för man känner sitt barn. Också kanske lite grann, man kan prata om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel? Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta. Om man då vill förbereda, liksom, så kan man prata om, ja, du vet, när kroppen blir gammal och orkar inte kroppen mer och så vidare, man kanske sketnar lite. Alltså man, men personligen, och de erfarenheter jag har gjort, är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera. Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och barn är, det är också så att barn är oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt. Och här är barn väldigt olika. En del, alla barn tror jag nästan vill, de tycker om att begrava. Det är grodor och maskar och allt vad det nu är. Men när det kommer till det egna djuret så är barn väldigt olika. En del vill verkligen mycket det här med begrava och göra kista och blommor och ägna sig åt det. Sen finns det barn som inte alls, de vill inte.
0: Nej.
1: De vill inte nästan ens prata om det. Så där är det, tycker jag, viktigt att man känner in hur är vårt barn.
0: Ja, men precis. Och kanske ställa frågor istället för att bara berätta.
1: Ja. Eller? Ja, det är ställa frågor och ibland också vara lite tillbakalutad. Mm. Det är också så här att om vi har en nära relation till hunden eller katten, eller vad, vilket djur det är, så kommer vi att vara ledsna. Och det kan vi säga. Jag är ledsen för att nu finns inte våran vän här hos oss längre. Och jag saknar honom eller henne.
0: Ja, men precis.
1: Och då kan man liksom, då kan barnet nappa på det. Eller säga liksom, och så går de undan. Alltså, då ser man, vill han eller hon prata om detta? Nej, det verkar inte så. Men då släpper vi det. Men, så man behöver inte alltid heller fråga. Man kan följa sin egen känsla.
0: Ja, just det. Du, på tal om att lyssna då på barnet, jag tänker också för vuxna, hur viktigt är det att man får sina känslor bekräftade, det vill säga att man liksom möts av förståelse från omgivningen när man är i sorg?
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så pass viktigt så att ibland så kan ju sorgen förlängas bara för att man har ett sånt behov av att få någon slags bekräftelse, så man hänger fast vid sorgen och allt det här jobbiga för att någon ska säga till sist att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig. Och vi förstår, eller vi känner med dig. Och då kan man lite lätta på det. Då behöver man inte hänga kvar vid det. Så det är väldigt viktigt. Bekräftelse är ju alltid viktigt.
0: Ja.
1: Och inte mer till sorgen.
0: Jag har en sista fråga här. Alltså, vad vill du skicka med till de lyssnare som just nu sörjer sin älskade katt eller marsvin, häst eller hund?
1: Det är svårt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att man också ser att sorgen är ett kärleksarbete och att man ser sorgen lite som ett kvitto på. Alltså, sörjer vi så gör vi det därför att vi har haft en väldigt fin relation.
0: Mm.
1: Sörjer vi inte, då har kanske inte relationen varit så djup. Men att det är viktigt att få lov att sörja och att man ska följa sina känslor. Att man någonstans ska känna att det här är inte onormalt, det är inget fel på mig. Det här är bra, det här är sunt, det är riktigt. Och att man också sörjer på det sättet som man känner är viktigt. Och att man vill, jag menar en del vill städa undan allt, bort med allt som påminner. En del vill liksom inte ens dammsuga dammtussarna för att de vill ha kvar minnet. Mm. Och det är viktigt att man just följer det som man känner att det är bra för mig. Jag vill göra detta, då gör man det.
0: Mm. Ja, men det blir jättefina slutord från dig, Micke Gustafsson, som har skrivit boken också, Att förlora en hund. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss här i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Overseas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Det var Jill Johnson och Rock My Country. Leif Uppvinge, svårt ord. Du hade en katt som fick sin älsklingsrätt.
3: Jajamensan.
2: Var det som en sista måltid?
3: Det var sista måltiden.
2: Vad var det som hände? Skulle han...
3: Nej, jag var det söndag. En sommar, just förra sommaren för ett år sedan. Jag köpte inte kycklingtubbe länge, för vi brukar inte fira. Men det var gott, han och jag. Mm. Han var ju min bättre hälft, vet du. 14 år.
2: Mm.
3: Och jag köpte en hel kyckling ibland då också. Färdiggrillad, så tog jag en vinge på honom. Men det var inte sugen. Då kom katten domande, så tar du den. Och så gav jag han hela kycklingen och ner den på bordet. Och han smög på den, hoppade upp och ner och åt från den. Och sen på morgonen när jag kom upp där, han ätit halva kycklingen, precis som man tycker att den bottar det för en dyr. Så jag vände på kycklingen, så åt han upp resten också.
2: Mm-hmm.
3: Och sen gick han ut och försvann.
2: För, kom han aldrig tillbaka?
3: Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han är 14 år, hade jag.
2: Och när var detta?
3: Jag har haft katt genom åren. Det märkliga var med den lilla katten.
2: Mm.
3: Han hade en bror också.
2: Mm.
3: Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag flyttade ut till varandra. Mm. De var alltid ute tillsammans. De följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick kasa dem att de inte skulle följa med mig. Men jag hängde med ändå. Flög genom villorna som de kom med mig. Och jag var uppe och snart 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
2: Alltså, hur underbart.
3: Och jag gick till stan. Då hängde jag med mig då också. I Nässjö. Då fick jag chansa på honom som inte hängde mig in i centrum. Och de hängde och sprang. De sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i villorna och sprang på och hoppade över staketerna där. Man inte synas för mig då, va?
2: Ja,
3: men en dag så kom bara plutten tillbaka.
2: Kom inte tillbaka?
3: Plumpen kom inte tillbaka.
2: Nej. Plumpen eller plutten, vad hette han?
3: Plumpen var borta.
2: Du,
3: plumpen kom tillbaka.
2: Hur har det varit för dig... Efter, när var detta förresten?
3: Det var 6 år sedan.
2: Ja. Hur har det varit de här 6 år sedan?
3: Han kom tillbaka plumpen efter någon vecka med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Mm. Och då flyttade jag till Frysäker. Jag hade han i 8 år här. Och han svek inte mig, för jag visste inte att katten kan lämna folk så. Mm. Men det gör han visst.
2: Får jag fråga, vi pratade ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratade om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter
3: Nej, plumpen? Jag har ingen sorg än, för jag fattar inte att han är borta.
2: Mm. Du har, okay.
3: För jag ser en katt och är det han. Jag ser och ser någonting svart på soffan eller golvet eller någonting. Då är det han som dyker upp. Mm. Så jag har inte släppt att det är 14 år riktigt än. Jag har 66 år. Och det har inte gått över än.
2: Kan du äta kyckling eller är det...
3: Jag har köpt kycklingfilé och ätit 2 kycklingfilé på ett halvår.
2: Mm.
3: Det går inte att äta kyckling. Mm. Nej. Jag fick ju bara 3 handel kycklingklubba. Så gick han iväg och åt upp den, så plockade jag upp igen. Han bara...
2: Mm.
3: Och han låg alltid hos mig och ville alltid ha kontakt.
2: Mm.
3: Och förr i tiden innan testningmedicinerna kom, då kom han alltid in och gick och las hos mig och lät mig stanna igenom kroppen på han.
2: Mm.
3: För han visste att jag letade efter testningar.
2: Ja.
3: Om jag hade gjort det, då drog han iväg.
2: Och
3: han kunde gå igenom halvstängda dörrar också, för han var alltid halvstängda så att det blev kallt i huset då, va?
2: Mm.
3: Då kunde han peta upp dörren till siktigt och komma in till mig. Antingen att han var öppen lite grann eller också gick och stängde, och så var vi tillsammans.
2: Leif,
3: han var aldrig sjuk, den mångkatten.
2: Nej, Leif, så himla fina bilder jag får upp i mitt huvud nu. Tack.
3: Ja, det är en jättegod katt bara.
2: Ja, tack snälla för att du ringde.
3: Arg. Han var aldrig arg. Han satte knappt klorna i mig när de leker, vet du.
2: Nej. Leif,
3: jag släppte ut han utanför förstun en vinter, det var mörkt ute. Då hörde jag ett jäkla liv utanför, direkt utanför när han gick ut. Då hade han lyckt ihop en annan katt. Och jag gick ut i mörkret, i strumplatsen, och de viftade i mörkret och hörde dem. Så jag tänkte måste sära på dem alls och döda dem varandra.
2: Leif, och
3: han kom hem, Leif. Och kände jag öron och allting ibland.
2: Leif, hör du mig?
3: Ja.
2: Hör du mig, Leif? Du, det är jättemånga som ringer. Jag måste tacka dig här för att du ringde,
3: ja.
2: Och ha en fin kväll.
3: Jajamensan.
2: Tack ska du ha. Hej då.
3: Hej.

0: det där var starkare med New Kid. Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är vår dialogredaktör.
1: Ja.
0: Du har fått in väldigt mycket, eller?
1: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook.
0: Mm.
1: Kan man gå in, det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på sina hundar och katter.
0: Mm.
1: Och många som delar med sig av sina historier. Bland annat Andreas skriver så här: jag hade en hund som låg under täcket hos mig på natten. Det är väl 3 eller 4 år sedan hon avlivades. Det händer fortfarande att jag ligger och väntar på att hon ska komma och hoppa upp i sängen. Trots att jag egentligen vet att det aldrig kommer hända igen.
0: Ja, det är sorgligt. Ja.
1: Ja, den här, just när det har varit, man har haft med sig någon så länge och sen plötsligt så försvinner den vännen.
0: Mm.
1: Det är väldigt påtagligt.
0: Har du någon med där som du fått med dig?
1: Ulla skriver så här: jag har haft hundar sedan 1962. Mina 5 första hundar är fysiskt begravda. Min 6:s aska har jag i en urna. Min 7:e kommer den dagen att vara i samma urna, för de var bröder. Min 8:e kommer också att vara i en urna. Och blir det ytterligare något mer så blir det aska i urna i fortsättningen. Den dagen som jag inte lever ska hundarnas aska och askan efter mig spridas på den plats där de 5 första finns. Mina hundar är det som berikar mitt liv. Sorgen när de inte lever längre är bottenlös. Men alla mina hundar finns med mig. Och jag kan känna varje hunds egenskap och jag är tacksam att jag fick lära mig att älska och värdesätta dem för det de är, ett liv.
0: Vad fint att du tog den, för då får jag chansen att säga också att Sveriges begravningsbyrås förbund har precis nyligen ändrat sina rekommendationer och ger nu grönt ljus till att ta med husdjurs aska ner i graven. Så att det var en fin historia vi fick där. Har du någon ytterligare?
1: Ja, en sista här har jag. Camilla skriver: vår katt Tussan blev 17 år. Sista åren bodde han hos sonen. Och när han sen blev sjuk var det tyvärr dags. Och när det tyvärr var dags tog vi hem en veterinär. Det var så fint att göra det här hemma. Förra året fick min son ta bort sin älskade hund. Men så lugnt och fint även då, när hon fick somna in i hans knä hemma i soffan omgiven av tända ljus. Det är verkligen värt de extra 1000-lapparna att slippa stressa djuren till veterinärklinik. Mjuka tassar gör stora avtryck i hjärtat. Så avslutar Camilla.
0: Ja. Vi finns ju fortsatt på sociala medier förstås. Så skriv till oss på Facebook eller Instagram. Mm. Så sitter Hugo där och kollar igenom det där. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi vill ju helst förstås att du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Rolling Stones in the Stars. Hugo är kvar här hos mig i studion och det bara väller in berättelse. Har du en till?
1: Ja, jag kan läsa till litet inlägg här som, också från Facebook som Patricia har skrivit. Hon skriver, förlorade min älskade Scooby 12/3/2026. Han lämnade ett stort hålrum och ett djupt mörker efter sig. En hund som var med mig på allt från gymnasietiden till student, giftermål och min fars bortgång. Scooby hämtade jag som omplacering med noll information om hans förflutna eller vem han var eller kom ifrån. Hans bortgång tog hårt, men han sände även en gåva. En liten tikvalp korsade min väg och när jag registrerade henne på Jordbruksverket såg jag att det var samma veterinär som gjort valpbesiktningen på dem. Efter kontakt med uppfödare visade sig att de är halvsyskon. Jag är helt hundra på att han sände mig en ny bästa vän och avslutade sin bok genom att besvara frågan om vem han var och var han kom ifrån.
0: Mm, vad fint. Fortsätt och skriv till oss på sociala medier, på Instagram eller Facebook, eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se, eller ännu hellre ring 020 22 10 30.

0: Morris, Missan, Berit eller Rex. Namnen är många på våra älskade djur och känslorna till dem lika så. Men värst är det ju förstås när vi måste säga hej då. Själv förlorade jag för inte länge sedan min hund och befinner mig fortfarande i sorgens tröstlösa tillstånd. Hur tog du det vidare efter att ditt djur tassat över regnbågsbron? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30. Nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
3: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
4: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
5: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
1: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
6: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
7: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
8: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
7: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
8: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
9: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
10: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
11: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
12: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
11: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
13: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
1: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
14: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
15: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
16: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
15: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
17: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
1: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Och ikväll pratar vi om djuren vi älskar och djuren som lämnat oss. Och kärleken finns ju kvar när de gått vidare och saknaden kan smärta på ett sätt man inte kan förbereda sig på. Så hur gjorde du efter din förlust? Pratade du av dig med någon? Skaffade du direkt ett nytt djur? Tapetserar du hela hemmet med bilder? Ring in till mig på Karlavagnen och berätta. Numret är 020 22 10 30.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen till Kollavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
1: Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början utav januari. Då insjuknade våran ena Fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut. Men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
0: Jag beklagar. Då,
1: ja, det var smärtsamt och hårt. Men ja, han återhämtade sig helt enkelt inte. Och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så ja, efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
0: Ja, det tog så lång tid innan ni fick komma dit.
1: Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, ja, vad ska man säga, som en gördel eller ja, så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
0: det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
1: Ja, vi har en hund kvar och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han, så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt. Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Sen när vi kom hem så... Han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
0: Hur yttrade sig det?
1: Antingen så låg han på sin filt i köket. Eller så gick han till matskålen. Han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social. Han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp våran husvagn och bägge våra hundar har älskat det livet, därför att då har de sin frihet att gå både in och ut. De har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta, tror jag. För då fick han träffa människor, han fick träffa andra hundar. Han såg lite glädje i tillvaron.
0: Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion.
1: Ja.
0: det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
1: Nej, så är det ju. Ja, vi lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Mm. Lika väl som vi pratat med kompisar, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Mm. Vi kunde inte gjort på annat vis. Och nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste försöka ta en valp till.
0: Och hur har det blivit då? Har du kommit in någon ny?
1: I mitten av augusti så får Benny en liten kompis igen.
0: Jag skulle precis fråga hur mår Benny idag? Men det låter ju som att Benny kommer vara på benen ganska snart.
1: Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra. Mm,
0: jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till, både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Homebreaker med Sombre var det där. Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
2: Ja, hallå.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Jag vet, du har förlorat flera djur.
2: Mm.
1: Hur reagerar omgivningen?
2: Men jag kommer ihåg när det var mitt i natten, så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom till katten. Mm. Och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis. Hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal, och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag.
1: Mm.
2: Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
1: hur viktigt har det varit för dig, skulle du säga, att få dela sorgen med någon som också kände din katt så väl?
2: Alltså jätteviktigt egentligen. Jag tror, jag har inte tänkt på det förrän kanske nu egentligen, att hur det skulle vara om jag inte hade haft henne. Alltså, för att jag tror att där är många i min omgivning som kanske är lite trötta på att jag pratar om katten. Det var 1,5 år sedan. Men jag tänker fortfarande jättemycket på henne. För hon blev bara 2 år gammal.
1: Mm.
2: Så det har nog varit ganska viktigt för mig att få känna bekräftelse liksom på att det var faktiskt alltså en traumatisk händelse på ett
1: sätt. Såklart. Det kan ju vara helt avgörande, den där enda trogna vännen som finns där. Jag blir väldigt glad när jag hör det. Men hur skulle du säga att övriga omgivningen har... Du sa att de har varit lite trötta på, eller vad, hur uttryckte du det?
2: Alltså, inte alla, men man märker ju av lite liksom att... Ska du typ detta nu igen? Liksom, eller?
1: Mm.
2: Och sen hade jag en vän också då, som sa liksom, det är bara en katt. Alltså, och det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv. Liksom.
1: Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det är ju applicerbart även på en katt.
2: Mm.
1: Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse.
2: Mm.
1: Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hör det. Det var bara en katt. Så ska vi enas om det, att vi säger inte så mer?
2: Nej, exakt.
1: Du, har du något mer? Har du något djur nu?
2: Ja, jag har 2 katter.
1: Mm.
2: Jag fick skaffa en efter typ ett halvår.
1: Mm.
2: För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen.
1: Mm.
2: Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom igen. Men man kan ju inte... Alltså... Ja, man måste ta risker.
1: Precis. Micke Gustafsson, som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
2: Ja.
1: Och det har ju du. Du, tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... har varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare, just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
1: Ett långt hundliv.
2: Mm.
1: Ja. Amelia, alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så... hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
2: Yeah.
1: Kanske en ny
2: tack
1: hund också.
2: Kanske i framtiden.
1: Ja, men precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
2: Tack snälla.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det där var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Jönköping, hej.
3: Ja, hej.
2: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
3: Och vandrande pinnar.
2: Vandrande pinnar också.
3: Och häst. Allt möjligt.
2: Producenten hann inte med alla djur. Det är som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
3: Vad ska vi säga? Senaste som hade tre katter. Mm. Sota, Pina och Skrutt. Sota, hon var 15 år. Och för 4 år sedan. Mm. Och hon var en tabby. Och hon var helt okej. Okay. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag att jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappar allting. Mm-hmm. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
2: Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. För... Mm. Men du hör ett tassande ljud efter

0: Jo, men...
1: Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
0: Jo, men... Jag kallar henne för gula oga. Hon var svart tabby.
1: Vad kallar du henne?
0: Gula oga. Jag vet inte om det är jämska. Mm. Hon hade gula ögon. Alltså, kon och gick så det var ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Han fick och gick. Och ibland kan jag se henne.
1: Jaha. Mm. Ja, men... Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom, de ligger kvar? Du vet, här är matskålen och här brukar hon äta. Och så får man en förnimmelse. Eller ser du henne på riktigt? Alltså, ser du henne?
0: Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen. Mm. Där hon brukar gå. Mm. Men det var, hej, Sotis. Och så, ja, men det är inte bara hon utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet och det knakar ibland.
1: Mm. Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
0: Jag ser någon liten skugga ibland.
1: Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
0: Ja, och så den sista katten Skrutt. Mm. För att in mot vardagsrummet, då är det att knirkar i golvet. Och så säger jag, jaha, nu kommer Skrutt. Mm. För det hördes.
1: Jag känner igen det och jag tror många där ute känner igen just det. Kristina, tack snälla för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
0: Ja, tack så mycket. Och jag hoppas alla att alla djuren finns där.
1: Ja, ja finns det är lite fint ändå.
0: Ja, och jag brukar säga godnatt till dem varenda natt.
1: Ja, vad fint. Det gör jag med min hund också. Godnatt, Bobby, säger jag. Du, Kristina, tack för att du ringde till Karlavagnen. Hej då.
0: Och tack själv. Och tack allihopa.
1: Tack. Hej.

Blomstertid med Bianca Ingrosso. Har du också förlorat en katt, en kanin eller kanske en höna? Alla är välkomna att ringa in på 020-22-10-30. Det är fortfarande folk kvar i slussen, så välkommen att ringa 020-22-10-30.

0: Det där var Men at Work med Down Under. Ni har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
1: Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
0: Mm.
1: Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna, Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var sjätte timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon hade dragit en nitlott vad gällde hälsan. Saknade henne varenda dag. Kan man gå in och se en bild på Tyra?
0: Vilken otrolig historia. Och det säger ju så mycket om vad djuren gör. Det är ju inte bara hundar och katter och hästar. Mm. De stora djuren som också kanske har lite större värde, eller man ska säga, i mångas ögon. Nej. Fantastisk historia med en höna. Har du någon mer?
1: Ja, det finns flera bilder här. Bland annat så ligger Harriet upp en bild på Dalle. Som från... när Dalle precis har avlivats. Väldigt vacker, fridfull bild. Omsvept av en flisfilt och rosor. Mm. Kan man gå in och titta på.
0: Mm. Är det mycket bilder?
1: Ja, det är väldigt mycket bilder. Det är väldigt mycket, många som både skriver och lägger upp bilder. Vi har också Jeanette som berättar om sin hund. Hon skriver så här: det är så fruktansvärt när husdjuren går bort. Vi fick ta bort en hund i förra veckan och det gick på bara några dagar. Min första hund som hette Elvira var en blandras med mycket vilja. Hon åt batterier, kycklingben och strax innan jag var tvungen att ta bort henne så åt hon en brännmanet. Om jag tappar något på golvet så är jag snabb till att ta upp det eftersom det sitter i hjärnan då hon alltid var snabb att ta det.
0: Det är nästan lite svårt att ta in en hund som äter batterier och brännmaneter.
1: Ja.
0: Det låter som en bok om Bodil, tror jag den hette, av våran älskade barnboksförfattare Barbro Lindgren, som har skrivit om Rosa i 3 böcker, fantastiska. Men hon åt upp en gädda ute på, inte gädda, nej, vad är det utanför Kungsholmen, vad heter det, Kungsholmstrand,
1: ja.
0: Där var det is, abborre naturligtvis,
1: abborre
0: svepte hon i sig, så att man får hålla koll på dem, älsklingarna. Ja. Ska vi ha något? Men Hugo, du får hoppa ut och fortsätta plöja i sociala medier, Instagram.
1: Absolut.
0: Och Facebook, dit man fortfarande kan skriva,
1: ja.
0: Eller hur? Ja. Tack.
1: Tack.

0: Williams och Supreme. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
1: Hej.
0: Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Jo, 3-4 år sedan.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var tungt.
0: Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde med, eftersom hon var dement, men var, det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
1: Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysiskt frisk.
0: Jaha.
1: Så, ja, så det var ju mer bara att hon var helt borta.
0: Fick du fatta det beslutet då?
1: Ja, så det var ju tungt.
0: Så, hur resonerade du med dig själv? Eller resonerade du med en veterinär kanske?
1: Nej, de tittade på mig som jag var... Ja. Så det var ju mitt beslut bara.
0: Mm. Hur gammal var hon?
1: Ja, 12.
0: Mm, mm.
1: Men det var ju en jakthund, så hon hade ju sprungit genom och gått. Kan inte du stänga av radion, Ulf? Nej. Ursäkta. Jag hörde fara. I eko.
0: Ja, man, det är jättejobbigt. Men du... Ja,
1: jag hör mig själv när jag pratade.
0: Man blir galen. Nu, Ulf, stäng av nu.
1: Ursäkta. Stäng av radion.
0: Ja. Nu har jag sagt till också.
1: Ja.
0: Men du, vi ska inte flamsa bort det här, utan det är ju allvarliga saker.
1: Nej, det är allvarliga saker. Ja. Nej, men det är svårt. Hundar kan också bli dementa.
0: Ja,
1: det är
0: jättekonstigt.
1: Men hon kunde ju inte, hon visste ju inte om hon var inne eller ute, eller om hon bajsade in eller ute eller... Så.
0: Det är ju en sorg i sig att det blir så. Men var det du och Ulf då? Jag förstår att Ulf är i bakgrunden. Var det ni som fattade beslutet tillsammans?
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Men det var väl nog jag som gjorde det.
0: Mm. Det var din hund, så att säga, från början.
1: Ja. Men sen så är det ju alltid så där att man, som jag skulle vilja säga, att man tar ett beslut lite för sent ibland.
0: Mm. Det där är ju jättesvårt.
1: Att man går för länge.
0: Mm. Kände du att du gjorde det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Det kan ju vara lite svårt, tycker jag.
0: Mm, såklart. Hur var det varit, och när var detta då?
1: Ja, det är ju 3 år sedan.
0: 3 år sedan, det sa du. Men hur har det varit efter det sen? Hur har du hanterat sorgen?
1: Nej, jag har ju henne i en urna i... garderoben, håller jag på att säga. Ja.
0: Du har kvar henne hemma.
1: Jag kan inte lämna henne.
0: Nej. En del säger ju att de vill ha med sig askan från sitt djur i kistan. Tänker du så?
1: Ja, faktiskt.
0: Mm.
1: De kommer vara med mig hela livet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, så där gör de med oss, tassar in i våra hjärtan.
1: Ja, och sen... det gör de, men... Det är svårt när de blir dementa.
0: Ja. Ja, du fattade säkert rätt beslut, även om det inte skedde exakt när du egentligen hade velat.
1: Man får inte vänta för länge.
0: Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Så man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
1: Ja, det får man ju göra.
0: Mm.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack, Ulrika, för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Ja,
0: tack.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Iconic med 18s. Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt, utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning.

0: Det där var Amanda Bergman med Grasp. Tack alla ni som har lyssnat och tack alla ni som har skrivit in till programmet och tack alla som har ringt in. Ni är Karlavagnen. Men det har också varit ett väldigt fint gäng här ikväll. I Slussen satt Eren Karajal, Joel Nyander och Hugo Mattisson Kittel var social medieredaktör. Producent var Susanne Myrdal och tekniker Joakim Persson. Musikredaktör var Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
2: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
3: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
2: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag ska säga Pontus. Jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson heter jag.
0: Ska jag börja kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: inte? Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långrandigt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Mm. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choosing Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choosing Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Mm. Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... alltså den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent. Och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit en sån braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan, vad tycker han om så kreativt samarbete eller hur kreativitet funkar idag? Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det i filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra, så att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Mm. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara, i och för sig.
0: Ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer, alltså det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande, Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det 2 låtskrivare, 1 vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja. Det är inga konstigt. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller om man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. En kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jaha, jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där och precis när jag kommer vid den här porten så kommer det ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
0: Det var divine timing.
1: Och det här kan ju hända. Men hans reaktion var så otroligt stark.
0: Ja,
1: dels genuin. Så ger han ifrån sig det här lätet. Men han backar också bak och skyddar sin kropp.
0: Men Pontus, som att, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg du ut?
1: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
0: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd, för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut, och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
0: Blev han räddare då? Bort!
1: Han tittade på mig med skräck i ögonen.
0: Nej.
1: Verkligen. Och jag bara, förlåt.
0: Ja.
1: Och han, till slut så böjde han sig upp och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
0: Men vilket drama!
1: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
0: Ja.
1: Men är det vållande till skrämsel?
0: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
1: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man alltså, råkar gå in i ett rum...
0: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
1: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig i det. För att...
0: Hej, tjena tjejen.
1: Okay.
0: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
1: Folk känner skräck när de ser mig.
0: Åh, inte jag.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, ja, jag vet inte om det är nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen, och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, rakt spår in i vardagsrummet och hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen. Och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå.

0: sättet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, va? Absolut. Vi är goda. Goda vänner. Goda bekanta.
1: Tjena!
0: Tjena! Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Men det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte, du fick frågan. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion. Erik Porrali, det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till och med jag som inte är sån filmfantast liksom uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Jaha. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså,
2: hem,
0: från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki åt bara russ.

0: sin doppade choklad, för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag, hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till, alltså gråt i darrandes i halsen varje dag, lärde mig noll ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen, då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda: mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här, typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den här skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många, berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa. Där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
2: Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je veux commander de tasse de café. C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men...
3: Förlåt,
0: det lät inte så. Nej. Men vi tar det någon annan gång.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aje. Och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var, så. Men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken. Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa
0: inofficiella. Jo, jag vet, men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Nu blev det den. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die Die som var.
1: Ja. Ja, det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, vilken är din favorit VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag kan inte någon. Eller jag säga. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser! Ja, du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, den var häftig.
0: Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu. Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen.
2: Ingenting om trafik och ingen godis har jag med mig idag heller.
0: Nej.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Jaha. Ja, vad gör vi då?
1: Vi har ju ett nummer till Heta linjen, som jag kallar det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen, ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 24.
0: Det är ju alltid
2: dig, Pontus. Ja. Ja. Det är en stabil
0: tjej.
2: Arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Ja, bra. Ring och tipsa då, 020-999-444. Men det verkar som att inget händer. Inget godis. Jag har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda, det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag ska gå på diet.
0: Ja, det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra, Lasse. Säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: Basse Lindell. Vilken...
1: Det har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilka vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämmas, jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Helt, det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille. Det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: man kan väl stänga dörren.
0: Ja, men,
1: och ska man ställa sig
0: handfatet. Nej. men det
1: ska sitt kvar du.
0: Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet när den ena har gått på toa, sen kommer ut igen och den andra ska komma in på toaletten och så ska man göra någon liten nick och liksom så här, oj, hej.
1: Men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna, så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han, men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per, faktiskt.
0: Ja, verkligen. Gud vad du är engagerad i natt, Ponti.
1: Jag engagerar lyssnarna.
0: Alltså varenda ämne handlar ju om dig.
1: Oh.
0: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
1: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
0: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti har hittat på. Hinderbana Deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten Deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi någonsin... tävlingar tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja. Ja, häng kvar.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med P3 och P4, där det strax är dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta så här. Nej. Men jag tycker ändå, jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri. Men det var roligt som du skämtade.
5: Med robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre. Just,
5: typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
5: Lite deluxe är med.
0: Välkomna.
5: Välkomna.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
2: Bästa vi har.
0: Mm. Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom nattjakten Deluxe Hinderbanan. Mm. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller stjälp. Här får ni som vill nå enda vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni stjälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Mm. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hängde ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Mm. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp och hoj, hinderbanan kör nu.
3: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där. Har jag gjort rätt nu?
1: Du ska lägga in den första låten.
0: Ja. Är det Monkan?
1: Sunrise Avenue.
0: Ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud. Hörrni, ursäkta oss. Vänta. Där! Men varför går det inte att... Så, okej, nu.
3: Ledtråd nummer två.
0: Men vad är det som händer? Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Jaha.
1: Så vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp. Now this is not

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Hollywoods kullar.
0: Just
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt, i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Mm. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Mm, två av etapp ett, precis så. Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar, med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack, Värmeland, du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej, det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Montazami skriver Stefan. Ja, nej, men nej. Ja, ni, ja, ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är bara, vi är klara med etapp ett.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Nu går vi in i etapp två.
1: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som en, ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvärmlande sköna med Monica Zetterlund och Leende guldbruna ögon med Vikings. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Ponti sa. Och vi kommer att spela upp en mini-deluxe. Det är alltså tre ljud som är ett rebus. Som, ja, alltså det ska återigen då, vi letar efter en, ja, ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här...
0: De här tre första låtarna.
1: Precis.
0: Och in i etapp två. Som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Jajamensan, där var den.
0: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
1: Vet du vad vi kallar det här?
0: Nej.
1: Slog det mig nu. Minilux.
0: Miniluxen.
1: Miniluxen.
0: Ja, Miniluxen. Mm. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sen ett mellanslag, så skriver man sin gissning eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar. Mm.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: Där vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker
0: ja,
1: du?
0: Absolut, ja,
1: absolut. De första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer 1.

Då gäller riksväg 50 sträckan Falun-Borlänge och då är det höjd med trafikplats Karlsvik riktning mot Borlänge. En tankbil som fått stopp och denna stilla stående i höger körfält. Riksväg 50 höjd med Karlsvik alltså i riktning mot Borlänge. Stilla stående tankbil i höger körfält.

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköna, med Monica Zetterlund och andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer 2.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer 2. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Alltså här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså är ju, vi är ju, hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så mycket.
0: Vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken mellanslag, sänd ditt sms. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Hoppas, ja, men ni kan
1: kontakta. Då kan du där. Ja. Vet ni vad, ni är nära nu. Snart är tapp nummer 3.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att det var lite kort om tid. Egentligen så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: känner du beredd?
1: Ja. Då snurra på det där hjulet. Hoppas vi på rött, hörrni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Yes. Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer 1 är... Det här är någonting... Alltså svaret som vi söker, det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Mm. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då, men ni har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad, vadå, vi som inte har hört då? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Som vi kanske har plockat upp ur andra medier. Och pratat om tillsammans här.
0: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe miniluxljudet,
1: ja,
0: så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... Det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var är någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland du sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Jag låter det vara där, och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp, skulle det kunna vara om filmen Odysseus. Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen, så att ni är nära nu, måste jag säga. vaken@sverigesradio.se. Mailar ni till, sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, och ja... Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3, så att antingen blir det du som får svara på ledtråd, eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig. 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har... Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och... Det är så pass nära, så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas. Alltså, vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Det spelar ingen.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Ja, men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, precis.
1: Hade vi VM-kval? Där i kval alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta. Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Och det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar. Och nu hörni,
1: det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

Det inträffade en trafikolycka på riksväg 50 sträckan Ludvika Borlänge och då är det mellan Myggsjön och Murbo. Personbil körs in i mitträcket och den blockerar stora delar av vägen i riktning mot Borlänge. Riksväg 50 alltså, sträckan Ludvika Borlänge mellan Myggsjön och Murbo. En olycka som har inträffat och det innebär att det är stora delar av vägarna blockerade i riktning mot Borlänge.

0: Jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Ponti, jag tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja. att ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: ni
1: timme. Nu ska jag ha tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, micken på.
0: Ja, jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorm applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane-deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja, det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med